0: Ê trời ơi, phía trước sao có nhiều người?
1: Nhưng bây giờ bên cục thành phố Thiên Lâm đã xác nhận rồi, Ngô Mỹ Quốc đang làm việc thay cho ông chủ trước của anh ta.
2: Không loại trừ anh ta là gián điệp hai mang.
3: Không phải Ngô Miễu đã chạy trốn rồi sao?
4: Không đâu, tối qua anh ta về đến nhà, hệ thống camera cho thấy anh ta không hề rời khỏi tiểu khu.
1: Sau khi nhận được điện thoại của Lâm Tổng đề phòng bất trắc, tôi đã thông báo ngay cho đội Dương Tả để họ qua đó bắt người. Nhưng họ đã bắt hụt. Chúng tôi cũng đã so sánh nhân viên ra vào tiểu khu, đã tìm ra người này. Camera cho thấy trong 2 giờ trước đó không có người đưa đồ ăn nào vào. Nếu nói Ngô Miễu là người đang ẩn nấp trong đỉnh Hoa, vậy chắc chắn anh ta có năng lực phản trinh sát.
4: Cho nên trước tiên anh ta đã chuẩn bị xe máy, còn có đồng phục shipper. Như vậy cũng có thể hiểu được.
1: Chuyện này là từ lúc nào?
4: 8:15 sáng.
1: 2 giờ sau, đội Dương Tả đã tìm ra xe máy và đồng phục của shipper bỏ lại, nhưng mà không có tung tích và manh mối của Ngô Miễu.
3: Từ đó chúng ta mất dấu Ngô Miễu.
2: Đã qua 2 giờ rồi, người này có khả năng đã cao bay xa chạy rồi.
3: Mã Thường, ra ngoài với em một chút.

0: Anh sao vậy?
1: Vì anh mà kế hoạch đã không thành công. Là chính anh đã nói với em Ngô Miểu là nhân vật không đáng nghi ngờ.
0: Là em đã đề ra phương án này. Phán đoán của em với Ngô Miểu dựa trên những thông tin mà em có được, không cần anh nói với em. Phán đoán của em cũng giống anh, nên đây không phải là lỗi của anh. Con người Ngô Miểu lý lịch hoàn chỉnh, hơn nữa tất cả đều được chứng thực. Tất cả tin tức của anh ta đều chứng tỏ anh ta là nhân viên nghiên cứu bình thường. Anh làm sao mà đoán được anh ta là một gián điệp thương nghiệp? Đúng là bây giờ chúng ta đang bế tắc, nhưng chúng ta không nên bỏ cuộc, đúng không? Lấy lại tinh thần rồi chiến tiếp nha.

0: Như vậy tính đến thời điểm này, chúng ta đã mất dấu Ngô Miễu được 3 tiếng đồng hồ rồi. Theo như tính toán xấu nhất của tôi, cứ mỗi 1 giờ anh ta sẽ đi được 100 km. Lấy nơi bỏ xe làm tâm, lấy phạm vi đường kính 300 km đều là phạm vi tìm kiếm sơ lược nhất. Hơn nữa, phạm vi này vẫn đang không ngừng mở rộng, tăng lên với cấp số nhân. Cho nên tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên nhanh chóng xác định phạm vi chúng ta phải tìm kiếm.
1: Sông Thanh Lâm Hải, tôi nghĩ nếu cậu ta có sự chuẩn bị kỹ sẽ chọn ngồi thuyền riêng để bỏ trốn.
2: Hơn nữa phán đoán này vẫn không thể xác định anh ta có ngồi phương tiện giao thông khác không. Lỡ như anh ta đi máy bay hay là xe lửa, Vậy thì
1: sao? Mang bản đồ thế giới ra tra nha.
0: Cục trưởng, tôi cảm thấy thời gian qua chúng ta đã có phán đoán sai lệch về Ngô Miễu rồi.
1: Nói tiếp đi.
0: Từ những manh mối mà chúng ta biết được, trước đây đúng là Ngô Miễu đã trộm tiền vốn nghiên cứu phát minh của kỹ thuật Thiên Hưng. Hơn nữa, đã đạt được thỏa thuận với Trương Kiện Khôi, ông chủ công ty Thiên Hưng. Hắn ta sẽ xin vào đỉnh Hoa. Sau đó hắn ta trộm tin tức nội bộ của đỉnh Hoa là điều kiện để tránh bị Thiên Hưng khởi tố. Có thể là vậy. Đó là dựa theo thông tin mà chúng ta thu thập được. Vậy thì vấn đề bây giờ chính là Từ Hạc. Tại sao ông ta lại phải hợp tác với một người có vết nhơ như vậy chứ? Với tài liệu bây giờ mà chúng ta đang nắm giữ, mục đích cuối cùng của Từ Hạc là trộm đi tài liệu kỹ thuật tổng hợp DS. Cho nên chúng ta cho rằng đối tượng Từ Hạc nên chọn chắc chắn là người đã có thâm niên làm việc ở đỉnh Hoa và có khả năng ẩn nấp tốt.
1: Đúng, Ngô Miễu làm việc vô cùng hời hợt, lại không phải là người có thâm niên tại đỉnh Hoa.
2: Vậy cũng chưa chắc. Lỡ như Từ Hạc không hiểu Ngô Miễu lắm thì làm sao?
1: Tôi cho rằng không phải. Mọi người nghĩ đi, năm đó Từ Hạc lợi dụng Miêu Quán Dương bằng cách nào chứ? Trước khi hai người họ gặp nhau ở Sòng Bạc, ông ta sớm nắm rõ việc làm ăn của Miêu Quán Dương. Cũng chỉ có như vậy mới có thể định ra kế hoạch thao túng và lừa gạt Miêu Quán Dương thôi. An Tĩnh, cô muốn đề nghị tạm thời không tính đến khả năng Ngô Miễu và Từ Hạc hợp tác đúng không?
0: Theo như tôi thấy, có thể không loại trừ khả năng này. Nhưng chúng ta không có chứng cứ để chứng minh Từ Hạc và Ngô Miễu hợp tác với nhau, kể cả khóa mật.

0: Mã rốt cuộc có phải là Ngô Miễu trộm hay là không, chúng ta cũng không biết rõ. Video giám sát đúng là có thể cung cấp thông tin, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ.
1: Chính xác, là do chúng ta đi sai hướng.
2: Chuyện này là tôi có lỗi với mọi người, là tôi làm cho phán đoán sai hướng. Cục trưởng à, tôi muốn nhờ ông một việc.
1: Cứ nói.
2: Liên hệ phía cục an ninh thành phố để họ điều tra nhật ký đi lại của Trương Kiện Khôi. Người này mỗi tháng đều rút tiền từ ngân hàng, sau đó cũng có khả năng đi đến cùng một nơi,
1: là để gặp mặt Ngô Miễu.
2: Đúng vậy.
1: Được, tôi sẽ liên hệ.
3: Có phải anh đã nghĩ được gì không vậy?
2: Khả năng Ngô Miễu không phải là người do Từ Hạc cài vào. Theo như logic thì...
1: Hồi nãy chị Tĩnh đã phân tích chuyện này rồi.
2: Từ video giám sát chúng ta có thể thấy được, người này trốn thoát bằng xe máy, trên người có đeo ba lô. Tử Hiên, tra tài khoản ngân hàng của anh ta đi.
3: Tổng cộng 3 tài khoản.
1: Chưa tránh bị Trương Kiện Khôi kiện, tránh bồi thường vì anh ta chiếm dụng vốn nghiên cứu và kiếm một số tiền lớn.
0: Vì vậy vấn đề thứ 3 của chúng ta đó chính là Ngô Miễu sẽ đi đâu. Chúng ta phân tích tất cả động cơ của anh ta có thể biết được là đều vì tiền. Mặc kệ sau này anh ta có đi đâu, ít nhất là bây giờ anh ta chắc chắn sẽ cần có tiền.
1: Nhật ký đi lại cho biết mỗi lần Trương Kiện Khôi rút tiền xong sẽ lái xe tới nơi giữa sông Thanh và Thiên Lâm, trấn Tam Phong. Đội Dương Tả đã đi rồi.
0: Đã rõ.
1: Đã rõ.
0: Chúng tôi đi theo sau mọi người 20 phút. Sau khi đã tới nơi, nhanh chóng xin cứu viện của đồn cảnh sát xung quanh, cố gắng điều tra tất cả các công ty cho thuê nhà và yêu cầu họ cung cấp ghi chép giao dịch, đặc biệt là...
1: Tôi ngồi bên cạnh cứ giống như thằng khờ vậy.
0: Cậu đừng có nghĩ như vậy chứ. Cái hồi mà tôi tầm tuổi của cậu á, còn không bằng cậu nữa. Thiệt đó. Hơn nữa tôi thấy thông qua một số việc phát hiện ra thiếu sót của bản thân, tiến hành sửa đổi kịp thời, chẳng phải là chuyện rất tốt hay sao?
1: Chị nói câu này giống như đang dạy con nít vậy đó.
0: Số điện thoại này của ai vậy ta? Alo.
4: An Tĩnh hả? Hey, cuối cùng cô cũng nghe điện thoại rồi.
0: Chú là...
4: Là chú Dương, bạn của mẹ con. Còn nhớ không?
0: Chú Dương, sao vậy chú?
4: À, trời ơi, hôm nay đều tại chú. Lái xe không cẩn thận làm xảy ra tai nạn.
0: Rồi mẹ con có sao không vậy?
4: Bác sĩ nói không bị thương gì, chấn động não chút xíu, nhưng cảm xúc của cô ấy hiện giờ không được ổn lắm. Chú không biết nói sao hết.
0: Hai người đang ở đâu?
4: Ở đây là Bệnh viện Nhân dân. Con mau qua đây đi. Anh Tĩnh.
0: Con nhờ chú chăm sóc cho mẹ của con được không? Con hiện tại không tới được. Xong việc con sẽ tới ngay.
4: Được, không sao. Chú sẽ chăm sóc cô ấy, xong việc con tới nghe.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Sao vậy?
0: Mẹ của tôi bị tai nạn.
1: Hả? Gì có sao không?
0: Mẹ tôi không sao. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại đụng xe chứ?
1: Tôi đi tìm nhóm Dương Tả. Chị tới bệnh viện đi. Tình trạng của dì không dễ dàng gì mới hồi phục lại bình thường. Bây giờ lại... Chị Tĩnh, bây giờ dì rất cần chị ở bên cạnh. Chị Tĩnh à?
0: Đi thôi. Nếu chúng ta không bắt được Ngô Miễu thì không thể xác định được hắn có hợp tác.

0: tự hạc hay không. Cũng không thể xác định được có phải là hắn trộm khóa hay không. Tất cả vấn đề đều không tìm ra lời giải thì vụ án coi như thất bại rồi.
1: Nhưng mà
0: đây là chuyện riêng của tôi, tôi có thể giải quyết được. Đi thôi. Năm đó lúc ba tôi xảy ra chuyện cũng là đang đi bắt gián điệp. Cậu có nhớ trước đây tôi đã từng nói tôi nghi ngờ người năm đó chính là Từ Hà. Nhiều năm qua như vậy.

0: quần áo đã được đưa đến tiệm giặt sạch rồi. Đều tại mình, hại cậu phải đi một chuyến.
1: Mình hoàn toàn không biết.
0: Nếu biết cậu không phát hiện thì mình sẽ giấu luôn đó, không nói với cậu. Cậu ăn cơm chưa? Cậu đó, buổi tối có rảnh không? Gần đây mình gặp được một anh đẹp trai lắm, giới thiệu cho cậu nha.
1: Mình không có tâm trạng đâu.
0: Được rồi, không giỡn nữa. Phi Phi, chính miệng cậu nói với mình, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Cậu biết tình trạng của cậu bây giờ rất tệ không? Cứ như vậy hoài là không được đâu.
1: Nhưng mà thật sự mình không biết phải làm sao để có thể tin tưởng một người nữa.
0: Trường An tuy không phải là loại người tốt đẹp gì, nhưng anh ta cũng đối xử tốt với cậu mà, đúng không?
1: Anh ấy phản bội mình.
0: Chuyện là sao vậy? Phi Phi, cậu đừng có chuyện gì cũng để trong lòng mình. Cậu có chuyện gì cứ nói với mình đi, mình sẽ giữ bí mật, được không?
1: Tới giờ mình phải về công ty rồi.
0: Phi Phi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì tới tìm mình nha.
1: Cảm ơn cậu. Mình đi đây.
2: Ý của anh là thất bại à?
3: Miu Phi chắc đã hợp tác với cục an ninh rồi. Tôi không lấy được mật mã.
2: Cái gì? Chuyện này không như những gì tôi đang kỳ vọng ở anh. Tôi không hiểu sao chỉ là một cô gái anh cũng không khống chế được.
3: Anh đã nói người của anh sẽ hợp tác với tôi, nhưng mà...
2: Câm miệng đi! Xin lỗi, tôi đang nói con mèo của tôi, không phải anh. Anh cứ tiếp tục đi.
3: Được rồi. Bây giờ sẽ không an toàn nếu chúng ta vẫn ở lại Trung Quốc. Tôi muốn lập tức rời khỏi nơi này. Tôi sẽ không lấy số tiền còn lại.
2: Anh có còn là anh không vậy hả Kiều? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh từ bỏ chuyện gì kia mà.
3: Tôi cũng không muốn vì kiếm tiền mà bản thân của tôi phải ngồi tù.
2: Không, đừng nói vậy. Trên thực tế, tôi đang đánh giá kế hoạch lấy cắp khóa mật mã này do anh đề ra rất là thông minh. Tôi rất thích. Và một tin tốt mà tôi muốn báo cho anh biết, người của tôi đã lấy được khóa mật mã rồi.
3: Sao? Sao anh không nói sớm chứ?
2: Vậy thì còn gì thú vị nữa.
0: Tại sao không nghe điện thoại của tôi?
3: Nói!
4: Mục tiêu chuẩn bị rời đi.
3: Bao nhiêu?
5: 80.

0: Sao rồi?
1: Bị che rồi, không thấy số. Lão Lục, nghe rõ trả lời.
2: Nghe rõ.
1: Tiếp cận hắn đi.
2: Đã hiểu.

0: kêu cô tới thì cô tới nhanh lên đi. Sao cô nói nhiều dữ vậy? Có chuyện mới kiếm cô chứ. Mau tới gặp tôi. Nghe lời tôi. Mau tới
1: anh
0: đây.
1: Xin lỗi. Anh ấy sai quá rồi.
2: Dám nhìn tao hả?
1: Anh sao vậy?
2: Mày nhìn cái gì hả?
1: Anh à.
2: Mày muốn cái gì? Muốn
1: đi.
2: Gì hả?
1: Nhanh lên.
2: Mày muốn gì?
1: Trời ơi. Anh à, bình tĩnh lại đi. Nè,
2: mày dám
1: đi
2: thôi. Bắt với
1: buông
2: tao
1: ra. Buông ra đi anh à. Người anh em
2: tao
1: à.
2: Dám trừng mắt
1: anh
2: cái
1: đi
2: tôi
1: đi.
2: Kìa. Mày
1: đi
2: coi
1: đi.
2: Chừng tao đó. Muốn chết không mày?
1: Được rồi, đi đi anh. Trời ơi, anh đừng có quậy nữa. Đi nhanh lên.
2: Mày
1: đi đi. Trời ơi. Đi.
3: Đội trưởng đã gắn thiết bị nghe lén.
4: Được rồi. Nghe thấy nội dung nói chuyện hay không?
3: Nghe không kịp.
4: Tiểu Lý, thử tín hiệu đi. Đội trưởng, định vị thời gian thực được rồi. Tín hiệu thiết bị ổn định. Nghe rồi.

0: Đội trưởng, tôi đã theo dõi mục tiêu đến tiểu khu. Mục tiêu đã lên lầu, cần lên theo không?
1: Không cần, ở đó đợi lệnh, chú ý ẩn nấp.
0: Đã rõ.
1: Tiểu Lý, mau chóng tới tiểu khu phối hợp với bên Lão Lục. Tôi và Đỗ Mạnh sẽ tới sau.
2: Đã rõ, đội trưởng.
3: Tình hình sao rồi?
2: Không có ai nói chuyện, có lẽ trong phòng chỉ có mình hắn.
1: Hắn đang làm gì vậy?
4: Có lẽ đang uống rượu. Có tiếng mở nắp chai rượu, còn có tiếng ợ nữa.
3: Hắn hành động rất cẩn thận. Bây giờ sao?
1: Lúc nãy khi mà hắn gọi điện thoại, anh chắc chắn không nghe được gì hay sao?
4: Tôi chỉ nghe được câu cuối cùng. Hắn nói, nghe lời tôi, mau tới đây.
1: Anh chắc là giọng điệu ra lệnh chứ?
4: Chắc chắn. Đội trưởng, hay là chúng ta cứ bắt hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu như mật mã là do Ngô Miểu lấy cắp thì có lẽ bây giờ đã trốn mất rồi.
3: Đội trưởng à, hay là chị bắt Ngô Miểu về cục trước đi, bọn tôi chờ ở đây. Cho dù là có người tới giao nhận gì đó thì cũng có thể bắt được.
1: Nhưng mà tình hình bây giờ rất bất lợi với chúng ta, không thể hành động bất cẩn được. Chúng ta không thể chắc chắn trước khi hai người đó gặp nhau có liên lạc xác nhận lại hay không. Nếu như bắt được Ngô Miểu trước, nhất định sẽ khiến cho người liên lạc bỏ trốn.
2: Tôi đồng ý, bắt nhiều người thì sẽ có nhiều manh mối hơn.
1: Như vậy đi, bây giờ chia nhóm thay phiên nhau giám sát. Nhóm thứ nhất là tôi và Lão Lục, những người khác tranh thủ nghỉ ngơi.
3: Vậy tôi đi báo với cục trưởng đi. Trưởng à, tôi Đỗ Mạnh đi. Đúng, đã xác nhận được nơi ở của kẻ tình nghi rồi. Đội trưởng quyết định cho người tiếp nhận xuất hiện mới bắt một lượt luôn. Dạ biết. Ờ, cục trưởng Tống à, vẫn còn một chuyện nữa. Có chính xác không? Được, tôi biết rồi, chuyện này cứ để tôi xử lý. Các cậu cứ yên tâm làm việc đi. Ừ. Trả ra chưa?
4: Chủ nhà là nhân viên nghỉ hưu của bộ điện lực Trấn Tam Phong. Trên mạng không có bất kỳ thông tin người thuê nào hết.
3: Ở một thị trấn nhỏ thì chuyện này cũng rất bình thường.
4: Tạm thời không phát hiện chủ nhà và Ngô Miểu có qua lại. Để tôi điều tra thêm thông tin về gia đình của hắn.
3: Ừ. Đem tất cả tin tức điều tra được gửi

0: cho An tỉnh ngay.
1: Dạ được.
0: Mã Thượng à.
2: À, cục trưởng.
0: Dây chuyền mã khóa bị trộm, không thể để sót một khả năng nào.
2: Đã rõ.
0: Tôi đi trước.

0: ngon lành. Ê, anh làm gì đơ người ra vậy? Nghĩ gì đó?
1: Cậu nghĩ thử coi Ngô Miểu có phải cố ý để chúng ta bắt không?
0: Hắn bệnh sao? Hay thích cơm tù hả? Có phải anh cảm thấy chúng ta xác định vị trí của hắn quá đơn giản không? Rất tốt mà. Nếu không phải anh nhìn ra cách thức hành động của hắn, chúng ta cũng không nghĩ tới việc đến Trấn Tam Phong.
1: Nói thì nói như vậy, nhưng sau khi Ngô Miểu lấy được khóa mật mã, tại sao không lựa chọn trốn đi trong đêm? Tối qua lại có một cơn mưa lớn vậy, camera trên đường gần như rất mờ, rất phù hợp để bỏ trốn mà.
0: Cũng có lý. Tại sao sáng hôm nay lúc hơn 8 giờ hắn mới chịu trốn đi chứ? Nếu như đêm qua hắn bỏ trốn thì mười mấy tiếng đồng hồ đối với chúng ta mà nói là bó tay.
1: Kết hợp với biểu hiện của hắn bây giờ, nói thật lòng thì tôi lại càng không tin hắn ta lấy cắp khóa mật mã.
0: Nếu như kẻ cắp là người khác thì đối thủ rốt cuộc là người ra sao chứ? Trước tiên dùng Miêu Phi để che giấu hành động của mình, sau đó dùng Ngô Miểu phân tán sự chú ý của chúng ta. Tính toán thật sự rất chuẩn luôn đó.
1: Hy vọng là tôi lo xa thôi.

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi thư khen lực lượng công an tỉnh. Vụ nam sinh tử vong do tai nạn giao thông ở xã Chư Pơng, xe gắn máy của nam sinh được đôn dung tích gấp hơn 3 lần. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có thư khen gửi lực lượng công an tỉnh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau thời gian dài mật phục và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành công trong việc bóc gỡ một đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc về Đắk Lắk tiêu thụ. Trước đó, ngày 20 tháng 4, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đặng Lưu Trần Phương, sinh năm 1993, tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột. Tang vật thu giữ gồm 60 túi zip chứa khoảng 1,58 kg ma túy tổng hợp, gồm 12.120 viên nén. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cung cấp ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công, sinh năm 1996, trú tại phường Buôn Ma Thuột. Ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Công tại khu đô thị cao cấp Eco City thuộc phường Tân An. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 19 kg ma túy các loại và một khẩu súng bắn điện. Đây được đánh giá là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư khen ngợi và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Tân An, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 và Agribank chi nhánh Phú Yên tổ chức tập huấn nhận diện kỹ năng và diễn tập thực binh xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí, đột nhập cướp tài sản tại ngân hàng. Tại chương trình, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp tài sản xảy ra tại các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng ở một số tỉnh thành trong thời gian gần đây. Đặc biệt, đã xảy ra một số vụ đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, vũ khí nóng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất manh động, liều lĩnh, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác đảm bảo an toàn tiền mặt, tài sản kho quỹ tại các ngân hàng. Cùng với thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa và tổ chức diễn tập thực binh phương án xử lý tình huống tội phạm sử dụng vũ khí, đột nhập cướp tài sản tại ngân hàng, nhằm giúp cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, chủ động phối hợp với lực lượng công an xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có kết quả giám định dung tích xe gắn máy do nam sinh lớp 12 điều khiển xảy ra tai nạn giao thông. Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu giám định chiếc xe gắn máy là phương tiện trong vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 15 tháng 4 tại km 198 200 quốc lộ 29 xã Chư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, khiến nam sinh tên Quy, học sinh lớp 12 tử vong. Phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành giám định theo đúng quy trình và kết luận dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7 cm3. Trong khi đó, xe gắn máy sau khi xuất xưởng là mẫu xe có một động cơ 4 thì, dung tích 49,5 cm3, còn gọi là xe 50cc. Để tăng dung tích thực tế của động cơ, phương pháp thực hiện có thể là đôn gen bằng cách thay thế gen dài hơn để tăng hành trình, kết hợp xoáy nòng. Như đã đưa tin, ngày 15 tháng 4, Quy điều khiển xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 29 theo hướng từ quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại. Em Quy tử vong tại bệnh viện. Thời điểm này, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 29 đi phía sau nam sinh. Phát hiện sự việc, Thiếu tá Hoàng không cứu giúp nam sinh mà quay xe bỏ đi. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Hoàng về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Trương Hữu Nghị, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1993, hộ khẩu thường trú thôn Tân Yên, xã Đờ Lây Gia, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải

ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho đồng chí Nguyễn Trần Khôi Nguyên, điều tra viên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 0947 064 455. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: mất răng và mất răng. Nhiều người nghĩ rằng mất một chiếc răng không phải là vấn đề lớn, và đặc biệt là khi không nhìn thấy. Nhưng thực tế, chỉ mất một răng cũng có thể kéo theo nhiều thay đổi cho cả hàm răng theo thời gian. Bạn có từng mất răng nhưng chưa trồng lại, hay nghĩ rằng để vậy cũng không sao? Nếu có, rất có thể bạn đang đối mặt với những nguy cơ mà mình chưa nhận ra. Trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay, chủ đề mất một răng, liệt cả hàm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về tình trạng này nhé.
1: Mất răng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như sâu răng nặng, viêm nha chu hoặc chấn thương. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều người sau khi mất răng lại không có ý định điều trị sớm. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tiêu xương hàm, xô lệch răng, lệch hàm và ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai và thẩm mỹ.
0: Vâng, thưa bác sĩ Hải, thì đâu là nguyên nhân dẫn đến mất răng ạ?
2: Mất răng thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thường gặp đó chính là tình trạng sâu răng mà chúng ta không kiểm soát. Những cái răng bị sâu dẫn đến vỡ lớn và dẫn đến sau cùng là tình trạng mất răng. Thứ hai là nguyên nhân mất răng cũng rất hay gặp, đó là chúng ta không kiểm soát được những bệnh lý nền dẫn đến bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý nha chu. Bệnh lý này nếu mà mất răng thì sẽ mất rất là nhiều răng chứ không chỉ đơn thuần là một chiếc. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái nguyên nhân khác như là bị tai nạn giao thông này, tai nạn lao động này. Rất là nhiều những cái nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng mất răng.
0: Vâng, thưa bác sĩ, có rất là nhiều người nghĩ rằng là mất một chiếc răng thì sẽ không ảnh hưởng gì. Theo quan điểm của bác sĩ thì về vấn đề này như thế nào ạ?
2: Thông thường mất một răng thì bệnh nhân rất là ít để ý tới cái chuyện ăn nhai. Nhưng mà lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều tới sức khỏe răng miệng. Tôi chưa nói tới những cái vị trí mà chúng ta mất răng thẩm mỹ thì buộc phải đi làm. Nhiều khi bệnh nhân mất những cái răng ở phía trong, bệnh nhân thường hay bỏ qua cái giai đoạn này, dẫn đến tình trạng bệnh nhân ăn nhai nó sẽ không ok và bệnh nhân sẽ chuyển qua nhai cái hàm đối. Lâu ngày dẫn đến tình trạng mặt nó sẽ lệch, đặc biệt là các chị em phụ nữ rất là hay quan tâm đến cái này. Nhưng mà mình vô tình mình lại không biết là mình nhiều khi mình mất một cái răng thôi, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề thẩm mỹ. Thứ hai là nếu như mà mình mất một răng, mình không kiểm soát á, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới khớp cắn sinh lý. Những cái răng cạnh những cái vị trí răng mất, ăn nhai lâu ngày nó sẽ bị đổ, bị nghiêng và mình sẽ bị sai lệch khớp cắn. Lâu ngày nếu như mà cái tình trạng này cũng không được kiểm soát thì rất dễ dẫn đến tình trạng bị viêm níu do cái răng nó bị đổ và nó bị viêm. Từ những cái lý do bác vừa nêu á, thì cũng khuyên các bạn là nếu như các bạn dù có mất một răng thì hãy đi khám nha khoa để các bác sĩ có thể lên cho bạn những cái kế hoạch phục hồi những cái răng đã mất bằng rất là nhiều những cái phương pháp tiên tiến trong nha khoa hiện nay.
0: Vậy thưa bác sĩ, giải pháp để phòng ngừa mất răng là gì ạ?
2: Có rất là nhiều những giải pháp hiệu quả. Như là nếu như mà sức khỏe bạn tốt, khớp cắn không có bị lệch lạc, thì mình có thể sử dụng những cái phương pháp cấy implant. Đây là một trong những cái phương pháp rất là tối ưu trong nha khoa hiện nay về phục hồi. Cái phương pháp mà chúng ta cũng rất là hay gặp đó là chúng ta có thể làm những cái cầu răng sứ. Cầu răng sứ thì có rất là nhiều phương pháp thực hiện cầu răng sứ, như là cầu cánh sứ cánh én, hoặc là cái cầu răng sứ mà mình mượn hai cái răng bên cạnh làm cái trụ, và thêm cái phương pháp nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp làm răng tháo lắp để phục hồi lại những cái răng đã mất. Tôi rất là hay gặp những người lớn tuổi vì sức khỏe không đảm bảo nên là không có sử dụng được những cái phương pháp trồng răng cố định, thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể sử dụng những cái phương pháp trồng răng bằng tháo lắp để chúng ta có thể giữ được cái khớp cắn ổn định.
0: Quý vị thân mến, mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, khi mất răng, quý vị không nên chủ quan mà cần thăm khám và điều trị sớm tại các cơ sở nha khoa uy tín. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của Alo Bác sĩ Nha Khoa.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, dư âm 56 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Việt Nam vẫn lắng đọng trong những trang sử hào hùng của dân tộc. Và chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Không chỉ là thắng lợi quân sự, chính trị và ngoại giao, Điện Biên Phủ còn là biểu tượng tập trung của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Điện Biên Phủ, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, sách do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
1: Với độ dày hơn 200 trang, nội dung cuốn sách Điện Biên Phủ, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh gồm 2 phần. Phần 1, những sự kiện và con số, giới thiệu những tư liệu, số liệu và diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ, một số trận đánh nổi tiếng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, những gương chiến đấu anh dũng, mưu trí, cũng như sự hy sinh và công lao to lớn của nhân dân ta, quân đội ta để làm nên chiến công rạng rỡ non sông, chấn động địa cầu. Phần 2, những bài viết và những lời ca mừng chiến thắng. Với chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu, những Điện Biên, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, đồi A1 rực sáng tiếp nối chiến công chống giặc ngoại xâm hiển hách của cha ông. Theo đó, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam, là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ đấu tranh của toàn quân, toàn dân ta dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bên cạnh đó, chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại đã thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc đã được hun đúc qua mấy ngàn năm lịch sử. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí quật cường, bất khuất, thông minh, sáng tạo, đoàn kết nhân ái của toàn thể nhân dân. Phát huy những truyền thống đó, quân và dân ta đã làm nên những kỳ tích, khắc phục được những khó khăn tưởng như không thể vượt qua, làm được những việc tưởng chừng không thể làm nổi, tạo nên bước tiến vượt bậc về khả năng và sức mạnh chiến đấu để đánh bại mọi kẻ thù. Chính tướng bại trận Henry Navarre, tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương, đã phải thừa nhận rằng sức mạnh to lớn của Việt Minh nằm trong sức mạnh huyền thoại của dòng giống người Việt, lòng yêu nước và nhất là ý thức xã hội mà họ đã xây dựng được. Chính phủ Việt Minh đưa cuộc chiến vào tất cả các lĩnh vực, chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội và quân sự, tạo ra một động lực hết sức mạnh mẽ. Đặc biệt hơn nữa, sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từ quân đến dân, từ hậu phương đến tiền tuyến. Có thể nói, thắng lợi của nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của khát vọng độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, mà còn là sự cổ vũ mạnh mẽ cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Và với chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam trở thành hình mẫu cho rất nhiều dân tộc còn bị áp bức trên thế giới, trở thành nguồn động viên và khích lệ đối với con đường giải phóng dân tộc của các

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Điện Biên Phủ, biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 6 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh phát triển của Đắk Lắk, bên cạnh những vùng động lực quen thuộc, đang xuất hiện những không gian mới với tiềm năng lớn và dư địa phát triển dài hạn. Phường E Cao là một trong những địa bàn như vậy. Từ một vùng thuần nông, E Cao đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở định hướng, địa phương đang từng bước cụ thể hóa bằng quy hoạch, hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư. Trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị nhìn rõ hơn về tiềm năng, lợi thế cũng như cơ hội đầu tư đang mở ra tại E Cao, một điểm đến mới của du lịch bền vững. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Nằm ở khu vực phía nam của tỉnh, phường E Cao hội tụ lợi thế về không gian sinh thái, cảnh quan và văn hóa truyền thống, trong đó hồ E Cao là điểm nhấn nổi bật. Với diện tích mặt nước rộng lớn, cảnh quan hài hòa giữa vùng đồi thấp, hồ và thảm thực vật tự nhiên, khu vực này từ lâu được xem là lá phổi xanh của địa phương. Không gian thoáng đãng, khí hậu trong lành cùng hệ sinh thái đa dạng tạo nên những điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái. Tuy nhiên, giá trị của E Cao không chỉ dừng lại ở thiên nhiên, nơi đây còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi các giá trị truyền thống của nhiều dân tộc vẫn được gìn giữ và hiện diện trong đời sống. Những bộ cồng chiêng vẫn vang lên trong các dịp lễ hội, những ngôi nhà dài vẫn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, làng nghề dệt thổ cẩm được phát huy, các nghi lễ truyền thống được duy trì và phục dựng.
2: Việc phát triển du lịch tại Buôn Tân Chú, phường E Cao thì nói chung là các cái hộ mà đã tham gia cùng làm du lịch, những cái hướng gì gia đình người ta làm được á, ví dụ như là người ta không có nhà sàn thì người ta có thể trồng trọt, người ta chăn nuôi, người ta dệt vải để cùng góp phần với buôn du lịch. Còn những hộ mà có nhà sàn thì người ta tự tận dụng nhà sàn để đón khách. Từ cái phát triển du lịch đó là cơ hội để mình giới thiệu, để mình gìn giữ và phát huy hơn nữa về nghề truyền thống của dân tộc mình, về văn hóa của mình. Ví dụ như là trong du lịch cộng đồng có các cái sản phẩm cho khách trải nghiệm, ví dụ như là tạc tượng dân gian, rồi dệt thổ cẩm, ủ rượu cần.
1: Hiện toàn phường lưu giữ 18 bộ cồng chiêng cùng hệ thống đội chiêng, câu lạc bộ văn hóa tại nhiều buôn. Các nghi lễ như kết nghĩa anh em, cúng sức khỏe, rước dâu, hạ niêu không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách.
3: Mình cảm thấy con người ở đây rất là chân chất, rất là gần gũi, thân thiện. Phải nói là gắn với cái bản sắc của người đồng bào và thiên nhiên thì mình cảm thấy ở đây là rất là đáng sống.
4: Chúng tôi rất thích khi đến du lịch tại Đắk Lắk, nơi đây rất đẹp và thật đáng tiếc là chưa có nhiều du khách đến. Bởi vì việc du khách tìm hiểu về khu vực này là rất quan trọng vì nơi đây thực sự rất thú vị và tuyệt đẹp.
1: Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên và văn hóa đã tạo nên một lợi thế kép giúp E Cao có thể phát triển du lịch theo hướng riêng, khác biệt và bền vững. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác tương xứng, hoạt động du lịch còn nhỏ lẻ, nhiều sản phẩm đặc trưng, sự liên kết giữa các loại hình còn hạn chế. Đây cũng chính là lý do để địa phương bắt đầu quá trình tái định vị từ tiềm năng sang phát triển có định hướng.

0: Với 26 dân tộc anh em cùng chung sống, đấy là những lợi thế rất đặc biệt để Ecao phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch. Đến năm 2030 thì Đảng ủy phường Ecao xác định 3 cái trụ cột quan trọng, đó là phát triển mạnh mẽ về thương mại dịch vụ, về nông nghiệp sinh thái và đặc biệt là du lịch. Thì với cái vốn quý về văn hóa, với tiềm năng lợi thế của hồ Ecao thì du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn phường là một trong những mục tiêu quan trọng mà Đảng ủy phường đã xác định.
1: Không dừng lại ở định hướng, phường Ecao đã chủ động cụ thể hóa bằng những bước đi thiết thực nhằm chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế. Một trong những điểm nhấn là việc tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch bền vững, quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng tham gia. Tại đây, những lợi thế của địa phương tiếp tục được khẳng định, đồng thời chỉ ra các điểm nghẽn như phát triển thiếu liên kết, quy hoạch chưa đồng bộ và áp lực môi trường. Từ đó, một hướng đi rõ ràng được xác lập, phát triển theo mô hình thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp sinh thái. Trong đó, du lịch giữ vai trò động lực, còn văn hóa là nền tảng. Không gian phát triển được định hình xoay quanh khu vực hồ Ecao, nơi sẽ hình thành trục du lịch trung tâm kết nối các loại hình nghỉ dưỡng, dịch vụ và trải nghiệm. Song song với đó là phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn làng, nơi người dân trực tiếp tham gia làm du lịch và hưởng lợi từ chính các giá trị văn hóa của mình. Đồng thời, các doanh nghiệp có thể phát triển các mô hình homestay, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực bản địa, kết hợp với các hoạt động như dệt thổ cẩm, biểu diễn cồng chiêng, tái hiện nghi lễ truyền thống. Đây là phân khúc đang phát triển nhanh, phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, cá nhân hóa và bền vững.
2: Ecao có một cái tiềm năng để mà phát triển về du lịch sinh thái rất là to lớn, tại vì vùng đất Ecao nhắc đến nó đã cảm thấy mát rồi. Nó có rất là nhiều hồ, nó có rất là nhiều cây xanh. Cái diện tích để chúng ta có thể triển khai những cái du lịch sinh thái nó còn rộng lớn lắm. Chúng ta chỉ cần đợi cái quy hoạch của phường ban ra thôi. Thế thì chúng ta sẽ có được cái cơ sở để mà xúc tiến những cái việc như thế. Cá nhân mình thấy rằng Ecao có 26 dân tộc anh em. Nó rất là phong phú về cái bản sắc. Thì cái slogan của Ecao đó là hiện đại, văn minh, nghĩa tình và bản sắc. Cái điều đó nó gây kích thích cho những người làm du lịch như mình lắm. Thì chúng ta có cái định hướng, có cái cơ sở để chúng ta bám vào đó, và chúng ta có cái niềm tin vào chính quyền địa phương để chúng ta cùng đồng hành với địa phương để thực hiện những cái việc thuộc về văn hóa, du lịch và những cái liên quan trong cái lĩnh vực này.
1: Một hướng đi đáng chú ý khác là phát triển du lịch nông nghiệp farmstay gắn với trải nghiệm cà phê, sầu riêng và các sản vật địa phương. Đây là mô hình không đòi hỏi vốn đầu tư quá lớn, nhưng có khả năng sinh lời ổn định, lâu dài. Cùng với đó, không gian ven hồ mở ra tiềm năng phát triển các dịch vụ du lịch như nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm mặt nước, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị khai thác.
3: Khách hàng rất là thích cái khí hậu ở nơi đây, bởi vì là quang cảnh mát mẻ và vườn cây ăn trái cũng như là cánh đồng rất là thơ mộng.
4: Phường Ecao thì một trong những có rất nhiều cái lợi thế. Cái lợi thế nhất thứ nhất đó là chúng ta thấy ngay đó là hồ Ecao, một trong những lợi thế để phát triển mạnh về du lịch. Cái lợi thế thứ hai á là phường Ecao cũng là một trong những phường mà gần trung tâm nhưng mà lại có diện tích nông nghiệp rất lớn. Cụ thể với là đối với lại cà phê thì hơn 2.000 hecta. Và đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển về vấn đề về du lịch nông nghiệp.
1: Cùng với quy hoạch, hạ tầng giao thông đang từng bước được quan tâm đầu tư. Với vị trí thuận lợi, Ecao có khả năng kết nối nhanh với các trục giao thông chính và sân bay Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút du khách và nhà đầu tư. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, hướng tới môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
5: Phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương, thì Ủy ban phường sẽ cụ thể hóa. Trước hết là sẽ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ và hiện đại. Thứ hai là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập thể và cá nhân quan tâm đến đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn của phường.
2: Những cái việc mà định hướng hay là những cái gì đó của địa phương đưa ra rất là rõ nét, và người dân hay là người mà muốn đầu tư Ecao hoàn toàn có thể tiếp cận được nó một cách dễ dàng. Hoặc một cái người dân mà mang một cái sổ đến phường Ecao để vào trong một cái văn phòng chuyên môn để mà hỏi thử rằng tôi có thể làm cái homestay hay là cơ sở lưu trú tại chỗ này được không, thì lập tức đã có được cái kết quả rồi. Nó nhanh như vậy đó, được sự hỗ trợ hết mình luôn. Cái đó là mình thấy là một cái bước thay đổi, một cái sự thay đổi rất là rõ nét.
1: Trong bối cảnh định hướng phát triển đã rõ ràng, Ecao đang dần trở thành điểm đến mới của cơ hội đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Đáng chú ý, địa phương vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc tài nguyên chưa bị khai thác quá mức, không gian còn rộng, chi phí đầu tư hợp lý và khả năng định hình sản phẩm còn rất lớn. Đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư tiên phong, những người có thể tham gia ngay từ giai đoạn đầu và đồng hành cùng quá trình hình thành một điểm đến mới. Định hướng về phát triển du lịch của địa phương đã rõ, địa phương cũng đã phát huy tính chủ động từ cơ chế đến hành động cụ thể để kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Song, theo một số doanh nghiệp, để có thể tạo được sự bứt phá, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh sẵn có, công tác quy hoạch phải đi trước một bước.
3: Bản thân mình rất mong muốn là chính quyền địa phương thực sự quan tâm về cái vấn đề là quy hoạch cái hạ tầng giao thông, cũng như là có những cái điểm chỉ dẫn cho quý khách đến trực tiếp các cái khu du lịch. Đồng thời thì cũng rất là mong chính quyền địa phương tạo nên các cái xúc tiến du lịch và quảng bá các cái hình ảnh, các cái khu du lịch đến đông đảo người quan tâm ở trong tỉnh cũng như là các cái khách du lịch từ tỉnh ngoài cũng như nước ngoài.
4: Em thấy địa phương nên phát triển quy hoạch tổng thể một cách đồng bộ và có bài bản ạ. Khu nào làm du lịch thì mình sẽ nên làm du lịch, từ đó là sẽ phát triển đường xá với lại các thứ đồng bộ hơn để khách du lịch di chuyển tới các nơi được một cách được dễ dàng.
6: Tôi cũng mong muốn đó là cái có sự kết hợp giữa ít nhất là ba nhà, bốn nhà, thậm chí là năm sáu nhà trở lên, thì giúp cho cái việc phát triển doanh nghiệp ở khu vực địa phương cũng như là khu vực của phường Ecao nó ngày càng phát triển hơn.
1: Một trong những điểm khác biệt của Ecao là cách tiếp cận phát triển. Thay vì chạy theo tăng trưởng nhanh, địa phương lựa chọn hướng đi bền vững, trong đó bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Các giá trị truyền thống không bị tách rời mà trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển. Song song với đó là các giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan hồ Ecao hướng tới du lịch xanh và có trách nhiệm. Chính cách tiếp cận này tạo ra một nền tảng ổn định giúp các dự án đầu tư không chỉ mang lợi ích trước mắt mà còn có giá trị lâu dài.
0: Việc đầu tiên chúng tôi quan tâm đến là về công tác quy hoạch. Về thu hút đầu tư thì phường sẽ mời gọi những cái dự án lớn như sân golf, như biệt thự, những khu du lịch nghỉ dưỡng, những khu vui chơi giải trí để có thể thu hút khách du lịch đến với địa phương trong thời gian tới. Về đầu tư thì phường sẽ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, những cái hạ tầng thiết yếu để có thể mời gọi những cái dự án về du lịch. Chúng tôi rất là quan tâm là xây dựng những cái sản phẩm du lịch, những sản phẩm ô cốp, tiềm năng, lợi thế của địa phương thì sẽ được quan tâm để xây dựng các sản phẩm ô cốp để quảng bá giới thiệu với du lịch. Vấn đề thứ tư đấy là chúng tôi rất quan tâm, đó là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Làm du lịch bây giờ cũng phải gắn với chuyển đổi số để tăng cường cái quảng bá với du khách trong và ngoài nước trước khi họ cân nhắc lựa chọn có đến với Ecao hay không, thì thông qua cái công tác truyền thông, công tác quảng bá này của chuyển đổi số thì du khách sẽ quyết định. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ ưu tiên những việc dễ làm, những việc có thể làm ngay. Còn về chiến lược, về cái tầm dài hơi thì sẽ tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa những nội dung về phát triển du lịch của Ecao theo cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, để có thể hiện thực hóa các cái nội dung, các chương trình, các giải pháp liên quan đến phát triển du lịch của phường trong thời gian tới.
1: Từ một vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả, Ecao đang từng bước chuyển mình với một hướng đi rõ ràng, bài bản và bền vững. Không gian còn rộng, tài nguyên đã được định hình, hạ tầng đang được đầu tư, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện. Tất cả đang tạo nên một nền tảng đủ vững để thu hút dòng vốn trong thời gian tới. Ecao không chỉ là tiềm năng mà đang dần trở thành cơ hội hiện hữu cho những tầm nhìn dài hạn.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, trừ một số trường hợp trong phạm vi gia đình. Cũng từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 88/2026 NĐ-CP quy định về việc xây dựng và sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID có hiệu lực. Theo đó, dữ liệu học tập của cá nhân sẽ được tích hợp liên thông trên hệ thống và có giá trị sử dụng tương đương các loại giấy tờ truyền thống. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 109/2026 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có hiệu lực. Theo đó, các hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng như kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác khi đang có gia đình hoặc cản trở kết hôn ly hôn sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Trong lĩnh vực điện lực, Nghị định số 133/2026 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, quy định cụ thể các hành vi vi phạm và mức xử phạt. Theo đó, hành vi thu tiền điện của người thuê cao hơn quy định có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Các hành vi vi phạm khác như không thông báo thay đổi số hộ dùng điện hoặc kê khai sai sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý can thiệp vào hệ thống điện bị phạt từ 5 đến 8 triệu đồng. Trộm cắp điện có thể bị phạt từ 4 đến 20 triệu đồng tùy giá trị. Đặc biệt, các vi phạm lớn trong sử dụng điện có thể bị xử phạt lên tới 60 đến 80 triệu đồng. Cũng từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 110/2026 NĐ-CP về trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì chính thức có hiệu lực. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc đối với sản phẩm bao bì đưa ra thị trường. Trường hợp ủy thác, nhập khẩu, đơn vị đứng tên hàng hóa sẽ chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này. Một số trường hợp được miễn áp dụng như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng mỗi năm hoặc sản xuất phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Quy định nhằm làm rõ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng né tránh nghĩa vụ môi trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý, mà còn là yếu tố then chốt để bảo vệ tính mạng, tài sản và giữ gìn sự bình yên trong đời sống xã hội. Khi mỗi khu dân cư, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động phòng ngừa, tuân thủ các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng chính là lúc những nguy cơ cháy nổ được kiểm soát từ sớm, từ xa.
2: Theo quy định tại luật phòng cháy và chữa cháy, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý cháy ngay từ khi mới phát sinh. Đối với khu dân cư, luật quy định phải xây dựng lực lượng dân phòng, phương án chữa cháy tại chỗ và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy. Chợ là nơi tập trung đồng tiểu thương, hàng hóa đa dạng, trong đó phần lớn là các vật liệu dễ bắt lửa như vải vóc, nhựa, giấy, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện hay bất cẩn trong sinh hoạt cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chính vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực chợ được xác định là yêu cầu bắt buộc và phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy như có nội quy, biển cấm, biển báo, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, đảm bảo hệ thống điện an toàn, xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.
3: Tôi cũng được tập huấn, thì nói chung là phòng cháy chữa cháy thì nói chung là trong chợ thì cũng theo quy tắc của chợ thôi. Nói chung là không có sử dụng những cái vật liệu cháy nổ, ví dụ như là nấu ăn hoặc là như thế nào tụi tôi không có làm thế. Thì chẳng qua là trong chợ thì cho tụi tôi là đèn nè, điện nè, như thế nào thì tụi tôi chấp hành chợ như vậy.
2: Không chỉ từ phía tiểu thương, ban quản lý ở các chợ cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát nguy cơ cháy nổ. Từ việc nhắc nhở thường xuyên đến xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, tất cả đều hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn cho khu chợ.
4: Chúng tôi là liên tục nhắc nhở tiểu thương phải thực hiện đầy đủ theo như nội quy chợ về đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt vấn đề đốt nhang đèn ở trong chợ là tuyệt đối chúng tôi nghiêm cấm. Chúng tôi là có đội phòng cháy chữa cháy của chợ cũng như kết hợp với tất cả các cái tiểu thương đấy được tập huấn rồi về công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Song hành với đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk cũng tăng cường phối hợp trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, đặc biệt là việc kiểm soát hệ thống điện, nguyên nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định. Lực lượng chức năng còn tổ chức các buổi hướng dẫn, thực hành, giúp tiểu thương nhận diện các nguy cơ mất an toàn, sử dụng thành thạo bình chữa cháy và xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng tự phòng, tự quản, tự xử lý tại chỗ, yếu tố then chốt trong việc hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra, nhất là trong điều kiện các khu chợ thường đông người, hàng hóa dày đặc và dễ cháy lan nhanh.
5: Thì chúng tôi đã

0: thường xuyên hướng dẫn và yêu cầu các ban quản lý chợ phải phối hợp với các cơ quan điện lực để thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những sơ suất, những cái hư hỏng có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn yêu cầu là các tiểu thương không được cơi nới, không được câu mắc hệ thống điện, và khi mà các đường dây điện thì phải luôn được làm trong các ống kín, hệ thống điện cũng như bóng đèn phải làm các ống để loại phòng nổ để đảm bảo khi tránh nguy cơ cho điện. Bên cạnh đó thì việc các tiểu thương có thể là sơ suất trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, ví dụ như sửa các gọn lửa trần hoặc là trong quá trình thắp hương thờ cúng, thì đó là những hành vi tôi tuyệt đối là cấm.
1: Với phương châm 4 tại chỗ, vai trò chủ động của người dân không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà chính là nền tảng quyết định hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở. Khi mỗi người dân chủ động phát hiện nguy cơ, sẵn sàng xử lý tình huống ban đầu và tích cực tham gia các mô hình tự quản, thì thế trận lòng dân sẽ trở thành lớp phòng tuyến vững chắc, giúp khống chế đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Một trong những yếu tố then chốt là trang bị kỹ năng cho từng hộ gia đình. Thực tế cho thấy nhiều vụ cháy gây ra hậu quả nghiêm trọng do người dân bỏ lỡ 5 phút vàng ban đầu. Vì vậy, việc trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ cũng như kỹ năng thoát nạn cần trở thành yêu cầu bắt buộc, đặc biệt đối với nhà ở kết hợp kinh doanh. Không chỉ dừng lại ở việc có thiết bị, mỗi thành viên trong gia đình cần được hướng dẫn thực hành thường xuyên để có thể bình tĩnh xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ. Đồng thời, việc duy trì thói quen kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt trước khi rời khỏi nhà, bố trí lối thoát hiểm an toàn cũng là những hành động thiết thực góp phần giảm thiểu rủi ro ngay từ trong sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, giá trị cốt lõi của 4 tại chỗ sẽ không còn dừng lại ở khẩu hiệu mà được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể thiết thực trong từng khu dân cư, từng hộ gia đình, trở thành cơ chế phản ứng nhanh, hiệu quả ngay từ cơ sở, góp phần kiểm soát và đẩy lùi nguy cơ cháy nổ ngay từ ban đầu.
2: Thời gian qua, tình trạng tai nạn giao thông vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích và tử vong ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc hình thành văn hóa giao thông an toàn, bền vững trong cộng đồng. Để nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kết hợp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn.
3: Không chỉ là những quy định điều luật khô khan, cả buổi tuyên truyền được tổ chức theo hướng trực quan, sinh động, gắn lý thuyết với thực hành. Thông qua các tình huống thực tế, câu hỏi tương tác, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng mà còn hiểu rõ hơn những nguy cơ hệ lụy từ việc vi phạm luật giao thông.
4: Vào năm lớp 11, lúc đó em mới có xe điện mới. Lúc đó mình tự qua đường và có xe ô tô đi xém đâm vào. May là lúc đó xe ô tô thắng kịp, chứ lúc đó em khá là hoảng sợ và chắc cũng do đó em sai đầu tiên. Vì em qua đường không chú ý, qua tình huống đó em thấy khi qua đường ngó trái ngó phải, ngó trước ngó sau để tránh bị tai nạn ngoài ý muốn.
3: Trong không khí sôi nổi, hào hứng, các em học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhận diện các hành vi vi phạm phổ biến cũng như những hậu quả có thể xảy ra khi thiếu ý thức chấp hành. Đặc biệt, việc tổ chức kiểm tra trực tuyến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã cho thấy hiệu quả tích cực khi 100% học sinh tham gia đều đạt kết quả tốt. Theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, người tham gia giao thông bằng xe hai bánh phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi và loại phương tiện. Cụ thể, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 50cm khối hoặc xe máy điện theo quy định. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích từ 50cm khối trở lên và phải có giấy phép lái xe phù hợp. Luật cũng quy định rõ người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông. Việc không tuân thủ các quy định này không chỉ bị xử lý theo quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh. Điểm nhấn của các chương trình tuyên truyền chính là phần thực hành trực tiếp, nơi học sinh được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng trong môi trường an toàn. Tại khu vực xa hình, dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông và kỹ thuật viên, các em được thực hành những kỹ năng cơ bản như giữ thăng bằng, đi đúng làn đường, xử lý tình huống khi vào cua, dừng, khởi hành an toàn. Không dừng lại ở đó, hệ thống mô phỏng lái xe RT đã mang đến một cách tiếp cận mới, giúp học sinh trải nghiệm các tình huống giao thông phức tạp như đường trơn trượt, chướng ngại vật bất ngờ hay di chuyển qua các nút giao đông đúc. Từ đó các em từng bước hình thành phản xạ an toàn, nâng cao khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông thực tế.
5: Cảm thấy cái buổi hôm nay khá là bổ ích đối với em, tại vì em cũng sắp thi bằng nữa, cho nên là cái này khá là hữu ích với em. Đi ra đường chú ý an toàn và để ý những người di chuyển xung quanh để tránh gây tai nạn giao thông và cũng làm ảnh hưởng tới người khác.
3: Việc các trường học phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế không chỉ bổ trợ cho nội dung giáo dục pháp luật mà còn là cách làm thiết thực để chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng, từ nhận thức thành hành vi. Thay vì tiếp cận một chiều qua sách vở, học sinh được trực tiếp quan sát, thực hành, xử lý tình huống cụ thể, qua đó hiểu đúng, nhớ lâu và quan trọng hơn là biết cách áp dụng trong thực tế khi tham gia giao thông. Những hoạt động này cũng góp phần lấp khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống hiện nay, giúp học sinh vừa nắm được quy định, vừa có thêm kỹ năng phản xạ xử lý tình huống. Việc được trải nghiệm sa hình, mô phỏng các tình huống nguy hiểm hay thực hành các thao tác cơ bản như kiểm tra phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng cách đã giúp học sinh hình thành thói quen an toàn ngay từ sớm.
6: Để cho các em an toàn giao thông thì nhà trường cũng đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên là ký kết các cái biên bản về luật an toàn giao thông giữa phụ huynh, nhà trường và học sinh, đồng thời mời đội cảnh sát bên giao thông về để tuyên truyền luật giao thông dưới cờ cho học sinh. Đồng thời các thầy cô giáo chủ nhiệm dạy kỹ năng sống cũng đưa cái chương trình về an toàn giao thông trong các câu chuyện cũng như là những cái hình ảnh, các video chiếu cho các em xem. Khi mà chúng ta đi và chúng ta không thực hiện an toàn giao thông thì sẽ gây ra những cái tai nạn như thế nào.
3: Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng chức năng còn tạo nên môi trường giáo dục đồng bộ, trong đó nhà trường giữ vai trò định hướng, còn lực lượng chuyên môn cung cấp kiến thức thực tiễn và kỹ năng chuyên sâu. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế hệ học sinh không chỉ biết luật mà còn sống đúng luật, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
7: Đây là một hình thức là tuyên truyền cũng như là kỹ năng cho các em để các em tham gia giao thông được an toàn. Thì cái kỹ năng lái xe về nắm về trật tự an toàn giao thông cũng như luật giao thông đường bộ các em vẫn chưa nắm hết, và phòng giao thông đã tới tận điểm trường hướng dẫn kỹ năng lái xe cho các em để các em khi tham gia giao thông biết được những cái tình huống trên đường để xử lý, không dẫn tới là tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên lứa tuổi học sinh.
3: Có thể thấy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh không chỉ là một hoạt động tuyên truyền đơn thuần, mà là bước đi bền vững nhằm xây dựng một thế hệ công dân có trách nhiệm, văn minh khi tham gia giao thông. Và từ những thay đổi trong nhận thức, hành vi của mỗi học sinh hôm nay sẽ từng bước tạo thành thói quen, nếp sống trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, trật tự và bền vững hơn trong tương lai.
2: Chương mục Pháp luật và cuộc sống hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong gia đình có một người không may mắc bệnh đã ảnh hưởng đến các thành viên khác. Với gia đình chị Hờ Duyên có đó ở Buôn Bờ Ra, xã E Tôn, cả ba thành viên trong gia đình đều có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Không có đất sản xuất, sức khỏe yếu nên không ai thuê, thu nhập của các thành viên trong gia đình nhờ đi mót khoai, lượm cà phê. Em Y Phát có đó, con trai duy nhất của anh chị 10 tuổi, cũng có biểu hiện di truyền từ bố mẹ. Mặc dù được thầy cô và bạn bè quan tâm giúp đỡ, nhưng khả năng tiếp thu bài trên lớp của em cũng không bằng các bạn.
1: Nhóm phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến thăm gia đình chị Hờ Duyên cờ đó vào một buổi chiều khi trường học vừa tan. Đây cũng là lúc chị Hờ Duyên vừa kết thúc một ngày đi móc khoai về. Trong căn nhà đại đoàn kết được nhà nước mới xây cho, không có đồ dùng gì đáng giá, khách đến nhà cũng chỉ đứng nói chuyện trong cái nóng hầm hập từ mái tôn tỏa ra. Qua trò chuyện, chị Hờ Duyên cho chúng tôi xem về thành quả của một ngày lao động cật lực, không ăn cơm trưa của chị. Mặc dù có khách đến nhà, nhưng chị vẫn không quên công việc chưa xong của mình. Chị cùng với chồng và con trai, mỗi người một tay phân loại số khoai mới móc được. Những củ đứt gãy thì để lại gia đình ăn, những củ bán được thì để riêng, khi có người mua thì bán. Theo chị Hờ Duyên, hôm nay diện tích khoai thu hoạch gần nhà nhiều nên đi mót cũng được nhiều hơn mọi ngày mà quên cả nghỉ trưa mới được nhiều như vậy. Nếu cần hết cũng được khoảng 100.000 đồng. Số tiền này đủ để chị trang trải cuộc sống gia đình được vài ngày.
2: Gia đình hoàn cảnh của em giờ này là khó khăn lắm. Hai vợ chồng đi làm thuê cho họ ấy. Con bé nó đi học là lúc đi học mà đau ốm, suốt ngày đau ốm mà cho con bé nó nghỉ học 3 bữa luôn. Khó khăn lắm thì đi làm thuê cho họ, đi làm mượn cho họ hai vợ chồng ạ.
1: Là giáo viên chủ nhiệm của em Y Phát ở đó, cô giáo Đỗ Thị Thu Hà, trường tiểu học Lê Quý Đôn, xã E Tôn cho biết, cả bố và mẹ của em Phát đều bị bệnh tâm thần, nên khi sinh ra em Phát cũng không được bình thường. Cuối năm 2025, trong lần đi buộc sầu riêng, anh Inia Ayun, chồng chị bị ngã từ trên cao xuống, chấn thương cuộc sống, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Từ đó đến nay, anh không làm được việc nặng. Vì sức khỏe yếu, lại có tiền sử bị bệnh tâm thần nên không ai thuê. Hằng ngày anh chỉ chở con đi học nhưng thường quên không đón về. Những lần như vậy, cô giáo lại phải đưa cháu về.
3: Em thấy là cái hoàn cảnh gia đình của em rất là khó khăn. Thứ nhất là khi mà vào trong nhà em để thăm em và gia đình thì em thấy là trong nhà không có cái gì cả. Ngoài là cái đồ dùng dụng cụ là nấu ăn, nấu uống thôi. Với lại cái giường để ngủ thôi chứ còn không có cái gì ngoài ra cả. Vì như vậy là bởi vì là thứ nhất là bố mẹ em là nó có cái bệnh tình ốm đau liên tục. Nên thành ra là không có để đi làm thuê kiếm tiền được. Thế là dẫn đến là cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Rồi là chỉ có tranh thủ đi mót ít củ khoai, rồi mót ít hạt cà để bán, để thu nhập hàng ngày, để mua gạo rồi ăn thôi. Rồi về cái tình hình học tập của em thì em thứ nhất là bị bệnh, thế nên là theo cái gen của cha mẹ là em cũng gầy yếu và ốm liên tục. Rồi là về cái học hành của em thì cứ bày cho em thì bày trước thì quên sau, nên em không nhớ được cái gì cả. Bây giờ này em chỉ đọc trơn thì chưa đọc được, em mới chỉ đánh vần được thôi. Đây còn lại cái về biết là như thế nên là nhà trường đã quyên góp ủng hộ, lớp cũng quyên góp ủng hộ cho em, nhưng mà chỉ được một cái phần nào đó để hỗ trợ về cái học tập, về cái sinh hoạt ăn uống hàng ngày của em ở trường thôi.
1: Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Y Phát ở đó, ban giám hiệu nhà trường đã kêu gọi ủng hộ giúp đỡ để em Phát có điều kiện tiếp tục đến trường. Nhưng về lâu về dài thì việc chữa bệnh cho bố mẹ em để đi làm, lo cho gia đình mới là cả. Là làm sao có tiền chữa bệnh cho chồng và con để cùng gánh vác công việc gia đình với chị. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Duyên sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Truyền Cờ Đỏ ở Buôn Pra, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận. Văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ Tấm Lòng Vàng báo Đắk Lắk, số 117-00-00-61-769, Vietinbank, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Huỳnh Thị Bông, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ở tổ dân phố Bình Thành 1, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Một khán giả ở đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Truyền Cờ Đỏ ở Buôn Pra, xã Etun, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70.000 đồng.

0: Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng, tiệm giày Tây Đô, số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng, cơ khí Quốc Huy, đặc lý phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng, gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Làng Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31, Hàng Mạc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Một khán giả ở đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với những giai điệu của giai điệu đam mê. Và Hồng Khương rất vui và trân trọng khi được gặp lại quý vị và các bạn trong không gian âm nhạc đầy tính tự sự ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, khi kết thúc một mối tình, có lẽ điều khó khăn nhất không phải là dũng cảm nói lời chia tay, mà chính là việc phải giữ lại trong lòng của mình những lời tạm biệt chưa nói. Và đó có thể là một chút tiếc nuối về những ngày tháng đã cũ, một nỗi niềm chưa kịp gọi tên, hay đôi khi lại là một chút lặng lẽ để chúng ta trân trọng và bao dung hơn với những gì đã đi qua. Những lời chưa nói ấy theo thời gian sẽ trở thành những mảnh ghép ký ức vừa dịu dàng vừa sâu sắc, giúp chúng ta biết nâng niu hơn những hạnh phúc ở hiện tại. Và trong chương trình hôm nay, Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gác lại những lo toan thường nhật để cùng lắng nghe những thanh âm tự sự, để thấu hiểu và sưởi ấm cho những tâm tư đôi khi vẫn còn dang dở ấy. Và để mở đầu cho không gian đầy cảm xúc này, thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một bản mashup rất đặc biệt, mang đến những trung cảm vừa quen vừa lạ qua tiếng hát của ca sĩ Tròn Thành, Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Để Em Rời Xa.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ mưa cũng là một chất xúc tác kỳ diệu của cảm xúc. Khi những cơn mưa đến, lòng người thường có xu hướng tìm về những điều xưa cũ, tìm về một vòng tay hay là một sự thấu hiểu nồng nàn. Dù đường xa có khó khăn, dù đôi chân có mỏi mệt vì những giông bão của cuộc đời, thì sau cùng, ai trong chúng ta cũng mong tìm được một điểm tựa bình yên. Và ngay bây giờ, Hồng Khương xin mời quý vị và các bạn cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mang vẻ lãng mạn đầy hoài niệm qua giọng hát của ca sĩ Phương Linh. Hy vọng rằng giai điệu này sẽ là một cái ôm ấm áp gửi đến quý vị và các bạn trong một ngày đường xa ước mưa.

Và quý vị và các bạn thân mến, khi một mình bước qua dưới cơn mưa thì con người ta thường có xu hướng thu mình lại để tìm kiếm một hơi ấm, một sự chở che. Nhưng trong tình yêu, sự che chở đôi khi không chỉ là tấm áo hay là chiếc ô, mà chính là sự thấu hiểu. Và khi một người sẵn lòng bước vào thế giới riêng của ta, trân trọng cả những góc tối lẫn những nỗi niềm mà ta chưa bao giờ thổ lộ, thì có một câu nói rất hay rằng: với thế giới, bạn chỉ là một người, nhưng với một người, bạn lại là cả thế giới. Và trong không gian âm nhạc ngày hôm nay, Hồng Khương muốn chúng ta cùng nhau dừng chân lại một chút để cảm nhận về sự hy sinh thầm lặng ấy. Đó là khi ta bằng lòng thu nhỏ thế giới của mình lại, chỉ để bao quanh và bảo vệ người mình thương. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng lòng để nghe tiếng hát của ca sĩ Enun Khan qua ca khúc Anh, Thế Giới và Em.

Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta cứ mãi miết đi tìm những điều lớn lao mà quên mất rằng hạnh phúc thực ra rất giản đơn. Đó là khi có một người sẵn lòng thu nhỏ cả thế giới của họ lại chỉ để bao bọc lấy thế giới của chúng ta. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng kết thúc bằng một ngôi nhà hạnh phúc và cũng không phải là sự thấu hiểu nào cũng dẫn đến một cái kết vẹn tròn. Có những người lướt qua đời nhau mang theo cả một bầu trời tâm tư, nhưng đến cuối cùng thì thứ họ để lại chỉ là những lời tạm biệt chưa nói. Tại sao chúng ta lại giữ chúng lại? Có lẽ là vì khi ấy chúng ta chưa đủ can đảm, hoặc là cũng có lẽ ta hy vọng rằng sự im lặng sẽ xoa dịu đi nỗi đau. Nhưng những lời chưa nói ấy thường là những lời chân thành nhất, dày dứt nhất. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một ca khúc với bản phối rất đặc biệt, một sự kết nối giữa hoài niệm và hiện tại. Để thấy rằng sau mỗi lời tạm biệt dang dở, chúng ta học được cách trân trọng hơn những người đang ở ngay bên cạnh mình.

Và thưa quý vị, sau khi đi qua những lời tạm biệt chưa kịp thốt ra, thì có lẽ mỗi người trong chúng ta đều chọn cho mình một khoảng lặng riêng. Người ta thường sợ bóng tối, sợ những khoảng không lặng lẽ, vì ở đó chúng ta buộc phải đối diện với chính mình, những nỗi đau, những sai lầm hay là cả những góc khuất mà chúng ta đang cố gắng che đậy. Nhưng quý vị và các bạn có biết không, Hồng Khương tin rằng mỗi góc tối trong tâm hồn đều xứng đáng được lắng nghe và vỗ về. Bóng tối không đáng sợ, nó chỉ là nơi để chúng ta tạm nghỉ chân, để nhìn thấu chính mình và học cách bao dung cho những gì chưa hoàn hảo. Và chỉ khi ta dám đối diện và chấp nhận những góc tối ấy bằng một trái tim rộng mở, chúng ta mới có thể tìm thấy ánh sáng của sự bình an thực sự. Và để khép lại chương trình hôm nay, thì Hồng Khương xin phép được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của Visa Enui qua ca khúc Góc Tối. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Lời Tạm Biệt Chưa Nói. Và quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giai Điệu Đam Mê lần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phim gọi gái lạc mình sang để tặng mỹ phẩm với cả quần áo đấy.
1: Sang đấy nhận mỹ phẩm. Với cái thời buổi dịch bệnh Covid như bây giờ ấy, là tăng xin giảm mua.
2: Tuổi trẻ luôn có ước mơ làm giàu, có cuộc sống sung sướng và thành đạt. Song với kiến thức hạn hẹp mà ước mơ lại bay cao, tạo điều kiện cho những tay anh chị có cơ hội tiếp cận môi giới làm ăn và là những con mồi béo bờ của những lời chào việc nhẹ lương cao. Có chắc chuyện việc nhẹ lương cao, các bạn trẻ có tình ngộ về một giấc mơ phồn hoa và những lời mời có cánh.
0: Hoàng ấy, cơ mà hão. Không tiền này, không nghề ngẫm gì này. Ôi trời ơi, lúc đấy á, có chỗ nó lấy. Chứ đừng nói là em mơ, xinh đẹp thế kia.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Nếu mà cô còn ngoan cố á, là cô còn vi phạm vào cái tội chống người thi hành công vụ đấy.
1: Dũng Dũng, mà có chuyện gì đấy?
0: Chị ta là lừa đảo, chị ta định bán chúng ta qua biên giới đấy.
1: Không, chắc là có chuyện gì hiểu nhầm thôi, bán gì?
3: Nhầm nhọt gì ở đây? Công an người ta đã nắm rõ hết rồi, người ta có bằng chứng đầy đủ rồi. Thôi đồng chí, mời cô ấy về trụ sở để làm việc.
0: Đây.
4: Mời cô đi theo chúng tôi, nhanh.
5: Không, không.
4: Đi.
5: Không đi, không.
4: Đi.
5: Không.
0: Thấy chưa? Cứ khăng khăng đòi đi theo chị ta. May mà không làm mồi cho bọn buôn người rồi đấy.

0: Cảm ơn cô nha.
1: Dạ. CK, chị nhận được kết quả kiểm tra rồi đây. Bên trong có trà trúc đào, có một cành cây và rễ cây được xay nhuyễn, có thể được tìm thấy ở nhóm lycosidin và trong cả nhóm thuốc acid digoxin.

0: nhà đẹp sao chúng ta không ở? Lại đi tìm nhà trọ rẻ để thuê hả cô?
1: Trời đất, nếu mà con muốn có nhà đẹp để ở thì con phải cố gắng học hành thiệt là giỏi để còn mua nhà cho cô ở nữa chứ.
0: Không, con sẽ làm như chị Raya, là cô gái xinh đẹp cuốn hút, khiến nhiều người say mê con. Khi nhiều người say mê, họ sẽ mua nhà mua xe cho mình.
1: Họ mua cho con xong rồi con muốn có chuyện giống như cô Raya hay sao? Con thực sự thích sống cuộc sống như vậy à?

0: Alo.
1: Trà mà chị pha cho Ray Giao uống, mua ở chỗ nào vậy hả?
0: À, dạ tôi không có mua, là bà Hoài Mộng mang tới cho.
1: Mẹ tôi mang đến sao?
0: Dạ phải rồi, bà ấy còn dặn tôi là pha cho cô Ray Giao uống hàng ngày để giúp cô ấy ngủ ngon hơn. Mà có chuyện gì không hả bác sĩ?
2: Có lẽ không phải vì Raya đâu mẹ.
3: Không đâu, chắc chắn là nó. Vừa ôm vừa hung hít, nước miếng nước mũi tèm lem mà. Ui, mới nói thôi mẹ đã thấy ghê tởm rồi.
4: Con không muốn mẹ nhìn Raya theo hướng quá xấu như vậy đâu.
3: Mẹ cũng không muốn dây vào nó, nhưng mà nó rảnh rỗi kiếm chuyện với mẹ, dây vui với thằng Út. Nhắc tới CK mẹ lại bực mình rồi. Không biết dây vui với nó để làm cái gì. Làm như mẹ không biết rằng thằng Út yêu nó hay sao chứ. Say mê nhan sắc làm gì? Sao không ghim kỹ vào não? Là cái loại phụ nữ đê tiện như nó, ngủ với hết người này tới người khác thì làm sao mẹ có thể chấp nhận được? Không đời nào. Nhớ cho thiệt kỹ là mẹ rất ghét nó.
1: Ghét tới mức mẹ phải đưa trà trúc đào cho Ray Giao uống mới được hả mẹ? Con biết là mẹ ghét Ray Gia nhiều tới cỡ nào, nhưng con chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ nhẫn tâm dã man cố tình hãm hại Ray Gia tới mức đó.
3: CK à, nghe mẹ nói cái đã. CK, CK à, nghe mẹ nói đã. CK, mẹ thật sự không muốn hại nó tới mức này đâu con à. Nhưng mà mẹ phải làm, vì mẹ cần ngăn nó lại, để nó không còn cơ hội đụng tới gia đình của chúng ta. Khi mẹ biết con lo lắng cho nó, yêu thương nó, mẹ lại càng không thể chấp nhận vì con đưa con nhỏ xấu xa đó về nhà.
1: Nhưng Ray Gia là mẹ của Kid đó mẹ à. Đó là sự thật. Con thật sự không muốn mẹ đối xử độc ác với Ray Gia tới mức này đâu.
3: Con nói như vậy

Chắc có lẽ đúng như lời của con nói. Từ nhỏ cho tới lớn, mẹ chưa từng thương nó dù chỉ là một chút. Nếu như mẹ thương nó hơn chút ít thôi, như tình thương mẹ từng dành cho những người khác, thì cuộc đời nó chắc sẽ không tan nát như vậy.

0: Nhà không có bóng người, thật là cô đơn quá.
1: Sao mày lại chọn công việc trở thành người ở? Sao mày không chọn một công việc khác để con không phải xấu hổ như vậy? Vừa nghèo vừa thấp kém, con ghét mẹ. Mẹ nghe không? Con ghét mẹ.
0: Con muốn mẹ tới sống với con quá. Mẹ không cần phải lo đâu, con khỏe mạnh, con sẽ đón con của con về sống cùng.

Em chưa từng bỏ đi đồ cưới của hai chúng ta, CK. Em lúc nào cũng luôn hy vọng một ngày chúng ta sẽ có thể kết hôn lần nữa. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Em sẽ không bao giờ hỏi anh rằng anh có yêu em không, mà em sẽ khiến anh biết rằng em yêu anh. Và trong cả cuộc đời của em,

0: Con trai ơi, con trai, con trai.
1: Hồi nãy con thấy dì Ria tới, dì Ria tới đây tìm con.

0: Tôi nghe nói cô bị trầm cảm, nhưng không nghĩ cô đơn tới mức này.
1: Chị tới đây để làm gì?
0: Tôi vừa lo cho hậu sự của Troy Bun xong, tôi ghé qua đây vì không còn nơi nào để đi nữa.
2: Không có gì phải lo lắng đâu con, bởi vì Reja đã đến để ôm hôn thằng bé nên thằng bé bị ảo giác thôi mà. Cháu của bà, con đã khỏi hẳn chưa mà xuống đây vậy hả?
3: Con vẫn chưa khỏi, nhưng con muốn đi gặp dì đây nha.
2: Nhưng mà bây giờ trễ quá rồi. Thôi được rồi, Sì Khay nè, con đi đưa Reja về đây. Biết đâu thằng bé thấy mặt Reja sẽ mau khỏi bệnh.
4: Dạ, thưa mẹ, con đi sớm rồi về sớm.
3: Con cảm ơn bà nội.
0: Cô có biết gì không? Trước đây tôi cũng bị trầm cảm giống như cô. Cảm giác cô quạnh, trống trải, không có ai yêu thương, không có ai coi ra gì. Nhưng cũng không thể trách được. Trước đây tôi cũng sống rất bê tha, đến mức cả thiên hạ đều ghét bỏ. Giống cô, tôi cảm thấy rất vô dụng, cho nên tôi đã muốn tự sát.

Nhưng khi tôi thấy tình trạng của cô và sự xác vô dụng, vô giá trị, hay nói đơn giản là không có ai ngó tới cô, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy đạo lý mà người ta vẫn hay nói, tất cả đều là sự thật hết. Những lúc con người ta rơi vào đau khổ nhất, khó khăn thấp hèn, bất hạnh tuyệt vọng nhất, thì hãy nhìn những người ở thấp hơn mình. Chúng ta sẽ có động lực. Khi tôi thấy cô, thì tôi đã không còn muốn tự sát nữa.

Nhưng mà nếu cô muốn tự sát thì tôi cũng hiểu được. Người không có điểm gì tốt, người không còn ai bên cạnh nữa, thì nên chết đi còn hơn.

Cô thật sự nên chết đi thì hơn đứa riêng da. Người không có điểm gì tốt hết, người không còn ai bên cạnh nữa thì nên chết đi còn hơn.

0: con trai. Con là Kit phải không? Có phải là con không?
1: Dạ phải.
0: Con trai.

Reya. Reya. Reya. Reya. Reya. Reya. Reya. Reya.

0: Rì da, tôi thật sự không thể ngờ rằng số mệnh cô lại ngắn ngủi tới như vậy.
1: Dù sao cô ấy cũng đã ra đi thanh thản. Đó là điều mà cô ấy quyết định. Và cô ấy đã được giải thoát.
0: Rì da, tôi thật lòng rất là buồn.
1: Con cũng buồn vì con đã biết quá trễ. Nếu không thì con đã chăm sóc cho cô ấy tốt hơn.

0: anh CK. À,
1: giao qua, anh đến đây để tiễn em. Em đã từng nói là anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi sau đó tới trả lời em. Hôm nay anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thời gian qua, anh không thể bỏ Reja ra khỏi cuộc đời của anh. Anh cố gắng giúp đỡ cô ấy, cố gắng giúp cô ấy sửa sai. Cũng vì anh nghĩ anh là nguyên nhân đã khiến cho cô ấy gặp phải những chuyện đau lòng như vậy. Và sau tất cả, điều khiến anh nhẹ nhõm nhất là cuối cùng thì Reja đã cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Dù cô ấy làm gì con trai mình, làm gì bản thân mình, hay là làm gì anh đi nữa, thì chúng ta, nhiều người trong chúng ta, lại không ai cho cô ấy một cơ hội hết. Đến mức cô ấy phải rơi vào kết cục này.
0: Em cũng không thể lường trước được rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Em muốn nói chuyện với Reja, muốn xin lỗi cô ấy.
1: Anh tin là cô ấy biết rõ điều đó.
0: Dạ.
1: Em đã từng hỏi anh là ở trong trái tim anh có còn hình bóng Reja không?

0: anh phải thừa nhận một sự thật là một phần ở trong trái tim anh đúng là có hình bóng của Reza. Nhưng tất cả những phần còn lại trong trái tim anh, tất cả những phần còn lại đều là của em. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Anh đã sai khi mà phân tâm đi lo chuyện của người khác. Anh đã sai khi mà khiến em thấy không chắc chắn và khiến em phải buồn lòng vì anh. Nhưng mà em có biết điều gì không? Anh chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em. Anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu em hết.
1: Anh à,
0: dù hôm nay em sẽ đến nơi khác sống và anh không thể đi cùng em được, nhưng mà trái tim anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em mãi mãi. Anh sẽ không xin gì ở em hết. Anh không xin em phải chờ anh, bởi vì chính anh cũng phải chứng minh được bản thân mình là anh có đủ tốt với em không. Đây là tất cả những lời tim anh muốn nói.
1: Em cảm ơn vì anh đã cho em câu trả lời. Nhưng mà bản thân em cũng có chuyện phải suy nghĩ thật cẩn thận, và em cũng phải đưa ra nhiều quyết định nữa.
0: Anh sẽ chờ câu trả lời của em.
1: Em cảm ơn anh. Và em sẽ quay lại cho anh một câu trả lời.

0: Cuối cùng thì ông trời cũng ban tặng cho hai con món quà quý giá. Chúc mừng Khay Khay và Đi.
1: Khi nào con của con ra đời thì con sẽ đưa em bé đến đây đi làm công đức thưa mẹ.
2: Cũng tốt. Con sẽ biết việc cho Đi từ khi sinh ra. Còn đây Gia cũng sẽ biết là tất cả chúng ta vẫn chưa từng quên cô ấy.
1: Anh nghĩ là rồi Gia biết tất cả chúng ta đều yêu cô ấy. Từ khi mẹ của chúng ta xây quỹ bảo trợ bé gái, quỹ bảo trợ tên Raya.
0: Mẹ làm công đức cho nó thực ra không phải vì mong muốn người đời ca ngợi nó, mà việc mẹ làm là để cảnh tỉnh bản thân mình rằng nếu như mẹ bao dung hơn một chút thì bé Kít chắc là vẫn còn mẹ.
3: Con có mẹ đi, nhưng con sẽ luôn nhớ mẹ Raya thưa bà.
0: Cô được làm mẹ như giấc mơ của cô rồi đó Raya. Còn được làm mẹ của bao nhiêu đứa trẻ ở chỗ này nữa,
2: bao gồm cả đứa con trong bụng tôi nữa Raya.

0: cô sao rồi?
1: Tôi thực sự rất khát.
0: Tôi biết gì Melaform tạo ra hiệu ứng như vậy.
1: Cái gì?
0: Đó là một hỗn hợp melatonin và chloroform ở dạng xịt. Chúng đã ném một quả pháo vào xe khiến chúng ta bất tỉnh.
1: Lúc chúng ta ở trong xe anh có thấy gì không?
2: 960... Khi những vụ án mạng đơn lẻ nhường chỗ cho những kế hoạch tàn độc của tội phạm công nghệ cao và những kẻ sát nhân hàng loạt biến thái, cuộc chơi chính thức thay đổi. Đối mặt với những bộ óc tội phạm có chỉ số IQ cực cao, mọi phương án điều tra truyền thống đều rơi vào bế tắc. Giữa mê cung của những thuật toán và hiện trường bị xóa sạch dấu vết, khả năng đọc nhanh và ghi nhớ hình ảnh chuẩn xác đến từng chi tiết của Samin trở thành hy vọng cuối cùng để giải mã những thông điệp chết chóc bị ẩn giấu.
1: Đứng dậy và chạy đi! Chết tiệt, tránh xa quấy ra! Tránh ra! Chết tiệt! Tránh xa quấy ra! Đi đi! Chạy đi, Olia! Dừng lại, Olia! Không!
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh, phim phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Xã Quảng Phú đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp đó là phóng sự Đắk Lắk tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
1: Xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm xã Chư Xuê, xã Quảng Tiến, thị trấn Epoch và thị trấn Quảng Phú. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Quảng Phú đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, hiệu quả cao, gắn với thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân xã đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động thiết thực, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát cắt giảm những thủ tục không cần thiết, đồng thời công khai minh bạch quy trình giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
2: Về cải cách hành chính ấy, thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái bước song song. Thứ nhất là nâng cao cái trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính. Thứ hai nữa là chúng tôi nâng cao các cái thiết bị, chất lượng các thiết bị máy móc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Kể cả trong đó kể cả là các dịch vụ cung cấp đầu vào như các đường truyền internet. Thứ ba nữa là chúng tôi tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu và triển khai tổ chức thực hiện một cách đồng bộ. Rồi chúng tôi cũng thành lập các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng, rồi là phối hợp với mặt trận và các đoàn thể để tuyên truyền.
1: Trong tiến trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Quảng Phú đang từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, ứng dụng trợ lý số hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính. Tại trung tâm phục vụ hành chính, người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn tận tình cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Mặc dù khối lượng công việc tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng đội ngũ cán bộ công chức luôn chủ động thích ứng, nâng cao tinh thần trách nhiệm từng bước đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.
3: Mới bước đầu thì về cơ sở vật chất thì cũng còn những cái khó khăn. Tuy nhiên thì cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban dân. Thì đến nay thì trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất, cơ bản là đáp ứng được cái nhiệm vụ và cái hoạt động của trung tâm và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thì về đội ngũ của trung tâm thì hiện nay là có 7 đồng chí và được hỗ trợ là hợp đồng thêm 1 đồng chí ngoài cái biên chế. Thì cơ bản thì cũng đã đáp ứng được cái nhiệm vụ đối với địa phương xã Quảng Phú. Thì hàng ngày thì trung tâm phục vụ hành chính công là tiếp nhận khoảng gần là 100 hồ sơ từ các là người dân và các tổ chức doanh nghiệp đến để là liên hệ là giao dịch cái thủ tục hành chính.
4: Thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm thì cũng là tương đối là đông. Một ngày hồ sơ được tổng hợp thì phải là trên 100 hồ sơ. Và ngay từ những giai đoạn đầu đó thì cán bộ anh em của trung tâm của tụi em thì cũng đã cố gắng để vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ giao và cũng là nhằm mục đích là hài lòng của nhân dân.
1: Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 8 tháng 4 năm 2026, xã Quảng Phú đã tiếp nhận hơn 10.200 hồ sơ, trong đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là 9.784 hồ sơ. Hồ sơ toàn trình là 4.945 hồ sơ một phần là 4.839 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ giải quyết hồ sơ được xử lý trước thời hạn đạt trên 75%, Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được ghi nhận đạt 100% trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 97%.
5: Hôm nay là em đi làm thủ tục hỗ trợ cho người khuyết tật ở nhà cho bà ngoại em chăm sóc ạ. Quá trình qua đây thì em làm trên trực tuyến cũng hơi khó, nhưng mà ở đây cán bộ rất là nhiệt tình, làm cho em rất là hài lòng ạ. Và cũng là lần đầu tiên em lên đây làm, nhưng mà em thấy cũng dễ, bởi vì cán bộ giới thiệu từng ly từng tí cho em cũng dễ hiểu hơn.
1: Việc nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, trách nhiệm đã góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền xã Quảng Phú gần dân, vì dân phục vụ. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện, Quảng Phú đang từng bước khẳng định mô hình chính quyền cơ sở năng động, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hài lòng của người dân đạt tối thiểu 98%, đồng thời siết chặt kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
1: Thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và mang lại nhiều chuyển biến. Theo kết quả xếp loại chất lượng hoạt động gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025, chỉ số trung bình của các cơ quan đơn vị là 80,9%, trong đó cấp sở ngành là 87,13%, các đơn vị sự nghiệp là 76,02%, Ủy ban nhân dân các xã phường là 80,53%. Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2026, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt 94,84 trên tổng số 100 điểm, xếp thứ 26 trên 34 tỉnh, thành phố.
6: Theo cái văn bản chỉ đạo mới đây của tỉnh ủy thì không đợi còn chờ công bố cái chỉ số PCI của VCI nữa mà phải chủ động triển khai ngay. Báo cáo ông chí là trong ngày 24 tháng này thì các đơn vị gửi về, thì trong tháng này sở chính sẽ chủ động xây dựng, phối hợp các ngành chức năng xây dựng tham mưu ban tỉnh ban hành cái chỉ số cải thiện năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh tỉnh trong cái đầu tháng 5 2026.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến chậm phát hiện và xử lý các văn bản không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh mới sắp nhập. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành và địa phương chưa bảo đảm kết nối, đồng bộ, còn phát sinh một số vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thống kê, báo cáo, v.v.
7: Cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thì gồm có tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền. Sở cũng đã kịp thời là tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị sau khi tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản này tổ chức tự kiểm tra văn bản. Sở cũng đã tiến hành kiểm tra văn bản theo thẩm quyền và kịp thời phát hiện chỉ ra những cái khiếm khuyết của văn bản để có cái xử lý.
1: Để cụ thể hóa các mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện nâng cao điểm số thứ hạng bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chỉ tiêu của năm nay là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tối thiểu 98%, 100% hồ sơ trễ hạn phải có xin lỗi và nêu rõ lý do. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đạt tối thiểu 98%. Điểm chỉ số phục

0: vụ người dân doanh nghiệp của các sở ban ngành đạt từ 95 điểm trở lên, Ủy ban nhân dân các xã phường đạt từ 96,5 điểm trở lên.
1: Để nâng cao công tác cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện chỉ số quan đất của tỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn về các thủ tục, nâng cao chỉ số BCI của tỉnh, giao trực tiếp cho người đứng đầu các đơn vị và triển khai thực hiện. Thứ nhất là giao cho đồng chí Tránh Văn phòng tỉnh trực tiếp chủ trì rà soát hướng dẫn chặt chẽ, theo dõi tiến độ cắt giảm các thủ tục hành chính theo nghị quyết 66 và số 66.7 rồi 66.14 của Chính phủ. Văn phòng là phải tổng hợp tham mưu lãnh đạo ủy ban, nhắc nhở phê bình các đơn vị chậm trong việc cắt giảm đơn giản thủ tục hành chính, không để tình trạng cắt giảm trên giấy tờ, theo dõi chặt chẽ công tác giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao điểm số thứ hạng phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ, bảo đảm kết nối đồng bộ dữ liệu, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế luồng xanh để giải quyết quyết liệt thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
2: Chuyên mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc, mà còn địa chỉ đỏ

tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Bụng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa Đá Bia, Bụng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Bụng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Bụng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Bụng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: dân Pháp, Hồ Chủ tịch đã phát động lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước sẵn sàng lên đường cứu nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc.
1: Ơi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên, bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất

0: bà con cô bác, trà trẻ lớn bé của làng U Minh Hạ chuẩn bị đón quan lớn về đây gieo chỉ dụ. Cho nên bà con mau về nhà sửa soạn quần áo để đón tiếp quan lớn. Loa loa loa loa.
1: Cả làng U Minh đang nháo nhào vì phải đón quan. Quan chưa tới mà áp lực đã đè nặng lên vai những người nông dân chân lấm tay bùn. Chứng kiến sự quan liêu xa rời thực tế của vị quan lớn, kẻ chỉ soi đòi hỏi sự trịnh trọng mà lờ đi những khó khăn thực tại của xóm làng, bác Ba Phi không thể ngồi yên. Bác lặng lặng chuẩn bị một màn tiếp đón đặc biệt, một cái bẫy ngôn từ và sự kiện khiến quan lớn phải mối mặt mà không thể bắt bẻ vào đầu được.
2: Quan huyện là quan huyện Đằng, anh nọ lằng nhằng là thằng quan huyện.
3: Cái gì vậy? Quan ơi! Cộng đồng nó liên quan, nó hổ với quan kìa.
4: Học trò, quan huyện, tóc đỏ như son, ăn nói lằng nhằng, là con học trò, là thằng...
3: Ê! Thằng nhảy lên! Mày hỗn láo hả mày? Mày dám nói quan huyện ăn nói lằng nhằng hả? À, bữa nay mày muốn chết đúng không?
5: Dạ, bẩm quan. Cháu tôi á, nó đối đúng theo câu nói của quan mà, có gì sai đâu.
3: Đúng mà quan, nó nói đúng mà.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh TRT.

0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, dưới những vùng quê còn nhiều khó khăn, không phải ai cũng có thể thoát nghèo bằng sự chăm chỉ, bởi đôi khi cái thiếu không chỉ là vốn mà còn là cách nghĩ cách làm. Tại tỉnh Đắk Lắk, một cuộc vận động âm thầm nhưng bền bỉ đã và đang từng bước làm thay đổi những vùng quê, đó là khi người phụ nữ chủ động đổi mới tư duy, mạnh dạn tìm hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Trong chương mục Phụ nữ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những cách làm hiệu quả của chị em phụ nữ tại xã E Nhôn, một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và còn nhiều khó khăn của tỉnh.
1: Trước đây cũng giống như nhiều hộ dân tại xã E Nhuôn khác, chị Riêu Thị Tươi gắn bó với nông nghiệp ngắn ngày trên vùng đất bạc màu. Có đất, có sức lao động, lại chịu thương chịu khó nhưng thu nhập vẫn bấp bênh, một cách làm quen thuộc nhưng chưa đủ để tạo ra sự bứt phá. Cái nghèo vẫn cứ lặp lại qua từng mùa vụ. Năm 2018, một lần đi thăm người thân ở Lâm Đồng đã mở ra cho chị Tươi một hướng đi khác, đó là phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. 20 triệu đồng vay mượn là cả một quyết định lớn đối với một gia đình thuộc hộ nghèo. Thế nhưng chỉ sau 4 tháng, những lứa tằm đã giúp chị trả hết những khoản vay.
2: Trước thì tôi làm cây rau màu, xong rồi tôi đi tham khảo ở dưới Lâm Đồng thì thấy kinh tế người ta ở dưới đấy trồng dâu nuôi tằm thì nó phát triển hơn, nên là tôi đổi sang nghề nuôi tằm.
1: Từ hai sào đất ban đầu, hiện chị đã có hơn 1 hectare đất trồng dâu nuôi tằm. Không còn cảnh chờ đợi mùa vụ kéo dài, thu nhập đến theo tháng, rõ ràng và đều đặn theo từng lứa tằm quay vòng. Một sinh kế mới đã thực sự mở ra cơ hội thoát nghèo và chị trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi ở địa phương.
2: Cái nuôi tằm này thì nó, vòng đời của nó chỉ có 15 ngày thôi là mình được thu hoạch rồi. Cái đầu ra của nó thì ổn, có nguồn, có những hộ kinh doanh người ta bỏ giống cho mình, xong người ta thu mua kén của mình luôn.
1: Từ hiệu quả của gia đình chị Tươi, chị em phụ nữ trong thôn bắt đầu thay đổi. Họ không chỉ học cách nuôi tằm mà còn học cách làm kinh tế theo hướng chủ động hơn. Cũng bắt đầu từ hai sào đất trồng dâu nuôi tằm, đến nay chị Long Thị Huệ cũng đã có gần 1 hectare dâu nuôi tằm.
3: Tôi cảm thấy nuôi tằm thì thấy nó có thu nhập và ổn hơn ạ, so với nuôi con khác và trồng cà phê, trồng điều ạ. Tùy theo lứa, mình nuôi nhiều thì được nhiều ạ. Nhiều thì cũng mỗi tua cũng được 10 mấy triệu.
1: Từ vài hộ ban đầu, đến nay toàn xã đã có gần 70 hộ tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm, một hướng đi mới đang dần hình thành và lan tỏa.
4: Mới đầu thành lập cái mô hình trồng dâu nuôi tằm á, là chỉ có 5 chị thôi. Nhưng mà đến nay thì cũng lên gần 60 mấy hộ rồi. Thì trong thời gian tới thì tôi cũng mong muốn là tôi sẽ thành lập được một cái tổ hợp tác để mà chị em cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, rồi nhân rộng thêm cái mô hình trồng dâu nuôi tằm ở trong toàn xã.
1: Từ những khay tằm trong từng nếp nhà, một sinh kế mới đã và đang hình thành, bền bỉ, rõ ràng và cùng nhau phát triển.
0: Thưa quý vị, chị em cùng các bạn, không chỉ sản xuất tại thôn 7 xã Nhôn, một mô hình khác cũng phát huy hiệu quả từ sự đóng góp của những hội viên phụ nữ khá giả, đã hình thành nên một dòng vốn đặc biệt, không hợp đồng, không lãi suất nhưng lại sinh ra nhiều giá trị, đang giúp nhiều chị em đổi thay cuộc sống. Mời quý vị chị em cùng các bạn theo dõi.
1: 7 năm trước, gia đình bà Đàm Thị Tin từng chật vật mưu sinh, không có vốn, tư liệu sản xuất lại ít, không định hướng phát triển. Nhưng từ 50 triệu đồng vay không tính lãi của chị em trong thôn, bà đã lấy lại niềm tin và gây dựng lại cuộc sống. Từ chỗ đi vay, đến nay bà đã có 1 hectare cà phê, cây ăn trái, xen canh ổn định. Bà đã trở thành người quay lại cho vay cả 100 triệu đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác có cơ hội bước tiếp.
5: Mấy năm trước thì mình cũng khó khăn, vay chỉ anh chị em về làm được thì mình mua đất mua gì. Bây giờ mình được làm được rồi, mình cũng thương các anh chị, các cháu có gì thì mình giúp đỡ nhau thôi.
1: Câu chuyện của bà Tin không phải là cá biệt, nguồn vốn này được chị em hình thành từ 10 năm trước. Ban đầu chỉ là một số chị em khá giả trong thôn bán nhau cùng góp vốn hỗ trợ với vài chục triệu đồng. Những chị em được hỗ trợ đầu tư và phát triển tốt đã trả nợ, đồng thời góp thêm vốn. Theo thời gian, số thành viên tham gia góp vốn đã tăng lên gần 30 người và đã có gần 59 lượt chị em vay không lãi với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.
6: Chị em là không giúp nhau không tính lãi, những chị mà nó có tiền khá khá giúp những chị em mà nghèo để vượt lên khó khăn trong gia đình là giúp nhau cả 1-2 năm không tính lãi cả, có người là giúp hơn cả 100, có người là 100 đổ lại. 1-2 năm nó không tính lãi là sẽ gắn kết tình làng nghĩa xóm của chị em mình ngày một đi lên ạ.
1: Không chỉ trao vốn, họ còn trao cách làm, trao kinh nghiệm để từng đồng tiền không chỉ được sử dụng mà còn sinh ra giá trị, phát huy hiệu quả.
4: Thôn 7 là cái thôn mà khó khăn, nhưng mà chị em luôn thấu hiểu nhau và cũng cùng nhau tích góp lại để giúp cái chị nào mà khó khăn nhất để mà phát triển kinh tế gia đình. Và tôi cũng mong muốn rằng là sau này cái mô hình đó sẽ được nhân rộng nhiều hơn.
1: Từ một cách làm đơn giản, một vòng tròn yêu thương đang được nối dài, nơi đó sự sẻ chia không chỉ giúp vượt qua khó khăn mà còn gắn kết cộng đồng bền chặt hơn.
0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, đằng sau sự thay đổi và sự chia sẻ đầy yêu thương đấy là vai trò kết nối dẫn dắt Khối Liên hiệp Phụ nữ xã. Là xã có 47 chi hội phụ nữ với gần 4.200 hội viên, trong đó hội viên dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Xác định cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn đồng hành với mọi hội viên.
1: Là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con nhỏ, nhưng chỉ có 2 sào ruộng, mưu sinh bằng nghề làm thuê, nên mẹ con chị Hoàng Thị Hung, thôn E Ninh, xã E Nhuôn luôn sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Nhiều lúc chị tưởng chừng như không đủ khả năng để lo cho con đi học. Hiểu được những khó khăn của gia đình, năm 2023, gia đình chị đã

0: được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra tín chấp hỗ trợ gia đình vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi heo, đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc phòng bệnh. Nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chị Như có động lực để vươn lên. Mỗi năm chị xuất được 2 đến 3 lứa, giúp kinh tế gia đình dần ổn định để lo cho con cái đến trường.
1: Cũng hồi xưa là cũng vay vốn được 2 năm nay rồi, mà cũng từ năm nay lên là cũng vay được là thì cũng đỡ một chút, là cũng có đông vô đồng ra là cũng cho con cái ăn học.
2: Giờ mình có mong muốn gì nữa không chị?
1: Thì giờ thì mong muốn là các anh em giúp đỡ ủng hộ cho được vài năm nữa là cũng đỡ.
0: Chị Hùng chỉ là một trong rất nhiều phụ nữ được hỗ trợ. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, hơn 2.000 lượt cán bộ hội viên đã được tập huấn nâng cao tri thức của phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn, tham quan, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả ngay trên địa bàn để từng bước thay đổi nhận thức. Cùng với đó, hàng chục mô hình sinh kế, phong trào giúp đỡ nhau làm ăn được triển khai, như phong trào thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác luôn được duy trì với 40 nhóm tiết kiệm, tổng nguồn vốn trên 1 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 150 hội viên vay vốn đầu tư sản xuất. Trong khuôn khổ dự án 8, hội duy trì mô hình nuôi bò sinh sản và xây dựng các mô hình trồng dâu nuôi tằm, vườn ao chuồng, hỗ trợ hàng chục hộ phụ nữ nghèo có thêm nguồn sinh kế và khởi nghiệp. Ngoài ra, hội còn tích cực khai thác hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội để nhiều hộ nghèo và cận nghèo được tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế, với tổng dư nợ hiện đạt hơn 73,5 tỷ đồng, dư nợ tiết kiệm hơn 3,7 tỷ đồng.
3: Chúng tôi sẽ phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách tiếp tục rót các cái nguồn vốn hỗ trợ cho các cái chị em là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là trong cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số, để các chị tiếp cận với nguồn vốn có thể phát triển kinh tế hộ gia đình trong cái vấn đề chăn nuôi hoặc là làm kinh tế.
0: Từ những hoạt động hỗ trợ này, cùng với nỗ lực của mỗi chị em, trong giai đoạn 2020-2025 đã có 33 hội viên thoát nghèo và 28 hội viên thoát cận nghèo.
4: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, không chỉ dừng lại trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, mở rộng sản xuất chăn nuôi, nhiều phụ nữ sẽ nhơn cũng từng bước bắt nhịp với chuyển đổi số, chủ động tìm cơ hội, hướng đi trong kỷ nguyên số.
0: Hơn 2 năm, việc bán hàng online đã trở thành công việc chính của chị Lê Thị Hằng Nga, E Nhuân. Thay vì ra chợ từ sáng sớm đến tối mịt, giờ đây chị có thể kinh doanh ngay tại nhà, bán luôn những nông sản trồng được. Nhờ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đã và đang giúp nhiều chị cân bằng công việc và cuộc sống gia đình một cách linh hoạt hơn.
5: Bây giờ bán online, bán qua mạng TikTok này, bán qua Facebook, qua Zalo, gọi là truyền thông á, thì rất là tiện cho tôi nè. Tất cả các mặt hàng đều ship tới tận nhà, vì vậy sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian luôn. Qua đó thì tôi là người phụ nữ là có con gia đình, cho nên là buôn bán nhưng mà vẫn chu toàn được việc công việc nhà nè, cơm nước.
0: Từ chiếc điện thoại thông minh, nhiều phụ nữ đã biết cách quảng bá sản phẩm, bán hàng, quản lý chi tiêu qua ứng dụng, mở ra thêm những cơ hội để sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
6: Hồi trước thì cũng bỡ ngỡ lắm, mới đầu thì cũng không giảm đâu. Nhưng mà riết thôi rồi con cãi với lại mình ra ngoài á, rồi họ chuyển qua rồi mình chuyển về là cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Rồi từ từ rồi chắc nó cũng quen thôi. Rồi bắt đầu mình cũng công bố mặt hàng, rồi cũng lên mạng vậy đó.
0: Không chỉ dừng lại ở cá nhân, nhiều chị em còn liên kết thành lập hợp tác xã, đưa sản phẩm đi xa hơn ra nhiều tỉnh thành. Điển hình như những sản phẩm tiêu xanh dẻo, bánh tráng, miến gạo hay rau củ hữu cơ sấy khô của hợp tác xã E3 xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk đã mang lại nguồn thu cho các thành viên cao hơn từ 20 đến 30% từ việc ứng dụng công nghệ số vào quảng bá và bán hàng.
7: Hiện nay thì các sản phẩm được quảng cáo và bán ở các cái vùng miền, các cái tỉnh thành, ví dụ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các cái khu vực ở miền Tây, họ cũng đã sử dụng các sản phẩm của mình. Thì đó là một trong những cái bước tiến rất là tốt.
0: Giữa những nếp nhà ở xã E Nhuân, những khay tằm vẫn đều đặn quay vòng, những đồng vốn nghĩa tình vẫn đều đặn trao đi, âm thầm nhưng bền bỉ. Và từ chính những điều giản dị ấy, một nhịp sống mới đang dần hình thành, vững vàng hơn ngay trên vùng đất không được nhiều thiên nhiên ưu đãi.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ chính cách nghĩ cách làm trong cuộc sống hàng ngày. Hy vọng rằng từ những câu chuyện tại xã Ê Nhôn sẽ có thêm những mô hình hay, cách làm hiệu quả để ngày càng có thêm nhiều phụ nữ tự tin vươn lên, ổn định cuộc sống. Chương trình Phụ nữ và cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bạch Hổ này, đất Long Vương nữa này, một sân toàn lô đẹp thế hả thầy? Ôi em ơi,
1: thầy cầm lấy. Bây giờ nhá, thầy giữ lại đây cho em. Bây giờ em đi ra ngân hàng, em đi rút tiền. Một phát em chạy về đây cọc luôn.
2: Mình.
1: Bây giờ nhá, em giữ nguyên lại đây cho chị. Kể cả con Linh Lung Liếu nó có sang hỏi nhá, em bảo bán hết rồi. Chị nhá,
3: chị yên tâm, uy tín của em là dự trữ tín hơn nữ vàng.
1: Biết chú mà. Thầy ơi, thầy chờ em nhá, hay để em đi lấy tiền nhá.
3: Ok, chị đi nhá.
4: Thầy nhanh nhẹn thế chứ, cơ hội này cũng thật thằng gấp, các nó cứ bắt ngay đây.
3: Không, cơ hội không có lần hai đâu nhá.
4: Thế chưa?

0: khách nó máu ngay. Nhưng mà đất VIP nha, không được chốt nhanh chốt rẻ. Không tin đâu.
1: Mình bán là phải có cái tâm, đúng không?
2: Phải có cái tâm.
0: Mà phải công lưng. Nhưng nào khách nó thích, giá nào nó cũng đẹp.
1: Thôi, lại, này có điện thoại. Em Linh đấy à? Ừ. Ôi dồi ôi, quất nhanh lên, hôm nay giá đang đẹp. Em mà không nhanh á, là tí nữa ba gọi, tí nữa có đứa nó quất mất đấy. Nó mà quất mất là em chỉ có tiếc thôi nhá. Ừ, thế nhá, tí nữa chuẩn bị tí nữa sẽ mang sang đây anh đưa đi nhá. Ừ, ok.
3: Đấy,
1: thấy thấy chưa?
0: Đinh của đấy.
4: Biết rồi, khổ quá, tôi đang ra ông chơi tôi đấy nhá. Biết rồi.
5: Xuất tốt, dừng lại. Tắt máy, xuống xe, xuất trình giấy tờ.
4: Dũng à, có chuyện gì thế?
5: Cháu đang muốn hỏi ông này, ông làm cái trò mèo gì mà để cho Linh lùng liềng và gớ gai gắt cãi nhau. Đến này, chó nhảy, gà bay, máu chảy, đâu
4: này. Làm gì có máu?
5: Không có máu, cãi nhau âm ỉ đi.
4: Nhưng mà sao lại cãi nhau?
5: Cái cháu đang hỏi ông, ông hỏi cháu là rắn.
4: Xem. Ê, Dũng, ông bảo.
5: Dạ.
4: Mấy cụ người làm một miếng đất đi, sau này lấy vợ con có chỗ mà ở.
5: Phải công nhận với ông á, cây thì cần có lá, sống thì cần có cá.
4: Đúng rồi.
5: Ước gì mà mua nhà thì không cần nhìn giá. Nhưng mà...
1: Sao ôi ông ơi?
5: Tiền đâu mà mua? Nó nghe bảo là cái miếng đất nó nằm ở trung tâm, giá thì nằm ở trên trời ấy. Nhưng mà thông tin có chính xác không?
4: Hai, sao lại không chính xác? Chắc chắn đảm bảo luôn.
5: Ông cẩn thận lên đây nhá. Thông tin mà không chính xác là tiền mất tật mang ấy. Rồi hàng xóm láng giềng người ta chửi chết ấy. Thế ông có biết là bây giờ người ta ốm đất chứ có khác gì là ốm lô ốm đê đâu.
6: Nguy hiểm lắm. Được rồi, anh Vân, mình đâu rồi? Đứng lại, đứng đi. Cần hỏi mày đây.
4: Các bạn xem tôi chuyện gì hả?
6: Này, tao hỏi mày nhá, đất dự án nằm ở đâu? Hả? Trung tâm thương mại xây ở đâu? Hả? Tại sao số lô số thửa mà lại chung với cả số nhà của ông Sùng mà cách với quan xe đá của tao là sao? Mà mới giải thích đi.
4: Này, bà nói vớ vẩn vừa vừa rồi nhá. Đất nó có ô, có thửa, nó có số lô hết rồi. Làm sao mà lại sánh như lão Sùng được?
6: À, thế thì được rồi. Linh, em cho nó biết mặt đi.
7: Nè, anh đưa cho tôi cái bản đồ à, đất nhà của anh đúng không? À? Trung tâm thương mại ở đây đúng không? Nhà ông Sùng ở đây đúng không? Ông Sùng hàng chính mắt tôi ngày hôm qua thấy người ta đổ gạch đá trước cửa nhà ông Sùng. Là sao? Giải thích đi.
6: Như nào?
4: Là rắn. Chắn có sự nhầm lẫn ở đây rồi.
7: Không
4: hôm trước nhầm. Nha. Tôi đã cho mọi người xem giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, mọi thứ giấy tờ đấy. Thế con lão dư là con ngô đấy, đúng không? Quán trà đá nhà ba, con cho ba xem được con gì nữa.
6: Đừng có hòa nồi nghìn năm văn bở như thế nữa em ơi. Chị nói thật cho em biết nha, em đừng có mà lôi cái trò lừa đảo ra đây nhá. Mày tin không? Ta cho mày là người thì đi mà hai con mắt mày ở lại đây luôn nhá.
7: Nè, tôi nhặt hai con mắt mày bị chè vô cái tờ giấy này.
5: Bình đạm
6: cái gì?
5: Bình tĩnh và điềm đạm. Bình tư.
7: Từ lấy gì nữa?
5: Bình tĩnh và từ từ nhé. Mọi vấn đề là đều có cái cách giải quyết của nó hết, giống như một bài toán ấy là đều có một cái phương án hết. Suy ra là chắc là có sự nhầm lẫn gì thôi.
4: Đúng rồi, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây rồi.
6: Không thể nào nhầm lẫn được.
5: Bây giờ là cách giải của Dũng dông dài là như thế này, mọi người có đồng ý không nhá? Chúng ta hãy sử dụng cái biện pháp nắm mặt một lời đi.
4: Chứ mà ở đây có 4 người mà lần đầu tôi nắm.
5: Ông trẻ đúng là còn lớn đúng không? Có khốn. Thân 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
6: Nắm đâu?
5: Nắm đâu? Nắm đồng dư đấy thấy. Gọi trong dư luôn.
6: Có luôn.
4: Thế bao? Chắc là sáng có lại. Thuê bao, thuê khách vừa gọi, không có liên lạc được.
7: Nè, anh lừa đảo tụi tôi đúng không? Anh thuê người đóng vai ông giữ, ông giết gì đúng không? Nè, tôi thất vọng về anh lắm luôn á. Kể từ cái ngày mà anh chơi thân với thằng Tèo á, biết con người anh xấu tính hay chăng nó à. Buông đầu dê với thịt chó. Mà may ơi là em chưa có đặt cọc gì hết trơn á.
6: Em ơi, em chưa đặt cọc nhưng mà chị đặt cọc mấy chục triệu rồi em à. Ôi anh Dũng ơi.
4: Ôi anh đây.
6: Anh ơi, quả này anh phải làm chứng cho em vậy. Anh phải xử cho ra ngô ra quay anh à. Anh mà không xử nhá, em chết cho anh xong.
5: Thôi bây giờ này, tức là mỗi bài toán là chúng ta đều có một cách giải quyết khác nhau.
4: Mới nói nhanh lên Dũng ơi, xử lỗi.
5: Thế tóm lại là gì? Thế như chúng ta cứ đi thẳng ra cái bãi đất đấy, kiểm tra xem con đúng sự thật là như vậy không?
4: Thôi đi đi
6: đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đ
8: Thể thống gì cả, mất hết quan điểm, làm việc thì rờ rờ rờ rờ.
7: Đây này, đi vào đây.
4: Thôi kia.
7: Đi vào đây, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, mày nhìn xem, mày nhìn xem, đất vàng, đất bạc của mày đấy à? Hả? Thế này khác gì mày lừa đảo tao không? Bình thường thì chị em ngọt sơn sớt ra trên bến dưới thuyền có nhau. Hả? Mày giải thích đi, mày giải
9: đúng
7: thích
9: rồi,
7: đi.
9: Đúng rồi, giải thích đi.
4: Chị, khổ quá, em thê với chị là em không lên lừa chị luôn.
7: Cái gì? Không lừa hả? Nè, anh Bình, anh ăn thì anh cũng phải để đức cho con cháu anh xíu chứ. Ăn gì mà ăn dày rồi ăn luôn tức, rồi ăn cả đất xung quanh nữa. Này, thế này là mày quá là mày lừa đảo rồi. Tao nói cho mày biết nhá, mày động vào ai thì mày động nhá. Mày động vào con gơ này em mày tiêm tao rút hết. Đúng rồi đó, nè, tôi móc mắt anh lừa chứ không phải lừa dối không đâu.
4: Thôi. Mọi người bình tĩnh nhá. Linh lùng liếng với gơ gai gắt nhá. Không được manh động nhá. Cẩn thận là ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Tôi ấy là điều tra cái vụ việc này rồi. Chắc là có cái sự hiểu nhầm gì đấy thôi. Không để ạ.
7: Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm? Này, chính mắt tôi thấy nhá, chúng nó hôm nay đến đo đạc nhá. Đo đất nọ, đất kia nhá. Mà tai tôi cũng nghe thấy chúng nó nói đất vàng, đất bạc nhá. Nhầm là nhầm thế nào được mà nhầm?
9: Thấy chưa?
4: Ở đây á.
7: Thì đây chứ còn đâu nữa, sáng nay chúng nó vừa đo xong.
4: Ở đây làm gì có đất vàng đâu, chỉ có cát vàng với cả gạch đỏ thôi. Chứ còn, ôi trời ơi, thế thì là tôi hiểu nhầm rồi. Cái nhóm người mà đến đây đó đúng không? Họ không phải là đó đất mà họ đó để làm đường. Đấy, họ đang tập trung ở trên ủy ban xã của mình đấy, chuẩn bị làm đường bê tông cho xã mình đấy.
7: Ủa? Thiệt hả anh Dũng?
4: Thật hả Dũng? Dạ. Úi giời ơi. Đấy. Bảo dân trí thấp thế này tự ái cơ. Chứ là đưa đầu mới cứ bu lu bu loa. Loạn hết cả lên.
7: Nói chứ ông là ai bảo không bảo sớm. Tại là mấy cái ông đông này đo đất nhá, không phải là tao.
4: Đấy, bình tĩnh. Ông trẻ này, đấy cũng là cái bài học cho ông đủ kinh nghiệm nhá. Ông lần sáu á, ông làm ăn cái gì á thì ông cũng phải tìm hiểu cho nó cặn kẽ, cho nó rạch ròi, cho nó rõ ràng. Chứ ông là cứ hai tay ba đao ông kẻ như quạt cần như vậy, sao nữa ông cứ vỗ ngực ông lên là chuyên gia bất động sản hả? Thì
10: tao thấy bọn con đồng nghiệp nó làm như thế thì tao cũng làm theo thôi. Ai mà biết được nó này.
7: Thế còn tiền của tao như thế nào?
11: Chị cơ, em xin lỗi chị. Để em trả lại tiền rồi chị nhá.
7: Mày thì không trả lại tiền tao.
11: Thôi, hãy thế này. Bây giờ em sẽ tìm cho chị một cái miếng đất khác. Này, đảm bảo vàng mươi luôn, uy tín.
7: Tao lại mày, tao vái mày cả nó. Tao mới tin mày một lần nữa, tao là con mày luôn đấy.
11: Em Linh, anh có cái mảnh đất này.
12: Xa em ra nha. Em có mấy đồng bạc lẻ để phòng thân thôi, cho nên em không dám dính líu tới anh đâu. Chết em mất đổ nợ á.
11: Dũng ơi.
4: Dạ.
11: Ông trẻ có cái mảnh đất này hay lắm. Để mới mua mới còn lấy vợ.
4: Thật đó.
11: Thật.
4: Đi. Ông đi đâu đấy?
11: Lấy đất.
4: Cháu không đùa với ông. Thấy ông trẻ nhá. Hay là ông thích mời lên trụ sở ủy ban xã để làm việc. Cháu nói với ông này, làm cái gì ông cũng phải có cái sự uy tín nhá. Một lần bất tín thì vạn lần bất tín. Ông mà làm ăn như này nhá, cẩn thận là đi tù như chơi đấy.
11: Lại được cả mày nữa.
4: Ông trẻ
11: có ông
4: còn lớn mà chưa có khốn.
11: Thằng này mày chỉ vớ vẩn.
4: Giải tán.
7: Thôi về.
4: Bỏ ngay cái thói lừa đảo nhá.
11: Này, khổ quá, tôi cũng bị lừa mà.
13: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từng khó

0: cô hãy nhớ, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ này, ba cô sẽ an toàn. Tôi biết hiện tại đỉnh Hoa đã áp dụng các biện pháp an toàn mới, chính vì vậy phải có mật khẩu mới coi được dữ liệu. Bây giờ tôi muốn cô lấy được mật khẩu đó.
1: Yêu cầu này tôi không thể làm được. Hiện giờ tôi đã bị nghi ngờ rồi.
0: Cô hãy tự mình nghĩ cách đi.
2: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu chính là vũ khí tối thượng. Hàng loạt vụ tấn công mạng nhắm vào các bí mật quốc gia diễn ra dồn dập, đẩy an ninh hệ thống vào tình trạng báo động đỏ. Dù đội của An Tĩnh đã xuất sắc đánh chặn và tráo đổi dữ liệu ngay trước mắt kẻ thù, nhưng kẻ đứng sau màn cũng là một bộ óc thiên tài ẩn mình trong bóng tối, luôn đi trước một bước, xóa sạch mọi dấu vết như thể hắn chưa từng tồn tại. Cuộc săn đuổi giữa ánh sáng và bóng tối bắt đầu. Liệu An Tĩnh có thể lột mặt nạ kẻ vô hình, hay chính cô sẽ rơi vào cái bẫy dữ liệu không lối thoát?
1: Miêu Phi, ở đây có gắn camera, mọi lời cô nói đều sẽ được ghi âm. Hơn nữa, cuộc đối thoại của chúng ta đều được đồng nghiệp ở bên cạnh nghe, cô có quyền được biết.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Lần trước sau khi Miêu Phi cấy virus, có lẽ đối phương đã lấy được văn kiện quan trọng, cần có mật mã thì mới mở được.
4: Yên tâm, DS bảo vệ tài liệu rất là tốt, có một hệ thống bảo mật riêng mà.
3: Tôi đang nghi ngờ là Từ Hạc còn có tai mắt khác, có thể là chức vụ khá cao ở đỉnh Hoa. Có khả năng đó là người đã hại giả Trường An.
5: Cô sao rồi?
1: Tôi thực sự rất khát.
5: Tôi biết gì Melaphon tạo ra hiệu ứng như vậy.
1: Cái gì?
5: Đó là một hỗn hợp melatonin và chloroform ở dạng xịt. Chúng đã ném một quả pháo vào xe khiến chúng ta bất tỉnh.
1: Lúc chúng ta trong xe anh có thấy gì không?
2: Khi những vụ án mạng đơn lẻ nhường chỗ cho những kế hoạch tàn độc của tội phạm công nghệ cao và những kẻ sát nhân hàng loạt biến thái, cuộc chơi chính thức thay đổi. Đối mặt với những bộ óc tội phạm có chỉ số IQ cực cao, mọi phương án điều tra truyền thống đều rơi vào bế tắc. Giữa mê cung của những thuật toán và hiện trường bị xóa sạch dấu vết, khả năng đọc nhanh và ghi nhớ hình ảnh chuẩn xác đến từng chi tiết của Samin trở thành hy vọng cuối cùng để giải mã những thông điệp chết chóc bị ẩn giấu.
1: Đứng dậy và chạy đi! Chết tiệt, tránh xa cô ấy ra! Tránh ra! Chết tiệt! Tránh xa cô ấy ra! Đi đi! Chạy đi, Olia! Dừng lại, Olia! Không!
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh, phim phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong 15 phút tới, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội cùng một số thông tin đáng chú ý trên thế giới. Mở đầu là những tin tức chính trị, kinh tế đáng quan tâm.
1: Báo Nhân dân đưa tin, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka, đồng thời tạo cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới. Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương và lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Brunei, Philippines, Timor-Leste, Campuchia và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Các cuộc gặp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, tăng cường liên kết khu vực, đồng thời mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiện nay. Chi tiết nội dung trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Phấn đấu 100% xã phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân là thông tin trên báo Tiền Phong. Đoàn đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Trong số các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên triển khai cổng mặt trận số tiếp nhận kiến nghị 24/7 100% xã phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân. Dự thảo nghị định do Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với các hành vi gây lãng phí vi phạm đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo Bộ Tài chính, dự thảo nghị định được xây dựng gồm 3 chương 30 điều, trong đó ngoài các quy định chung, dự thảo đề xuất nhiều nội dung cụ thể liên quan đến xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí có nhiều mức kỷ luật nghiêm khắc đối với người đứng đầu, từ khiển trách đến cách chức nếu để xảy ra lãng phí trong phạm vi quản lý. Chi tiết nội dung này trên báo Đại Đoàn Kết. Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin chiến dịch 15 ngày đêm thần tốc của chính phủ để thực thi cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã đem lại những kết quả tích cực đáp ứng sự mong đợi của người dân doanh nghiệp. Theo đó, hơn 1.730 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, 680 thủ tục hành chính được bãi bỏ, mở đầu cho đợt cải cách sâu rộng về môi trường đầu tư kinh doanh trong kỷ nguyên mới. Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của các bộ ngành. Tin trên báo Xây dựng cho biết, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1065 về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam. Theo đó, ngày 6 tháng 5 hàng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam. Tuần lễ có ngày 6 tháng 5 hàng năm được xác định là Tuần lễ Logistics Việt Nam. Việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam thường niên nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ngành và toàn xã hội về vị trí vai trò quan trọng của dịch vụ Logistics đối với phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, bài viết Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất tăng lực đẩy cho nền kinh tế trên thời báo VTV cho biết, sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa giảm chi phí vốn vay, mặt bằng lãi suất trên thị trường đang có xu hướng hạ nhiệt, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay từ 0,1 đến 0,5% một năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng thuận lợi hơn.
0: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý thuộc lĩnh vực xã hội và đời sống.
1: Trước một số vụ bạo hành trẻ em xảy ra gần đây ở một số địa phương gây phẫn nộ dư luận, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ hành vi xâm hại trẻ em và các liên quan đến vụ sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng. Vụ 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường và 27 bị can khác về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Nội dung này trên báo điện tử Chính phủ. Báo Sức khỏe và Đời sống đề cập ngày 6 tháng 5 trên địa bàn bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La ghi nhận 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng, có trường hợp tử vong. Các trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo triển khai gấp các cơ sở khám chữa bệnh, tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, bảo đảm không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp cần thiết thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

0: ăn lại trên thị trường xuất bản sách nói, audiobook đang trở thành xu hướng giải trí và học tập được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thị trường sách nói cũng đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là vấn đề bản quyền. Đây là nội dung được phản ánh trong bài viết Nỗi lo bản quyền sách nói đăng trên báo Đại đoàn kết. Thông tin từ báo Quân đội Nhân dân, trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 5.278 vụ tai nạn giao thông, làm 3.259 người tử vong và 3.118 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 16,9%, số người chết giảm 7,8% và số người bị thương giảm 26,2%. Phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
1: Tiếp nối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin quốc tế.
0: Nổi bật trên báo Tiền Phong là nội dung ngày 7 tháng 5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp trực tiếp kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ với ông Mojtaba Khamenei, đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Iran công khai xác nhận đã gặp lãnh tụ tối cao mới kể từ khi ông được bổ nhiệm hơn 2 tháng trước. Thông tin về cuộc gặp được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy quan hệ giữa Iran và Mỹ có thể đang tiến gần tới một thỏa thuận chung mới sau thời gian căng thẳng kéo dài. Sau quá trình tham vấn với các bên liên quan, chính phủ Sri Lanka quyết định từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, các công ty khai thác khí ga phải cắt giảm 20% sản lượng xuất khẩu để đảm bảo nước này có đủ nguồn cung nội địa và tránh việc tăng giá. Thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Đáng chú ý trên thời báo VTV là thông tin về việc một nhà máy lọc dầu tại vùng Leningrad của Nga phải tạm ngừng hoạt động sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Theo phía Ukraine, mục tiêu bị tấn công là nhà máy lọc dầu Kirishinev Teo Sintet nằm gần thành phố Saint Petersburg. Vụ việc đã khiến nhiều tổ máy chưng cất dầu thô và các hệ thống phụ trợ bị hư hại, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của nhà máy. Báo cáo của Liên Hợp Quốc WB và EU cho thấy dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ đô la Mỹ sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo cho biết thiệt hại vật chất ước tính khoảng 35,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổn thất kinh tế bao gồm mất thu nhập và chi phí do di rời lên tới 22,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng nhu cầu tái thiết trong 5 năm tới được dự báo vượt 71 tỷ đô la Mỹ, cao hơn khoảng 5 tỷ đô la Mỹ so với ước tính trước đó vào năm 2020. Thông tin chi tiết trên báo Việt Nam Plus. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, Trung tâm An ninh mạng Cambus Cyber của Pháp ngày 7 tháng 5 phát cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ hỗn loạn an ninh mạng tại châu Âu trước sự xuất hiện của Mythos, mô hình trí tuệ nhân tạo AI do công ty Anthropic của Mỹ phát triển. Theo báo cáo của Cambus Cyber, Mythos mới chỉ là bước khởi đầu của hệ thống AI mới có khả năng tự phát hiện và khai thác các lỗ hổng an ninh mạng ở quy mô chưa từng có. Với tiêu đề virus Hanta lây mạnh ở Argentina, báo Văn hóa Thông tin, Bộ Y tế Argentina đã ghi nhận 101 ca nhiễm virus Hanta kể từ tháng 6 năm 2025, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Virus này có thể gây hội chứng phổi nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao. Theo giới chức y tế Argentina, gần 1/3 số ca mắc trong năm qua đã tử vong, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của 5 năm trước.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về tỉnh Đắk Lắk.
0: Ngày 7 tháng 5, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới. Hội nghị có ý nghĩa thiết thực đối với các địa phương có đông dân tộc tôn giáo được tiếp cận trực tiếp, lĩnh hội rõ ràng, sâu sắc, đầy đủ toàn diện các quan điểm chỉ đạo, từ đó khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện, cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương mình, bảo đảm có trọng tâm trọng điểm theo phương châm 6 rõ, phù hợp với bối cảnh tình hình mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thông tin trên báo Đắk Lắk. Cũng trên báo Đắk Lắk, bài viết hiện thực hóa các định hướng chiến lược thành kết quả phát triển nhấn mạnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 được ban hành trong bối cảnh hết sức đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng mang tính cách mạng về không gian phát triển, mô hình quản lý và yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo. Nghị quyết được xây dựng trong sự tương tác kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu phát triển của địa phương và các định hướng chiến lược của Trung ương. Vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với giá trị của nghị quyết không nằm ở nội dung định hướng mà khả năng hiện thực hóa trong thực tiễn. Khoảng cách giữa giá trị của nghị quyết và kết quả phát triển thực chất là khoảng cách của năng lực tổ chức thực hiện. Thông tin trên báo Tin Tức cho biết, sau khi phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, dán tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, lực lượng các địa phương đã huy động tối đa nhân lực phương tiện để ra quân thực hiện. Sau 3 ngày thực hiện chiến dịch, dán tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, xã Tuy An Đông đã di dời được 25 hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương vừa tăng cường

0: vận động vừa thực hiện các chính sách khen thưởng cho những hộ sớm bàn giao mặt bằng. Trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đang từng bước trở thành cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp và hợp tác xã trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để nâng cao giá trị sản phẩm. Bài viết chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số trên báo Đắk Lắk phản ánh, nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, khai thác nền tảng mạng xã hội đã được triển khai hiệu quả, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, mở ra hướng phát triển kinh tế số bền vững. Một nội dung đáng chú ý khác trên báo Đắk Lắk là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2030 xây dựng và phát triển văn hóa con người Đắk Lắk toàn diện, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc của tỉnh. Trong bài Chiến sĩ sao vuông trên thao trường nắng cháy trên báo Quân đội Nhân dân phản ánh, mặc cái nắng đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên trong những ngày đầu tháng 5 trên thao trường bãi tập, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất ở Đắk Lắk vẫn tích cực luyện rèn, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. Sau 2 tuần vượt nắng thắng mưa, các chiến sĩ đã quen dần với những động tác điều lệnh đội ngũ, võ chiến đấu tay không, chiến thuật từng người, chiến thuật cấp tổ. Trên thao trường, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm được các sao vuông thể hiện rõ nét trong từng lần tập.
1: Đến đây, chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này vào thứ 2 tuần sau.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Nổi bật trong chương trình trưa nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026 là các nội dung. Họp ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy làm việc với VTV8 về công tác truyền thông. Đa dạng giải pháp tạo việc làm cho người lao động. Đắk Lắk huy động nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước và thế giới, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Sứ mệnh kép của lâm nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên xanh. Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi EU áp dụng biện pháp hiệu quả để ứng phó với giá năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 5, Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp để xem xét việc giải quyết các vụ khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 9 vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương ra soát xử lý từng vụ việc, bước đầu không phát sinh điểm nóng, mất an ninh trật tự. Hiện các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục ra soát, thu thập, nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh, ghi nhận nỗ lực của các sở ngành địa phương trong xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung xử lý quyết liệt, dứt điểm từng vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xây dựng kế hoạch sáu rõ cho từng vụ việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm từng ngành, thời điểm hoàn thành, phấn đấu chậm nhất trong tháng 6 năm 2026, cơ bản xử lý xong các vụ việc còn lại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu trong xử lý các vụ việc cần tăng cường đối thoại, tiếp dân với nhiều hình thức phù hợp, trong đó lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phải trực tiếp chủ trì đối thoại để người dân thấy rõ trách nhiệm của chính quyền. Đồng chí đề nghị công an tỉnh chủ động tham mưu phương án xử lý trên cơ sở đúng quy định pháp luật sau khi đã vận động thuyết phục đầy đủ. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải khẩn trương thi hành các bản án đã có hiệu lực. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị cơ quan tuyên giáo, dân vận, mặt trận đoàn thể và báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, công khai thông tin, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng thời tiếp tục ra soát, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể cá nhân sai phạm.
0: Chiều qua ngày 7 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên, VTV8 nhằm trao đổi một số vấn đề về công tác truyền thông trong thời gian tới.
2: Tại buổi làm việc, đại diện VTV8 cho biết Đắk Lắk là địa phương giàu bản sắc văn hóa, sở hữu nhiều giá trị đặc trưng của không gian văn hóa Tây Nguyên, cùng hệ sinh thái du lịch, nông nghiệp đa dạng và nhiều sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia, quốc tế. Việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đổi mới, sáng tạo, kết hợp tổ chức sự kiện truyền thông số, quảng bá đa nền tảng sẽ nâng cao hình ảnh vị thế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự đồng hành của VTV8 trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội, quảng bá văn hóa và hình ảnh con người Đắk Lắk đến đông đảo khán giả cả nước. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk có nhiều hoạt động lớn như hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh, lễ hội sầu riêng năm 2026, lễ hội cà phê năm 2027. Tỉnh Đắk Lắk mong muốn VTV8 tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác truyền thông, xây dựng nhiều chương trình mang tính chiều sâu, đổi mới về cách thể hiện, đặc biệt tăng cường truyền thông trên các nền tảng số, qua đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều qua ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam, về công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, Văn Ngọc Thịnh.
3: Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Worldwide Fund for Nature, WWF tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, các hệ sinh thái có giá trị, bảo tồn biển và giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy hệ thống nông lâm nghiệp và thủy sản bền vững gắn với công tác bảo tồn thiên nhiên. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc WWF Việt Nam cho biết, từ năm 2018 đến nay, WWF Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều dự án tại tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị viện trợ hơn 247.000 đô la Mỹ. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như bảo tồn voi hoang dã tại vườn quốc gia Chốc Đôn, phòng chống săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã, hỗ trợ xây dựng mô hình trường học không rác thải nhựa, giám sát đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Khẳng định ý nghĩa quan trọng của chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và WWF Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, sau sáp nhập tỉnh Đắk Lắk có hệ sinh thái đa dạng, nhưng cũng đang đối mặt nhiều áp lực trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu. Thỏa thuận hợp tác sẽ tạo cơ sở để hai bên triển khai các chương trình bảo tồn thiên nhiên, huy động thêm nguồn lực quốc tế cho địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với WWF Việt Nam triển khai các nội dung đã ký kết, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
0: Sáng qua ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tiến độ triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà và một số dự án sân golf trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.
2: Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà do Tập đoàn Xuân Thiện triển khai tại xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk có quy mô khoảng 196 ha với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư và khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025. Hiện nhà đầu tư đang triển khai một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh và các công trình liên quan với tổng giá trị thực hiện ước đạt hơn 40 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,8% tổng mức đầu tư. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế điều chỉnh quy hoạch chi tiết, xây dựng tỷ lệ 1/500 theo hướng nâng cấp dự án thành khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 6 sao. Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với quy mô phát triển mới, cho phép thành lập công ty dự án tại Đắk Lắk nhằm thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, đồng thời kiến nghị địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kết nối giao thông đồng bộ phục vụ dự án. Phát biểu kết luận, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà cần tạo được dấu ấn riêng, khác biệt với các điểm du lịch biển hiện có trong khu vực.

0: chú trọng bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và phát huy giá trị cảnh quan của hòn đảo duy nhất của tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch thể thao mạo hiểm trên biển, kết nối tuyến du lịch đường thủy với các điểm đến ven biển khác, ưu tiên sử dụng cây xanh phù hợp điều kiện khí hậu để tạo cảnh quan đặc sắc, giàu giá trị thẩm mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ giao Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch 1/500, xác định giá trị đầu tư và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, tháo gỡ khó khăn liên quan đến hạ tầng, quy hoạch và kết nối giao thông để bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trọng tâm là đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm theo hướng linh hoạt, hiện đại như tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến, online đã góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, giúp người lao động có thêm cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp.
2: Trong tháng 4 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 3 buổi tư vấn cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp, 3 phiên giao dịch việc làm tại các xã Đắk Phơi, Krông Á, Krông Bông và 1 ngày hội việc làm tại trường cao đẳng Đắk Lắk, đồng thời đẩy mạnh tư vấn việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Qua đó có khoảng 1.200 người được giới thiệu việc làm, trong đó có 260 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai kịp thời. Toàn tỉnh có 1.472 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả trên 30 tỷ đồng, 100 lao động được hỗ trợ học nghề, công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng, góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn, ổn định.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, Đảng bộ và chính quyền xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực cho những bước đột phá mới để tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Địa phương xác định nông nghiệp chất lượng cao chính là chìa khóa để đưa kinh tế xã hội bứt phá mạnh mẽ.
3: Từ nông trường Xuân Thọ, những giống bò ngoại cho năng suất và chất lượng vượt trội đang được nuôi thử nghiệm thành công. Không dừng lại ở quy mô nội bộ, đơn vị đang định hướng kết nối chặt chẽ với địa phương để mở các lớp tập huấn, liên kết và chuyển giao kỹ thuật cho người dân. Đây được xem là cú hích quan trọng để cải tạo và nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn.
4: Được sự hỗ trợ của cấp đảng ủy, chính quyền địa phương, thì doanh nghiệp mong muốn là doanh nghiệp sẽ là cung cấp con giống tốt và cây giống tốt cho bà con. Vì vậy là mong là bà con trên địa bàn mình cải thiện được giống bò thì đem lại hiệu quả kinh tế cao.
3: Cùng với định hướng liên kết phát triển, sự thay đổi về tư duy sản xuất của người nông dân chính là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển nông nghiệp của địa phương. Những năm qua, thay vì độc canh cây truyền thống, bà con xã Xuân Thọ đã chủ động chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới có giá trị kinh tế cao. Từ những vườn sim rừng, nấm linh chi đến những trang trại nuôi dúi đặc sản, tất cả đang tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, giàu sức cạnh tranh.
5: Hướng đến này cái sản xuất ra các sản phẩm của sim với linh chi và thu hút khách tham quan á, trải nghiệm nông nghiệp. Tới có thể khách hàng tới có thể là vừa tham quan nấm linh chi rồi vừa cắt nấm luôn.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng không chỉ dừng lại ở các văn bản nghị quyết, xã Xuân Thọ đang triển khai quyết liệt việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, khơi thông dòng vốn tín dụng ưu đãi để tiếp sức cho bà con. Đặc biệt bài toán tìm đầu ra cho nông sản đang được chú trọng thông qua việc kết nối chuỗi giá trị và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, giúp người nông dân yên tâm sản xuất.
6: Cái xu hướng của đảng và chính quyền là cũng lãnh đạo chỉ đạo hoạt động bà con tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế đó. Trong tương lai đến thì xã Xuân Thọ sẽ có hướng phát triển nhiều cái mô hình như thế, trong đó là cũng chú trọng đó cái thu hút các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là để về để làm các cái đầu tư.
3: Sự quyết liệt trong công tác điều hành của địa phương, sự nhạy bén của doanh nghiệp và tinh thần đổi mới của người nông dân đang tạo nên một diện mạo mới cho xã Xuân Thọ. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với những nền tảng nông nghiệp chất lượng cao đang dần hình thành, xã Xuân Thọ đang từng bước hướng đến mục tiêu nền kinh tế tăng trưởng hai con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huy động thêm nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Những căn nhà vững chắc được trao tặng không chỉ giúp người dân an cư lạc nghiệp mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
2: Gia đình ông Y Xuân Hờ Móc ở Buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk thuộc hộ cận nghèo. Cả hai vợ chồng đều làm phụ hồ, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng nhiều năm qua không có điều kiện sửa chữa, xây dựng mới. Nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, Ban vận động vì người nghèo phường Thành Nhất hỗ trợ 30 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, bà con trong buôn. Ước mơ về một mái ấm kiên cố của gia đình ông Xuân đang dần trở thành hiện thực.
7: Rất là có hiệu quả, là cái nhà mình ngày xưa là nó đi dột, bây giờ là hỗ trợ cái này, mình làm nhà là che nắng che mưa là tốt quá rồi, hỗ trợ cái này nhà.
2: Giống như gia đình ông Y Xuân, mùa mưa sắp tới, gia đình chị Hờ Biết Buôn Giá cũng không phải lo che chắn gió lùa, hứng nước mưa vì nhà dột. Từ số tiền nhà nước hỗ trợ xây dựng cho căn nhà đại đoàn kết đã tạo niềm tin, động lực giúp gia đình chị vững tin hơn vào cuộc sống.
8: Nhà nước hỗ trợ thì em rất không khởi, em rất vui. Chỉ có nhờ bà che nắng, che mưa cho các con, các cháu sau này.
2: Thực hiện chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2026 từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố Đồng Nai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phân bổ kinh phí cho 100 xã phường để hỗ trợ xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình khó khăn với mức hỗ trợ 80 triệu đồng một căn. Để chương trình triển khai hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá đúng thực trạng từng gia đình, đối tượng, phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội, huy động thêm vật chất, công lao động để giúp sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Tính đến nay, 100 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, 375 căn còn lại đang được khẩn trương thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.
9: Trong cái việc chỉ đạo rà soát hàng tháng cũng như là cái chỉ đạo chung á, thì yêu cầu các xã phải huy động cả lực lượng của các tổ chức chính trị xã hội. Ngoài cái việc số tiền đó thì có thể hỗ trợ thêm cho người dân, ví dụ như là làm hàng rào, bắt dây điện, hỗ trợ thêm mái che cho người dân để làm sao giảm bớt cái phần tiền của người dân đối ứng mà có cái ngôi nhà là theo cái xu hướng là ba cứng.
2: Những căn nhà kiên cố được trao cho các hộ nghèo ở Đắk Lắk không chỉ làm thay đổi cuộc sống cho người dân mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và nỗ lực chung tay từ cộng đồng và chính quyền. Từ đây, các hộ nghèo không chỉ có một mái ấm an toàn mà còn có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu ghi nhận mức tăng đột biến tại tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong. Với tâm lý lo ngại về căn bệnh này đã khiến nhiều gia đình chủ động đưa con em đi tiêm phòng.
10: Tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, nếu như trước đây mỗi ngày chỉ có 2-3 trường hợp đến tiêm vaccine não mô cầu thì nay lượng người đến tiêm tăng cao khoảng 60 người trên ngày.
11: Tìm nguồn ha, các phòng chức năng tìm nguồn để mà làm sao mà đưa được ấy đủ tất cả các chủng của vaccine đấy về để tiêm cho người dân. Lượng vaccine nó cũng không được đầy đủ lắm theo như là cái yêu cầu của người dân, nên là có loại thì mình là có đủ vaccine và có loại thì mình không đủ vaccine.
10: Đưa con gái 19 tháng tuổi đến tiêm vaccine phòng ngừa não mô cầu, chị Trương Thị Kim Ngân ở phường Tân An cho biết, gần đây sau khi đọc tin tức biết viêm não mô cầu là bệnh nguy hiểm nên chị quyết định cho con tiêm sớm để phòng ngừa.
12: Thời gian qua cái diễn biến của cái bệnh cái não mô cầu này nó tiếp tục nó tăng lắm. Tại ở tỉnh đã có xuất hiện 2 ca trường hợp mà 1 ca tử vong, nên tôi sợ quá nên phải dẫn bé đi tiêm phòng để phòng ngừa sức khỏe cho bé.
10: Còn chị Hoàng Thị Quyên ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú cho hay, do con trai đang học mầm non, thường xuyên ăn ngủ, tiếp xúc gần với nhiều bạn, nguy cơ mắc bệnh cao, nên chị chủ động đưa con đi tiêm vaccine phòng não mô cầu để bảo vệ sức khỏe cho bé.
13: Thời gian qua thấy trên TV và các phương tiện thông tin đại chúng là nói là viêm não mô cầu nó quá là nguy hiểm, nên sợ nó lây nhanh mà lây lan trong cộng đồng. Cháu thì đi học ở trên trường nữa nên gia đình quyết định là cho cháu đi tiêm viêm não mô cầu.
10: Còn tại khoa tiêm chủng của bệnh viện này, số người đến tiêm vaccine phòng não mô cầu cũng gấp 5-7 lần so với trước. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng đến tìm. Các bác sĩ cho biết bệnh não mô cầu diễn tiến cực kỳ nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Các dấu hiệu khởi phát thường không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm đường hô hấp thông thường, khiến nhiều trường hợp bị chẩn đoán chậm, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị và làm gia tăng nguy cơ tử vong.
14: Hiện tại ở Đắk Lắk là đang lưu hành chủng não mô cầu là não mô cầu type B. Não mô cầu type B thì tỷ lệ lây lan khá là nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Nên phòng bệnh thì chủ yếu là dựa vào giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh những cái tập trung đông người và có những cái biện pháp phòng dịch là tiêm vaccine đầy đủ.
10: Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Người dân cần kết hợp với việc nâng cao sức đề kháng giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và chủ động khai báo y tế khi có tiếp xúc với ca bệnh để được hướng dẫn xử lý. Việc chủ động phòng bệnh sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe tốt hơn cho bản thân và cộng đồng.
1: Chuyển sang những thông tin trong nước. Theo chỉ thị số 17 vừa được Chính phủ ban hành, kể từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
15: Đáng chú ý, việc khám miễn phí cho học sinh, sinh viên sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm học 2026-2027. Các địa phương sẽ tổ chức khám lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ưu tiên người có công, hộ nghèo và người cao tuổi. Đối với người lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hàng năm theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Chính phủ cũng giao Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp hoàn thành chuẩn dữ liệu trong tháng 5 năm 2026, bảo đảm kết nối liên thông thông tin sức khỏe trên ứng dụng VNEID. Đây là nỗ lực chuyển đổi từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh nhằm nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.
1: Từ nay đến ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 34 Việt Nam Medipharm 2026.
16: Sự kiện năm nay quy tụ hơn 400 gian hàng của khoảng 300 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự tham gia của nhiều thương hiệu đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, giải pháp trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo cầu nối thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư và liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm, các hoạt động chuyên môn và giao thương, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, trải nghiệm thiết bị y tế và kết nối bệnh viện, cơ sở y tế tại Hà Nội được triển khai xuyên suốt, góp phần khẳng định Việt Nam Medipharm là một trong những sự kiện chuyên ngành y dược uy tín tại Việt Nam.
1: Hướng tới cam kết net zero vào năm 2050, ngành lâm nghiệp Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử kép, vừa là ngành kinh tế mũi nhọn cạnh tranh toàn cầu, vừa là bể hấp thụ carbon, bảo đảm an ninh sinh thái.
15: Tính đến hết năm 2025, diện tích rừng toàn quốc đạt khoảng 14,8 triệu hectare, tỷ lệ che phủ ổn định khoảng 42,02%. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Thực thi Net Zero là cơ hội để lâm nghiệp Việt Nam tái định vị trên bản đồ kinh tế xanh toàn cầu, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thực thi cam kết Net Zero vào năm 2050. Thời gian tới, ngành lâm nghiệp sẽ tập trung vào 3 trụ cột đột phá: hoàn thiện thể chế kinh tế carbon và nâng cấp quản trị rừng, nhằm hình thành một hệ thống pháp lý vững chắc về quyền carbon rừng gắn với quyền sở hữu và sử dụng rừng. Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi giá trị và xây dựng doanh nghiệp hạt nhân với các cơ chế thử nghiệm dành cho các doanh nghiệp lâm nghiệp tiên phong có năng lực tích hợp chuỗi giá trị. Thứ ba, thúc đẩy nông lâm kết hợp và nền kinh tế sinh học dưới tán rừng nhằm khơi thông tiềm năng của hơn 3,3 triệu hectare đất rừng hiện đang giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã tạm quản lý.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây kêu gọi các quốc gia Liên minh châu Âu EU cần tập trung áp dụng các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu nhằm giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao, thay vì các chính sách trợ giá đại trà có thể gây méo mó thị trường và làm giảm hiệu quả chính sách.
3: Theo IMF, các hộ gia đình dễ bị tổn thương cần là đối tượng ưu tiên chính trong các gói hỗ trợ, trong khi nhiều chính phủ châu Âu đã có xu hướng can thiệp trực tiếp vào giá năng lượng, song đây không phải là cách tiếp cận phù hợp trong dài hạn. Bởi điều này có thể làm suy yếu tín hiệu thị trường, từ đó giảm động lực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi sang nguồn thay thế. IMF cho biết giá dầu đã tăng khoảng 70%, trong khi giá khí đốt tại châu Âu vẫn cao hơn khoảng 45% so với mức trước các cú sốc địa chính trị gần đây. Dù mức tăng thấp hơn so với khủng hoảng năng lượng năm 2022, các biến động này vẫn đang gây sức ép lớn đối với tăng trưởng kinh tế khu vực. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp điện được triển khai giàn trải, không nhắm đúng đối tượng, khi khoảng 33% giá trị hỗ trợ có thể rơi vào nhóm dân số giàu nhất, trong khi nhóm nghèo nhất chỉ nhận được khoảng 11%.
1: Ngành hàng không châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch năm 2020, khi xung đột kéo dài tại Trung Đông đẩy giá nhiên liệu máy bay lên mức cao nhất trong nhiều năm và buộc các hãng hàng không lớn phải điều chỉnh chiến lược hoạt động để trụ lại.
3: Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, giá nhiên liệu máy bay trong tháng 3 vừa qua đã tăng 106,6% so với cùng kỳ năm trước, dưới bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Tại châu Âu, giá nhiên liệu đã lên mức cao nhất kể từ năm 2022. IATA nhận định dù ngành hàng không hiện vẫn trong trạng thái tốt hơn so với giai đoạn phong tỏa vì đại dịch năm 2020, tuy nhiên cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện nay đã trở thành cú sốc nghiêm trọng nhất đối với ngành hàng không toàn cầu kể từ sau đại dịch. Theo một nghiên cứu do Allianz Chase công bố tuần trước, châu Âu hiện chỉ sản xuất được khoảng một nửa lượng dầu hỏa hàng không mà thị trường nội địa cần, khiến ngành hàng không khu vực này phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cho phần nhu cầu còn lại.
1: Bộ Nội vụ Thái Lan vừa ban hành lệnh khẩn cấp thực hiện các biện pháp an ninh tăng cường đối với 31 tỉnh giáp biên giới của nước này. Động thái này là một phần của chính sách thúc đẩy an ninh biên giới của chính phủ Thủ tướng Anuttin Chanvindrakul, trong đó nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa, giám sát và chuẩn bị để giảm thiểu tác động của các mối đe dọa trong nước và quốc tế, đặc biệt là các vấn đề an ninh biên giới, buôn bán ma túy, lừa đảo và buôn lậu.
2: Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, hiện vẫn còn thông tin về việc buôn lậu hàng hóa và buôn bán ma túy dọc biên giới Thái Lan với các nước láng giềng. Thực trạng này có thể ảnh hưởng đến an ninh biên giới, kinh tế và việc kiểm soát xuất nhập khẩu, cũng như tiêu chuẩn sản phẩm. Theo đó, Bộ Nội vụ Thái Lan chỉ thị 31 tỉnh, huyện, thành phố giáp biên giới thực hiện 4 biện pháp tăng cường, trong đó có kiểm tra, giám sát dọc các khu vực biên giới, đặc biệt là tại các điểm trọng yếu và các khu vực có tiền sử buôn lậu hàng hóa, nghiêm khắc thực thi pháp luật đối với các đối tượng phạm tội liên quan đến buôn lậu hàng hóa và buôn bán ma túy, nâng cao nhận thức cộng đồng tại các khu vực biên giới về luật pháp và hậu quả của tội buôn lậu.
1: Ngày 7 tháng 5, toàn bộ hành khách đã rời khỏi du thuyền MV Honduras kể từ khi đại dịch liên quan đến virus Hanta bùng phát hôm ngày 24 tháng 4, gần 2 tuần sau khi hành khách đầu tiên thiệt mạng trên tàu.
3: Theo công ty vận hành tàu MV Honduras, 29 hành khách đã rời tàu tại đảo Helena. Số hành khách này thuộc ít nhất 12 quốc tịch khác nhau và hiện có 2 người chưa rõ quốc tịch. Thông tin này làm dấy lên quan ngại về khả năng virus lây lan nhanh sau khi các hành khách trở về nhà, bất chấp việc các chuyên gia cho rằng rủi ro do virus lây lan ra cộng đồng là không cao. Virus Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 40%. Đây là virus hiếm gặp, lây truyền từ loài gặm nhấm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tuyển U17 nữ Việt Nam đã có thắng lợi 2-1 trước tuyển U17 nữ Myanmar. Với kết quả này thì tuyển U17 nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết của giải U17 nữ châu Á 2026. U17 nữ Myanmar nhập cuộc tốt hơn, nhưng U17 nữ Việt Nam mới là đội mở tỷ số. Phút thứ 18, Linh Chi thực hiện cú đá phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vượt qua hàng chắn rồi găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Saun Quinfield. Hy vọng gỡ hòa của U17 nữ Myanmar tiếp tục bị gián đòn ở phút thứ 55, khi U17 nữ Việt Nam như đội cách biệt từ tình huống đá phạt góc. Ngọc Ánh vẽ nên đường cong hoàn hảo đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành. U17 nữ Myanmar rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 66 sau khi hàng thủ U17 nữ Việt Nam không thể hóa giải quả tạt nguy hiểm của Chit Quyen Aun. Shin Tan Phil truyền về cho Thao Da Hin tung cú dứt điểm đầy uy lực tung nóc lưới. Tuy nhiên U17 nữ Myanmar không thể tìm được bàn gỡ khi U17 nữ Việt Nam đứng vững trong những phút còn lại để lần đầu tiên giành quyền vòng knockout của U17 nữ châu Á. Trong khi đó U17 nữ Myanmar khép lại hành trình với 3 trận thuận thua. U17 nữ Việt Nam kết thúc bảng A ở vị trí thứ 2 xếp sau chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan cùng có 4 điểm, nhưng U17 nữ Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Chiều ngày hôm qua, 7 tháng 5, ban tổ chức giải U19 châu Á 2026 đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội bóng tham dự giải đấu. Theo đó, tuyển U19 Việt Nam sẽ nằm tại bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Đông Timor và Myanmar. Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei, trong khi bảng C có 3 đội là Australia, Campuchia và Philippines. Sở dĩ bảng C chỉ có 3 đội là do U19 Lào rút lui vào giờ chót ngay trước lễ bốc thăm. Theo quy định của ban tổ chức, sau khi kết thúc vòng bảng sẽ tuyển chọn các đội nhất cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng bán kết. Tuy nhiên do U19 Lào rút lui khiến bảng C chỉ còn 3 đội, nên khi tính thành tích đội nhì bảng thì các bảng A và B sẽ không xét kết quả với đội xếp cuối. Vì thế, đây là khó khăn lớn với đội tuyển U19 nữ Việt Nam. Vì thế, đây là khó khăn rất lớn với U19 Việt Nam khi chỉ có ngôi nhất bảng mới giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giành vé trực tiếp vào vòng bán kết. Nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể nhận số tiền thưởng lên tới gần 40 tỷ đồng từ ban tổ chức giải. Tại đại hội FIFA diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, FIFA về cơ bản đã thống nhất với AFF và AFC về cách tổ chức giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2026. Tham dự giải theo kế hoạch sẽ có 11 đội Đông Nam Á và 3 đội khách mời gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Hồng Kông Trung Quốc. 14 đội chia thành 2 bảng thi đấu theo bảng xếp hạng FIFA. Hạng A gồm 8 đội có thứ hạng cao nhất và hạng B gồm có 6 đội có thứ hạng thấp hơn. Các trận đấu hạng A được tổ chức ở Indonesia trong khi hạng B diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc. Khoản tiền thưởng dành cho các đội tham dự giải cũng được hé lộ. Đội vô địch hạng A sẽ nhận 1 triệu đô la Mỹ tương đương khoảng 26 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi đội dự giải sẽ nhận ngay 125.000 đô la Mỹ, khoảng 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những trận thắng hòa của giải đấu sẽ đem lại cho các đội thêm những khoản tiền thưởng không nhỏ. Theo ước tính, nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ thu về xấp xỉ 1,5 triệu đô la Mỹ, khoảng gần 40 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn với giải thưởng từ ban tổ chức cho một giải đấu ngắn ngày chỉ thi đấu tối đa 4 trận đấu. Trước đó, khi vô địch ASEAN Cup 2024 do AFF tổ chức, đội tuyển Việt Nam chỉ nhận được khoảng 300.000 đô la từ ban tổ chức, tương đương 7,8 tỷ đồng. Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử tại các giải cúp châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền thi đấu trận chung kết cúp C2 và cúp C3 châu Âu vào 2025-2026. Rạng sáng ngày 8 tháng 5, các trận bán kết lượt về cúp C2 và cúp C3 châu 2025-2026 đã diễn ra. Tại cúp C2, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Kết quả Aston Villa hoàn tất thắng lợi tưng bừng với tỷ số 4-0. Đối thủ ở trận chung kết của Aston Villa sẽ là Brentford sau khi đại diện của nước Đức thắng 3-1 trước Braga trong trận lượt về.
Ở cúp C3, Crystal Palace duy trì ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở lượt đi để tiếp tục thắng Stade Rennais 2-1 trong trận lượt về. Đối thủ của Crystal Palace tại trận chung kết sẽ là một đại diện đến từ Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Như vậy, bóng đá Anh có 3 đại diện ở 3 trận chung kết cúp châu Âu năm nay, khi trước đó Arsenal đã có vé vào chung kết cúp C1 để gặp Paris Saint-Germain. Tiền đạo Cristiano Ronaldo đang tiến gần đến chức vô địch giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi cùng với Al Nassr sau chiến thắng 4-2 trước câu lạc bộ Al Sabah. Đối đầu với Al Sabah trong trận cầu buộc phải thắng, Al Nassr nhập cuộc như vũ bão và sớm có được những bàn thắng ở thời điểm 10 phút đầu tiên. Phút thứ 3, Felix dứt điểm xoay người đẹp mắt mở tỷ số sau pha kiến tạo từ cánh trái của Sadio Mane. Đến phút thứ 10, Felix hoàn tất cú đúp với pha băng cắt chuẩn xác ở cột xa từ quả tạt của Gareth. Tuy nhiên, đội chủ nhà không dễ buông xuôi. Phút thứ 31, Yannick Carrasco tận dụng sai lầm nơi hàng thủ của Al Nassr để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sang hiệp 2, Ronaldo đã tỏa sáng. Phút thứ 75, Mane khuấy đảo hành lang cánh trái trước khi kiến tạo để Ronaldo chọn vị trí chuẩn mực rồi đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Đây là bàn thắng thứ 971 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Khoảng thời gian còn lại, mỗi đội ghi thêm một bàn thắng. Anh Bulahi, người ghi bàn cho Al Sabah trong khi Felix hoàn tất cú hat-trick đã giúp Al Nassr thắng chung cuộc 4-2. Chiến thắng giúp Al Nassr có được 82 điểm hơn Al Hilal 5 điểm và đứng trước cơ hội đăng quang sớm nếu thắng chính đối thủ này ở vòng đấu tới diễn ra vào ngày 13 tháng 5.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk, nơi vẫn còn lưu giữ 10 cây chai lá cong Soria Phancata Vidan cổ thụ. Ngành lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã có những đánh giá hiện trạng và đang tìm nguồn đầu tư để bảo tồn và nhân giống loại cây quý hiếm này. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện thay đổi hình ảnh của Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai. Từ điểm nóng về tình trạng phá rừng, với quyết tâm của đội ngũ nhân viên, đến nay lâm phần quản lý đã ghi nhận những kết quả khả quan. Tiếp đến sẽ là câu chuyện tăng cường công tác tuyên truyền của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa. Đây được xem là chìa khóa quan trọng giúp đơn vị này hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng trong thời gian gần đây.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, Công an xã Hòa Xuân kiểm tra thông tin tình trạng khỉ hoang tấn công người dân tại khu vực Bãi Tiên, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Đại diện hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết, con khỉ được xác định tấn công người là khỉ đực, được hạt kiểm lâm thành phố Tuy Hòa cũ thả vào khu vực rừng Đèo Cả khoảng năm 2023 sau khi tiếp nhận từ người dân. Ông Đặng Tiến Nghĩa, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa cho biết, người dân tuyệt đối không trêu chọc khỉ hoang tại khu vực Bãi Tiên. Khỉ khá dạn dĩ, nhưng để đảm bảo an toàn, người dân không nên đến gần trêu chọc khỉ hoặc xâm phạm môi trường của khỉ có thể gây nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa và hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân vừa ký quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại vùng giáp ranh. Vùng giáp ranh giữa hai hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa và Đồng Xuân có chiều dài khoảng 74 km. Trong đó, hai đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch phối hợp kiểm tra, điều tra, truy quét những tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản. Hỗ trợ lực lượng phương tiện trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng khi có yêu cầu, trao đổi thông tin về tình hình quản lý bảo vệ rừng, sử dụng phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản, công tác phòng cháy chữa cháy rừng, công tác phối hợp của các lực lượng. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòn Vọng Phu, Sông Hình, hạt kiểm lâm khu vực Madurak và lực lượng công an tổ chức tuần tra truy quét ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn các xã Krông Á, E Trang, Chư Mờ Ta, E Riêng, Madurak, Chư Prao và khu vực giáp danh năm 2026. Đây là một trong những hoạt động tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, góp phần làm giảm tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt, bẫy, buôn bán động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn khu vực quản lý. Kết quả ghi nhận, khu vực kiểm tra không có tác động xâm hại.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk hiện nay là địa phương hiếm hoi trong cả nước, còn lưu giữ 10 cây chai lá cong cổ thụ. Hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân đã có báo cáo về hiện trạng, đề xuất các giải pháp để bảo tồn và nhân giống loại cây gỗ, được cho là có từ trăm năm nay tại vùng ven biển tỉnh Phú Yên cũ.
1: Cây chai lá cong Soria Phancata Vidan thuộc họ dâu Dipterocarpaceae Cappaceae. Đây là loài cây đặc hữu của Việt Nam và được thế giới phân loại vào danh mục đỏ với nguy cơ cao bị tuyệt chủng trong tự nhiên. Theo các chuyên gia, cả nước hiện chỉ còn khoảng 13 cây chai lá cong, riêng xã Xuân Cảnh sở hữu 10 cây. Theo nhiều người dân xã Xuân Cảnh, cây được người Pháp mang sang trồng từ

0: trăm năm. Qua nhiều đời và thế hệ, gỗ của loại cây này rất chắc chắn và trước đây dùng để đóng tàu đi biển.
1: Cha mẹ tôi sinh ra là có cây này rồi mà. Hôm nay là tôi gần 60 tuổi rồi mà cây đây mà ông già tôi cũng nói là mấy trăm năm rồi ạ. Gỗ nó đỡ tôi làm đại khái là gỗ quý là hầu trước nó xuống được mặn nước muối rồi giải cho hà cho ấy rồi phải ăn. Mà gỗ quý, rất quý. Bây giờ cũng muốn cho nhà nước là dâm cái thứ đây là gỗ quý đó ra có là mình sau này mình có làm được những cái gì nữa.
0: Theo hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân, vị trí phân bố cây chai lá cong được chia làm hai khu vực tại thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh. Khoảng cách giữa hai khu vực cách nhau khoảng 150m. Tại tiểu khu V1 đến 5, phân bố hai cây có đường kính từ 70 đến 90cm, cao khoảng 14 đến 16m. Đường kính tán rất rộng, khoảng 8 đến 12m. Hiện hai cây phát triển bình thường, không phát hiện cây con tái sinh hạt. Tại khoảnh 5, tiểu khu 28, phân bố 8 cây có đường kính từ 15 đến 80cm, cao khoảng 4 đến 16m, đường kính tán rộng từ 3 đến 12m. Trong tổng số 8 cây, có 6 cây đang sinh trưởng, phát triển bình thường, 1 cây bị cưa xẻ ngang thân, có khả năng gãy đổ và 1 cây nằm trên đồi cát bị sạt lở, xung quanh không phát hiện cây con tái sinh. Trước đây có nhiều công trình đề tài khoa học nhằm bảo tồn và phát triển chai lá cong, nhưng đến nay không còn nữa. Hiện giải pháp bảo tồn loài cây quý hiếm này tại địa phương chỉ dừng ở mức tự quản của cộng đồng dân cư sinh sống gần khu vực cây sinh trưởng, chưa được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quan tâm đúng mức để đưa ra giải pháp quản lý bảo tồn bền vững.
2: Hiện tại thì vừa cái chính sách trong cái công tác quản lý bảo vệ cái loài cây chai lá cong này tại địa phương ấy, thì chưa có một cái cơ chế chính sách nào để mà quản lý thì mà duy trì đó mà bảo tồn cái loài cây chai lá cong này tại địa phương ấy, thì sự quản lý bảo vệ cái cây này, gìn giữ cây này là tự phát thôi, thì cũng rất là mong muốn có một cái chương trình, cái dự án để mà xây dựng quản lý mà bảo tồn cái loài cây này và phát triển trong cái thời gian đến.
3: Cũng đã có quan tâm, cũng có xây dựng cái đề án để bảo tồn phát triển cây này. Tuy nhiên sau đó vì nhiều lý do khác nhau, tới bây giờ thì cây đó đã đang dừng. Thì với một trong những người mà quản lý trong ngành, chúng tôi cũng muốn rằng là trong thời gian tới, chúng tôi chỉ đề xuất những cái doanh nghiệp, những tổ chức, đặc biệt là các cái hội bảo vệ tài nguyên môi trường của tỉnh, hội khoa học lâm nghiệp của tỉnh, để cùng kêu gọi vận động để có những cái đề tài nghiên cứu. Thứ nhất là mình bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn những cái cây còn lại. Thứ hai là có những biện pháp để rồi nhân giống để trồng đại trà cây này ra. Vì hiện nay là cây này thì người dân đánh giá rằng là sử dụng tốt đối với cây gỗ của nó.
0: Chai lá cong thuộc loại thực vật có tốc độ sinh trưởng rất chậm. Hiện nay số lượng của loài cây này tại Việt Nam và trên thế giới còn rất ít. Do đó số lượng cây chai lá cong còn lại tại xã Xuân Cảnh rất cần sự quan tâm của ngành lâm nghiệp và giới nghiên cứu khoa học giúp bảo tồn và nhân giống loại cây đặc hữu của Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, từng được xem là điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Nhưng với sự quyết tâm đoàn kết của tập thể nhân viên của Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Chai, đến nay tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp đã giảm đáng kể.
0: Rừng đặc dụng Krông Chai có diện tích hơn 13.760 ha trên địa phận các xã Suối Chai, Sơn Hòa và Tây Sơn. Những yếu tố lịch sử kết hợp với lâm phần giáp với khu vực dân cư, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nên trước đây, khu vực này được xem là điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Thế nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành lâm nghiệp của tỉnh Đắk Lắk cùng với sự nỗ lực của tập thể nhân viên tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Chai, đến nay tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp đã giảm đáng kể. Trong quý 1 năm 2026, tình hình vi phạm về lâm nghiệp trong lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Chai đã giảm nhiều so với năm 2025. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy những giải pháp đề ra bước đầu mang lại hiệu quả.
5: Trong những năm lại đây thì tình hình quản lý bảo rừng là tương đối là ổn định, tình hình phá rừng là giảm về số vụ cũng như là diện tích vi phạm. Thì để có được những kết quả như vậy là ngoài sự đoàn kết, nỗ lực của anh em trong ban, thì trong thời gian vừa qua thì theo cái đề án đã được cấp trên phê duyệt tại quyết định 01099 thì ban quản lý rừng đặc dụng Krông Chai chuyển qua đơn vị là sự nghiệp. Thì trong năm 2026,

0: Thì đầu năm thì được cấp trên quan tâm thì vừa rồi là ban đã tiến hành hợp đồng 10 chỉ tiêu biên chế được giao. Và cái lực lượng này thì nói chung là quản lý bao rừng rất là tốt, tại vì cơ bản là người ta là người dân địa phương. Trên địa bàn Cà Rông Trai đây thì đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 80%, cho nên là cái nắm bắt tâm tư nguyện vọng và như là phong tục tập quán, cho nên là khi lực lượng này bảo vệ thì khoáng cùng anh em thì tình hình quản lý là cơ bản là giữ vững, không để xảy ra điểm nóng. Thì trong thời gian đến thì mong cấp trên cũng như chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo quan tâm thì bố trí nhân sự theo đủ cái đề án là phê duyệt,
1: thực hiện cái chỉ đạo của cấp trên với lại các kế hoạch văn bản. Thì hàng tháng kiểm lâm địa bàn mình xây dựng cái kế hoạch công tác, thường xuyên sắp lịch cho anh em đi rừng cùng tham gia với anh em vừa tuần tra xác định những vùng trọng điểm để kiểm tra có chiều rộng và chiều sâu. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình nắm đoạt lại cái tình hình dân sinh và các đối tượng để mình có một cách là ngăn chặn và vận động người dân một cách thiết thực hiệu quả. Bên cạnh đó là mình cũng tham mưu chính quyền địa phương để thường xuyên tuyên truyền đủ mọi hình thức, từ đó là đem lại những cái hiệu quả.
2: Một trong những điểm nhấn quan trọng nữa là công tác tuyên truyền và vận động của lãnh đạo ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai xác định những già làng có uy tín ở các buôn làng có tác động rất lớn với những người trong dòng tộc buôn làng, nên người đứng đầu đơn vị thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ kết hợp với việc tuyên truyền vận động để họ hiểu giá trị của việc gìn giữ rừng, tạo môi trường màu xanh cho thế hệ mai sau. Nhờ công tác này nên người dân ở các buôn làng giảm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy như thời gian trước đây.
3: Em bên Kim Lâm tốt, cái chỗ đi thăm dò buôn làng cũng bây giờ nó thấy cũng giảm bớt rồi, nó không bao giờ là đụng đại đến rừng núi nữa. Do đó là nói chung anh em là bên Kim Lâm là nhiệt tình, rất nhiệt tình giữ giùm cho nông dân, để nông dân có cái nhà cửa bây giờ là tốt đẹp rồi, đâu có là như đói này nọ, là cũng nhà nước hỗ trợ, không có nhà là nhà nước làm nhà, không có cơm là nhà nước cũng phát, không có bò nghe này nọ cũng nhà nước đưa không, vừa rừng núi đâu có là.
2: Những tín hiệu khả quan về công tác quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai chỉ là sự khởi đầu, phía trước vẫn là chặng đường gian nan để giữ lấy màu xanh cho thế hệ mai sau. Tuy nhiên, nếu được cấp trên tiếp tục quan tâm, tin tưởng bố trí thêm 10 nhân sự theo đề án đã được phê duyệt, những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng ở Krông Trai sẽ có thêm cơ sở và sự tự tin hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.
4: Thưa quý vị và các bạn, quản lý địa bàn rộng, lực lượng mỏng, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa xác định làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân là chìa khóa giúp hạn chế tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp.
2: Thời gian qua, trên địa bàn phường Tuy Hòa xuất hiện đàn cò nhạn, cò ốc di cư đến sinh sống. Ban đêm, đàn cò di chuyển lên các rừng cây, bụi rậm của núi Chóp Chài và các khu vực lân cận. Ban ngày thường tập trung thành đàn để tìm kiếm thức ăn tại rạch Bầu Hạ, phường Tuy Hòa. Trong khi đó, có một số đối tượng hiện sử dụng bẫy để bắt đàn cò này. Để bảo vệ đàn cò nhạn, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ động vật rừng, động vật hoang dã, chim di cư, đồng thời nâng cao ý thức trong việc phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm như săn bắt, bắn, bẫy. Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa bố trí phương tiện và nhân lực thường xuyên tuần tra, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định, không để xảy ra tình trạng săn bắn, bắt bẫy đối với đàn cò này. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền hiệu quả của hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa.
5: Để đáp ứng được cái yêu cầu là nhiệm vụ và tham mưu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, các công chức kiểm lâm địa bàn thì hiện nay thì đa phần là các đồng chí đấy là ở tại là cơ sở của xã, để mà cùng truyền tải tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm đến cho là chính quyền địa phương các xã để nắm kịp thời và để phối hợp triển khai nhiệm vụ tốt trong công tác bảo vệ rừng.
2: Trong quý 1 năm 2026, hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa thực hiện công tác tuyên truyền trực tiếp 28 đợt, thu hút 352 lượt người tham gia. 376 hộ ký cam kết thực hiện nghiêm công tác quản lý bảo vệ rừng. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với địa phương chủ rừng và các lực lượng liên quan tuần tra rừng 145 đợt trên địa bàn các xã phường. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cao điểm, Hạt Kiểm Lâm khu vực Sơn Hòa xây dựng kế hoạch phân công lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, bảo đảm sự chủ động trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giờ lại chỉnh cái độ rung nữa. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ.
1: Trời ơi, tôi ở đâu?
0: Mẹ ơi,
1: tôi không có phải là rác nữa.
0: Mẹ,
1: trời mẹ, tôi về mà nó kiếm tôi ở đâu?
0: Mẹ,
1: nó làm cho tôi hồn bướm mơ tiên vậy.
0: Mẹ, mẹ đừng chơi chút tìm nữa.
1: Miệng lớn quá ông, cho ông nhỏ mà cái miệng của ông nó rộng giống như cái ống tựa vậy ông. Ủa, mẹ đang làm cái bình bông cho nên mẹ không có nói lớn tiếng được. Mà con kiếm mẹ cái kiểu gì mà mày giống như ta là rác lưỡi mà chui vô cái lỗ đó, mày nghĩ sao tôi vô trong cái vừa thì cô làm tiếp bình bông mẹ.
2: Ủa, mày làm bình bông làm gì vậy? Mà mẹ làm bình bông để làm gì?
1: Là lúc này giọng khá là khỏi lớn rồi nhậu nè. Mẹ làm bình tiếp tôi hết cái nhà
2: mà mẹ làm
1: chờ chuẩn bị đón kẻ gian nhé. Nào kẻ gian cũng xuất hiện
2: đi chị ơi, nghe hấp dẫn mẹ mày trâu tham gia nữa đón kẻ gian đón kẻ
1: gian. Kẻ gian sắp tới rồi,
2: kẻ gian sắp tới
1: rồi, kẻ gian đón kẻ gian là ai?
2: Đón kẻ gian, đón kẻ gian.

0: ơi, cái
1: này nè, nội
0: nè, ôi tôi sợ bà trốn mắt đi chứ.
1: Đi mẹ, đi mẹ,
2: mẹ đi đây mẹ.
0: Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Trời ơi bà quá lắm rồi, trời ơi bắt gan tại trận rồi, thì ra uống tủ. Ôi ôi, rác bà ăn cái giống gì mà nó thúi thế ớt luôn vậy trời ơi, nguyên cái bình rác thúi quắc thúi rồi bà.
1: Bà nói chuyện mất tiền
0: sao?
1: Bà nói nào bà thơm, bà nói tôi rác nào mà thơm.
0: Trời ơi, rác là rác người ta, thí dụ rác nhà người ta ăn cao lương mấy vị nó khác, rác là bà ăn là thuốc dạng là côn trùng, ăn cái giống gì rắn rít nồi cạn nó mới thúi vậy thôi. Bây giờ bà đi đem qua thì ra bắt quả tang, bà cứ rình, bà thấy rác trước nhà tôi đúng không?
2: Dạ. Nè, bây giờ bà nín nha, bà nín mà nghe tôi nói nè.
0: Nín nè.
2: Bà nín nè.
0: Nín nè.
2: Tôi cho bà biết nha, tôi vậy là gương sáng phố phường nha.
0: Bà xuống qua đây để ta tưởng con mà. Áo cà mau
2: ở đâu ra? Ở đâu ra bà nói là tôi quăng rác của nhà bà?
0: Trời ơi, gương sáng phố phường, đúng rồi, bà sáng quá. Mấy bữa bà mặc cái áo này bà đứng bên kia tôi tưởng là trồng cây cam, mà tao nói ủa sao cây cam, cái trái cam nó dài thòng lòng thấy gớm hả?
2: Trời ơi, bà sao?

0: thời gian bà định thấy vô nhà tôi chứ còn gì đó còn mày chết.
1: Nè nè nè, bà không có bằng chứng gì, đừng có vu khống tôi, cho nên nói rồi bà đừng có vu khống tôi.
0: Vậy chứ cái này là cái giống nhỏ thúi quá trời, thúi quá.
1: Tôi cầm cái giống này để làm cái gì đó là quyền của tôi, tôi đi đâu tôi cầm cái này tôi đi khắp phố phường đó là chuyện của tôi, đó là sở thích của tôi mà.
0: Con mẹ này sao thích lạ quá, người ta thích đi ngửi dầu thơm đi vòng vòng xịt hơi thơm cho mọi người ngửi. Con mẹ lấy rác thu hình thu quát đang cho mọi người ngửi với mẹ đang mẹ ngửi. Trời ơi con mẹ này cái lỗ mũi có vấn đề rồi, con mẹ không được.
1: Bà nín nha, bà nín nha, bà nói chuyện có vệ sinh đàng hoàng nghe chưa? Bà đừng có nói là tôi ngửi
0: vệ sinh, làm sao mà tôi có vệ sinh với bà được.
1: Bây giờ thôi bà nói như vậy đó tôi
0: nói gì cho bà
1: không có giấu nữa nè, bà khai ra hết cho bà nghe.
0: Khai cho mình rác hay là cái gì?
1: Đây nè, thôi bà nói đến vậy á thì tôi cũng không giấu bà làm gì. Thôi kệ chứ, khai ra cái bí quyết của tôi cho bà coi luôn đây nè. Bà thấy không? Bà thấy không? Bà thấy tôi làm gì đây không?
2: Vâng.
1: Cầm hai cái bịch rác này để tập thể dục đó.
2: Trời ơi.
1: Bà thử coi. Bao nhiêu đen tuổi rồi mà tôi có một cái thân hình mỹ miều như thế này là bà hiểu. Tôi đã tập thể dục bằng cái phương pháp gì rồi chứ gì?
2: Trời ơi, tôi biết rồi.
3: Bà Trẻ ơi.
2: Chi?
3: Cái bịch rác thúi gì vậy mà bà tập thể dục được mới hay á.
2: Thì đó con không thấy sao bà không vậy đó. Cho nên con không thấy cái tóc của mẹ kìa, thấy gốm không? Trời đó coi. Nó giống như mì á, mì ăn liền lâu năm mà bị móc á, xong rồi bây giờ nó bung ra đúng rồi
1: nha. Mình đứng xài xẻ tôi nghe chưa?
2: Trời ơi bà nghĩ sao? Người ta đi người ta tập dưỡng sinh là để ta hít thở không khí trong lành, bà lấy hai bịch rác mà càng giật cái tinh
1: giật cái tinh vậy. Bởi vì ta nói á, cái thời buổi hiện đại công nghệ như vậy mà bà không cập nhật thông tin. Bây giờ cái công nghệ mới là người ta tập thể dục với hai túi rác.
0: Trời ơi bà cập nhật cái kiểu này nó ô nhiễm làng sớm quá. Trời ơi con mẹ chóe ơi, tôi phục bà quá, tôi phục bà tát đó. Trời ơi bà tập thể dục mà bà tập
3: ba
0: với hai cái bịch rác. Ô trời ơi sao bà mất vệ sinh quá, tôi không thể tưởng tượng tôi sắp
1: thôi nha,
0: con
1: thôi
0: mẹ
1: nha, thôi nha.
0: Tôi mất vệ sinh luôn.
1: Thôi nha, thôi nha, bà không có nói tôi mất vệ sinh chứ, bà nhìn lại bà coi bà có vệ sinh không?
0: Sao vệ sinh? Trời ơi bà nhìn đi. Tôi quá thơm thơm
1: xanh lè xanh lét mà tôi quá hơn ai.
0: Ủa xanh là cái gì? Xanh là đại diện cho cái màu xanh của cây cao cây cỏi. Thì cây cỏi là cái gì? Cây cỏi là màu xanh, là coi như là màu của tươi tốt, là màu coi như là đem niềm tin sự sắp cho mọi người.
1: Tôi hiểu rồi, bà dùng cái chữ cây cỏi tôi hiểu rồi. Hồi nãy tôi đi qua bên đây tôi hề tôi rình tôi không thấy một bóng người. Bỗng nhiên bà xuất hiện, ý bà ngụy trang phải không? Bà tính gài tôi chứ gì đúng không?
0: Tôi bắt tại tay bà chứ gài cái gì. Nhưng mà tại vì bà cái con người bệnh nó lật lọng quá, là lật lọng giống như mấy cái bịch rác mà bà cứ để rồi cái bà trộn lại, cái bà hửi xong cái bỏ đó, cái bà trộn lại cái bà hửi bà lật. Đi vô con. Để bà chữ, đi vô, đóng cửa lại.
1: Trời, mẹ nó không giữ làm gì.
0: Con mẹ bà đợi đó.
1: Nè, bà ngon bà mở cửa ra bà nói chuyện với tôi nè. Trời ơi hèn, nói chuyện một hồi thua phải trốn vô nhà. Hèn, trời ơi, trời ơi.
4: Nói chứ bị phát hiện ra xấu hổ thiệt. Có đời nào mà bài tập thể dục với hai bịch rác đâu hết trời ơi.
1: Con phải ăn, con phải ăn cho thiệt nhiều. Tại vì mẹ rất là cần rác, mẹ rất là cần rác.
5: Trời ơi, nhiều. Trời ơi, cần rác làm gì để con đi vô.
1: Không, bây giờ nhiệm vụ của con chỉ có ăn thôi, còn rác để cho mẹ. Con có biết là bây giờ mẹ quý mẹ yêu cái đống rác này như thế nào không hả con?
5: Mẹ ơi, mẹ trả thù gì mà bắt con ăn dữ vậy?
1: Mẹ chẳng, không, không, không, mẹ không có trả thù gì hết. À, mẹ chỉ muốn làm, nói chung là muốn cho con trai của mẹ thưởng thức vậy thôi, chứ không có trả thù gì hết. Con ăn đi, ăn càng nhiều càng tốt nha. Đi, ăn càng nhiều càng tốt, cho mẹ càng nhiều rác càng tốt. Được mấy bịch rồi? Hai bịch, hai bịch. Con cần phải ăn để có một cái bịch bự nữa cho mẹ.
5: Bự nữa, con đi vô.
1: Bảo bảo, mẹ xin con đâu. Mẹ xin con, ăn giùm mẹ đi con. Ăn, rồi con lấy vỏ con dùng cái đây cho mẹ. Đi, mẹ xin con. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ mẹ xin con như vậy. Ăn đi con. Những cái gì mà càng càng nhiều vỏ càng nhiều rác càng tốt cho mẹ.
6: Bà Ché này thiệt là lợi hại. Tôi sẽ cho bà biết thế nào là lợi hại. Bởi vì trong khu rừng không thể nào có hai con nắm chùm được, chỉ một con mà thôi.
1: Ăn đi con, ăn nhiều vô, ăn nhiều vô. Đúng rồi, càng nhiều nữa càng tốt. Ăn nữa thôi, đúng rồi, đúng rồi. Mỗi cái ăn phần nữa bị bỏ. Chỉ cần nhiều vỏ nhiều rác cho bà.

0: nó cố tình nó hại mình, nó có đầu tư rõ ràng đây nè. Nó mua trái cây về xong nó đập cho nó dập, nó để cho nó thúi. Xong bắt đầu nó làm rác nó quăng qua nhà mình. Nói thiệt á nha, cái quân nào mà ăn ở thức đất như vậy á thì nó cũng không có sống được qua ngày này với bà đâu, nghe chưa? Ăn ở, cho con dọn đường đi. Cái quân nào á mà nó ăn ở thức đất á mà nó còn cố tình nó trêu người ta thì cũng có ngày á ông trời cũng không có tha cho nó đâu à.
1: Ôi, chị Ché
0: nghĩ làm sao vậy hả? Bao nhiêu cái đống rác thúi này mà đổ qua sân nhà người ta như vậy nè. Trời ơi, bà con chồng xóm ơi, bà con chồng xóm có hiểu được nỗi khổ của tôi không?
1: Đây nè Ché, không có chuyện gì.
2: Trời ơi,
1: chị Ché không tắm hay sao mà đứa nào cũng bịt mũi rồi kìa. Chị Ché, chị không tắm
0: trời ơi chị hả? Cái này không phải Ché đổ, ai đổ lại đây làm chứng cho Ché đi, không phải Ché đổ.
1: Mấy đứa ơi, thúi quá, đừng có đồn nghe.
2: Khu vực nguy hiểm,
1: chị Ché lỡ không tắm mấy ngày thôi đừng đồn con ơi.
0: Cái gì vậy?
2: Mà sao mà giữ vậy nè chị Ché? Trời ơi, sao mà chị ở vô với chị Ché?
0: Chị coi đó.
2: Chị,
0: tôi á là ăn ở hiền lành cả cái khu phố này ai cũng biết á. Mà không hiểu tại sao nha, chỉ có 5 phút thôi, 5 phút thôi tôi vừa mới chạy ra đằng sau bếp một cái thôi á, mà nó canh me nha, nó đổ đầy rác thúi ra qua sân nhà tôi.
2: Nhục phải không? Chị nhịn nhục, chị đi dọn đi. Nhiều khi nó thấy thương, nó không làm nữa. Nhiều vậy.
0: Tôi nói thiệt với chị nha, tôi mà biết được cái kẻ nào đã cố tình rắp tâm đổ rác nhà tôi nha, tôi bắt được, tôi bẻ cái đầu nè. Tôi bẻ cái răng nè, không còn một cái răng để ăn cháo luôn đó, cho biết à.
2: Làm sao được. Đi làm có đeo gân
0: tay. Ai có làm thì lên tiếng đi à. Không có lên tiếng để người ta phát hiện ra, lúc đó hỏi sao mà xui.
2: Ôi trời ơi, đâu có ai mà tự dịch áo người xem lưng chị. Nhưng mà thôi, để em nói chuyện nghe, phụ nữ mà chị cũng phải, thí dụ người ta làm vậy này thì chị vui vẻ, chị chấp nhận đây. Đó, rồi không chừng nhiều khi cái người ta ấy này nọ kia, người ta cứ không có tới, người ta ấy phá quấy mình nữa.
0: Trời ơi, cả khu phố này ai cũng biết tôi ăn ở hiền lành, nhưng tôi không bao giờ hại ai, không bao giờ sợ ai hết. Rồi kể cả cái ông tám tổ trưởng của mình á, quyền cao chức trọng như vậy á, tôi còn chưa biết sợ là gì mà chị nghĩ sao mà chị hù dọa tôi.
2: Trời, ông tám nghe hết rồi phải không anh tám? Bả nói đó à.
3: Có gì đó chị Ché,
0: sao mà linh dữ vậy trời?
3: Thôi nghe nói là chị họ gán tường đúng không?
0: Anh tám giờ á, bây giờ anh vô nhà đi, tôi pha cà phê cho anh uống thử. Anh biết mà tôi pha cà phê rất là ngon.
3: Tối nào uống cà phê ngủ cũng được.
0: Trời ơi, xin lỗi.
3: Mà cái vụ gì mà hồi nãy giờ mấy bà là ôm sòm hết trơn.
0: Đây. Trời ơi, em tức quá anh Tám ơi, anh Tám
3: giải quyết giùm em. Rớt gì đâu mà có ai mà để từ lưa hết trơn hả?
0: Đây, anh Tám nghe em thuật lại câu chuyện. Câu chuyện nó là như thế này đây. Em á, anh điều tra giúp em đi, điều tra giúp em đi. Mong qua em ướt lắm anh, em qua hàng ướt lắm.
3: Đừng manh động, đừng manh động nha.
2: Bà Tám, để con phụ quá.
0: Có phát hiện ra được cái gì không anh Tám ơi?
2: Đồ của mình mà lục cái gì, ném đá vô tay. Trời ơi,
3: ngoài đây
2: cũng trái nhà cũng lời mặt chuột.
3: Quà phải không?
0: Không bao giờ là của tôi.
2: Trái nhà cũng lời mặt chuột thôi. Đồ của mình đem
3: đi. Mày của bà không?
2: Không, lên. Không, tại vì cái đồ dép này của tôi được.
4: Không, đúng là của mẹ rồi, của mẹ đó. Đúng rồi. Trời ơi, cái luôn đủ còn tôi vậy mẹ dụng.
2: Trời ơi,
4: trời ơi, con bị cũng dụng luôn đi ngất luôn trời.
0: Mọi chuyện đã được sáng tỏ.
3: Chưa. Phải làm rõ cái vụ này mới về.
0: Chính xác. À, thì ra là vậy, tôi hiểu rồi.
2: Tại chị Nam à, này thôi, chứ
0: tôi không ngờ rằng là con người chị xinh đẹp như vậy mà chị có lòng tiểu nhân. Có phải rằng là chị đã thù hận tôi đúng không? Chị thù hận rằng là hôm bữa tôi xách hai cái bịch rác á đem qua nhà chị. Rồi bây giờ chị đem rác của nhà chị rải đầy sân nhà tôi, có đúng như vậy không?
2: Thì tại chị không có lửa sao có khói. Sao biểu chị làm tôi thì tôi mới suy nghĩ như vậy. Cũng phải ăn miếng trả miếng chứ.
0: Nhưng mà chị nhớ
2: chị xem
0: nè,
2: tôi
0: chỉ xách hai cái bịch rác ra nhà chị thôi. Nó vẫn còn rác còn nguyên ở trong cái bao. Còn chị hả? Chị độc ác hơn tôi, chị rải hết rác thối của sân nhà tôi.
3: Rồi. Bây giờ nè, hai bà nghe tôi nói nè, bây giờ tôi giải quyết vậy.
2: Sao?
3: Hai bà dọn cho sạch cái đống rác này. Ngày mai lên phường nộp phạt rồi làm bản kiểm điểm, để cho bà con khu phố này nè, người ta biết ai.

0: Hay là thủ phạm làm dơ cái vệ sinh môi trường ở khu phố này nè?
1: Tại bả là trước chứ bộ.
2: Cái gì tại tôi?
0: Con Bảo Bảo, con á.
3: Dạ.
0: Có công phát hiện sự thật.
3: Ủa?
0: Ha, không có gì người thân.
3: Con có công.
0: Bác sẽ đãi con một chầu kem hoành tráng.
3: Chúc
0: á. Ở công viên nha.
3: Ok,
0: chúc. Dạ.
1: Mấy bà cũng nói nhỏ.
0: Suy nghĩ lại đi. Tình là nghĩa sớm với nhau không à? Ha, phải thương yêu nhau. Tối lửa tắt đèn cũng nhờ học quẹt. Phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Gây lộn như vậy hoài rồi mấy đứa nhỏ đó nó bắt chước nó học theo rồi sao? Đây con, bà Bảo.
3: Dạ.
2: Trời ơi, tất cả là tại bà hết trơn á.
1: Tại bà?
2: Tại bà.
1: Bà làm trước bộ.
2: Bà làm trước.
1: Không dám đâu. Rác nhà bà thì bà dọn cho.
2: Chứ ai đổ qua nhà tôi?
1: Thì tôi.
2: Bà thì bà đổ nha, bà dọn.
1: Sao dọn được? Thì tôi có lỗi thì tôi dọn phần thôi.
2: Phần lại sao?
1: Tôi ba bà bảy.
2: Cái gì?
1: Ờ, tôi bảy bà bảy.
2: Là sao? Bà dọn hết.
1: Cái gì dọn hết?
2: Chứ sao? Bà đổ ra bà phải tự dọn hết cho tôi. Rõ chưa?
1: Thôi được rồi, mở điểm thôi. Bà mét cha tám tuổi trưởng rồi, mấy đứa con tôi đi. Bà vô bà lấy đồ đi ra tôi lấy.
2: Đứng đó đi.
1: Thúi quá trời ơi, sao lúc làm không có thúi bây giờ thúi. Sao lúc làm không thúi vậy? Bây giờ thúi dữ vậy bà?
4: Chờ.
2: Tôi ăn ngủ được hả?
4: Cũng không có gớm gì đâu. Nhìn hơi không giống con người thôi à.
2: Cái gì vậy?
4: Nếu như mà con gái á mà thường thường là bị thâm mù mắt nhiều như vậy nè thì 99.9% là họ đang yêu.
5: Cái gì vậy? Quang nói bậy không à. Làm sao mà mắt nay có người yêu được?
4: Sao vậy?
6: Nè, tôi có cái này xài tốt lắm. Ba tôi mới mua cho tôi 2 hộp.
5: Không.
6: Cùng vô 1 hộp cho bà nè.
7: Đâu cái gì vậy?
6: Bôi một cái là... Cái này là gì đây? Thuốc bôi để dưỡng da này nọ đó.
5: Thôi bỏ qua cái thuốc này qua một bên đi. Tôi nói tiếp nha. Nè, mắt Nai. Giờ mắt Nai nói thiệt với anh Khang đi. Có phải là mắt Nai đang
4: sao?
5: Đang bị một cái mục mụn ở chỗ khó nói không?
4: À, ở mông á hả? À, ý là mục nhọt á mắt Nai. Đúng không?
5: Ba muốn nói tránh rồi mà cứ...
2: Tôi bực mình này nha. Tôi thấy ổn cho ông lắm luôn á.
4: Sao vậy?
2: Ông không biết ông may mắn lắm không?
5: Sao may mắn?
2: Ông á được trời phú cho. Đẹp trai nè, trông mà dài nè, cười có đồng tiền nè, cao ráo. Cái gì cũng đẹp hết, nhưng mà... Nếu như mà ông đừng có cái miệng thì tất cả đều hoàn hảo.
4: Thôi, cái gì mà hai người nói qua nói lại hoài à.
5: Toàn sỉ nhục ta không?
6: Thôi đủ chưa? Mà rốt cuộc bà bị làm sao?
2: Nhắc tới là thấy bực mình nè, tại thằng Bảo Bảo á.
4: Ủa, sao? Vụ gì? Nó làm gì bà bực mình vậy? Tôi thấy nó dễ thương lắm á.
2: Nghĩ coi, tự nhiên nó đòi vô nhóm của mình, tôi không cho nó. Nó định nó sẽ quậy cho tôi thôi. Tối nay thành hả nguyên con panda luôn.
5: Có gì đâu, bình thường thôi mà. Cái chuyện mà Bảo đòi vô nhóm mình á, nó hết sức là bình thường luôn á. Tôi tưởng nó vô băng đảng giang hồ đâm thơi chém mướn gì nữa còn ghê ghê chứ. Vô nhóm mình thì tốt thôi. Thêm một cái đầu là thêm một cái suy nghĩ.
2: Thôi đi, ông mà biết gì.
4: À, ê, hay quá. Vậy giờ rốt cuộc mình có cho.
2: Nè, nói cho mà nghe. Nhóm mình á đã làm việc có kỷ cương, có nội quy, có mục đích, có kế hoạch đàng hoàng. Đâu phải là muốn hả cho ai vô đâu. Như vậy sẽ bị tùm lum rồi đi sai đường sai hướng hết thì sao?
4: Nhưng mà tôi thấy nó lanh lợi chứ bộ. Tại do bà suy nghĩ tiêu cực quá thôi. Bây giờ vậy sao? Tụi mình có đồng ý cho Bảo vô nhóm không?
2: Đúng rồi, nó thông minh lắm. Nó có tài lắm, nó có tài giống ông á. Cái tài gì không?
4: Tài vậy?
2: Tài lanh á.
8: Một tháng trời nghiên cứu của tôi. Tu Tì ơi.
2: Cái gì vậy? Con trai mà suốt ngày lem bem. Bạn kiếm kìa. Từ nào đến giờ chị chưa bao giờ thấy em có bạn kiếm hết mà hôm nay có đó.
6: Cái gì ta? Để em lượt giáo mà được.
2: Rảnh ghê. Của ông Bảo. Nó mà biết mình uống nước của nó, trời ơi, chắc nó lèm bèm cả ngày. Giờ sao ta? À, màu đỏ thôi mà, dễ mà. Mình sẽ làm một ly dưa hấu màu đỏ, chắc là nó sẽ không biết đâu. Bảo ơi, chị thông minh quá Bảo ơi. Cũng là màu đỏ

0: thôi mà.
1: Nghe chị nữa nè, chào đi chào đi chào đi.
2: Ủa chị,
0: ủa bảo bảo ông thí nghiệm xong cho
2: xong rồi
3: đi về.
1: Uống không?
0: Ngon. Cái này là để tôi thí nghiệm cho chó
1: để coi nó phân biệt như thế nào, màu da nó có đỏ như tôm tắc kè không. Thí nghiệm cho chó uống. Đi đi, đi.
4: Đất ơi, Mắt Nai ơi, ba nghe cái mùi khét dữ lắm rồi nha. Đừng có nướng nữa nha. Ngủ gì đâu mà con gái mà ngủ nướng quá chừng quá đất vậy đó hả? Nai, Nai, nghe ba nói nè, vậy đi con. Sao vậy? Gì vậy? Tự nhiên rồi là làm gì rồi giống như chó con rồi. Bà hiểu bà chết liền. Con nói cái gì bà không biết gì hết trơn hết rồi à?
5: Bà.
4: À con nói hết được rồi phải không? Trời đất ơi sao vậy?

0: Vậy là hai uống ly nước đó. Dì tưởng là nước ép dưa hấu. Còn chó nhạt sớm muốn. Đúng là nước ép dưa hấu rồi.
1: Con, con.
0: Tại hai uống mà không kêu nói em sao?
2: Thôi mà con, Bảo Bảo nó cũng là sơ suất thôi. Chứ nó đâu có muốn đâu con.
1: Đúng rồi đó con.
2: Nó đâu có muốn hại con đâu con. Ngày sau con với nó cũng cùng mẹ sinh ra mà.
1: Cùng cha hả? Cùng cha cùng mẹ.
2: Cùng mẹ cùng cha mà. Nha. Trời, tiếp nhận thông tin đưa tôi coi.
3: Đưa đây cho tôi. Cái gì mà đạo phụ.
2: Nè. Thì nhiều.
4: Mẹ thì lúc nào cũng nghi vậy đó. Cái bếp đâu phải chỗ để pha chế nọ kia đâu.
2: À, đúng rồi. Đúng rồi, cái bếp đó đâu phải là mẹ không vô. Lỡ mẹ vô đó rồi mẹ uống rồi là mẹ cũng á khẩu như nó là sao. Con muốn tiệt tịnh.
1: Wow, tao muốn sủa. Không muốn sủa không? Wow wow wow wow.
3: Ai tôi thấy tôi với bà chơi cái trò này vui, anh với em chơi, hai ai đứa mình chơi rồi.
5: Thôi
6: con cho chị hai uống cái nước gì bây giờ nó không có nói được cái gì hết trơn á. Trời ơi kìa, nước gì bây giờ sao con ơi? Trời ơi sao mà nó nhanh dữ, tôi định xuống đó nó xuống trước rồi.

0: trời ơi. Thấm rồi không có sao hết, vẫn còn sống. Yeah. Uống đi.
1: Mày đâu có gạt nó đâu.
0: Bảo bảo, trồi đầu lên cho tôi biểu. Nhìn tôi nè, kể từ bao giờ tất cả đồ ăn thức uống gì của chị Mắc Nai thì con đều phải thử qua hết cho mẹ nghe chưa?
2: Không phải gì chứ mẹ.
0: Bây giờ con muốn sao?
3: Dạ.
4: Vô.
5: 1, 2, 3.
4: Vô.
3: Không say cũng về.
5: Dạ.
6: Uống trà sữa mà say cái gì?
7: Trà sữa cũng vô nữa.
8: Ủa mà nè, bà làm gì là không được nha. Bà tính, bà tính như vậy với Bảo Bảo hoài luôn hả?
9: Ừ.
8: Tội nghiệp nó quá à.
3: Cái gì? Tội nó hả? Tội nó ai? Tội tôi.
5: Nhưng mà tôi suy nghĩ vậy nè. Bà có phải là bà định là sẽ câm và sẽ không nói chuyện với nó hoài hoài luôn đúng không?
3: Ừ chứ sao.
5: Nếu như vậy á, theo khoa học đã chứng minh đó, những người nào mà người ta cứ cố câm và không nói chuyện hoài như vậy á thì não bộ sẽ không hoạt động. Và lúc não bộ không hoạt động nữa thì trí nhớ của chúng ta sẽ giảm dần và quên luôn những gì mà chúng ta muốn nói và định nói và sẽ nói. Nên nó tôi nghĩ là nếu như mà sau này bà không câm nữa, bà muốn nói thì bà không biết nói gì đâu, lúc đó bà bị cứng họng luôn đó. Câm là câm rồi.
3: Thì vậy hả?
7: Theo như anh Khang biết á thì Quang không bao giờ hư cấu đâu ha. Tin tôi đi.
10: Ăn đi con, ăn giỏi ba thương.
11: Ừ
10: nè, cái rau muống rồi nè, ăn đi con. Cái tiếp giùm tôi cái coi, thấy gì mà cô không tiếp được
12: nó
10: sao?
12: Nó nói không được, bỗng cho ăn cái này rồi nó dây rồi nó danh, nó trong đó như mặn nhện sao mà nhỏ ăn.
10: Cá là con ăn đầu con cá nha.
12: Trời ơi, trời ơi, cái mình chứ ăn cái đầu rồi nó kẹt luôn xương là làm sao?
10: Bà ăn cái đầu con cá để cho cái xương nó xương ấy nó nói được. Ở đó, thấy chưa, con nó nói được.
12: Trời
10: ơi. Thấy chưa, bà thấy không?
12: Thêm cái đầu nữa, còn cái đầu đó, cái quốc không đi con.
10: Thêm cái đầu luôn nha.
12: Thêm cái đầu đi con. Nó quốc cái đầu đi.
10: Con nói được con.
12: Không, không, không, không, một chữ ba thôi. Rồi sau đó là má. Chứ không cần ba. Con không cần luyện thanh đâu. Không cần cao độ trường độ. 1, 2, 3. Ba.
13: Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba.
10: Trời ơi, trời ơi, tưởng đâu. Tôi tưởng đâu nó nói chuyện được. Ai ngờ đâu mà nó thốt ra cái gì.
12: Trời ơi, mười mấy năm về trước kêu bà hát bài này bà không hát được. Bây giờ gần 20 tuổi đầu rồi bà hát bài này chịu nổi không?
14: Trời ơi, tôi chết rồi. Chết rồi ông ơi.
10: Bây giờ làm sao vậy, tôi tình.
14: Bây giờ làm sao?
10: Bây giờ con thấy con người.
12: Ông không đó, cái đầu cá của ông không đó. Nó chổi ngang vậy là nó cứ ba ba ba.
14: Con no rồi, không ăn nữa đâu. Trời ơi, con phải ăn, con ốm lắm mà. Ủa,
10: con phải ăn, con phải ăn bồi dưỡng cho vô con nha.
15: Chị Hai.
10: Ăn miếng canh nha để cho.
15: Chị Hai no đúng không? Uống nước ép dưa hấu đi. Chị Hai đừng có giận em nữa, uống đi. Em thử rồi, chị uống đi.
10: Uống đi con, em nó làm cho con nó thương
15: đi,
10: con, nó thương chị.
12: Con đó, đi, đi.
10: Ờ, uống đi.
15: Em thử rồi. Được
10: đó
15: mẹ.
10: Ừ, ừ. Con em nó làm cho con uống nó thương con mà. Ừ. Sao con?
12: Em được giống cái gì vậy?
15: Trời ơi, chị nói được hay. Rồi. Ê, con quá hay đó.
12: Mà sao vậy, mà sao vậy, mà sao vậy?
15: Ly thuốc này á, là con chiếc ngược lại ly trước lại luôn. Đảo ngược công thức. Ly trước cầm, ly này nói được.
12: Kệ, chẳng những nói được mà còn hút gió nữa. Ơ con ơi, đâu có cần làm con gà bằng cái to như vậy. Làm con người đi nè. 1, 2, 3. Bảo ba mẹ. Bảo ba mẹ. Mẹ ba bảo.
10: Nói đi con, nói đi.
12: Ba bảo mẹ. Mẹ bảo.
10: Ê, mình ơi, hình như cái lưỡi nó bị thụt rồi mình ơi.
12: Ủa
10: sao kỳ vậy? Cái chuyện gì mà con nhắn tin cho ai? Nó nói đi mà tự nhiên con bạn bè con đó. Ai nhắn tin cho con mà con trả lời. Con nhắn tin cái gì đây?
14: Ba mẹ, thật ra con không bị câm mà con uống ly nước
10: của bảo
14: con á khẩu thiệt rồi.
10: Cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi,
12: trời đất ơi, con gái.

กูบิดดิ้นอ่ะกูไม่สั่งอ่ะก็nghĩ làm sao mà cô bảo Thủy Tiên nhà tôi có bố nó học hành chăm chỉ như thế nó nết na ngoan ngoãn như thế có như cô đâu bốn mươi mấy tuổi đầu chưa có một mảnh tình vất vai theo dệt quan quá trời ơi

0: thế cứ mỗi lần xúc động thì lại phải lấy giấy vệ sinh ra mà lau nước mắt thế à? Hả? Ngay hết mấy cô ăn. Này cho thêm cuộn nữa này, không thiếu nhé. Làm tôi bối rối quá rồi đấy nha.
1: Với ông Khương, ấy cha cha, ông Khương mà biết được chuyện này á thì vui à nha. Trời ơi, ghê quá là ghê. Trời ơi, con bé Thủy Tiên này ghê quá. Mới nhiêu đệ tuổi à mà yêu đương. Trời ơi, đắm đuối quá. Tôi chết rồi. Có phim cỏ rồi đây nè. Ông Khương ơi, ông Khương ơi. Tụi nó đã dẫn tay nhau về cái nhà này. Chưa hết đâu, chính mắt em còn nhìn thấy tụi nó ôm nhau giữa đường. Ôm nhau giữa đường. Mà anh thử tưởng tượng coi, cuộc đời của em đây nè, là 40 mấy tuổi rồi, em chưa bao giờ dám ôm ai, trừ khi anh cho phép thôi đó.
0: Cái việc mà tôi cho phép hay không thì đã bàn sau. Tôi cũng phải xin ý kiến bé Thủy Tiên đã. Nhưng mà nói đi, nói đi. Tận mắt cô có nhìn thấy chúng nó ôm nhau không? Ở đâu?
1: Ở ngay ngoài trước nhà mình đấy nè. Chính mắt em thấy. Em thề với anh nha, em thề với anh, nếu như mà em có nói gian nửa lời đi chăng nữa thì phải rồi, thì cái đầu của em á sẽ hói y chang cái đầu của anh đó nữa. Khỏi có tóc luôn, khỏi đi ra tiệm spa làm tóc luôn, khỏi uống luôn, khỏi nhuộm luôn, khỏi tốn tiền luôn, nói chung là khỏi thôi.
0: Khỏi nói chuyện tóc tai ở đây. Bây giờ thế này, tôi cảm ơn cô những cái thông tin mà cô đã đưa đến cho tôi. Nhưng mà cô hứa với tôi một điều đi. Chuyện này chuyện nội bộ thôi nhá. Chứ biết đúng sai như thế nào. Nhưng chỉ tôi biết là cô đừng nói chuyện với ai.
1: Em xin thề, em xin thề. Cho em nói đi, em xin thề, em xin thề. Em xin thề với anh á, em không bao giờ nói dài nữa lời trừ anh ra thôi, một mình anh thôi. Em xin thề, xin thề, xin thề, xin thề.
0: Rồi, cô thề thế này này. Nếu cô nói chuyện này với người thứ ba.
1: Nếu em nói chuyện này với người thứ ba.
0: Thì một điều sẽ xảy ra.
1: Một điều sẽ xảy ra.
0: Đó là tóc của cô sẽ là tóc của tôi, và tóc của tôi sẽ là tóc của cô. Hoặc xấu hơn nữa thì sẽ là một nửa đầu này này là tóc của cô, và một nửa còn lại là tóc của tôi. Đấy, cái đầu cô sẽ như thế. Nó theo kiểu như là một người một tịt. Thế đi.
2: Ủa ba, nay ba không đi làm hả ba?
0: Đi làm sao được mà đi. Tâm trạng đang rối bời đây này.
2: Trời ơi, có gì đâu mà rối bời, thôi con đi nha.
0: Thủy Tiên.
2: Ba ơi, hôm nay đòi con mặt kính từ đầu đến chân về nè. Cái này chỉ là cái kiểu thôi hả?
0: Ba không nói chuyện về chuyện quần áo hay là đồ mới đồ cũ. Ba muốn hỏi con là đi học với ai? Có phải với cái nhóm biệt đội giải cứu thế giới không?
2: Dạ không phải, không phải. Con đi học với lớp con. Không phải đi với mắt này đâu. Thôi con đi nha.
0: Học xong về nhà ngay.
2: Dạ, con biết rồi. Con đi.

0: và làm tôi hết hồn.
1: Đứa ca này, uống đi. Uống cho nó có vitamin C để mà có sức mà theo dõi. Biết ông thích nước cam, tôi kêu sẵn trong mua rồi đó. Có là không? Đợi lâu quá, tan đá rồi.
0: Đến lâu chưa?
1: Lâu rồi.
0: Chuyện thế nào rồi? Đâu đâu?

0: Tôi muốn ông đến đây á là để ông tận mắt chứng kiến những cái lời mà tôi đã đồn đại. Không phải, những lời mà tôi đã nói ra. Tôi đã nhìn thấy và tôi đã nghe thấy. Và bây giờ tôi cho ông nhìn thấy rõ ràng luôn, đúng không? Đúng không? Nhìn đi. Nhìn kỹ vô. Nghe thấy gì không? Nghe thấy gì không?
1: Không nghe gì hết.
0: Sao quá sao nghe?
1: Nghe được gì?
2: Tôi không nghe được đâu.
1: Bây giờ phải làm sao?
2: Thì ráng nghe đi.
0: Chứ không lẽ bây giờ ra đó ngồi kế bên nó thấy mặt mình rồi sao? Tôi, ông có thấy tôi ngụy trang không?
3: Trẻ con mà đi chơi giờ này là không được.
4: Nhưng mà ba tụi con còn không nít nữa đâu. Con năm nay 17 tuổi rồi mà.
0: Rồi sao căng thẳng quá vậy? Đừng có căng thẳng. Mình theo dõi người ta, mình đừng có căng thẳng. Người ta biết mình đang theo dõi người ta.
1: Con gái người ta cành vàng lá ngọc, sao không lo lắng? Nuôi con lớn bằng ngần này rồi, bỗng dưng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thằng kia nó lại hái một phát hết cả flower chết.
0: Tôi thấy sau khi mà hai đứa nó nói chuyện với nhau rồi đó, cái thái độ nó rất là kỳ lạ. Không kỳ lạ lắm, nó tươi cười hớn hở, đứng lên nó vươn vai, nó ẹo qua nó ẹo lại. Cái đó là cái hành động của những cái một cái sự mà sảng khoái, một cái sự thỏa mãn.
1: Thôi, đừng có làm quá đi. Con gái tôi đẻ ra tôi biết.
0: Trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới nghe cái câu mà đàn ông đẻ ra được.
1: Ý tôi nói là nó là con tôi thì tôi biết. Gớm cầu chữ quá, bắt bẻ cái mồm giống như cái miệng.
0: Ôi, cái bắt bẻ tôi nói. Ôi trời ơi, có kìa. Đó, ông thấy chưa, tay chụp tay nắm chặt nhau. Trời ơi, thân xác cả vào nhau. Ôi trời ơi, chết rồi. Ông chở tôi nghe chưa?
1: Bà chủ động nắm tay tôi.
0: Chủ động bao giờ? Ông đừng có lợi dụng mà cái câu chuyện của con ông để rồi mà ông lợi dụng cái thân thể của tôi nghe chưa?
1: Tôi
0: nói cho ông biết nha, tôi là gái chưa có chồng nghe chưa? Ông làm sao á, người ta tưởng rằng là ông đang mê đắm đuối tôi đó nha.
1: Không có chuyện đó đâu. Đây là đang lo lắng cho con gái tôi chứ lo lắng gì đến bà. Mà bà đừng có quá đáng suy diễn. Con gái tôi nó là con nhà lành, nó chỉ học hành suốt ngày, nó không biết chơi bời gì đâu. Không có chuyện gì đâu.
0: Trời ơi, Con nhà lành mà vậy hả? Nó là cái thứ đầu được. Tôi nói nó ý là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Con gái ông á, nó đang bén rồi đó. Tôi hiểu mà, nó cũng giống như tâm trạng của tôi vậy. Nó đang bén hừng lên. Chứ nếu như mà tôi không ở bên cạnh nhà ông á, thì tôi đâu có bén như vậy đâu.
1: Cứ tưởng tượng xong lại liên tưởng. Xin lỗi cô nhé, nhà này tắt lửa từ lâu rồi. Ơm, lại còn ở bên cạnh cái đống rơm là ẩm đi mục thế kia thì làm sao mà bén.
0: Thôi nha.
1: Nói vậy thôi. Bây giờ tập trung vào cái chuyện theo dõi chúng nó đây này.
0: Theo dõi đi. Nó đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Nó chết rồi. Trời ơi, chết rồi.
1: Chết rồi.
0: Tôi nói nghe nè. Bây giờ tôi lên kế hoạch. Tôi lên kế hoạch như vậy nè. Tôi biết tụi nó đi đâu rồi. Bây giờ mình lên kế hoạch mình...
1: Thôi, không còn nói nhiều nữa.
0: Sao?
1: Thủy Tiên, con về đây. Về nhà, bà nắm chặt tay con. Bà sẽ cho con biết thế nào là lễ độ.
2: Còn tay nữa nè.
1: Đâu? Bồ duyên.

0: bà con cô bác, trà trẻ lớn bé của làng U Minh Hạ chuẩn bị đón quan lớn về đây gieo chỉ dụ. Cho nên bà con mau về nhà sửa soạn quần áo để đón tiếp quan lớn. Loa.
1: Cả làng U Minh đang nháo nhào vì phải đón quan. Quan chưa tới mà áp lực đã đè nặng lên vai những người nông dân chân lấm tay bùn. Chứng kiến sự quan liêu xa rời thực tế của vị quan lớn, kẻ chỉ soi đòi hỏi sự trịnh trọng mà lờ đi những khó khăn thực tại của xóm làng, bác Ba Phi không thể ngồi yên. Bác lặng lặng chuẩn bị một màn tiếp đón đặc biệt, một cái bẫy ngôn từ và sự kiện khiến quan lớn phải mối mặt mà không thể bắt bẻ vào đầu được.
2: Quan huyện là quan huyện đằng, anh nọ lằng nhằng là thằng quan huyện.
3: Cái gì vậy? Quan ơi! Cộng đồng nó liên quan, nó hổ với quan kìa.
4: Học trò, quan huyện, tóc đỏ như son, ăn nói lằng nhằng, là con học trò, là thằng...
3: Ê, thằng nhảy lên! Mày hỗn láo hả mày? Mày dám nói quan huyện ăn nói lằng nhằng hả? À, bữa nay mày muốn chết đúng không?
5: Dạ, bẩm quan. Cháu tôi á, nó đối đúng theo câu nói của quan mà, có gì sai đâu.
3: Ừ, đúng mà quan, nó nói đúng mà.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bác Ba Phi. Phim phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ số và tiến trình chuyển đổi số quốc gia, những ứng dụng công nghệ không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện diện ngày càng rõ nét trong từng lĩnh vực của đời sống, từ quản lý dân cư, giáo dục đến phát triển kinh tế địa phương. Về đẩy nhanh cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho học sinh, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc trưng hay phổ cập kỹ năng số đến từng người dân đang trở thành những bước đi thiết thực góp phần xây dựng xã hội số ngay từ cơ sở. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các nội dung. Tăng tốc cấp căn cước định danh điện tử mức 2 cho học sinh trước mùa thi 2026. Sở hữu trí tuệ là chắn bảo vệ và nâng tầm sản phẩm đặc trưng địa phương. Đưa kỹ năng số đến từng người dân.
1: Thực hiện đề án 06 của Chính phủ và chủ trương chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi, đặc biệt là nhóm học sinh tham gia các kỳ thi năm 2026 như công dân sinh năm 2008 và 2011. Đây không chỉ là nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm chuẩn hóa dữ liệu dân cư, tạo nền tảng cho công dân số ngay từ sớm. Tại xã E Ninh, những ngày này, không khí làm việc tại trụ sở công dân xã luôn khẩn trương, liên tục. Ngay từ đầu giờ sáng đến tối muộn, người dân, phụ huynh và học sinh đến làm thủ tục khá đông, nhưng mọi quy trình đều được tổ chức khoa học, nhanh gọn. Cán bộ, chiến sĩ được bố trí hợp lý theo từng khâu, hướng dẫn kê khai, kiểm tra thông tin, thu nhận dữ liệu sinh trắc học, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm, lực lượng công an xã chủ động tăng cường thời gian làm việc, duy trì trực cả ngày nghỉ, ngày lễ với tinh thần phục vụ xuyên suốt, không để gián đoạn tiến độ. Song song đó, việc phối hợp với nhà trường, các thôn buôn được đẩy mạnh nhằm rà soát, lập danh sách học sinh trong độ tuổi, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm để phụ huynh chủ động đưa con em đi làm thủ tục.
2: Phối hợp với nhà trường, cập nhật cái danh sách các cái học sinh trong cái lứa tuổi để là phối hợp với phụ huynh mang các cháu đến công an xã để thực hiện cái việc là thu nhận cái định danh điện tử mức 2 cho các cháu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu trong cái việc thực hiện các cái thủ tục hành chính, khám chữa bệnh cũng như các cái thủ tục khác trong cái giao dịch hàng ngày. Đấy. Cái nữa là về việc cái hỗ trợ cho công dân trong cái việc này thì công an xã cũng đã xuống tận các trường cũng như là hướng dẫn trực tiếp cho bà con nhân dân.
3: Các công dân hay là định danh mức 2 thì cái quy trình nó cũng rất là đơn giản. Rồi lên trên công an xã An Ninh thì các anh cũng hướng dẫn rất là tận tình.
1: Công tác rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch sống. Đây là yếu tố quan trọng để hệ thống định danh điện tử vận hành hiệu quả, phục vụ lâu dài cho quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ số. Với phương châm làm hết việc, không hết giờ, cán bộ, chiến sĩ công an các xã phường luôn bám sát từng khâu công việc, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Từ việc hướng dẫn kê khai đến hoàn thiện hồ sơ, mọi quy trình đều được thực hiện nghiêm túc, chính xác, hạn chế tối đa việc phải bổ sung nhiều lần. Trong tiến trình xây dựng xã hội số, mỗi dữ liệu được xác thực, chính xác chính là nền tảng quan trọng. Việc tăng tốc cấp căn cước công dân, định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh

0: không chỉ phục vụ trước mắt cho các kỳ thi năm 2026, mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, từng bước xây dựng thế hệ công dân số chủ động, thích ứng với thời đại.
1: Như bảo hộ nhãn hiệu và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cũng như quyền tác giả, thì trong suốt 6 năm vừa qua chúng tôi đã tiến hành đăng ký và được bảo hộ trên 10 bằng sáng chế, 10 bằng bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Thì đấy là một cái tài sản rất là quan trọng với doanh nghiệp.
2: Từ thực tế doanh nghiệp cho thấy, khi sở hữu trí tuệ được xác lập, sản phẩm không chỉ được bảo vệ về mặt pháp lý mà còn tạo dựng niềm tin với thị trường. Đây là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm từng bước tham gia vào các kênh phân phối hiện đại, mở rộng thị trường tiêu thụ, không chỉ trong lĩnh vực chế biến nông sản. Với các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo, vai trò của sở hữu trí tuệ cũng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Bởi mỗi sản phẩm là kết tinh của quá trình nghiên cứu, đầu tư và sáng tạo.
3: Vai trò sở hữu trí tuệ được sự bảo hộ của nhà nước nó cực kỳ quan trọng, vì chúng ta khi đã đam mê tâm huyết với một cái sản phẩm, một cái vấn đề mà chúng ta không đăng ký bảo hộ thì khi chúng ta rất dễ bị làm nhái làm giả, và khi mà bị làm nhái làm giả nó làm mất uy tín của doanh nghiệp, mất uy tín của cá nhân, và chúng ta sẽ gây đến cái thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế.
2: Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, sản phẩm không chỉ cần tốt mà còn phải có danh tính rõ ràng. Khi chưa được bảo hộ, mọi nỗ lực xây dựng thương hiệu đều có thể bị xâm phạm bất cứ lúc nào. Và khi đó thiệt hại không chỉ dừng lại ở kinh tế, mà còn là uy tín tích lũy trong thời gian dài. Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, vai trò đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước cũng góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ tại địa phương. Nhiều chương trình hỗ trợ, tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ đã giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định thương hiệu.
4: Sở khoa học công nghệ là một trong những đơn vị tiên phong và cũng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều trong các cái lĩnh vực về khoa học công nghệ. Từ những năm 2011 đến nay thì Nam Từ Sơn đã từ một doanh nghiệp sản xuất thương mại đã chuyển thành doanh nghiệp về khoa học công nghệ, đã có những cái đề tài về khoa học công nghệ để đổi mới về công nghệ cũng như là về sáng tạo ra các sản phẩm, để từ đó giúp cho việc xây dựng thương hiệu cũng như là bảo hộ thương hiệu cacao Nam Từ Sơn một cách bền vững hơn, để từ đó sản phẩm được chú trọng hơn để có thể là phát triển ra xuất khẩu.
2: Sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện riêng của pháp lý mà đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Khi được kết hợp với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, giá trị sản phẩm không chỉ ở thị trường nội địa mà còn có cơ hội vươn xa hơn. Sở hữu trí tuệ không chỉ là lá chắn bảo vệ sản phẩm trước nguy cơ xâm phạm, mà còn là đòn bẩy để nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Và khi mỗi sản phẩm đặc trưng của địa phương được bảo vệ đúng cách, được đầu tư bài bản về thương hiệu, đó cũng chính là nền tảng để kinh tế địa phương phát triển bền vững, khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số sẽ khó đi vào thực chất nếu người dân, chủ thể của xã hội vẫn còn đứng ngoài hoặc chưa đủ kỹ năng để tham gia. Từ việc sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến thanh toán không dùng tiền mặt, tất cả đều đòi hỏi những kỹ năng số cơ bản trong đời sống hàng ngày. Tại nhiều địa phương, việc đưa công nghệ số đến gần người dân đang được triển khai bằng những cách làm cụ thể, sát thực tế, và từ đó những thay đổi đang dần hình thành bắt đầu từ chính mỗi người dân.
0: Hình ảnh cán bộ đến từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng hay thao tác dịch vụ công trực tuyến đã trở nên quen thuộc. Không còn những buổi tuyên truyền mang tính lý thuyết, thay vào đó là những buổi hướng dẫn trực tiếp, cụ thể, giúp người dân làm được ngay tại chỗ. Sự thay đổi rõ nhất đến từ nhóm người cao tuổi. Trước đây, nhiều người gần như không sử dụng điện thoại thông minh, thậm chí e ngại khi tiếp cận công nghệ. Nhưng đến nay, với sự hướng dẫn kiên trì, từng bước một, họ đã có thể tự tra cứu thông tin, thực hiện một số thao tác cơ bản.
6: Nhưng tôi cảm thấy cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước là rất là tốt. Mặc dù chúng tôi là bây giờ tuổi già, thì cái tiếp cận công nghệ là rất khó. Nhưng mà đối với sự đổi mới của Đảng và Nhà nước thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để là biết được chừng nào thì tổ chức đó.
0: Để có được kết quả này, các tổ công nghệ số cộng đồng đã lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, không nhanh, không dàn trải, mà đi từ những kỹ năng đơn giản nhất. Từ việc hướng dẫn cách mở ứng dụng, nhập thông tin cá nhân đến hoàn thành một hồ sơ trực tuyến, tất cả đều được thực hiện theo phương châm cầm tay chỉ việc.
7: Để cho một mình làm là

0: không biết đâu mà mò. Cho nên là phải có sự hỗ trợ của cán bộ, của người chỉ dẫn thì tôi mới làm được. Chứ nếu không có là không làm được.
1: Tổ cộng đồng ở các thôn buôn để thực hiện hướng dẫn cho bà con nộp hồ sơ về thủ tục hành chính. Đặc biệt là hiện tại ở xã đã bố trí có 10 thôn bố trí trang thiết bị đầy đủ, máy móc để hỗ trợ cho bà con chỉ đến thôn là hướng dẫn và nộp được hồ sơ từ tại hội trường thôn buôn. Trong cái thực hiện theo cái sự chỉ đạo và phối hợp giữa đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội thì hỗ trợ cho các công dân mà yếu thế như tàn tật và khuyết tật các nội dung liên quan khác để thực hiện tốt cái nộp cái thủ tục hành chính.
2: Việc tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại từng hộ dân không chỉ giúp người dân dễ tiếp cận mà còn tạo sự tự tin khi thao tác. Từ chỗ phụ thuộc vào con cháu, nhiều người đã có thể chủ động sử dụng dịch vụ số, tiết kiệm thời gian và chi phí, có thể tham gia vào môi trường số một cách chủ động. Quan trọng hơn, khi người dân hiểu và sử dụng được công nghệ, họ sẽ dần thay đổi thói quen từ cách giao dịch, thanh toán đến tiếp cận thông tin. Đây chính là nền tảng để chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở chủ trương mà thực sự đi vào đời sống.
3: Chương mục đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Tại quyết định số 19 ngày 28 tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Quyết định này quy định xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ban hành kèm theo quyết định 51 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trường hợp đặc thù xã thuộc phạm vi quy hoạch khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện và áp dụng các yêu cầu đối với nội dung tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về tiêu chuẩn công nhận đạt nông thôn mới hiện đại, quyết định quy định xã đáp ứng các điều kiện sau đây. Đáp ứng đầy đủ mức đạt theo yêu cầu của quy định khung thí điểm xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 kèm theo quyết định số 51-2025. Sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã về kết quả xây dựng nông thôn mới hiện đại của xã đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 779 ngày 2 tháng 5 năm 2026, ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể là giảm tối thiểu 30% ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi, giết mổ, lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền. Trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết, buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra, giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Việc tiêm phòng vaccine cần được thực hiện đồng thời với các biện pháp an toàn sinh học, giám sát, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và xử lý ổ dịch bệnh động vật theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

0: phát động ngày 12 tháng 9 năm 2021 hoặc đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ. Ngoài hỗ trợ thiết bị đầu cuối, chương trình đặt mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất. Đối với hạ tầng viễn thông, chính phủ phấn đấu 100% các thôn đã có điện thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, cùng nhà giàn trên biển được hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và Internet băng rộng cố định. Chương trình cũng hướng tới hỗ trợ dịch vụ viễn thông cố định vệ tinh tầm thấp cho các điểm cộng đồng chưa có kết nối và hỗ trợ dịch vụ viễn thông di động hàng hải cho ngư dân trên tàu thuyền Việt Nam có nhu cầu. Thời gian thực hiện chương trình từ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, Even là một trong những xã có khí hậu thổ nhưỡng khắc nghiệt nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệp chạy dọc theo bờ sông Serebok thì đá nhiều hơn đất nên việc canh tác kém hiệu quả. Khó khăn là vậy nhưng người dân nơi đây không vì thế mà chịu cảnh đói nghèo. Người đi đầu trong chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cho nông dân chính là thôn trưởng thôn 16, Vũ Đăng Minh. Không dừng lại ở sản phẩm bán tươi, ông còn học hỏi chế biến sâu, vừa mang lại thu nhập cao, tạo việc làm cho lao động nông thôn và tạo ra sản phẩm ô cốp cho địa phương.
2: Ai trước đây đã đến vùng đất ven sông của xã Even thì chỉ thấy duy nhất cây điều là có thể sống nổi. Nhưng giờ đây bên cạnh những gốc điều cổ thụ còn sót lại là những cây nhãn triệu quả đã phủ kín không còn chỗ trống. Ông Vũ Đăng Minh, thôn trưởng thôn 16, xã Even cho biết, vợ chồng ông từ khi ra ở riêng khởi nghiệp từ vùng đất cằn sỏi đá. Khác với những người đi trước, chỉ chọn cây điều để có thu nhập an toàn. Trồng cây điều, đầu tư ít, lại dễ sống, nhưng thu nhập không cao, nên ông Minh đã tìm hiểu đưa giống nhãn thái T6 vào trồng. Theo ông Minh, tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều nơi trồng giống nhãn hương chi cho năng suất cao, nhưng với đất đá như vùng ven sông xã Even thì giống nhãn Thái T6 có nhiều ưu điểm vượt trội cho thu nhập cao gấp 7 đến 10 lần so với trồng cây điều trên cùng đơn vị diện tích. Thấy được hiệu quả từ cây nhãn Thái T6, năm 2023, ông Minh đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Hòa với 5 cổ đông. Nhờ hiệu quả mang lại từ trồng nhãn, đến nay hợp tác xã đã thu hút được 22 thành viên với diện tích gần 50 hecta, năng suất bình quân từ 12 đến 15 tấn quả trên 1 hecta, cao gấp đôi so với giống nhãn khác, với giá bán như hiện nay cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng trên 1 hecta.
3: Tìm hiểu thì cái giống nhãn T6 này nó phù hợp và đem về đây trồng thử nghiệm. Lúc đầu thì tôi cũng trồng có 200 cây và nó thấy nó phù hợp với cái đất của mình, đất ở vùng Buôn Đôn Even cũ, Tân Hòa cũ này á, bây giờ là xã Even mới thì nó rất cằn cỗi và khó khăn, đặc biệt là về cái nguồn nước. Nhưng mà cái cây nhãn thì nó được cái phù hợp là thứ nhất là về cái nguồn về nước á, thì nó không đòi hỏi cao, rồi về kỹ thuật cũng không cần kỹ thuật cao lắm, đặc biệt là nó phù hợp với lại cái vùng đất của mình, nắng gió, thì vợ chồng tôi mới quyết định là trồng cây nhãn thay thế cho cà phê và tiêu.
2: Là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Tân Hòa, chị Linh Thị Tám cho biết, gia đình chị có nhiều đất nhưng lao động quanh năm cũng chỉ đủ ăn vì chỉ trồng điều. Khi tham gia hợp tác xã, lúc đầu gia đình chị cũng chỉ dám trồng sen, nhưng khi trồng nhãn thấy hiệu quả nên đã chuyển hẳn sang trồng nhãn. Hiện tại gia đình chị đang trồng hơn 6.000 cây nhãn, năm nay dự kiến thu được khoảng 20 tấn quả. Với giá bán hiện nay là 22.000 đồng 1 kg, gia đình chị đã có cuộc sống khá hơn.
4: Trước thì toàn trồng cây điều á, nhưng bây giờ thì trước thì đất cần cối trồng cây điều, bây giờ trồng thấy đưa cây nhãn về trồng thì thấy cũng có hiệu quả hơn á.
2: Chưa bằng lòng với những kết quả mang lại từ bán quả nhãn tươi, năm 2025, ông Vũ Đăng Minh tiếp tục đi tìm kiếm đầu mối tiêu thụ cho trái nhãn của hợp tác xã ở các chuỗi siêu thị. Mặc dù chất lượng được đối tác tin tưởng, nhưng số lượng khoảng 500 cây thu hoạch một tháng chưa đủ để đảm bảo nguồn cung cho khách hàng. Bên cạnh đó, ông còn xây dựng kế hoạch chế biến lòng nhãn, vừa chủ động được đầu ra, vừa tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho khoảng 10 lao động địa phương và hướng tới xây dựng sản phẩm tiêu biểu của địa phương.
5: Hiện nay thì trên địa bàn xã có một số cái sản phẩm ô cốp như là sản phẩm về mật ong, rồi là có bưởi,

0: rồi có nhãn, thì chúng tôi đang tạo điều kiện cho các cái hợp tác xã cũng như các cái hộ gia đình này đăng ký để được công nhận các cái sản phẩm OCOP, và sẽ tạo những cái điều kiện hỗ trợ về công nghệ, về các cái nguồn vốn hỗ trợ khuyến khích sản xuất nông nghiệp, rồi phát triển hợp tác xã, để các cái tổ hợp tác, các cái hợp tác xã này có điều kiện để phát triển thương hiệu của mình.
1: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xã Even hiện có hơn 131.500 hecta đất nông nghiệp, trong đó diện tích đưa vào sử dụng mới đạt hơn một nửa. Với việc phát triển hiệu quả cây nhãn trên vùng đất đá đang mở ra triển vọng phát triển cây ăn quả ở địa phương, đây cũng là cơ sở để đưa đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phát triển kinh tế trang trại ở địa phương vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giúp người dân cải thiện đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, làm đường giao thông thường phải sử dụng nguồn vốn lớn, do đó cần có sự đầu tư của nhà nước. Nhưng sự chung sức đồng lòng hiến đất, phá bỏ cây trồng, công trình để xây dựng trên đất, để làm đường giao thông nông thôn, giúp cho việc triển khai được thuận lợi. Công trình hoàn thành giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận tại buôn Nờ Đờ Rách và buôn Giang Pông, xã Even, tỉnh Đắk Lắk.
3: Đến định cư lập nghiệp tại buôn Nờ Đờ Rết đã lâu, bà Phạm Thị Hợi chứng kiến con đường đất dài gần 2 km này oằn mình chống chịu những chuyến xe chở nông sản, trong đó xe mía trọng tải hàng chục tấn vận chuyển cả ngày lẫn đêm. Mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, mùa khô thì bụi, đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Cách đây vài tháng, nhà nước có chủ trương triển khai xây dựng tuyến đường vào buôn Nờ Đờ Rết và buôn Giang Bông. Gia đình bà đã tiên phong phá bỏ tường rào, chặt cây, hiến gần 100 mét vuông đất để mở rộng đường. Bên cạnh đó, bà Hợi còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động người dân hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường để thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân và các cháu đến trường học tập cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
4: Được nghe cái tin mà nhà nước làm cho cái con đường này là bà con rất là phấn khởi, vừa hiến đất lại mọi thứ là nói chung là hưởng ứng hết. Vâng, rất là mừng để cho bà con có con đường để đi lại rất là khổ, nhất là mùa mưa là dân đi làm rẫy rồi đi từ trong ra thì khổ lắm, mà té lên té xuống ấy. Nhất là những nhà có trẻ con để đi làm về lầy lội ấy. Nên là được bữa nay trên về làm cái này là dân chúng tôi rất là cảm ơn và rất là mừng.
3: Là người được hưởng lợi sau khi tuyến đường hoàn thành, ông Trần Văn Mại cho biết, trước kia mặt đường chỉ rộng khoảng 2 mét, các phương tiện đi lại khó khăn và tránh nhau mất an toàn giao thông. Vào mùa mưa, mặt đường đất trơn trượt lầy lội, có nhiều đoạn sâu đến đầu gối khiến việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân rất khó khăn. Khi có chủ trương làm đường, mọi người đều đồng tình hiến đất mở rộng đường, vì thế mặt bằng nhanh chóng được bàn giao cho đơn vị thi công. Cũng nhờ mặt bằng thông thoáng nên tiến độ thi công cũng nhanh hơn dự kiến, tránh được mùa mưa, làm gián đoạn thi công và giảm chất lượng công trình.
5: Khi mà có những người dân ở đây thì cũng trông mong lâu lắm rồi. Mà vừa rồi là có những nhà nước đã quan tâm đầu tư thì người dân rất chỉ là thuận tình và ủng hộ. Sẵn sàng là có những đơn vị thi công là có như theo hồ sơ thiết kế là đến đâu là có những người ta vẫn giải phóng mặt bằng cho mình, cây cối rồi có như là này kia là họ sẵn sàng chặt hết để cho đơn vị thi công thôi, cho họ rất mừng. Nói chung là cái quan điểm của người dân chúng tôi đây là coi như là rất mừng khi có con đường này để đi lại, từ người dân đi lại, từ vận chuyển nông sản, các cháu đi học là chắc chắn nó sẽ tốt hơn, nó sẽ khang trang hơn. Cái vẻ đẹp văn minh của cái khu dân ở đường này là vẫn là tôi thấy là nó sẽ tăng thêm một cách rõ rệt đó.
3: Ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Even cho biết, xã nằm ở vùng khó khăn với địa hình phức tạp, người dân sống không tập trung nên việc triển khai làm đường cũng như huy động sức dân là rất khó. Trong khi đó, nguồn vốn của nhà nước thì có hạn nên việc làm đường phải có lộ trình cũng như ưu tiên những trường hợp cấp bách phải làm trước. Hai tuyến này có chiều dài gần 2 km, tổng mức đầu tư 5 tỷ 670 triệu đồng, dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, người dân chung tay đồng lòng với chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng để cùng nhau triển khai thực hiện dự án, mang lại hiệu quả cao nhất. Nhờ giải phóng mặt bằng thuận lợi, đến nay đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành phần nền móng sớm hơn kế hoạch ban đầu.
0: Ủy ban nhân xã xác định để mà hoàn thành cái mục tiêu về đích vào năm 2030 thì cái

0: Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có giao thông nông thôn, là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Tổng cái mức đầu tư của năm 2025 là trên 8 tỷ đồng. Trong năm 2026 thì các cái nguồn vốn đã được phân bổ từ tỉnh, thì Ủy ban nhân xã đã trình Hội đồng dân và phân bổ nguồn vốn này khoảng 12 tỷ. Và hiện nay thì các cái chủ đầu tư, các cái đơn vị tư vấn đang hoàn thành hồ sơ, và chúng tôi dự kiến là trong tuần tới này, trong tháng này sẽ triển khai thực hiện các cái dự án nói trên.
1: Theo quy định, quá trình thực hiện các tuyến đường này sẽ không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó, ngay từ khi có chủ trương, chính quyền địa phương đã nỗ lực tuyên truyền qua nhiều hình thức để giúp bà con hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người hưởng lợi trực tiếp là nhân dân. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con, tuyến đường đã được khởi công xây dựng đúng kế hoạch đề ra.
2: Chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Quý vị và các bạn thân mến, tại vùng đất phía tây Đắk Lắk, nơi hơi thở của đất đỏ Ba San hòa quyện trong từng nhịp sống, việc chăm sóc những cây cà phê giờ không chỉ là sinh kế mà đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc Cuông Húc. Giờ đây, những công việc vốn đã quen thuộc với người nông dân đang mở ra một hành trình trải nghiệm đầy mê hoặc cho du khách. Tiếp nối hành trình từ trang trại đến ly cà phê trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá quá trình làm ra một ly cà phê phin hoàn chỉnh, ngon đúng điệu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Không chỉ là một loại nông sản, cà phê từ lâu đã trở thành một phần của đời sống, của văn hóa và nhịp sống nơi vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Ngày nay khi du lịch trải nghiệm ngày càng được du khách yêu thích, Buôn Ma Thuột ngày càng trở thành điểm đến thu hút du khách gần xa, thì những mô hình farmstay cà phê ngày càng trở nên phổ biến. Du lịch cà phê vừa mang lại thức uống thơm ngon chứ danh, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân và địa phương. Đồng thời du khách còn có thể trải nghiệm từ trang trại đến ly cà phê, từ những chiếc lá non xanh mơn mởn, hoa cà phê trắng muốt đến thu hái những quả cà phê chín mọng, trải qua bao công đoạn chế biến, pha chế để cho ra một ly cà phê thơm lừng. Trong quá trình trải nghiệm du lịch cà phê, thay vì rang xay cà phê truyền thống trong những gian bếp xưa, du khách sẽ được khám phá từ những vườn cà phê trên mảnh đất đỏ màu mỡ, nơi dòng chảy văn hóa của người bản địa hòa quyện chặt chẽ với phương thức canh tác hiện đại. Trải nghiệm khám phá này đưa du khách đi xuyên suốt vòng đời của hạt cà phê, giúp hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất ra một ly cà phê ngon đúng điệu. Bước vào không gian pha chế, văn hóa thưởng thức cà phê phin được nâng tầm thành một nghệ thuật đầy chiêm nghiệm. Quy trình bắt đầu bằng việc điều chỉnh độ mịn của bột cà phê trên chiếc cối xay cầm tay. Từ đây, du khách có thể cảm nhận được mùi cà phê vừa xay và sự khác biệt giữa từng loại hạt cà phê.
1: Trước khi mà để mà em pha về cùng mọi người pha cà phê này, thì em sẽ nói sơ qua tiếp theo về cái cà phê. Để mà được ra được file vô ta ấy, thì tụi em sẽ phải trước khi mà vào mùa, sau khi vào mùa ấy, thì bảo quản 3 tháng thì tụi em sẽ cupping mang đi hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột để chấm cái cà phê đó. Nếu mà trên thang điểm trên 80 điểm trở lên thì sẽ được chứng nhận là cà phê đặc sản. Và cà phê đặc sản sẽ là Robusta, là file Robusta. Thì cà phê đặc sản đây có những cái hương phong phú hơn. Dạ, như là rượu vang, nho khô. Nhưng mà chủ đạo của cà phê vẫn là có 3 vị là đắng, chua và phổ vị ngọt. Dạ, còn cái hương là mình sẽ vừa uống vào mà mình sẽ cảm nhận ra. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha phi. Dạ. Thì đầu tiên sẽ là cà phê trước. Em sẽ lấy 20 gram cà phê. Thì tỷ lệ

pha cà phê phin ấy chỉ là 1:4, có nghĩa là 20 gram cà phê nhân cho 4 nước. Đó, mình sẽ ra được 80 gram nước. Và 80 gram nước đó mình sẽ chia làm 2 lần. Dạ, đó. Em sẽ cân trước. Đầu tiên mình sẽ cho cà phê bột ra. À, thì em sẽ rửa qua rửa cái củ này á. Thì trước khi mà ấy, thì ở dưới này nó sẽ có những cái nắp chặn. Nên mình sẽ chỉnh sai. Chẳng hạn như chị muốn pha những cái phin hoặc là V60 thì chị sẽ chỉnh cái xe bột. À, là, đúng rồi, điện hay thô. Dạ, thì mình sẽ chỉnh ở đó. Đó, cái này thì tương tự sẽ rất chậm rồi. Này, cà này sẽ lấy 20 gram cà phê.

0: Oke, bisa dengar nih kamu.
1: Yeah, quite.

0: Dạ, vào vào đúng ngay hoặc là cái giai đoạn mà có cạch chín ấy, là có khách tới trải nghiệm cho em dẫn cũng đi theo họ sẽ dân bình thường ấy, thì họ sẽ sử dụng gặp dạ. Mùa hoa rồi thì không còn nữa rồi dạ. Dạ không một tiếng rồi ạ.
1: Trọng tâm của trải nghiệm pha phin cà phê nằm ở quy trình ủ ở nhiệt độ lý tưởng từ 92 đến 94 độ C, dòng nước nóng từ từ đánh thức các tầng hương vị ẩn sâu. Nhìn bột cà phê chươm nở, giải phóng những bọt khí dư thừa dưới sự dẫn dắt của người hướng dẫn, du khách mới hiểu sự kiên nhẫn trong phong cách uống cà phê truyền thống. Từng giọt cà phê tí tách rơi với tỷ lệ hoàn hảo là kết tinh của cả một chuỗi giá trị, từ đất mẹ bao dung, sự tỉ mỉ của người nông dân đến đôi tay khéo léo của người pha chế. Thưởng thức tách cà phê tại đây chính là thưởng thức trọn vẹn hương vị bản sắc của Đắk Lắk.
2: Mình đã xây xong rồi. Bây giờ trước khi mà để mà mình mở cái này ra ấy, thì mình sẽ đập cái này. Tại vì cái bột ấy nó sẽ đọng ở trên này, nếu mà mình mà không đập xuống ấy, mình tháo ra nhiều cái nốt ép văng đây. Em mình sẽ phải đập qua cái này để cho cái bột nó sẽ đều xuống dưới và nhìn thấy bọn cái rồi sau khi dây xong này sẽ người ta cắt lại thôi. Đã như vậy đã xong thì bây giờ em sẽ công đoạn tiếp theo là em sẽ cho vào phin này. Đã, nó khi mình đổ á thì nó sẽ có những cái u trên này á. Đó, để mà tí mình chiết xuất cho nó đều ấy, thì mình sẽ phải đọc thêm một lần nữa. Đó, để cho bề mặt nó sẽ đều nhau khi mình sẽ rót nước vào á, nó sẽ đều. Cái nước nó sẩm tàu xuống dưới. Thì sau khi mà mình sẽ dàn đều này đó để cho nước nó chiết xuất đều ấy, rồi bắt đầu mình mới pha. Trong pha phin ấy, mình sẽ lấy nước là bình thường như mọi người sẽ lấy nước là ấm siêu tốc. Thì ấm siêu tốc là 100 độ C. Thì khi mà 100 độ C đó mình rót đều ấy, nó sẽ làm cho nóng quá, nó chiết xuất thì nó sẽ làm bị cháy cái cà phê đây. Không thì ngon mà cà phê nước mà để nguội á, nước mà dưới 90 á, mình rót chiết xuất nó cũng không được nữa. Đấy, vì thế mà cái nước rất là quan trọng. Để thì cái này để tụi em đo nước. Thì thường thường sẽ nếu mà pha phin ấy, nó sẽ rơi vào tầm 92 đến 96 độ C. Thì mình sẽ rót thường thường như nếu mà ấm siêu tốc ấy, thì mọi người đun xong thì mọi người sẽ bỏ ra ngoài tầm khoảng cỡ 10 giây. Rồi mọi người sẽ giống. Để mà trước khi em phá thì em sẽ nói về cái tỷ lệ trước. Vừa rồi thì em đã nói về tỷ lệ là 1:4. Có 1 đương nhiên là cà phê và 4 là bốn nước. Thì bốn nước thì mình sẽ nhân ra thì khoảng 80 g nước. Mình sẽ chia làm hai loại để mình rót. Rồi. Em sẽ rót đầu tiên là 40 g nước. Thời gian này á, mình sẽ cho cái nước nó thẩm thấu xuống cà phê trong vòng 30 đến 40 giây tùy vào cà phê của mình. Ví dụ cà phê mà mới á, thì mình sẽ lâu hơn. Còn cà phê mà nó trong một thời gian này nó sẽ xuống nhanh hơn. Mình sẽ rót từ trong ra ngoài đều để cho cái nước nó thẩm thấu xuống. Thì mình sẽ rót từ trong ra ngoài vòng xoắn ốc để cho cái nước nó thẩm thấu đều cà phê.
1: Dưới sự hướng dẫn tận tình và tỉ mỉ của anh Năm, chúng tôi được làm quen với những hạt cà phê Phai Robusta thơm ngon chứ danh. Quy trình làm ra hạt cà phê Phai Robusta đảm bảo giữ trọn vẹn hàm lượng đường và hương vị phong phú nhất của vùng nguyên liệu.
3: Quá trình pha thì em thấy là anh có hướng dẫn là mình sẽ rót từ trong ra ngoài theo vòng xoắn ốc. Đúng. Và xoay xoay cái phin này thì cái công đoạn đấy để làm gì vậy anh?
2: Rót ấy, từ vòng xoắn ốc ra để cho nó đều nhau. Khi mà nước nó sẽ đều nó thẩm thấu cà phê tốt hơn. Khi mà thẩm thấu cà phê tốt hơn thì những cái chất mà ngon nhất của cà phê nó sẽ xuống dưới. Thì để mà nhiều khi á, mọi người sẽ rót nó sẽ không được đều ấy, thì sẽ mình sẽ quan sát ở cái vị trí thành của cái nhôm phin nhôm này. Nếu mà em mà nhìn thấy có cái cà phê màu đen ấy, nhưng màu nâu nâu ấy thì nước đã thẩm thấu rồi. Còn nếu mà màu đen đen của vẫn là cà phê thì cái nước cái khi mà em rót ấy nó sẽ chưa cái nước đấy nó chưa vào trong cái cà phê nó dẫn ra là nó sẽ không có chiết xuất hết được cái cà phê của mình mong muốn.
1: Năm em thấy khi mà mọi người hay pha phin truyền thống là hay có cái nắp chặn. Nhưng mà khi mà mình pha ở đây thì lại không có cái nắp chặn anh ha. Vì sao vậy anh ạ?
2: Thường thường ấy, để mình pha cà phê ấy, thì thường thường bên ngoài sẽ có một cái nắp chặn. Cái nắp chặn đó sẽ nó làm cho cái vị nó sẽ chiết xuất nó vị đắng nhiều hơn, không có vị chua. Khi mình uống một ly cà phê mà đắng quá thì cũng không được. Thì vì thế mình sẽ sử dụng bỏ không dùng nắp chặn để mình lấy thêm một cái vị chua nhẹ nữa.
3: Anh Năm ơi, cái ly của em mà khi pha ra thì nó lại có vị chua nhiều hơn so với cái ly của anh, thì không biết là trong quá trình mà mình pha thì cái điều nào dẫn đến cái vị chua này?
2: Để mà dẫn đến cái vị chua ấy nhiều ấy là do cái đạn em bua ấy. Và một phần thứ hai nữa là em bua bị quá, nó cũng sẽ dẫn đến vị chua. Còn nếu mà em thấy có vị chua ấy, thì có thể cho một xíu đường vào, một chí đường thôi, nó sẽ càng cải thiện, nó có thêm vị ngọt nhẹ nhẹ nữa.
1: Lúc này em thưởng thức cái ly của anh á, thì nó sẽ có 3 tầng hương vị. Đầu tiên là đắng, sau đến là chua, sau đến là ngọt. Nhưng mà cái ly của em thì đầu tiên nó sẽ sộc lên cái vị đắng, sau đó là vị chua, và em không thấy cái vị ngọt ở đâu nữa hết rồi. Không biết là em pha sai ở chỗ nào hay là mình chưa đạt chuẩn ở chỗ nào vậy anh ha?
2: Cái này của chị là nó không có vị ngọt mấy. Không có vị ngọt mấy thì do mình chiết xuất nó không được đều. Khi mà chị dùng bua ấy thì chị phải dùng bua nó phải đều tay cái này thì nó mới chiết xuất được đều hẳn cái gốc ra. Còn nếu mà chị đang chiết xuất mà chị đang bua, có cái thì nhanh, có cái thì chậm, hoặc cái chị không ra nước thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình trạng như là không có cái ngọt. Nó sẽ tiêm như vậy, nếu mà như vậy thì sẽ bị chua nhiều hơn là đắng. Sẽ không có cái vị ngọt cân bằng.
1: Vậy là khi mà chúng ta bua nước vào trong phin cà phê á, thì phải giữ nguyên cái dòng nước đó và không được gián đoạn.
2: Đúng rồi, đúng chị. Cũng là nếu mà chị mà nước đầu ấy là chị rót nhanh nhưng không được gián đoạn là ngừng. Chị rót 40g đầu tiên thì chị phải rót nhanh và đều từ trong ra ngoài vòng xoắn ốc. Nhưng mà lần thứ hai á thì chị sẽ phải rót chậm lại nhưng phải đều. Cái tay của chị phải đều từ từ. Thì khi mà chị chiết xuất nó đều rồi ấy thì cái ly cà phê của chị sẽ rất là ngon. Nó sẽ có 3 tầng hương. Đầu tiên là vị chua, đắng. Đắng là do cà phê robusta của mình. Tiếp theo chua là do cái mình sẽ không có nắp chặn ấy để tạo ra cái hương chua nhẹ nhẹ. Trong cái cà phê mà lên men sẽ có vị chua nhẹ nhẹ. Và cái khi mà chị uống xong thì cái hậu vị, cái cổ họng á sẽ có vị ngọt.
1: Những thao tác tưởng chừng đơn giản mà mỗi người pha lại mang đến một hương vị cà phê khác nhau. Quá trình pha cà phê ẩn chứa một sức hút lạ kỳ, giúp du khách không chỉ thấu hiểu tường tận về nguồn gốc của thức uống đen sánh, thơm lừng, mà còn cảm nhận sâu sắc nhịp sống hiền hòa và cốt cách nồng hậu của con người nơi đây. Khám phá cà phê tại Đắk Lắk không chỉ là thưởng thức một thức uống, mà là chạm vào nhịp sống, văn hóa và hơi thở của mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió. Nếu có dịp đến với cao nguyên Đắk Lắk, bạn hãy dừng chân lại để thưởng thức trọn vẹn hành trình từ trang trại đến ly cà phê này nhé.
4: Chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau nhé.

Yên Tử, di tích danh thắng quốc gia đặc biệt, biểu tượng văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 7 thế kỷ, giá trị Phật giáo Trúc Lâm hội tụ trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc nay đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Là cái nôi ra đời Phật giáo Trúc Lâm gắn liền với sự nghiệp tu hành giác ngộ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, quần thể Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc gồm hệ thống chùa chiền, am thất, tuyến hành hương, văn bia, mộc bản được bảo tồn khá nguyên vẹn, trải dài trên địa bàn 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh. Di sản phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của Phật giáo Trúc Lâm suốt hơn 7 thế kỷ, đáp ứng hai tiêu chí nổi bật toàn cầu, đề cao các giá trị chung của nhân loại về hòa bình, hòa giải và hòa hợp. Yên Tử là một biểu tượng văn hóa tâm linh với chiều sâu lịch sử đặc biệt. Mỗi lần đến nơi này, tôi đều cảm nhận được không gian linh thiêng khi đứng trên đỉnh núi Yên Tử và cảm nhận được truyền thống Phật giáo lâu đời ở nơi này. Điều đó cho thấy tầm vóc và ý nghĩa to lớn của di sản đối với Việt Nam và với cả nhân loại. Tôi có thể thấy Yên Tử quan trọng như thế nào đối với người dân Việt Nam và sự tôn kính mà mọi người dành cho nơi đây khiến tôi cảm thấy thật vinh dự khi đã được đặt chân đến nơi này. Mỗi lần đến lại thêm những cảm nhận, những trải nghiệm ấn tượng. Hành trình để Yên Tử được vinh danh trải qua hơn 12 năm với rất nhiều nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các địa phương sở hữu di sản, trong đó tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò chủ chốt. Di sản chính thức được công nhận ngày 12 tháng 7 năm 2025 tại kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên, đồng thời là di sản liên tỉnh thứ hai trong số 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận. Sự vinh danh này không chỉ là niềm tự hào của 3 địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng, mà còn khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Đây là trung tâm Phật giáo lớn, nơi sáng lập dòng thiền Trúc Lâm đặc sắc của Việt Nam, thể hiện sự tương tác hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đã mang đến một đóng góp độc đáo và bền bỉ cho di sản văn hóa tâm linh của nhân loại. Phật giáo Trúc Lâm đại diện cho một hệ thống triết lý và tâm linh tổng hòa, dung hợp Phật giáo Đại Thừa với đạo lý Nho giáo, vũ trụ quan Lão giáo và tín ngưỡng bản địa của người Việt. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cốt lõi của UNESCO trong việc đề cao những giá trị chung của nhân loại về hòa bình, hòa giải, hòa hợp. Quần thể di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc rất quan trọng với toàn nhân loại, chứ không chỉ riêng đối với Việt Nam. Tất nhiên chúng tôi nhận thấy rằng nơi đây có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng tôn giáo, với người dân bản địa. Tôi chúc các bạn thành công trong việc phát triển nơi này. Di sản đã có được danh hiệu, nhưng chúng ta cần phải tận dụng tất cả những điều này và duy trì phối hợp để đi đến thành công lâu dài. Đây là một sự ghi nhận rất quan trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, bởi vì sự công nhận này liên quan đến núi Yên Tử, một cảnh quan linh thiêng gắn liền với triết lý Phật giáo Trúc Lâm và trực tiếp liên quan đến vị vua được tôn kính Trần Nhân Tông. Đó là lý do vì sao điều này có ý nghĩa to lớn đối với người dân Việt Nam và với văn hóa của đất nước các bạn. Vì thế,

0: cho mối quan hệ tương tác chặt chẽ với Triều Trần và thiên nhiên Yên Tử. Cụ thể, các di tích Thái Miếu và Đền Kiếp Bạc thể hiện quê hương của Triều Trần cùng truyền thống thờ cúng, tưởng nhớ các vị thần linh, các bậc tiền nhân và anh hùng dân tộc. Các chùa Hoa Yên, chùa Lân, am chùa Ngoại Vân gắn liền với sự nghiệp tu hành đắc đạo của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng sự ra đời của Phật giáo Trúc Lâm. Các chùa Vĩnh Nghiêm, Thanh Mai và Côn Sơn, những trung tâm tu tập, giảng đạo, hội sở gắn với cuộc đời tu hành của các đệ nhị và đệ tam tổ Pháp Loa, Huyền Quang. Các chùa Bồ Đà và Nhẫm Dương gắn liền với thời kỳ chấn hưng và hội nhập của Phật giáo Trúc Lâm. Các động Kính Chủ và bãi cọc Yên Giang trên sông Bạch Đằng nổi tiếng thể hiện vai trò và ảnh hưởng to lớn của Phật giáo Trúc Lâm trong mọi mặt của cuộc sống Đại Việt thời Trần, góp phần gìn giữ hòa bình cho khu vực. Quần thể di sản còn gắn với sự nghiệp Hoàng Dương Phật Pháp của ba vị tổ Phật giáo Trúc Lâm là Sơ Tổ Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang, để lại cho đời sau một hệ giá trị, hệ tư tưởng là những di sản văn hóa tinh thần to lớn.
1: Phật giáo Trúc Lâm là phải đặt lợi ích của dân tộc, của quốc gia, của nhân dân, của dân chúng lên hàng đầu. Cứu độ là cứu độ quốc gia dân tộc, đưa quốc gia dân tộc và thế giới đến hòa bình. Đấy là mục đích của Phật giáo Trúc Lâm.
2: Đời và đạo nó không phải là hai, mà đời và đạo nó là một. Đạo có trong đời để cứu đời, mà đời phải có trong đạo thì đời được thăng hoa lên. Nó chân, nó thiện, nó mỹ, và người người sống trong cuộc đời đó được an lạc và hạnh phúc.
0: Quần thể di sản chuỗi này phản ánh đầy đủ các giai đoạn phát triển của Phật giáo Trúc Lâm từ khi sáng lập đến khi được thể chế hóa, rồi các giai đoạn phục hưng và truyền thừa tiếp nối. Những địa điểm này được hình thành qua hàng thế kỷ tu tập và vẫn là những trung tâm tôn giáo đầy sức cuốn hút, điểm đến hành hương quan trọng, khẳng định giá trị văn hóa và tâm linh sống động của cộng đồng người Việt Nam cả ở trong nước và hải ngoại. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới theo các tiêu chí số 3 và số 6, là bằng chứng cho sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và nhân dân trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam, cùng cảnh quan linh thiêng được hình thành thông qua mối tương tác thường xuyên, mật thiết với thiên nhiên và một hệ thống đạo đức dựa trên lòng yêu chuộng hòa bình, tu dưỡng bản thân, lòng khoan dung, nhân ái và sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Tiêu chí số 3, một liên minh chiến lược giữa nhà nước, tôn giáo và người dân hình thành từ quê hương vùng núi Yên Tử đã tạo nên một truyền thống văn hóa độc đáo có tầm vóc toàn cầu, góp phần hình thành bản sắc dân tộc và thúc đẩy hòa bình, an ninh trong khu vực rộng lớn. Phật giáo Trúc Lâm đã góp phần tạo dựng nền tảng tinh thần cho sự ra đời và phát triển của một nhà nước độc lập, sự cố kết kiên cường của cộng đồng người Việt qua thời gian, đồng thời góp phần duy trì hòa bình trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu thế kỷ 13. Quần thể di sản vẫn tiếp tục là nơi thực hành truyền thống văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng lâu đời và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong nước cũng như quốc tế.

0: Tiêu chí số 6, Phật giáo Trúc Lâm là minh họa có ý nghĩa toàn cầu cho cách một tôn giáo được hình thành từ nhiều tín ngưỡng khác nhau, khởi nguồn và phát triển từ vùng đất tâm linh chân hành hương hôm nay, thông qua các sự kiện điểm nhấn như các lễ hội cùng nhiều sự kiện Phật giáo của quốc gia và quốc tế được tổ chức trong không gian di sản, thu hút hàng triệu lượt du khách hành hương. Cho đến ngày nay là minh chứng cho giá trị bền vững và tầm ảnh hưởng toàn cầu của triết lý tâm linh Phật giáo Trúc Lâm.
1: Trúc Lâm hiện nay nó phục hưng trở lại ở Việt Nam và các nơi đều rất là muốn hướng đến Trúc Lâm. Và ở trên thế giới người ta cũng đã hình thành nên những cái trung tâm Trúc Lâm. Ví dụ như là tôi biết rằng là ở nước ngoài như Mỹ chẳng hạn, các nhà sư Việt Nam cũng đã truyền cái Trúc Lâm và cái tinh thần của Trúc Lâm đến đó hiện nay. Đấy là cái giá trị

0: rất đáng kể, lớn của Trúc Lâm cho nhân loại.
1: Để phát huy hiệu quả giá trị di sản, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nổi bật là kết nối Yên Tử với Vịnh Hạ Long và thành lập Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử hướng tới quản lý thống nhất theo các tiêu chuẩn quốc tế.
2: Đây tôi cho là một cái quan điểm chủ trương rất là sáng suốt của tỉnh trong việc mà định hướng quản lý các di sản cũng như là kết nối các cái điểm du lịch cũng như là tăng cái trải nghiệm của du khách. Thì chúng tôi cũng đang báo cáo với tỉnh các cái đề án. Và đồng thời chúng tôi cũng đang kêu gọi các cái tổ chức quốc tế như là Văn phòng UNESCO Hà Nội và các đơn vị khác sẽ tham gia vào để định hướng, hoạch định một cái chiến lược không chỉ là kết nối ở trong tỉnh Quảng Ninh giữa hai khu di sản mà sẽ phải kết nối sang Cát Bà của Hải Phòng, kết nối đến Côn Sơn Kiếp Bạc của Hải Phòng hay Vĩnh Nghiêm của Bắc Ninh để làm sao mà lan tỏa được cái giá trị của hai cái di sản này.
1: Cùng với những di sản ngàn đời khác mà cha ông để lại, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đang có một hành trình tỏa sáng thật rực rỡ, đưa văn hóa và triết lý Phật giáo Việt Nam vươn ra quốc tế, tôn vinh giá trị, tinh thần yêu chuộng hòa bình và lòng khoan dung. Giữ gìn và phát huy giá trị của Yên Tử chính là gìn giữ một phần hồn thiêng của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là hành trình trở về với cội nguồn, mang đậm giá trị nhân văn và triết lý sống bền vững.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, thời gian qua tình trạng đuối nước ở trẻ em vẫn đang ở mức báo động đáng lo ngại. Theo thống kê năm 2025, ghi nhận 32 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước. Từ đầu năm 2026 đến nay đã có 18 trường hợp trên 15 vụ trẻ bị đuối nước. Vậy nguyên nhân, nguy cơ và cách xử trí đúng như thế nào khi trẻ bị đuối nước và những giải pháp nào sẽ được các cơ quan chức năng tại tỉnh Đắk Lắk đưa ra và thực hiện trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ? Qua chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với chủ đề phòng chống đuối nước cho trẻ em cần sự phối hợp đồng bộ. Và trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ có các vị khách mời tham dự chia sẻ cùng với chúng ta. Xin được giới thiệu ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào.
0: Xin được giới thiệu Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi bước vào phần trao đổi, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Tại lớp 3A2, trường tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk, không khí học tập trở nên trầm lắng hơn sau sự ra đi đột ngột của một học sinh vì đuối nước. Chỗ ngồi quen thuộc của em IZJBK trú tại Buôn Ta giờ đây đã bỏ trống, để lại nhiều tiếc thương trong lòng thầy cô và bạn bè.
3: Con rất là buồn vì bạn đuối nước. Con định nhắc học thêm mình là không được đi ao hồ sông suối và được đi học bơi để được biết phòng tránh đuối nước.
2: Trước đó, ngày 11 tháng 4, em YZ cùng người họ hàng là HNB, 13 tuổi, về nhà ngoại tại buôn Tắc Mờ Nga, xã E Ninh. Trong quá trình theo người thân ra khu vực đập nước tại buôn Tắc Mờ Nga để bắt cá, trong lúc vui chơi, cả hai không may trượt xuống vùng nước sâu. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, các em đã trong tình trạng nguy kịch, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.
4: Vì nhà tôi không có hồ bơi, mà gặp bể bơi thì sao? Phụ huynh thì mắc đi lòng. Bệnh đi làm công tác cho nên là ở nhà với ông bà rồi là điều kiện quan tâm khó, cho nên là cái việc mà học sinh không biết bơi là hầu như 100%. Và cái vấn đề mà kỹ năng phòng chống đuối nước thì học sinh nhà trường đã tuyên truyền, đã hướng dẫn, đã tập huấn, đã mời, trước đây là cái nhiều năm nhà trường đã mời cả cái đoàn thanh niên rồi là cả cái cơ sở về đã hướng dẫn cho học sinh như cách bơi nhưng mà trên cạn thôi, thế nhưng cũng chưa có cái kỹ năng, cho nên là cái vấn đề an toàn đuối nước là luôn luôn rình rập.
2: Tại xã Chua Đăng, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 trẻ tử vong. Điểm chung là các em thiếu sự giám sát của người lớn, không có kỹ năng bơi lội. Trong khi đó, địa phương

0: phương có nhiều đập nước, ao hồ tự phát trong rẫy, tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn.
1: Thì hiện nay trên địa bàn thì có một số cái đập dâng và cái ao hồ tự phát của dân thì đa số trong khuôn viên của rẫy họ làm để tưới nước. Thì cái này thì ban xã đã chỉ đạo cho phòng kinh tế phối hợp với phòng văn hóa tiếp tục kiểm tra để công tác rào chắn cả cái ao hồ khu vực xung quanh ao hồ của gia đình tự phát.
0: Chỉ mới 3 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 14 vụ đuối nước, làm 18 học sinh tử vong. Đây là con số đáng báo động. Những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn ở nhiều địa bàn khác nhau cho thấy nguy cơ đuối nước đang trở thành vấn đề thường trực. Trong bối cảnh mùa hè đang đến gần, nếu không có giải pháp quyết liệt hơn, những mất mát đau lòng hoàn toàn có thể tiếp diễn.
2: Vâng, thưa quý vị, phóng sự ngắn vừa rồi đã cho chúng ta thấy rõ được thực trạng đáng lo ngại của tình trạng đuối nước tại trẻ em và đặc biệt là trong những thời điểm nóng và kỳ nghỉ hè đang đến rất gần. Và những con số về trẻ em tử vong do đuối nước một lần nữa đã gióng lên những hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong công tác phòng ngừa. Và thưa ông Lưu Tiến Quang ạ, qua việc theo dõi thực tế tại các trường học cũng như là qua các sự việc đã xảy ra trên địa bàn thì ông đánh giá đâu là những điểm đáng lo ngại nhất hiện nay về tình trạng đuối nước ở học sinh và liệu đây có phải là vấn đề mang tính thời điểm hay là đang trở thành nguy cơ thường trực ạ?
3: Phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích đuối nước là vấn đề mang tính thường trực. Nó luôn rình rập đối với trò, đặc biệt là trẻ em. Các cái vùng sông suối và các cái vùng vùng biển, vì chúng ta vùng biển. Đấy rồi là vào cái thời điểm cuối học kỳ hoặc là nghỉ hè. Đấy, thì luôn luôn coi như là rình rập cái câu chuyện xảy ra đuối nước đối với học sinh của tỉnh chúng ta trong thời gian vừa qua. Tình trạng đáng lo ngại nhất đối với trẻ em hiện nay là cái sự thiếu quan sát kiểm soát của phụ huynh học sinh là một cái. Thứ hai là liên quan đến cái ý thức về phòng chống đuối nước đối với trẻ và cái kỹ năng đối với trẻ về phòng chống đuối nước là chưa đảm bảo là hoàn thiện, hoàn chỉnh. Nó còn có tính bối rối hoặc là xử lý tình huống là chưa thật sự phù hợp trong quá trình thực hiện việc tiếp xúc nước và gọi là thời gian mà rảnh á, thì các em lại hay vướng vào những cái việc này đó. Thì cái điều này dẫn đến cái chuyện đuối nước thường xuyên xảy ra trong cái thời gian những cái mùa hè nóng và những cái ngày mà giống như là ngày cuối của những học kỳ.
2: Vâng ạ. Vâng. Vậy thì thưa Thiếu tá Nguyễn Văn Long ạ, từ thực tế trực tiếp tham gia vào công tác cứu nạn thì anh có thể chia sẻ về những tình huống đuối nước mà lực lượng của chúng ta thường gặp và đặc biệt là những tình huống nào xảy ra nhiều nhất và điểm chung đáng lưu ý của những tình huống này là gì vậy ạ?
4: Qua công tác thực tế thì những tình huống mà lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi thường gặp, đó là tình huống thứ nhất, đó là trẻ em bị trượt chân ở những mép nước hoặc là những khu vực ngập lụt. Tình huống thứ hai đó là những trẻ em có thể rơi xuống giếng nước hoặc những bể chứa nước tại hộ gia đình hoặc là ở dãy cà phê, hồ tiêu mà không có rào chắn hoặc là biển báo an toàn. Và cái tình huống nhiều nhất đó là các trẻ em là đi tắm biển, sông suối, ao hồ mà có những khu vực nước rất là sâu, dòng nước rất là chảy xiết. Và đặc biệt nguy hiểm hơn nữa đó là việc tình huống đuối nước tập thể. Thế thì khi có một trẻ em bị đuối nước như vậy thì các em khác thấy như vậy liền nhảy xuống cứu, gây ra nhiều trường hợp rất là thương tâm cho các em. Và cái đặc điểm chung hầu hết của các vụ tai nạn đuối nước trẻ em xảy ra đối với trẻ em đó là về thiếu nhận thức về cái dòng nước chảy và thiếu kỹ năng bơi nội và không có sự giám sát của người lớn. Và đặc biệt hơn nữa là những địa điểm mà xảy ra như vậy thường là những địa điểm không có biển báo hoặc là rào chắn an toàn cho trẻ em.
2: Vâng ạ. Vậy thì thưa ông Lưu Tiến Quang ạ, với những tình huống thực tế mà ông Nguyễn Văn Long đã chia sẻ thì theo ông đánh giá là những nguyên nhân sâu xa thì sẽ nằm ở đâu ạ? Là do thiếu kỹ năng hay là do thiếu giám sát hay là do thiếu nhận thức từ phía phụ huynh và cả học sinh ạ?
3: Như đánh giá của đồng chí Long

0: thì rõ ràng là cái nguyên nhân xuất phát từ rất nhiều phía, đúng không ạ? Nhưng mà trong đó nổi lên là việc học sinh thiếu kỹ năng an toàn đối với khi tiếp xúc nước. Thứ hai nữa là cái phụ huynh đó, chúng ta lại không có cái thời gian để quan tâm giám sát chặt chẽ khi mà các cháu chưa có đủ cái nhận thức nhận diện về cái nguy hiểm, sự nguy hiểm trong cái vấn đề tiếp xúc nước này, và cái xử lý tình huống bơi rồi là thiếu kỹ năng sinh tồn và một số cái xử lý tình huống khác dẫn đến sự cố khi lúng túng, dẫn đến sự nguy hiểm đối với việc cứu nạn cứu hộ. Ví dụ một số em là xảy ra tình trạng chết chùm chẳng hạn, lý do là bởi vì là các em nghĩ các em biết bơi thì các em sẽ cứu được bạn, nhưng thực tế thì cái khả năng xử lý tình huống đó của các em là chưa đảm bảo, chưa ý thức hết được cái việc là cứu người thì chúng ta phải cần những cái kỹ năng như thế nào, sức khỏe như thế nào, thể lực như thế nào thì chúng ta mới đảm bảo cái việc cứu người đó.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo ông đánh giá vai trò của gia đình và nhà trường trong việc phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em đã thực sự hiệu quả chưa, và có lỗ hổng nào cần khắc phục ở đây không ạ?
0: Riêng về cái vai trò của nhà trường ấy thì cũng đã được phát huy qua nhiều cái việc, trong đó việc tuyên truyền rồi dạy lồng ghép rồi dạy kỹ năng rồi. Tuy nhiên thì cái hiệu quả mang lại thì nó thật sự là chưa đồng đều. Ở một số bộ phận đối với trò thì vẫn còn chưa sâu, các trò cũng chưa thấu hiểu, chưa thẩm thấu hết. Đấy. Rồi cái khoảng cách lớn nhất giữa hiện nay đối với sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đấy, là cộng đồng đấy, là chưa thật sự chặt chẽ. Nói đúng là chưa thực chế, đặc biệt là trong quản lý học sinh đối với cái giờ mà các em chống giờ, có nghĩa là giờ ở nhà hoặc là giờ sinh hoạt hè, đúng không? Đấy.
1: Thưa thiếu tá Nguyễn Văn Long ạ, trong công tác cứu nạn cứu hộ của mình thì anh thường thấy rằng người dân có những xử lý sai lầm nào trong công tác cứu hộ khi mà gặp người đuối nước, và những xử lý sai lầm đó thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào ạ?
2: Qua công tác thực tế thì chúng tôi nhận thấy thì người dân thường có những cái phản xạ sai lầm trong cái công tác cứu người bị đuối nước như sau. Thứ nhất, đó có thể là kể đến là chúng ta là không hô hoán gọi người hỗ trợ. Cái việc này cũng rất là nguy hiểm. Cái thứ hai đến là chúng ta này thường là khi mà gặp những người đuối nước như vậy, chúng ta lại thường nhảy trực tiếp xuống nước khi chưa rõ độ sâu và dòng nước chảy, thì cái này cũng rất là nguy hiểm. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có thể là tìm những phương tiện dụng cụ khác, ví dụ như xào hoặc dây hoặc là những can nước, những cái vật nổi để có thể là hỗ trợ cho người bị đuối nước. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta về cái việc tiếp cận nạn nhân của chúng ta là cũng chưa đúng cách. Kể cả có những người bơi rất là giỏi nhưng mà khi gặp những cái nạn nhân mà bị đuối nước như vậy thì này, chúng ta lại thường là tiếp cận ở phía trước của nạn nhân. Thế thì khi mà nạn nhân thấy như vậy thì thường là sẽ ôm siết chặt chúng ta lại, làm cho cả người cứu và nạn nhân đều bị đuối sức. Điều này hết sức là nguy hiểm, nên chúng ta là phải tiếp cận từ phía sau của nạn nhân để đảm bảo an toàn cho chính cả người cứu của chúng ta. Và cái thứ tư đó là về cái việc chúng ta sơ cấp cứu cũng chưa đúng cách. Thế thì hiện nay cũng có những trường hợp mà cấp cứu là chúng ta dốc người lên thì những cái trường hợp này có thể làm cho nước nó tràn vào phổi, nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, thì chúng ta cũng nên có những cái cách sơ cấp cứu cho đúng cách.
1: Vâng ạ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, từ thực tế và ngoại trừ những nguyên nhân về khách quan thì sự chủ quan và sự thiếu kỹ năng thì là một nguyên nhân rất đáng lo ngại trong thực tế tình trạng đuối nước tại trẻ em. Vậy thì giải pháp nào để phòng tránh hiệu quả thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Trường tiểu học Chu Văn An, nơi có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, công tác phòng chống đuối nước được triển khai bằng những hành động cụ thể. Chương trình xóa mù bơi được nhà trường duy trì từ năm 2021 đến nay với 2 buổi học mỗi tuần cho học sinh khối 4 và khối 5. Sau gần 5 năm, đã có gần 1.000 học sinh biết bơi.
4: Trong quá trình triển khai trong 5 năm vừa qua, thì nhà trường triển khai theo cái mô hình là chủ yếu là dạy phổ cập xóa mù bơi cho các em chưa biết bơi và tổ chức dạy cái kỹ năng phòng chống đuối nước. Trường ở đây thì có 3 cái điểm trường, thì có 2 điểm trường là có gần hồ đập chứa nước, và nhà trường cũng đã phối hợp với phụ huynh trong cái nhóm Zalo của lớp để là tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh, là cùng phối hợp với nhà trường là thường xuyên nhắc con em mình là tuyệt đối không được rủ nhau đi tắm tự phát, đi bắt cá hoặc là đi

0: hái quả ở cái khu vực mà có hồ sông suối.
1: Em rất thích học bơi vì học bơi rất tốt và có các thầy cô dạy học bơi và dặn dò em. Em rất thích và vào ngày cuối tuần không được xuống ổ hồ ao sông suối, không được ra rẫy để gặp tình trạng đuối nước.
2: Không chỉ trong các trường học, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng đã vào cuộc. Xã Đờ Rây Bờ Hăng có hơn 6.100 trẻ em từ 6 đến 14 tuổi. Trước tình trạng các vụ tai nạn đuối nước gia tăng, mới đây, đoàn thanh niên xã phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức chương trình tập huấn tuyên truyền phòng chống đuối nước cho khoảng 2.500 học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.
3: Ban chấp hành đoàn xã sẽ tham mưu cho thường trực mặt trận cũng như là thường trực đảng ủy xã sẽ có các kế hoạch, nội dung chương trình. Thì thứ nhất là cấm các bảng phòng chống và cấm bơi tại các hồ, các sông, các suối gây nguy hiểm ở trên địa bàn của xã. Thứ hai cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức rất nhiều hơn nữa các nội dung tập huấn như hôm nay để cùng đám là kêu gọi bà con nhân dân trên địa bàn xã là tuyên truyền cho các con em mình là tránh xa những nơi sông suối nguy hiểm.
2: Con số trẻ em tử vong do đuối nước ngày càng gia tăng cho thấy, đuối nước không còn là rủi ro cá biệt mà đang trở thành vấn đề đáng báo động. Trước thực trạng trên, các cấp ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống đuối nước, trong đó tập trung đổi mới công tác tuyên truyền.
4: Tăng cường công tác vận động tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức phù hợp với độ tuổi, với lứa tuổi của trẻ, phân chia ra từng khu vực, phân loại khu vực và theo mùa. Ví dụ như đối với Tây Đắk Lắk thì chúng tôi sẽ tập trung tăng cường vào công tác truyền thông vào thời điểm này sau Tết tháng 3. Còn đối với phía Đông Đắk Lắk thì chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, dạy bơi, dạy kỹ năng cho trẻ ở thời điểm là hè, 3 tháng là tháng 5, tháng 6, tháng 7 và có thể là tháng 8. Vì đó là cái thời điểm nắng nóng ở phía Đông. Chúng tôi cũng sẽ tập huấn cho cái lực lượng huấn luyện viên, đặc biệt là đối với giáo viên dạy bơi để họ có thể trang bị thêm các cái kỹ năng, các cái kiến thức liên quan tới dòng chảy, liên quan tới đặc tính ao hồ, sông suối hoặc là của biển chẳng hạn để trang bị thêm cho các em. Bởi vì có rất là nhiều trẻ luôn luôn nghĩ rằng là mình biết bơi rồi. Thế nhưng mà khi mà em từ ở một cái môi trường là chỉ tắm ao hồ xuống dưới biển tắm thì cái hoàn toàn là cái dòng chảy nó khác, lực nước nó khác thì cần phải trang bị thêm.
2: Thực tế cho thấy, đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương. Khi mỗi bên cùng nâng cao trách nhiệm, những mất mát đau lòng sẽ có thể được ngăn chặn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng ta. Thưa ông Lưu Tiến Quang ạ, hiện nay thì ngành giáo dục đang triển khai những giải pháp cụ thể nào để phòng chống đuối nước cho học sinh? Và đặc biệt là trong đó thì những giải pháp được xem là trọng tâm và mang hiệu quả nhất là những giải pháp nào ạ?
6: Hiện nay thì ngành giáo dục đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó thì bám sát cái quyết định 1717 của Thủ tướng Chính phủ về cái chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đối với học sinh giai đoạn 2025 đến 2035. Thì trong đấy mục tiêu của ngành, cụ thể là ngành giáo dục Đắk Lắk á, chúng tôi đang tiến đến mục tiêu là năm 2030 ấy, thì khoảng có 70% học sinh á, là trang bị về kiến thức và kỹ năng. Và tiến tới là 90% ở cái năm 2035. Đấy. Mà trên thực tế thì sở đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cụ thể lồng ghép giáo dục kỹ năng chuyên đề, rồi giáo dục thể chất, giáo dục trải nghiệm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vân vân, rất là nhiều thứ. Và đặc biệt là tuyên truyền ở cái buổi tan giờ và tuyên truyền ở cái các cái ngày cuối tuần để giúp cho các cháu, các học sinh chúng ta nhìn nhận, ý thức được cái vấn đề đuối nước. Và trong đó là trang bị kỹ năng thực hành cho học sinh và giải pháp quan trọng là mang lại hiệu quả rất rõ, có nghĩa là trang bị về cái kỹ năng thực hành, kỹ năng phòng chống cho học sinh là cái đó là giải pháp quan trọng nhất. Và giải pháp quan trọng hơn nữa là công tác tuyên truyền là hàng ngày hàng giờ sau những cái buổi mà học sinh đi học về.
5: Vâng ạ, như vậy là có rất là nhiều giải pháp được đưa ra đúng không ạ? Tuy nhiên vẫn có những nhận định đó là những giải pháp thì hiện nay vẫn còn mang tính tuyên truyền, còn kỹ năng thực tế của học sinh thì vẫn hạn chế. Vậy thì thưa Thiếu tá Long ạ, từ góc độ thực tế của công tác cứu nạn cứu hộ thì anh đánh giá như thế nào về nhận định này ạ?
7: Từ góc độ thực tế thì tôi có thể thấy nhận định này cũng có phần đúng, bởi trong cái thời gian thực tế vừa qua thì công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai rộng rãi và mạnh mẽ. Tuy nhiên trên thực tế thì cái kỹ năng thực hành của người dân nói chung và đặc biệt là đối tượng trẻ em học sinh nói riêng còn rất nhiều là hạn chế. Thế thì vì vậy cái công tác tuyên truyền cũng cần có cái sự đổi mới hơn nữa, đặc biệt nữa là tăng cường vào cái công tác huấn luyện rồi công tác thực hành cho trẻ em có kỹ năng bơi nội thực tế cho càng ngày càng tốt hơn.
5: Vâng, và trong thực tế thì nhiều người khi gặp tình huống có người đuối nước thì thường họ sẽ lúng túng và thậm chí là xử lý sai, và từ đó thì gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng. Và nếu phát hiện một người bị đuối nước thì người dân cần phải xử trí với những bước như thế nào để có được hiệu quả tối đa nhất ạ?
7: Khi mà chúng ta gặp những người đuối nước như vậy thì chúng ta cần làm thêm những trình tự như sau. Thứ nhất là chúng ta nên hô hoán và gọi người hỗ trợ, và đặc biệt những người xung quanh, hoặc nếu như có điện thoại chúng ta có thể gọi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ bằng số điện thoại 14 hoặc gọi điện thoại cho chính quyền địa phương. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta thực hiện trực tiếp là công tác cứu người. Thế thì trong cái trường hợp này thì việc cứu người của chúng ta thì chúng ta phải là những người có kỹ năng bơi nội, phải là giỏi đấy, và có và cứu được người. Còn không, nếu không thì chúng ta có thể tìm những cái dụng cụ, những cái phương tiện, ví dụ như những cái xào hoặc là những phao hoặc là những cái can, những cái vật nổi để có thể cho nạn nhân tiếp cận được. Cái thứ ba đó là chúng ta đưa nạn nhân vào bờ, và cái thứ tư đó thì chúng ta sẽ kiểm tra nạn nhân và sơ cấp cứu nạn nhân đúng cách. Chúng ta có thể dùng hô hấp nhân tạo hoặc là chúng ta dùng ép tim, để tránh trường hợp là chúng ta sốc ngược nạn nhân lên có thể làm nước tràn vào phổi nạn nhân gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.
5: Rõ ràng thì việc chúng ta có được những kỹ năng là một yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì thưa ông Lưu Tiến Quang ạ, việc đưa ra các kỹ năng này và đưa vào áp dụng tại các trường học hiện nay thì được thực hiện như thế nào ạ?
6: Đối với trường học thì việc giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước đã được triển khai một cách bài bản bằng các cái tiết dạy trong cái chương trình phổ thông, đặc biệt là đã đưa vào chương trình chính khóa để mà dạy, rồi các hoạt động trải nghiệm đối với trò trong quá trình thực hiện các chuyên đề trải nghiệm. Ngoài ra thì các trường đã sử dụng các tài liệu hướng dẫn rồi tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề, đồng thời thường xuyên nhắc nhở học sinh nhận diện nguy cơ và cái kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước, và cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên cố cán và từng bước nâng cao cái chất lượng về phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước và cái kỹ năng học bơi, dạy bơi đối với cán bộ giáo viên cố cán đối với từng trường học.
5: Vâng ạ, và thời gian qua thì công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em thì đã được quan tâm và được triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên thì công tác này vẫn phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức.

0: rồi luôn. Đó. Việc thứ hai về khó khăn là đội ngũ cán bộ giáo viên đang còn.
1: Hiện nay đối với công tác về cứu nạn cứu hộ thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất có thể nói đến là địa bàn của Đắk Lắk của chúng ta là rộng và phức tạp, có rất nhiều hệ thống sông suối, ao hồ ở vùng sâu vùng xa. Thế khi chúng tôi đến tiếp cận được hiện trường thì cũng mất một thời gian rất là lâu. Cái thứ hai nữa đó là về các thiết bị chuyên dụng. Thế thì hiện nay lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã được trang bị cũng rất là nhiều thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho công tác bơi nặn rồi tìm kiếm. Nhưng mà hiện nay đối với những cái dòng sông có nước đục hoặc là những dòng sông chảy xiết thì chúng tôi cũng chưa đảm bảo đối với những cái thiết bị này để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Cái thứ ba nữa đó là về cái ý thức và cái kỹ năng của người dân, và đặc biệt đó là trẻ em và học sinh cũng còn nhiều hạn chế.
2: Vâng. Vậy thì chúng ta đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, và đây là thời điểm mà tình trạng đuối nước ở trẻ em gia tăng rất là cao. Vậy thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì chúng ta đã xây dựng những kế hoạch như thế nào và những phương án cụ thể để kịp thời ứng phó và hạn chế thấp nhất các vụ việc về đuối nước có thể xảy ra?
1: Nhận rõ điều này thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tham mưu cho các cấp các ngành nhiều chương trình kế hoạch về công tác phòng chống đuối nước. Trong đấy thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn cho tất cả các cán bộ nâng cao kỹ chiến thuật về công tác phòng chống đuối nước và công tác tìm kiếm nạn nhân khi có sự cố xảy ra. Đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với các cấp các ngành tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy, đặc biệt chú ý đến công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Thế thì hiện nay thì tại phòng cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi cũng có trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì cũng qua chương trình này chúng tôi cũng mong muốn và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể tổ chức cho các em học sinh, người dân thuộc thẩm quyền quản lý của mình để tham gia các lớp trải nghiệm của chúng tôi để có thêm các kỹ năng về công tác phòng chống đuối nước ngày càng tốt hơn.
2: Vâng ạ, và đó là trong công tác cứu nạn cứu hộ. Vậy thì đối với ông Lưu Tiến Quang thì theo ông là sự phối hợp giữa các ngành
0: là quản lý, bảo vệ thời gian trống của học sinh trong dịp hè. Thời gian đấy thì đoàn thanh niên có rất nhiều hoạt động đối với học sinh trong dịp đó. Tuy nhiên thì từ lúc thực hiện chỉ quyền 2 cấp và gần đây thì cũng đã đang khởi động lại các cái nội dung này một cách cố gắng là sẽ làm có hiệu quả để tổ chức công tác đoàn tại địa phương có cái nhìn nhận sâu hơn, hỗ trợ vào cái việc phòng chống tai nạn thương tích đuối nước này đối với ngành giáo dục đào tạo. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng tôi đang tham mưu đầu tư bể bơi trong trường hoặc là gần nhà trường để thực hiện cái việc mà dạy bơi cho trò. Ở vùng sâu vùng xa thì tham mưu các cái bể bơi di động để mà mở rộng cái việc dạy bơi đối với cái vùng sâu vùng xa, đối với học sinh, đặc biệt là chú trọng đến cái kỹ năng sinh tồn như là thả nổi, xử lý và khi gặp sự cố đối với đuối nước. Bên cạnh đó thì các nhà trường sẽ tăng cường tổ chức các chuyên đề sát với việc phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, gắn với tình huống cụ thể đối với đời sống, cũng như là đẩy mạnh cái phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong cái thời gian sắp tới.
2: Vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn luôn là một vấn đề rất đáng quan tâm và cần sự quan tâm và chung tay của toàn xã hội. Vậy thì những chia sẻ của các vị khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đã phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của tai nạn đuối nước, cũng như là những nỗ lực của các sở ban ngành trong việc triển khai các giải pháp để phòng ngừa, cùng với các biện pháp để phòng tránh và kỹ năng sơ cứu cần thiết, và đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp xảy ra. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất tình trạng đuối nước ở trẻ em thì sự quan tâm, phòng ngừa từ phía gia đình, là rất quan trọng. Và mỗi phụ huynh hãy luôn đề cao cảnh giác để con em của mình luôn được an toàn, và nhất là trong kỳ nghỉ hè đang đến rất là gần. Và cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia và trao đổi với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Họp ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy làm việc với VTV8 về công tác truyền thông. Đa dạng giải pháp tạo việc làm cho người lao động. Đắk Lắk huy động nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước và thế giới, khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Sứ mệnh kép của lâm nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên xanh. Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi EU áp dụng biện pháp hiệu quả để ứng phó với giá năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 7 tháng 5, Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp để xem xét việc giải quyết các vụ khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 9 vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các sở ngành địa phương ra soát xử lý từng vụ việc, bước đầu không phát sinh điểm nóng, mất an ninh trật tự. Hiện các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục ra soát, thu thập, nắm bắt tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết các vụ việc đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh, ghi nhận nỗ lực của các sở ngành địa phương trong xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung xử lý quyết liệt, dứt điểm từng vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xây dựng kế hoạch 6 giáp luật sau khi đã vận động thuyết phục đầy đủ. Cùng với đó, các cơ quan chức năng phải khẩn trương thi hành các bản án đã có hiệu lực. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đề nghị cơ quan tuyên giáo, dân vận, mặt trận đoàn thể và báo
0: Nam, khu vực miền Trung Tây Nguyên, VTV8 nhằm trao đổi một số vấn đề về công tác truyền thông trong thời gian tới.
2: Tại buổi làm việc, đại diện VTV8 cho biết Đắk Lắk là địa phương giàu bản sắc văn hóa, sở hữu nhiều giá trị đặc trưng của không gian văn hóa Tây Nguyên, cùng hệ sinh thái du lịch, nông nghiệp đa dạng và nhiều sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia, quốc tế. Việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đổi mới, sáng tạo, kết hợp tổ chức sự kiện truyền thông số, quảng bá đa nền tảng sẽ nâng cao hình ảnh vị thế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự đồng hành của VTV8 trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội, quảng bá văn hóa về hình ảnh con người Đắk Lắk đến đông đảo khán giả cả nước. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk có nhiều hoạt động lớn như hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh, lễ hội sầu riêng năm 2026, lễ hội cà phê năm 2027. Tỉnh Đắk Lắk mong muốn VTV8 tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác truyền thông, xây dựng nhiều chương trình mang tính chiều sâu, đổi mới về cách thể hiện, đặc biệt tăng cường truyền thông trên các nền tảng số, qua đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Chiều qua ngày 7 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF Việt Nam về công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, Tổng giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, Văn Ngọc Thịnh.
3: Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Worldwide Fund for Nature WWF tại Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, các hệ sinh thái có giá trị, bảo tồn biển và giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy hệ thống nông lâm nghiệp và thủy sản bền vững gắn với công tác bảo tồn thiên nhiên.

0: Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Văn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc WWF Việt Nam cho biết, từ năm 2018 đến nay, WWF Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều dự án tại tỉnh Đắk Lắk với tổng giá trị viện trợ hơn 247.000 đô la Mỹ. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như bảo tồn voi hoang dã tại vườn quốc gia Chốc Đôn, phòng chống săn bắt và buôn bán trái phép động vật hoang dã, hỗ trợ xây dựng mô hình trường học không rác thải nhựa, giám sát đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Khẳng định ý nghĩa quan trọng của chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và WWF Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, sau sáp nhập tỉnh Đắk Lắk có hệ sinh thái đa dạng, nhưng cũng đang đối mặt nhiều áp lực trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu. Thỏa thuận hợp tác sẽ tạo cơ sở để hai bên triển khai các chương trình bảo tồn thiên nhiên, huy động thêm nguồn lực quốc tế cho địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với WWF Việt Nam triển khai các nội dung đã ký kết, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
1: Sáng qua ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tiến độ triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà và một số dự án sân golf trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
2: Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà do tập đoàn Xuân Thiện triển khai tại xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk có quy mô khoảng 196 ha với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư và khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025. Hiện nhà đầu tư đang triển khai một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh và các công trình liên quan với tổng giá trị thực hiện ước đạt hơn 40 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,8% tổng mức đầu tư. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn quốc tế, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 theo hướng nâng cấp dự án thành khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 6 sao. Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với quy mô phát triển mới, cho phép thành lập công ty dự án tại Đắk Lắk nhằm thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, đồng thời kiến nghị địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tăng cường kết nối giao thông đồng bộ, phục vụ dự án. Phát biểu kết luận, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Lào Mái Nhà cần tạo được dấu ấn riêng, khác biệt với các điểm du lịch biển hiện có trong khu vực. Trong đó, chú trọng bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và phát huy giá trị cảnh quan của hòn đảo duy nhất của tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch thể thao mạo hiểm trên biển, kết nối tuyến du lịch đường thủy với các điểm đến ven biển khác, ưu tiên sử dụng cây xanh phù hợp điều kiện khí hậu để tạo cảnh quan đặc sắc, giàu giá trị thẩm mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ giao Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch 1 trên 500, xác định giá trị đầu tư và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đồng thời yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, tháo gỡ khó khăn liên quan đến hạ tầng, quy hoạch và kết nối giao thông để bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trọng tâm là đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm theo hướng linh hoạt, hiện đại như tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến, online đã góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, giúp người lao động có thêm cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp.
3: Trong tháng 4 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 3 buổi tư vấn cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp, 3 phiên giao dịch việc làm tại các xã Đắk Phơi, Cờ Rông Á, Cờ Rông Bông và một ngày hội việc làm tại trường cao đẳng Đắk Lắk, đồng thời đẩy mạnh tư vấn việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Qua đó có khoảng 1.200 người được giới thiệu việc làm, trong đó có 260 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai kịp thời. Toàn tỉnh có 1.472 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí chi trả trên 30 tỷ đồng, 100 lao động được hỗ trợ học nghề, công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng, góp phần bảo đảm môi trường làm việc an toàn, ổn định.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, Đảng bộ và chính quyền xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực cho những bước đột phá mới để tạo động lực cho sự phát triển bền vững. Địa phương xác định nông nghiệp chất lượng cao chính là chìa khóa để đưa kinh tế xã hội bứt phá mạnh mẽ.
4: Từ nông trường Xuân Thọ, những giống bò ngoại cho năng suất và chất lượng vượt trội đang được nuôi thử nghiệm thành công. không dừng lại ở quy mô nội bộ. Đơn vị đang định hướng kết nối chặt chẽ với địa phương để mở các lớp tập huấn, liên kết và chuyển giao kỹ thuật cho người dân. Đây được xem là cú hích quan trọng để cải tạo và nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn.
5: Được sự hỗ trợ của cấp đảng ủy, chính quyền địa phương, thì doanh nghiệp mà mong muốn là doanh nghiệp sẽ là cung cấp con giống tốt và cây giống tốt cho bà con. Vì vậy là mong là bà con trên địa bàn á, mình cải thiện được giống bò thì đem lại hiệu quả kinh tế cao.
4: Cùng với định hướng liên kết phát triển, sự thay đổi về tư duy sản xuất của người nông dân chính là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển nông nghiệp của địa phương. Những năm qua, thay vì độc canh cây truyền thống, bà con xã Xuân Thọ đã chủ động chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới có giá trị kinh tế cao. Từ những vườn sim rừng, nấm linh chi đến những trang trại nuôi dúi đặc sản, tất cả đang tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng, giàu sức cạnh tranh.
6: Hướng đến này sản xuất ra các sản phẩm phẩm của sim với linh chi và thu hút khách tham quan trải nghiệm nông nghiệp, tới có thể khách hàng tới có thể là vừa tham quan nấm linh chi rồi vừa cắt nấm luôn.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng không chỉ dừng lại ở các văn bản nghị quyết, xã Xuân Thọ đang triển khai quyết liệt việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, khơi thông dòng vốn tín dụng ưu đãi để tiếp sức cho bà con. Đặc biệt bài toán tìm đầu ra cho nông sản đang được chú trọng thông qua việc kết nối chuỗi giá trị và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, giúp người nông dân yên tâm sản xuất.
7: Cái xu hướng của đảng và chính quyền là cũng lãnh đạo chỉ đạo hoạt động bà con là tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế đó. Trong tương lai đến thì xã Xuân Thọ sẽ cái hướng phát triển nhiều cái mô hình như thế, trong đó là cũng chú trọng đó cái thu hút các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là để làm các cái đầu tư.
4: Sự quyết liệt trong công tác điều hành của địa phương, sự nhạy bén của doanh nghiệp và tinh thần đổi mới của người nông dân đang tạo nên một diện mạo mới cho xã Xuân Thọ. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với những nền tảng nông nghiệp chất lượng cao đang dần hình thành, xã Xuân Thọ đang từng bước hướng đến mục tiêu nền kinh tế tăng trưởng hai con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huy động thêm nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Những căn nhà vững chắc được trao tặng không chỉ giúp người dân an cư lạc nghiệp mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên thoát nghèo bền vững.
3: Gia đình ông Y Xuân Hờ Móc ở Buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk thuộc hộ cận nghèo. Cả hai vợ chồng đều làm phụ hồ, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng nhiều năm qua không có điều kiện sửa chữa, xây dựng mới. Nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, Ban vận động vì người nghèo phường Thành Nhất hỗ trợ 30 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, bà con trong buôn. Ước mơ về một mái ấm kiên cố của gia đình ông Xuân đang dần trở thành hiện thực.
8: Rất là có hiệu quả, là cái nhà mình ngày xưa là nó đi dột, bây giờ là hỗ trợ cái này, mình làm nhà là che nắng che mưa là tốt quá rồi, hỗ trợ cái này nhà.
3: Giống như gia đình ông Y Xuân, mùa mưa sắp tới, gia đình chị Hờ Biết Buôn Giá cũng không phải lo che chắn gió lùa, hứng nước mưa vì nhà dột. Từ số tiền nhà nước hỗ trợ xây dựng cho căn nhà đại đoàn kết đã tạo niềm tin, động lực giúp gia đình chị vững tin hơn vào cuộc sống.
9: Nhà nước hỗ trợ thì em rất khâm khởi, em rất vui. Chỉ có nhờ bà che nắng, che mưa cho các con, các cháu sau này.
3: Thực hiện chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2026 từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố Đồng Nai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phân bổ kinh phí cho 100 xã phường để hỗ trợ xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình khó khăn với mức hỗ trợ 80 triệu đồng một căn. Để chương trình triển khai hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát đánh giá đúng thực trạng từng gia đình, đối tượng, phối hợp các tổ chức chính trị xã hội huy động thêm vật chất, công lao động để giúp sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Tính đến nay, 100 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng, 375 căn còn lại đang được khẩn trương thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.
10: Trong cái việc chỉ đạo rà soát hàng tháng cũng như là cái chỉ đạo chung á, thì yêu cầu các xã phải huy động cả lực lượng của các tổ chức chính trị xã hội. Ngoài cái việc số tiền đó thì có thể hỗ trợ thêm cho người dân. Ví dụ như là làm hàng rào, bắt dây điện, hỗ trợ thêm mái che cho người dân để làm sao giảm bớt cái phần tiền của người dân đối ứng mà có cái ngôi nhà là theo cái xu hướng là ba cứng.
3: Những căn nhà kiên cố được trao cho các hộ nghèo ở Đắk Lắk không chỉ làm thay đổi cuộc sống cho người dân mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và nỗ lực chung tay từ cộng đồng và chính quyền. Từ đây, các hộ nghèo không chỉ có một mái ấm an toàn mà còn có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu ghi nhận mức tăng đột biến tại tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong. Với tâm lý lo ngại về căn bệnh này đã khiến nhiều gia đình chủ động đưa con em đi tiêm phòng.
0: Tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, nếu như trước đây mỗi ngày chỉ có 2-3 trường hợp đến tiêm vaccine não mô cầu thì nay lượng người đến tiêm tăng cao khoảng 60 người trên ngày.
11: Tìm nguồn ha, các phòng chức năng tìm nguồn để mà làm sao mà đưa được ấy đủ tất cả các chủng của vaccine đấy về để tiêm cho người dân. Lượng vaccine nó cũng không được đầy đủ lắm theo như là cái yêu cầu của người dân, nên là có loại thì mình là có đủ vaccine và có loại thì mình không đủ vaccine.
0: Đưa con gái 19 tháng tuổi đến tiêm vaccine phòng ngừa não mô cầu, chị Trương Thị Kim Ngân ở phường Tân An cho biết, gần đây sau khi đọc tin tức biết viêm não mô cầu là bệnh nguy hiểm, nên chị quyết định cho con tiêm sớm để phòng ngừa.
12: Thời gian qua, cái diễn biến của cái bệnh cái não mô cầu này nó tiếp tục nó tăng lắm. Tại ở tỉnh đã có xuất hiện 2 ca trường hợp mà 1 ca tử vong, nên tôi sợ quá nên phải dẫn bé đi tiêm phòng để phòng ngừa sức khỏe cho bé.
0: Còn chị Hoàng Thị Quyên ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú cho hay, do con trai đang học mầm non, thường xuyên ăn ngủ, tiếp xúc gần với nhiều bạn, nguy cơ mắc bệnh cao, nên chị chủ động đưa con đi tiêm vaccine phòng não mô cầu để bảo vệ sức khỏe cho bé.
13: Thời gian qua thấy trên TV và các phương tiện thông tin đại chúng là nói là viêm não mô cầu nó quá là nguy hiểm, nên sợ nó lây nhanh mà lây lan trong cộng đồng á. Cháu thì đi học ở trên trường nữa nên gia đình quyết định là cho cháu đi tiêm viêm não mô cầu.
0: Còn tại khoa tiêm chủng của bệnh viện này, số người đến tiêm vaccine phòng não mô cầu cũng gấp 5-7 lần so với trước. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng đến tiêm. Các bác sĩ cho biết bệnh não mô cầu diễn tiến cực kỳ nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Các dấu hiệu khởi phát thường không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm đường hô hấp thông thường, khiến nhiều trường hợp bị chẩn đoán chậm, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị và làm gia tăng nguy cơ tử vong.
14: Hiện tại ở Đắk Lắk là đang lưu hành chủng não mô cầu là não mô cầu type B. Não mô cầu type B thì tỷ lệ lây lan khá là nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm, nên phòng bệnh thì chủ yếu là dựa vào giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh những cái tập trung đông người và có những cái biện pháp phòng dịch là tiêm vaccine đầy đủ.
0: Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Người dân cần kết hợp với việc nâng cao sức đề kháng, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và chủ động khai báo y tế khi có tiếp xúc với ca bệnh để được hướng dẫn xử lý. Việc chủ động phòng bệnh sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe tốt hơn cho bản thân và cộng đồng.
1: Chuyển sang những thông tin trong nước. Theo chỉ thị số 17 vừa được Chính phủ ban hành, kể từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
15: Đáng chú ý, việc khám miễn phí cho học sinh, sinh viên sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm học 2026-2027. Các địa phương sẽ tổ chức khám lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ưu tiên người có công, hộ nghèo và người cao tuổi. Đối với người lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hàng năm theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Chính phủ cũng giao Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp hoàn thành chuẩn dữ liệu trong tháng 5 năm 2026, bảo đảm kết nối liên thông thông tin sức khỏe trên ứng dụng VNEID. Đây là nỗ lực chuyển đổi từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh nhằm nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.
1: Từ nay đến ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 34, Việt Nam Medipharm 2026.
4: Sự kiện năm nay quy tụ hơn 400 gian hàng của khoảng 300 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự tham gia của nhiều thương hiệu đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm giới thiệu các sản phẩm, thiết bị, giải pháp trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo cầu nối thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư và liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm, các hoạt động chuyên môn và giao thương, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, trải nghiệm thiết bị y tế và kết nối bệnh viện, cơ sở y tế tại Hà Nội được triển khai xuyên suốt,
15: hoàn thiện thể chế kinh tế carbon và nâng cấp quản trị rừng nhằm hình thành một hệ thống pháp lý vững chắc về quyền carbon rừng gắn với quyền sở hữu và sử dụng rừng. Thứ hai, tái cấu trúc chuỗi giá trị và xây dựng doanh nghiệp hạt nhân với các cơ chế thử nghiệm dành cho các doanh nghiệp lâm nghiệp tiên phong có năng lực tích hợp chuỗi giá trị. Thứ ba, thúc đẩy nông lâm kết hợp và nền kinh tế sinh học dưới tán rừng nhằm khơi thông tiềm năng của hơn 3,3 triệu hectare đất rừng hiện đang giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã tạm quản lý.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây kêu gọi các quốc gia Liên minh châu Âu EU cần tập trung áp dụng các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu nhằm giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao, thay vì các chính sách trợ giá đại trà có thể gây méo mó thị trường và làm giảm hiệu quả chính sách.
4: Theo IMF, các hộ gia đình dễ bị tổn thương cần là đối tượng ưu tiên chính trong các gói hỗ trợ, trong khi nhiều chính phủ châu Âu đã có xuống can thiệp trực tiếp vào giá năng lượng
1: sắp mức cao nhất trong nhiều năm và buộc các hãng hàng không lớn phải điều chỉnh chiến lược hoạt động để trụ lại.
4: Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, giá nhiên liệu máy bay trong tháng 3 vừa qua đã tăng 106,6% so với cùng kỳ năm trước. Dưới bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, tại châu Âu giá nhiên liệu đã lên mức cao nhất kể từ năm 2022. IATA nhận định dù ngành hàng không hiện vẫn trong trạng thái tốt hơn so với giai đoạn phong tỏa vì đại dịch năm 2020, tuy nhiên cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện nay đã trở thành cú sốc nghiêm trọng nhất đối với ngành hàng không toàn cầu kể từ sau đại dịch. Theo một nghiên cứu do Allianz Chase công bố tuần trước, châu Âu hiện chỉ sản xuất được khoảng một nửa lượng dầu hỏa hàng không mà thị trường nội địa cần, khiến ngành hàng không khu vực này phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu cho phần nhu cầu còn lại.
1: Bộ Nội vụ Thái Lan vừa ban hành lệnh khẩn cấp thực hiện các biện pháp an ninh tăng cường đối với 31 tỉnh giáp biên giới của nước này. Động thái này là một phần của chính sách thúc đẩy an ninh biên giới của chính phủ Thủ tướng Anuttin Chanvindrakul, trong đó nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa, giám sát và chuẩn bị để giảm thiểu tác động của các mối đe dọa trong nước và quốc tế, đặc biệt là các vấn đề an ninh biên giới, buôn bán ma túy, lừa đảo và buôn lậu.
16: Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, hiện vẫn còn thông tin về việc buôn lậu hàng hóa và buôn bán ma túy dọc biên giới Thái Lan với các nước láng giềng. Thực trạng này có thể ảnh hưởng đến an ninh biên giới, kinh tế và việc kiểm soát xuất nhập khẩu cũng như tiêu chuẩn sản phẩm. Theo đó, Bộ Nội vụ Thái Lan chỉ thị 31 tỉnh, huyện, thành phố giáp biên giới thực hiện 4 biện pháp tăng cường, trong đó có kiểm tra, giám sát dọc các khu vực biên giới, đặc biệt là tại các điểm trọng yếu và các khu vực có tiền sử buôn lậu hàng hóa, nghiêm khắc thực thi pháp luật đối với các đối tượng phạm tội liên quan đến buôn lậu hàng hóa và buôn bán ma túy, nâng cao nhận thức cộng đồng tại các khu vực biên giới về luật pháp và hậu quả của tội buôn lậu.
1: Ngày 7 tháng 5, toàn bộ hành khách đã rời khỏi du thuyền MV Honduras kể từ khi đại dịch liên quan đến virus Hanta bùng phát hôm ngày 24 tháng 4, gần 2 tuần sau khi hành khách đầu tiên thiệt mạng trên tàu.
4: Theo công ty vận hành tàu MV Honduras, 29 hành khách đã rời tàu tại đảo Helena. Số hành khách này thuộc ít nhất 12 quốc tịch khác nhau và hiện có 2 người chưa rõ quốc tịch. Thông tin này làm dấy lên quan ngại về khả năng virus lây lan nhanh sau khi các hành khách trở về nhà, bất chấp việc các chuyên gia cho rằng rủi ro do virus lây lan ra cộng đồng là không cao. Virus Hanta là loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 40%. Đây là virus hiếm gặp, lây truyền từ loài gặm nhấm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phim Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài.
1: Phải rồi, tôi cần phải nhắc nhở anh một chút. Vào lúc đêm khuya thanh vắng, anh nằm trên chiếc ghế sofa. Bây giờ trong nhà còn có con gián nữa. Nếu nửa đêm nó mà bò lên sofa vậy thì... Bảo trọng.

0: Cả đêm anh không ngủ sao? Tôi hù anh thôi, đang yên đang lành sao con dán lại bò lên trên sofa được. Anh xem phim kinh dị nhiều quá rồi đó.
1: Cô đi đâu vậy?
0: Tôi đi mua thuốc diệt côn trùng cho anh, mất công để anh sợ quá thành bệnh luôn.
1: Tôi cũng đi.
0: Tôi đi một mình là được rồi.
1: Tôi không phải lo cho cô, tôi lo cho bản thân mình thôi.
0: Không phải tôi lo cho cô, tôi lo cho bản thân mình. Nói vậy cũng nghe được hết rồi. Hương trà xanh làm tôi hết hồn à.
1: Mua cái này.
0: Tôi nói cho anh nghe, bao bì của chai này màu sắc sặc sỡ thiệt, nhưng mà

0: thực tế dùng không có tốt. Chai này tuy đơn giản nhưng diệt côn trùng chắc chắn tốt. Chai này đi.
1: Vậy mua cả hai chai, xem chai nào tốt hơn.
0: Được rồi, mua chai của anh. Mua chai của anh được rồi. Tôi...

0: hài lòng chưa hả? Đồ nhát gan.
1: Cho tôi mượn điện thoại đi.
0: Để làm gì?
1: Tra cứu về thứ.

0: vừa mượn điện thoại tôi xong thì nó bị như vậy luôn nè. Anh làm có phải không?
1: Xem ra cô cũng là đồ nhát gan không?
0: Quỷ đi, quỷ đi.
1: Chương trình mã hóa này chỉ có hiệu lực 30 phút. 30 phút sau nó sẽ tự động biến mất thôi.
0: Tôi nói anh nghe, hôm nay tôi phải làm việc cả ngày, rất là bận rộn. Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đừng làm gì hết, nghe thấy chưa?

0: Nè nè.
1: Hả?
0: Ê, cô nghe gì chưa? Tổng giám đốc đã tiêu rồi.
1: Nghe ai nói vậy hả?
0: Nhóm thường hay tán gẫu chuyện công ty đều đang đồn đại tập đoàn Lăng Thế sợ ảnh hưởng cổ phiếu của công ty nên vẫn chưa công bố tin này ra ngoài, nhưng mà đại hội cổ đông đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị rồi.
1: Nếu tổng giám đốc có chuyện thật vậy là chúng ta phải nghỉ sao?
0: Tôi nói cô nghe nè, cô đừng nói người khác biết nha. Nghe nói Peter đang tuyển người, chúng ta phải tự tính trước thì hơn.
2: Tổng giám đốc Lăng Việt của tập đoàn Lăng Thế rơi xuống biển mất tích đến nay đã hơn nửa tháng. Nếu quen với sự quản lý Lăng Thế cũng gặp nhiều sóng gió, chút nữa bị hacker tiết lộ số lượng
1: tin hot nè. Tổng giám đốc không quay về nữa, tập đoàn Lăng Thế đang âm thầm chuẩn bị tăng lễ.
2: Phóng viên của đài tìm đến nhân viên phụ trách hiện tại của Niu Quay chứng thực. Những tin tức sai lệch lan truyền trên mạng, chúng tôi sẽ tìm được sự giúp đỡ. Chúng tôi sẽ thông qua con đường pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi cũng mong tất cả các bạn phóng viên truyền thông đừng suy đoán lung tung.

0: Mày đừng có chạy lung tung đó. Nếu mày mà bị thương không có ai lo cho mày đâu à Nghiên.
1: Sao mà không nghĩ ra

0: Tôi đẹp trai như vậy hả?
1: Ảo tưởng.
0: Vậy cô chụp làm gì?
1: Tôi tìm gia đình cho anh, chụp hình cho anh. Nếu người nhà của anh mà nhìn thấy sẽ liên lạc với tôi. Như vậy thì anh có thể về nhà rồi. Nè, anh đừng có xóa mà. Đừng xóa nữa. Đưa cho tôi đi. Đưa cho tôi.
0: Cô tới gần tôi như vậy, cô muốn làm gì tôi?
1: Tôi không muốn làm gì hết đó. Đừng có nghĩ linh tinh. Tôi thấy anh có vấn đề đó. Anh mau nói thật cho tôi biết đi. Anh không phải là tội phạm truy nã xã hội đen, vi phạm pháp luật, sau đó trốn ở nhà tôi vì sợ người khác phát hiện ra đấy chứ?
0: Nếu tôi là tội phạm truy nã, tôi sẽ ra tay với cô đầu tiên. Dù sao cô chỉ có một mình, lại xinh đẹp như vậy ha.
1: Anh đừng có ra tay với tôi à nghe. Nếu như anh mà ra tay với tôi, vậy 250.000 của anh sẽ mất hết luôn á.
0: Cô chưa trả hết tiền tôi, sao tôi nỡ ra tay được chứ?
1: Tôi sẽ trả cho anh, cho dù cách xa, cho dù ở đâu, tôi cũng sẽ trả hết số tiền đó cho anh. Có điều hiện giờ chúng ta trai đơn gái chiếc, ở chung với nhau quả thật không được tiện. À, trời ơi, anh cho tôi chụp tấm hình đi có được không? Nhìn bên này, ngồi qua đây chút.

0: Tiểu bác, nhanh qua đây, mở đèn pin cầm tay lên đi, tối quá à. Nhanh lên, nhanh
1: không
0: lên.
1: Có điện thoại đâu.
0: Ờ, cũng phải. Không đúng, tôi nhớ tôi mới vừa đóng tiền điện mà.
1: Cô có nhận được thông báo cúp điện hay không?
0: Ờ, tối hôm kia tôi nhìn thấy ở hành lang ghi là hôm nay sẽ cúp từ 9 giờ tới 11 giờ tối đó. Bởi vì sửa chữa đường dây điện cho nên phải tạm thời cúp điện. Thiệt tình à.
1: Sao vòng tay của cô xấu quá vậy?
0: Xấu ở chỗ nào hả? Anh bị cận thị hay là mắt anh có vấn đề vậy?
1: Cái thứ xấu như vậy á, cô đeo hoài làm gì?
0: Đây là vòng tay tránh ác mộng mà anh của tôi tặng cho tôi đó.
1: Chỉ là gạt trẻ con thôi.
0: Anh không biết thì đừng có nói nha.
1: Xem ra cô rất quan tâm anh ta ha.
0: Đúng vậy. Anh ấy là người thân nhất của tôi.
2: Đây là gì vậy?
3: Nó tên là vòng tay xua đuổi ác mộng. Chỉ cần đeo nó em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.
2: Thật sao?
3: Ừ.
1: Xem ra không thể có điện lại ngay được đâu. Tôi kể chuyện cho cô nghe ha.

0: Trước kia có một quốc vương cao tuổi, ông ấy muốn tìm một người thừa kế. Vì vậy ông ta gọi ba người con trai của mình tới trước mặt, nói với họ là: ta già rồi và ta muốn truyền ngôi vị cho các con. Ba người các con phải quyết đấu với nhau để chọn ra người thừa kế. Sau khi bắt đầu, tam hoàng tử dứt bỏ bảo kiếm đầu tiên. Anh ấy nói: trong ba anh em, thực lực của ta là yếu nhất, cũng không có năng lực gì thừa kế đất nước này. Ta chọn từ bỏ. Bây giờ chỉ còn đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Trong quá trình tranh đấu, kiếm của nhị hoàng tử đã sượt qua cổ của đại hoàng tử, nhưng anh ấy đã do dự. Chỉ trong giây phút đó, đại hoàng tử đã chế ngự nhị hoàng tử.
1: Rồi sao nữa?
0: Sau đó đại hoàng tử thắng.
1: Quốc vương ngồi đó mở to mắt nhìn các con của mình tàn sát lẫn nhau sao?
0: Quốc vương là người nghiêm khắc và tàn bạo,
1: không màng cả tính mạng của con trai mình sao? Tôi nghĩ ông ta có lẽ không thích đứa con thứ hai này.
0: Có lẽ sự ra đời của anh ta là sai lầm.
1: Ý là sao?
0: Anh ta là con nuôi.
1: Con nuôi?
0: Cô sao vậy?
1: Không có gì.
0: Hình như cô cảm động lắm hả?
1: Bởi vì tôi chính là con nuôi. Giỡn với anh chút thôi, anh là heo sao vậy cũng tin nữa. Được rồi, ngủ sớm đi, tôi cũng về phòng ngủ đây. Sao vậy?
0: Cô quên lấy cái này rồi. Tôi ở bên ngoài, có việc gì gọi tôi.
1: Có việc gì được chứ. Hơn nữa, chân anh bị thương thì làm được cái gì đâu.

0: mấy lão già các anh, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thăm tôi vậy hả?
1: Chủ tịch à, nghe nói kìa, bác sĩ dặn anh tịnh dưỡng, mấy chuyện con này sao chúng tôi dám tới làm phiền anh chứ?
2: Đúng vậy lão Lăng, bây giờ bên ngoài đã đồn đại ầm ĩ rồi, ai cũng nói Tiểu Việt đã gặp bất trắc. Hiện giờ công ty ai cũng hoang mang, thư ký bên cạnh nó dù sao cũng không phải người Lăng gia, không thể thay mặt Tiểu Việt được.
3: Đúng vậy, chẳng nên nhanh chóng chọn ra một tổng giám đốc mới thay thế vị trí của Tiểu Việt mới được.

0: trai của tôi hiện bây giờ sống hay chết còn chưa biết nữa. Các anh đã bắt đầu kéo bè kết phái rồi có phải vậy không?
1: Lão Lăng à, chúng tôi không có ý đó đâu.
0: Vậy ý của anh là gì hả?
1: Mọi người đã cùng nhau gắn bó bao nhiêu năm rồi, công ty mà tốt á, thì chúng tôi mới phát triển được.
0: Để tôi suy nghĩ chuyện này. Tôi có hơi mệt, các anh về trước đi.
1: Vậy chúng tôi về trước nha. Đi thôi.
2: Nè, em thấy mấy biếng áp của anh không?
3: Không, không có.
2: Giấu cái gì vậy?
3: Không có gì mà.
2: Đưa đây. Chỉ là con quay cũ thôi mà giấu cái gì chứ. Làm bộ làm tịch. Cảnh cáo em đó nha, không được kể cho ba mẹ biết, không thì coi chừng anh á.
3: Nè, ăn nhiều vào. Con à.
0: Sao vậy?
4: Chào.
5: Chào. Tiểu bác, bàn chải của tôi đâu rồi?
4: Lúc tôi đi vệ sinh xới đụng trúng, rơi xuống bồn cầu rồi.
5: Tôi có thể cầu xin anh đừng có đụng vào bất cứ đồ đạc gì của tôi có được không?
4: Vậy tôi lượm lên giùm cô.
5: Anh giỡn hả? Lượm lên rồi sao xài lại được nữa chứ?
4: Có lý hả?
5: Trời. Tiểu bác, im lặng đó, cảnh cáo anh. Alo, Du Du.
6: An tâm à, mình nói cậu biết nha, mình có một tin tốt lành nè, mình được gặp Mai rồi. Ở ngoài còn đẹp trai hơn trên tivi nữa.
5: Cậu có chụp chung với anh ấy không?
6: Dĩ nhiên rồi, vài hôm nữa mình sẽ về. Ê, cậu cho mình ở chỗ cậu vài ngày thôi nha. Mình không muốn về nhà, mất công lại bị mất kết hôn á.
5: Không được, không được đâu, mấy hôm nay không được.
6: Tại sao? Chẳng lẽ cậu giấu đàn ông ở trong nhà cậu hả?
5: Không phải, công ty của mình đang mở lớp đào tạo. Mình là người được chọn, họ kêu mình đi ngoại tỉnh huấn luyện vài ngày đó. Cho nên cậu không thể ở đây được đâu. Hay là cậu kiếm chỗ khác đi ha.
6: Mình giỡn với cậu thôi à. Được rồi, vậy mình chơi thêm vài ngày nữa mới về nha. Bye bye.
5: Bye bye.
4: Tôi phát hiện cô cũng biết nói xạo lắm ha.
5: Tôi không nói xạo mà được sao? Anh dọn ra ngoài mới có chỗ trống đó.
4: Không sao đâu, tôi thấy bộ dạng nói dối của cô cũng rất đáng yêu mà. Phải rồi, nhớ mua xe lăn cho tôi. Phải nhập khẩu từ Đức á.
5: Nhập khẩu từ Đức hả? Ít nhất cũng phải mất mấy ngàn lần á.
4: Cô sắp được nhận lương rồi mà.
5: Sao anh biết vậy?
4: Là cô ngày nào cũng nói với tôi, thứ tư là ngày phát lương mà.
5: Làm tôi giật mình à.

0: Sao mắt phải của mình cứ giật giật hoài vậy trời? Ông Lưu, ông Lưu.
1: Ủa, ông đến Lưu rồi sao?
0: Cháu của ông lại gửi đồ ăn ngon cho ông nè. Đây.
1: Hôm nay là đổi mới nữa hả? Niềm vui mỗi lần tôi mở bưu kiện không còn là nhận hàng nữa, mà là đoán nội dung truyện tranh của cô vẽ đó.
0: Ông thích là được rồi, con đi trước
1: đi. Được rồi, đi đường cẩn thận đó nha.
0: Dạ, con đi đây.
2: Nước hoa mới của cậu hiệu gì vậy? Thơm quá
3: à. Layer Fragrance. Hương nước hoa này thơm lắm, cậu có thể dùng thử.
4: Ủa, đây là cố An Tâm mà.
3: An Tâm? Là chị thật sao?
0: Đúng lúc quá.
4: Cố An Tâm, lâu rồi không gặp ha. Cậu vẫn không thay đổi chút nào hết.
2: Nam Hy, cậu quen với người này sao?
4: Tất nhiên là quen rồi. Trước đây tụi mình là bạn học. Chắc cậu có biết không hả? Cái cô shipper này nè, chính là con nuôi của cố gia bị bỏ rơi đó.
0: Con nuôi hả? Chính là người đã bị trường đuổi học đó sao?
4: Đúng rồi.
3: Nam Hy, hãy bớt nó lại đi. Đưa danh thiếp người tổng cho tôi. An Tâm, đây chính là danh thiếp công ty của bạn em đó. Anh nên giúp chị sắp xếp một công việc thật tốt.
0: Không cần đâu, công việc hiện giờ của chị rất tốt.
3: Chị cứ cầm đi.
0: Không cần đâu, cảm ơn mà.
4: Đã sa sút đến mức này rồi còn tự cho mình là thanh cao sao? Người ta thấy cậu đáng thương mới giúp thôi. Đúng là mẹ sinh con không dạy, không có văn hóa tí xíu nào. Cậu làm cái gì vậy?
0: Người vô văn hóa như tôi không biết còn làm ra chuyện gì nữa đâu. Tốt nhất cậu ăn nói cho cẩn thận đó. Đi nha. Cầm lấy.
3: Phải rồi Nam Hy, dự án của bạn trai cậu, công ty mình không định đầu tư nữa. Đây chính là quyết định của lãnh đạo. Nhờ cậu chuyển lời tới anh ta nha.
4: Cậu vừa mới nói gì vậy? Cố Hình Nhi,
0: sao lại như vậy?

0: Cái đồ con quan này, biến mất khỏi Lăng gia đi. À, tại sao em lại đi nói với ba hả?
1: Em không có.
0: Cũng tại đứa con quan như em, kể từ lúc em tới đây mọi thứ đều thay đổi, chính là em đó.

0: tệ. Cờ lê 30 tệ, băng keo 10 tệ, ống nối 20 tệ, giòi sen 35 tệ, ống nước 53 tệ 23 hào, cái kìm 15 tệ, tổng cộng là 653 tệ 23 hào.
1: Biết rồi.

0: Cô biết trên nắp chai có bao nhiêu vi khuẩn không?
1: Bao nhiêu hả?
0: 1.590.000 tế bào.
1: Wow.
0: Còn dễ khiến răng bị thương, dẫn tới việc viêm nú, mòn men răng.
1: Ừ. Có vẻ rất đáng sợ. Ai ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn phải tới bệnh viện nữa. Bác sĩ, anh có chắc chắn mọi thứ bình thường không vậy?
2: Chắc chắn bình thường. Cậu ấy không bị thương ở những chỗ khác.
3: Hả? Tôi làm đau anh hả?
0: Không có. Bác sĩ này kết hôn chưa?
3: Bác sĩ Lưu hả? Còn chưa có bạn gái thì kết hôn với ai? Công việc của bệnh viện quá bận rộn, không có thời gian yêu đương đâu.
1: Thỉnh thoảng sẽ đi dạo ở trong nhà đó.
3: Còn anh?
0: Hỏi gì?
3: Thì anh có bạn gái chưa?
0: Ở đó kìa.
3: Hai người không phải là anh em hả?
0: Bây giờ đều thịnh hành cách gọi anh trai và em gái kìa mà.
1: Tôi còn muốn hỏi anh một chuyện. Chân của anh ấy sắp khỏi hẳn rồi có phải không? Ừ. Nhưng giờ tôi cảm thấy đầu anh ấy có vấn đề á. Tức là anh ấy thường xuyên nói những lời rất kỳ quặc và làm những hành động rất là quái lạ luôn. Cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu nữa.
2: Chụp CT não rồi, không có vấn đề gì hết. Chuyện cô nói chắc là bệnh nhân...

0: Sau khi bị thương, trong lòng gặp đả kích, cần người nhà bệnh nhân dần dần giúp bệnh nhân hồi phục.
1: Còn đi được không?
2: Chuyển qua bên đây nè. Bên đây.
3: Được mà.
2: Chuyển qua đây.
3: Cẩn thận.
2: Chuyển qua nha. Wow, hay quá vậy ta. Không tin được.
4: Hay thiệt.
2: Quá dữ luôn.
3: Cô có bị thương không?
1: Đâu có gì đâu, tôi là chuyên gia mà.
3: Chuyên gia hả?
2: Chuyển qua.
1: Tay không bắt bưu kiện.
2: Chuyển qua đây.
3: Để lát đi.
2: Rồi.
3: Chảy máu rồi kìa.
1: Có gì đâu chứ, chuyện nhỏ thôi à.
0: Nè.
1: Cái gì vậy?
3: Không đau hả?
1: Không đau, vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ để tôi tự làm được rồi.
3: Xong rồi.
1: Cảm ơn nha.

Đợi thêm chút nữa đi, xe sắp tới rồi, nhanh lắm. Tới rồi kìa, đi thôi. Xin lỗi nha, xe 25, tôi tưởng là xe 23, thì ra là xe 25.

0: Anh cởi đồ ra làm gì?
1: Sao vậy? Dầm mưa không cần tắm hả?
0: Anh tắm cũng đâu cần cởi đồ trước mặt tôi đâu. Anh vô trong cởi giùm tôi đi. Ờ phải rồi, quên nói với anh, sáng nay giờ sen hư rồi, bữa nay anh chỉ được dùng bồn tắm thôi à. Anh tắm trước đi, anh tắm xong rồi tôi tắm.
1: Tôi cần cô giúp tôi.
0: Giúp anh làm gì?
1: Giúp tôi tắm.

0: đang nghĩ cái gì vậy?
1: Tôi đâu nghĩ gì đâu.
0: Hay là cô đang mong chờ điều gì?
1: Có gì để mong chờ đâu chứ. Chân anh bị thương chứ đâu phải là tay bị thương đâu. Mọi hôm tự tắm được, sao bữa nay không được vậy?
0: Nhưng ngày hôm nay tôi phải tắm bồn.
1: Vậy có gì khác biệt sao?
0: Khác biệt ở chỗ tôi còn đang bị thương ở chân, không thể nằm xuống bồn tắm nhỏ được.
1: Tự nghĩ cách đi.
0: Một lần 100,
1: 200.

Đông y Bảo Thanh Đường chuyên chữa các bệnh ngoài da như vẩy nến, chàm, á sừng, rụng tóc, khám và tư vấn miễn phí tại địa chỉ 210 Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0867 540 578.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hội tụ bản sắc văn hóa là điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa diễn ra trong những ngày lễ lớn tại tỉnh Đắk Lắk vừa qua. Trang văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hoạt động hướng về cội nguồn trong giỗ tổ Hùng Vương và chào mừng 51 năm thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hướng về nguồn cội có thể nói là ý nghĩa xuyên suốt trong các hoạt động của lễ giỗ tổ Hùng Vương tại tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Thông qua các hoạt động đã giúp cộng đồng các dân tộc tại Đắk Lắk thêm nhiều trải nghiệm, thêm nhiều món ăn tinh thần và bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước với cội nguồn dân tộc. Bánh chưng, bánh dày là các loại bánh được dân cúng trong ngày giỗ tổ. Và năm nay, hoạt động chuẩn bị bánh như mọi năm đã được phường Buôn Ma Thuột tổ chức thành hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày với sự tham gia của 20 đội thi với 100 người tham gia. Trong đó có 3 đội thi đến từ trường học trên địa bàn. Đây là dịp để từng thành viên cảm nhận sâu sắc nét truyền thống của dân tộc từ truyền thuyết lang liêu trong trang sách đến thực tế tín ngưỡng đời sống. Cũng hướng đến những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống phục vụ nhân dân dịp giỗ tổ Hùng Vương là chương trình văn nghệ chủ đề Cội Nguồn được Trung tâm Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk tổ chức tại Đình Lạc Giao đã mang đến không gian văn hóa giàu bản sắc, góp phần làm sâu sắc thêm đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Với 12 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình văn nghệ là sự kết hợp hài hòa và sống động giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống như quan họ, hát then, đàn tính, múa rối, hát chèo, ngâm thơ cùng những tiết mục ca múa nhạc mang sắc màu dân tộc đã tạo nên một chương trình văn nghệ đặc sắc, truyền tải tình yêu quê hương đất nước và lan tỏa những thông điệp tích cực trong đời sống. Có thể kể đến các tiết mục Ba Quan Mời Trầu, Cầu Then Dâng Quốc Tổ, Múa Rối Ngày Mùa, Ngâm Thơ Nhớ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, vân vân. Chương trình đã tạo nên một không gian mở cho người dân đến thưởng thức với những giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng được thể hiện qua nhiều loại hình nghệ thuật. Chương trình không chỉ tri ân công đức các vua hùng, sự kiện còn tạo nên cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tạo nên sân chơi giao lưu, gặp gỡ, cùng nhau phát huy vẻ đẹp của vùng miền và tình đoàn kết các dân tộc qua lời ca, tiếng hát. Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, ngôi đình gần 100 năm tuổi, là biểu tượng của tình đoàn kết kinh thượng trên mảnh đất Tây Nguyên. Đây cũng là nơi tìm về của người dân Buôn Ma Thuột và du khách các nơi mỗi dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch.
2: Giỗ tổ Hùng Vương thì đã diễn ra tại Đình Lạc Giao là rất là nhiều lần rồi. Nhưng đặc biệt năm nay lễ giỗ tổ Hùng Vương lại được tổ chức một cách linh đình. Nói chung là giỗ tổ Hùng Vương năm nay thì rất là quy mô. Ngoài cái vấn đề mà tổ chức lễ theo họ truyền thống thì là mình có tổ chức những cái sân khấu để cho bà con họ đến đây. Họ thứ nhất là họ nhìn lại cái hình ảnh của một cái ngôi đình mà rất là lâu năm ở đây, mà có khi là lâu nay họ chưa hiểu, họ chưa thấy. Thì đây cũng là một cái dịp để mà cho bà con nhân dân ở trong cái các phường của chúng ta đó, họ thấy được là cái ngôi đình quý giá này. Đây là một cái dịp quảng bá rất là tốt và để cho bà con có cái dịp là nhìn lại cái thứ nhất là cái quá khứ của ông cha mình, thứ hai là để nhìn lại là con cháu của chúng ta hiện nay thì không quên được tổ tiên của mình.
1: Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức với quy mô rộng lớn hơn, nhiều hoạt động hơn, đáp ứng nhu cầu của một tỉnh sau sáp nhập có quy mô diện tích hơn 18.000 km vuông. dân số trên 3,3 triệu người. Với tấm lòng thành kính hướng về nguồn cội cùng với bánh chưng, bánh dày, những vật phẩm đặc trưng của địa phương đã được chọn để dâng lên các vua hùng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp nối truyền thống đại đoàn kết, chung tay đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc.
3: Năm nay thì Đắk Lắk với cái không gian mới, rồi diện tích lớn nè, dân số đông nè, và đặc biệt là đình Lạc Giao, nơi mà tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương của năm nay á, thì vừa được hỗ trợ để chúng tôi tôn tạo với một không gian rất mới và rất rộng rãi hơn so với những năm trước đây. Cho nên chính vì cái điều kiện là cái không gian lớn cho nên là...
1: Thực tế, thay vì những bài học trong sách vở,
4: em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cùng các bạn đến đây và dâng hương cho lễ giỗ tổ Hùng Vương. Và em cảm thấy rất là tự hào khi được mang trong mình dòng máu Việt và là người con đất nước Việt Nam.
1: Sau phần lễ được cử hành trang trọng, thiêng liêng là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian đã mang đến bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Người dân như cảm nhận được một không khí tươi mới, mang đến nhiều niềm tin, hy vọng cho hoạt động bảo tồn văn hóa cũng như sự phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk.
5: Hôm nay là tôi cũng rất vinh dự được tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương cùng với cái đoàn cồng chiêng là để tưởng nhớ vua Hùng trừng nước và giữ nước. Tôi là đại diện cho là dân con Tây Nguyên cũng là rất là vui thì tham dự là cùng 54 dân tộc mình là để tưởng nhớ vua Hùng.
6: Chúng tôi đã dự rất nhiều ngày hội, ngày lễ giỗ tổ nhưng mà đặc biệt năm nay chúng tôi thấy có một cái gì đó nó đổi mới và nó rất mang lại cho nhân dân, và cụ thể là chúng tôi có một cái niềm khí thế động viên con cháu mình tiếp bước cha ông.
7: Tôi cũng đã nhiều lần tham gia giỗ tổ. Tôi thấy là tổ chức cái lễ dâng hương quốc tổ nhớ về cội nguồn các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, tôi thấy năm nay rất là nô nức. Cho nên với cái tấm lòng của người dân, tôi cũng rất là tự hào và thể hiện sự thành kính của mình đối với ngày giỗ tổ Hùng Vương. Và với cộng đồng dân tộc Tày ấy, thì chúng tôi muốn lan tỏa những cái hoạt động văn hóa như thế này để cho người dân càng nâng thêm cái tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, để rồi là truyền lửa cho con cháu mãi mãi.
1: Giỗ tổ Hùng Vương là một sự kiện đặc biệt nhắc nhở người dân hướng về cội nguồn. Đây không chỉ là dịp tri ân công lao dựng nước của các vua Hùng,

0: mà còn nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với mảnh đất có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, ngày giỗ tổ tại Đắk Lắk đã thể hiện tình cảm hướng về cội nguồn, niềm tự hào bản sắc và tinh thần đoàn kết của các dân tộc nơi đây. Đúng như ý nghĩa về tình đoàn kết của ngôi đình Lạc Giao, ngôi đình đầu tiên trên mảnh đất Tây Đắk Lắk. Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và 140 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk
1: từ các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và những cái hoạt động nhân kỷ niệm 140 năm ngày quốc tế lao động về tại các cái khu vực tổ chức các cái hoạt động của lễ giỗ tổ Hùng Vương, đặc biệt cụ thể như cái khu vực mà tổ chức tại đình Lạc Giao này thì tạo ra một cái không khí gần gũi để mà thu hút nhân dân du khách vừa đến tham dự giỗ tổ nhưng mà vừa tham dự các cái hoạt động kỷ niệm 51 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và các cái sự kiện hoạt động của chuỗi hoạt động lần này.
0: Chương trình nghệ thuật được thực hiện đầy công phu, hoành tráng do các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk và các cộng tác viên biểu diễn. Mỗi loại hình nghệ thuật đều mang đến những cảm xúc sống động và hành trình của lịch sử. Có thể kể đến các tiết mục múa những năm tháng không quên, mừng Tây Nguyên thắng trận, liên khúc chào anh giải phóng quân, đất nước trọn niềm vui, vân vân. Hay câu chuyện về quá trình xây dựng và phát triển, sự đoàn kết đồng lòng của Đảng, chính quyền và nhân dân trên vùng đất Đắk Lắk anh hùng. Câu chuyện được dẫn dắt qua các tiết mục Tốp ca Đắk Lắk âm vang núi rừng, hòa tấu Lời nắng gió, tiếng hò trên đồng lúa Tuy Hòa, Tốp ca Đắk Lắk niềm tin và khát vọng. Được tham gia vào các tiết mục trong chương trình mừng ngày lễ lớn, các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ đều cảm thấy một niềm vinh dự lớn lao và tinh thần cống hiến để mang đến sự thành công chung của chương trình.
2: Trong chương trình thì Chi cũng đã được thể hiện một ca khúc rất là hào hùng về quê hương đất nước và để nhắc lại và để tưởng nhớ đến ông cha ta ngày xưa đã khó khăn vất vả để có được ngày hôm nay và rất là trân quý những điều đó. Và ngày hôm nay trên sân khấu thì những sự hùng hồn, những cái điều mà các anh em nghệ sĩ đã rất là cố gắng để hoàn thiện thì ngày hôm nay rất là vui vì chương trình thành công rất là tốt đẹp.
0: Chương trình nghệ thuật Bản Hùng Ca Tháng 4 đã mang đến món ăn tinh thần đầy ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân. Đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến xem và cùng hòa vào không khí hào hùng mà chương trình nghệ thuật mang lại.
3: Hôm nay được tham gia cái chương trình này của đơn vị tổ chức ra đây thăm thì tôi cảm thấy rất là vinh hạnh, tự hào về cái lịch sử chiến thắng 30/4 và để tiếp nối với cái niềm tin của ông cha ta ngày xưa thì tôi nghĩ là thế hệ chúng ta ngày nay nên tiếp nối và bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh để không phụ lòng cha ta ngày xưa.
0: Chương trình nghệ thuật Bản Hùng Ca Tháng 4 đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp và là hoạt động nghệ thuật đầy ý nghĩa trong dịp lễ mừng 51 năm ngày thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

quân Việt Nam đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển du lịch gắn với giá trị bền vững, Đắk Lắk đang nổi lên với cách khai thác hiệu quả lợi thế thiên nhiên văn hóa. Những tín hiệu tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu cho thấy địa phương đang tạo đà bứt phá hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sôi động của mùa du lịch, khu vực phía đông Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn khi kết hợp hài hòa giữa cảnh quan biển, lễ hội sôi động và đặc biệt là trải nghiệm ẩm thực cá ngừ đại dương độc đáo. Cùng với việc thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nơi đây còn mở ra hướng đi mới trong việc khai thác giá trị kinh tế từ du lịch gắn với đặc sản địa phương.
1: Cá ngừ đại dương từ lâu đã trở thành một thương hiệu ẩm thực đặc biệt, là lời mời gọi đầy hấp dẫn với du khách khi đến với Đắk Lắk. Không dừng lại ở sản lượng khai thác khoảng 3.500 đến 4.000 tấn mỗi năm phục vụ xuất khẩu cá ngừ đại dương, giờ đây còn được biết đến qua ẩm thực và các hoạt động du lịch mở ra hướng đi gia tăng giá trị bền vững. Giữa không khí sôi động của lễ hội cá ngừ đại dương, hình ảnh những con cá tươi, trọng lượng lớn được trưng bày ngay tại không gian sự kiện đã tạo sức hút đặc biệt với du khách.

0: Không ít người lần đầu tận mắt chứng kiến quy trình khai thác bảo quản cá ngoài khơi, hành trình kéo dài hàng tháng của người dân đã bày tỏ sự thích thú và tò mò.
1: Đầu tiên cô nhìn thấy con cá ngừ đại dương này là cô rất là ấn tượng và rất là thích. Tí là cô sẽ chiêm ngưỡng mình chế biến.
0: Đắk Lắk trở thành điểm đến nổi bật nhờ chuỗi sự kiện quy mô, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu lưu trú tăng đột biến. Nhiều khách sạn khu nghỉ dưỡng ven biển đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm từ 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Tình trạng cháy phòng cục bộ cho thấy sức hấp dẫn rõ nét của du lịch khu vực này. Song song với đó, hệ thống nhà hàng khu nghỉ dưỡng đã chủ động đưa ẩm thực biển, đặc biệt là các món từ cá ngừ đại dương vào thực đơn với mức giá ổn định. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khai thác chiều sâu giá trị ẩm thực, gia tăng chi tiêu của du khách thay vì chỉ dừng ở tham quan. Nhiều hoạt động quy mô cũng được tổ chức như trình diễn khinh khí cầu hay giải chạy chinh phục núi đá bia, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm đa dạng. Các danh thắng nổi bật khu vực phía đông như Bãi Môn, Mũi Điện hay Gành Đá Đĩa tiếp tục là điểm hút với hơn 15.000 lượt khách trong dịp lễ. Riêng lượng khách đến Bãi Môn, Mũi Điện tăng tới 240% so với cùng kỳ năm trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, du lịch Đắk Lắk ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách đến tham quan trải nghiệm tại các điểm du lịch tăng mạnh. Cùng với đó, tại các điểm đến văn hóa lịch sử, các khu sinh thái, du lịch cộng đồng cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Tây Nguyên.
0: Những ngày qua, tại các điểm du lịch nổi tiếng, dòng người đổ về tham quan nghỉ dưỡng trở nên nhộn nhịp. Cùng với đó, các điểm đến lịch sử, du lịch sinh thái, văn hóa cũng thu hút đông đảo du khách. Giữa không gian đại ngàn, Đắk Lắk hiện lên với rừng xanh bạt ngàn, những dòng thác tung bọt trắng xóa và các buôn làng giàu bản sắc. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này. Mỗi điểm đến mang lại những trải nghiệm khác nhau, từ khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu đời sống buôn làng đến thưởng thức ẩm thực đặc trưng của phố núi.
3: Em cảm thấy khi mà em đến những bản làng, em có thể là cảm thấy được một phần của cuộc sống của em đã đắm chìm vào trong cuộc sống của họ. Khi em được thưởng thức đồ ăn và cũng như những cái âm thanh giao hưởng của nhịp sống cầu chiên, thì em cảm thấy là cái con tim của em nó được đọc ở đây và em được sống ở đây như một người bản làng thật sự.
4: Thường thì em làm việc ở Hồ Chí Minh, nhưng mà ngày nghỉ lễ thì em về Buôn Ma Thuột, em hay đi các thác hoặc là bảo tàng như thế này để em gọi là gìn giữ cái văn hóa của địa phương mình á.
0: Các dịch vụ lưu trú ăn uống, vui chơi giải trí, hoạt động sôi động, đặc biệt văn hóa cà phê được nhiều du khách thưởng thức tìm hiểu. Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch đã chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Với những tiềm năng lợi thế sẵn có ở vùng đất đại ngàn, hành trình khám phá Đắk Lắk của du khách càng trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn, góp phần đưa hình ảnh Đắk Lắk ngày càng đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.
5: Đã đến với Đắk Lắk thì phải được trải nghiệm văn hóa, vì nói gì nói là văn hóa là đặc trưng và người ta đến người ta phải nhớ. Ví dụ như đến với Buôn Ma Thuột, ngoài được thưởng thức cà phê ra thì anh phải được thưởng thức một cái không gian
0: của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Có thể thấy, khi tài nguyên biển được kể bằng câu chuyện văn hóa và trải nghiệm thực tế từ núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, du lịch không chỉ dừng ở tham quan mà đã trở thành ngành kinh tế tổng hợp, tạo động lực lan tỏa cho nhiều lĩnh vực khác. Đắk Lắk đang từng bước chứng minh hướng đi đúng đắn khi biến lợi thế tự nhiên thành giá trị kinh tế bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, du lịch Đắk Lắk đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng cho mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng thu từ du lịch toàn tỉnh trong quý 1 năm 2026 ước đạt 4.120 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượt khách đạt khoảng 2,3 triệu, tăng 24%, trong đó khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng gần 36%.
0: Đón đầu mùa cao điểm hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động tại Buôn Ma Thuột, nhiều cửa hàng đặc sản đã chủ động nâng cấp không gian trưng bày, đa dạng sản phẩm để phục vụ du khách, từ hải sản vùng phía đông đến các nông sản đặc trưng phía tây, tất cả tạo nên sự phong phú đa dạng, góp phần gia tăng trải nghiệm mua sắm của người dân và du khách.
6: Nói chung là ở vùng này thì nó cũng có nhiều đặc sản, thì nó cũng đa dạng về vùng miền, đặc trưng của mỗi vùng miền. Nhưng mình thấy ở đây thì Tây Nguyên được có rất là nhiều đặc sản, nó sẽ phong phú, cũng như là kiểu như nó sẽ đa dạng về khẩu vị của rất nhiều người.
0: Cùng với việc tung ra nhiều chương trình ưu đãi, các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ kỳ vọng hoạt động mua sắm đặc sản sẽ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo động lực để du lịch tỉnh nhà khởi sắc, những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương trở nên mới lạ, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Qua đó, góp phần

0: nối và lan tỏa giá trị đặc sản địa phương trở thành kênh quảng bá hình ảnh vùng đất.
1: Khi mà khách hàng đến vùng đất Đắk Lắk thì tại đây sẽ là một vùng đất có đa bản sắc, đa sản phẩm về đặc sản. Nên khi mà khách ký đến
0: số cảm năng du lịch, hộ chiếu ẩm thực cùng các video giới thiệu điểm đến được triển khai rộng rãi, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và xây dựng hành trình phù hợp.
2: Và để tiếp tục đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng hai con số theo cái kịch bản của tỉnh đặt ra đấy, thì trong cái quý 2, quý 3 là hai cái quý mà phải tập trung tăng trưởng cao nhất. Thì vừa rồi ngành văn hóa thể thao du lịch chúng tôi cũng đã họp và đã xây dựng lại cái kịch bản. Là đang dự kiến là từ hiện năm 2026 là đầu năm chúng tôi dự kiến đón 8 triệu lượt khách. Thì hiện nay chúng tôi đề xuất là tới đây sẽ xây dựng một kịch bản đón khoảng 8,5 triệu lượt khách trong cái năm 2026, tức là năm tăng 500.000 lượt khách so với năm. Chính vậy thì để tăng được cái lượng khách đó và tăng cái nguồn thu từ du lịch thì ngay bây giờ chúng tôi đã xây dựng các cái kịch bản, các cái chương trình để mà có kế hoạch chỉ đạo theo từng tháng, đặc biệt có những cái hoạt động sự kiện lễ hội lớn thu hút các cái giải đấu thể thao quốc gia, các giải thể thao phong trào có thu hút cái lượng khách lớn về. Đó, rồi chúng tôi tổ chức các cái lễ hội như
3: từ 30 tháng 4, rồi cuối tháng 6, đầu tháng 7 và 29 là cuối năm. Đấy là những cái khung thời gian mà chúng tôi đã có những cái lễ hội lớn. Còn hàng tuần thì chúng tôi cũng có những cái lễ hội cụ thể của các ngành để cho phục vụ cho người dân và du khách. Cái thứ hai nữa là Đắk Lắk chúng ta hợp nhất lại giữa Phú Yên và Đắk Lắk cũ đó, tạo ra một không gian mới. Hiện nay là chúng tôi đang kết nối những cái điểm đến giữa phía Đông và phía Tây. Đây là một cái điểm mới mà khách có thể là đến phía Đông và đi phía Tây và hoặc ngược lại.
0: Với những giải pháp đồng bộ, năm 2026, Đắk Lắk đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 16.000 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và đổi mới cách làm đang tạo đà để du lịch địa phương bứt phá, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Tập phim Cây thông Giáng sinh cổ tích. Mùa đông ở nhà, ngồi bên bếp lửa đúng là thoải mái. Ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thế này? Alo, ai vậy? Chào chồng yêu. Chuyện gì thế vợ yêu? Anh đã chuẩn bị xong quà Giáng sinh chưa? Quà ư? Đừng có nói là anh quên rồi nhé. Đừng lo, anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Anh tuyệt lắm. Thế còn cây thông thì sao? Cái gì? Chuyện nhỏ. Anh là tiểu phu cơ mà. Chặt cây là việc của anh. Được rồi anh yêu. Để em chuẩn bị món gà tây. Còn anh mang cho em cái cây tuyệt nhất nhé. Được rồi, hãy tin anh. Trời lạnh thế này mà còn phải đi chặt cây. Lạnh quá. Cái cây nào phù hợp nhất để làm cây thông Giáng sinh nhỉ? Khó chọn quá. Ngươi chính là cây phù hợp nhất. Hoàn hảo. Chuẩn bị về nhà với ta nhé. Trời sắp tối rồi, mình phải nhanh lên mới được.

Sao đào mãi không xong nhỉ? Đó là vì bọn tôi đã giúp ông lắp đất lại. Đúng vậy. Các ngươi làm gì cơ? Không thể nào. Sao? Sao mình lại không để ý vậy? Các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Không, chạy mau. Đứng lại. Bravo, chia nhau ra. Được rồi. Lũ gấu thối tha, quay lại đây. Ray, cố lên. Bravo, đừng có đứng đó. Anh đang cố gắng đánh lạc hướng ông ta vì em đấy. Chạy mau đi. Lại đây. Ray, giúp em với. Anh ở ngay đây. Ray, làm gì đó đi. Anh đang nghĩ đây. Được rồi, anh có cách rồi. Là gì vậy? Quả thông ư? Đúng vậy. Chúng ta sẽ đánh bại bằng quả thông. Súng gấu. Được, nạp đạn vào. Cho ông ta nếm thử sự lợi hại của súng gấu. Bắn. Thật không công bằng. Ta sẽ bắn lại. Nhận lấy này. Đừng vui quá sớm. Ta sẽ quay lại. Lũ gấu thối tha, sao các ngươi không thử cái này xem? Ta thực sự tức giận rồi. Ôi không, trông Vích thực sự nổi điên rồi. Chạy thôi. Bravo. Bravo. Tiểu Phu Vích, tôi tới đây. Đầu ngốc, tự ngươi chuốc lấy. Đúng rồi. Ngươi đang làm gì thế? Không ngờ ngươi lại khỏe như vậy. Thả ta xuống. Đồ gấu điên khùng kia. Thả ta xuống.

xuống. Đồ gấu điên khùng kia, thả ta xuống. Ai cứu tôi với? Đồ gấu thối tha, ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Trời ơi, phải làm sao đây? Mình nhất định phải lấy được cây thông Giáng sinh. Nếu không thì làm sao ăn nói với vợ mình được? Mình có ý này. Chuyện gì đang xảy ra thế? Rebel, anh nghĩ là có động đất, chạy mau. Ôi không, đúng là động đất. Chạy mau, chạy mau.

Đó là Vic. Đồ thua cuộc. Có giỏi thì bắt ta đi. Ông nghĩ rằng mình có thể trốn được sao? Bắt lấy ông ta. Thả cái cây đó ra. Sao anh dừng lại? Như vậy thì làm sao tóm được ông ta? Bramble, đuổi theo ông ta không có tác dụng đâu. Anh có ý hay hơn. Hồi còn nhỏ em luôn muốn làm việc này. Sẵn sàng chưa? Vic, tôi tới đây. Brian, tuyệt lắm. Chuyện này thật điên rồ. Mau xuống khỏi đó ngay. Tôi nói xuống khỏi đó mau. Ngươi có nghe thấy không? Nếu không ngươi sẽ hối tiếc đấy. Ngươi đang làm gì vậy? Đố ông đấy. Không, dừng lại, dừng lại. Đồ gấu độc ác, ta cảnh cáo ngươi. Đồ gấu thối tha, vì lễ Giáng sinh, hãy dừng lại đi. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi làm thế, giờ ta sẽ đánh cả hai ngươi như tử. Dừng lại đi. Ray, cố lên. Ta về đến nhà rồi. Có vẻ như Vic là người chiến thắng. Ăn mừng sớm quá đấy. Ôi không, đừng làm thế. Bình tĩnh nào. Bravo, đỡ anh nào. Được rồi, em đỡ được anh rồi. Em tưởng là đã đỡ được. Ôi không, nhà của mình. Brian, anh có sao không? Trông có vẻ đau lắm đấy. Đầu anh hơi đau, nhưng mà lũ gấu thối tha. Sao có người có thể làm vậy với tao vào Giáng sinh chứ? Đi thôi. Con ngươi, quay lại đây. Anh yêu, em rất tiếc. Nhưng bố mẹ đã yêu cầu em là cùng bố mẹ đón Giáng sinh. Vì vậy, anh sẽ phải trải qua kỳ nghỉ một mình. Em gọi cho anh sau nhé. Ôi không, em đùa hả? Đáng ghét. Tức chết đi mất.

0: vị, mình đang có mặt tại cảng cá Đông Tác, một trong những cảng cá lớn của nơi đây, đặc biệt nổi tiếng với đội tàu chuyên khai thác cá ngừ đại dương. Và không khí nơi đây thì rất là đặc trưng, vừa có tiếng máy tàu, vừa có tiếng người gọi nhau ý ới, tạo nên một cái khung cảnh rất là tất bật và rộn ràng của một cái cảng cá khi mà tàu câu cá ngừ đại dương cập bến.
1: Cảng cá Đông Tác từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những chuyến tàu đánh bắt xa bờ trở về sau hành trình dài ngoài khơi. Ngày mới vừa lên, cảng Đông Tác đã rộn ràng như một sân khấu. Tiếng máy nổ trầm đục hòa với tiếng sóng vỗ màn tàu, tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng của làng biển. Trên bon, ngư dân tất bật chuẩn bị dây, móc và đá lạnh. Những âm thanh gọi nhau rộn ràng báo hiệu một ngày lao động mới bắt đầu. Không khí lao động náo nhiệt. Những con cá ngừ đại dương to lớn, thân bạc ánh xanh được kéo lên từ hầm tàu. Mỗi con có thể nặng vài chục ký, thậm chí hơn. Người kéo, người đỡ, tất cả phối hợp rất nhanh, như một phản xạ quen thuộc sau nhiều chuyến biển.
2: 50 con được 2 tấn, chắc cỡ 2 tấn. Và dây dầu hơi keo. Dây dầu hơi keo tốn phí nhiều, bè con kiếm ít kiếm ăn hơn. Nhưng mỗi ngày là bình thường là ví dụ 2 tấn ké đi là bán 200 triệu, 200 triệu là tốn 100, mình giờ lên cơ thể lên 150. Còn 50 triệu à.
3: Mình có hết các bạn bao nhiêu bạn thuyền theo?
2: 50. Một mình với 4 người bạn thuyền viên nữa. Thành 50. Giờ duy trì cho lễ giờ mình không đi thì bạn nó đi nó nghỉ nó lấy đâu có chuyện làm. Mình phải duy trì đỡ cuộc sống mưu sinh cho anh em nó bám ghi mình là đi. Dù phải là biết chơi dễ nhưng mà phải không có ăn nhưng mà phải đi. Đi cho đỡ anh em bạn là giữ bạn nó đi vì mình. Giờ phải bám biển cho giờ đâu nghỉ được.
3: Nhà mình đi cả hồi chút giờ có ai làm nghề này không anh ha?
2: Có. Ông về anh gì lợ anh đồ má của anh đồ làm. Nhưng mà giờ má không nghỉ hết rồi còn mình anh duy trì miết tới giờ. Ngày 16 mình đi ngày 10 bè rồi, bè mình nữa mình đi. Cá hầu thì nghỉ 50 ngày, cá hầu nghỉ bèo ngày tùy theo mà lượng kém mình có, thời gian là có mình đi mau, còn thời gian không có mình nghỉ lâu.
3: Em nói nghe nói là cái đồ hơi cá nó phụ thuộc vô cái mùa trăng nữa là có đúng không anh hay sao?
2: Không, tôi nhiều cá ngon là do mình lên mình đánh bắt mình ấy làm cho nó tư nó móng nó re rồi mình muối kỹ lên thì con cá nó đọt chất lượng chứ không phải là con cá mùa trăng gì đó. Con cá mình làm mình sử dụng mình lên mình mới lên thì mình đánh bắt rồi mình mổ xỉ ra re mình muối lương này thì con cá nó chất lượng nó tốt. Đế mình đông lạnh đó mình muối lương thực tế là con cá nó còn sống mình đào mình mổ xỉ ra re mình đưa xuống hầm lạnh mình muối lương này con cá nó đọt chất lượng keo tệ lên mấy ký là lớn nhất luôn. Đó là anh ấy, còn những người anh không biết. Đây cỡ mấy con đây là 30-40 vậy. Của cả con năm mấy ký. Nói chung tháng đây là kế nó hơi nhỏ con. Còn đầu mùa là mình ra mà kho thì cơ thở lên 70-80 ký. Tẹ mấy. Kế mà kho là lớn con hơn. Tháng đây mình đắt lên lần gần bờ 100 mấy 2 lý. Tháng đây mình đã đắt bờ 100 mấy 2 lý. Còn tháng kia mình đi 400-500 lý vậy đó. Tháng 10, tháng 11 là mình ra đoạn đó. Còn tháng đây lên mình làm ngờ lộng.
1: Trên bến cảng, không khí lao động diễn ra không ngơi nghỉ. Những người đàn ông nhanh tay neo dây thừng khiêng từng con cá, vận chuyển hàng lên xe, mồ hôi hòa lẫn với mùi muối biển. Xen giữa dòng người tất bật là những người phụ nữ lặng lẽ, nhưng cũng không kém phần vội vã lao vào cuộc mưu sinh.
4: Cứ mỗi sáng như ghi bà con ngư dân, người ta nội đi biển vô là cỡ khoảng 7 giờ. Cũng có trở lắm là bị rử, là cũng ra ở tại bến cảng đấy để phục vụ làm ké cho bà con ngư dân, như làm cũng như là chị em làm thơ vậy. Mỗi một ngày như vậy là ghi vô đâu mà kiếm cũng được 300-400, 200-300, 100 cũng có. Có bữa có 50 cũng có, đủ loại. Cũng như là tới trăng, người ta họ vô thì mình mới có được khiêng, chứ còn không có trăng là không ké đâu có mà khiêng. Đúng trăng. Là thường là từ khi mà mùng 8 đến 16 là hết ghi. Là bà chị em hậu cần ở Lý chỉ làm trong vòng mấy ngày là thôi. Có trăng thì ghi vô đông là kiếm cũng được 1.7 triệu, 1.8 triệu, 2 triệu. Còn có trăng là 700-800, 1 triệu. Vậy cũng tùy theo ké nhiều cái ít. Trăng nào nhiều nhất là cũng được 2 triệu. Cũng như sáng đi là bắt cơm, còn không mà trưa ra về bến người ta mua cơm về đây. Bà con nói chung là trưa đói bụng điện người ta rồi đem cơm ra, rồi ăn về đây luôn, rồi chiều giờ.
5: Cái người ta mua trang, ví dụ tầm 20 ghi, 20, 21 em đi vậy, rồi xem khoảng có 16, 17 gì nào vô, là mình ra miết, ta ve ra mà hết. Bà gù nó có ké, mình khiêng có tiền, rồi nó không có ké, mình đeo có tiền. Cá mư 5.000 con mà khiêng 4 ngư thì ngư một con khiêng là 3.000 rưỡi á. Mà được là bao nhiêu con thì bao nhiêu tiền thì viên cái khiêng cái ngay 200-300 ngàn à. Từ 7 giờ rưỡi là ta tém, từ 7 giờ tấu là bè 200-300 ngàn à. Chạy đeo bao nhiêu đeo. Này mư nem rồi, cứ thiền miết vậy á. Cá con to khiêng nấu víu ghi nó lên nó phụ. Mấy một chét đàn ông nó lên nó phụ mình.
1: Những người phụ nữ làm hậu cần, những lao động bốc vác, tất cả đều trông chờ vào những ngày tàu cập bến. Có khi thu nhập khá, nhưng cũng có ngày chỉ đủ trang trải cuộc sống thường nhật. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đòi hỏi sức lực, sự dẻo dai và cả sự kiên nhẫn. Nhịp tay thoăn thoắt lại tiếp nối hành trình cho cá ngừ đại dương qua những đầu nậu, cầu nối đưa hương vị cá ngừ đi xa hơn.
6: Cứ một trang á, chứ không phải một mùa, một trang á là tôi mua còn 70-80 tấn, 80. Có trang là 100, có trang là 70, có trang là 80, trang là 50. Thì cái lượng ghe người ta vô nhiều là ít.
3: Như chú thấy về cá ngừ đại dương thì ở mình đẹp chú ha.
6: Sao cá ngừ đại dương ở mình thì nó còn nói chung là cũng đạt chỉ tiêu, nhưng mà được có một cái là đi thì sổ sách đàng hoàng, giờ phải trình nhập nhật ký thôi đàng hoàng, tức là cái nguồn gốc của nó thì có nguồn gốc thì mình mới dám mua. Rồi cứ người tự ghi vô thì nó báo mình là mình xuống mình tự mua, tại là ghi mình đầu nậu mà cá nó đẹp thì mình mua, mà cá nó xấu thì nó xuống lại hay dạ. Mà nay nói chung là cũng không có cá xấu gì mấy, cũng được không. Trang này nói chung là 2 trang vừa rồi là cá nó đẹp, nước nó còn lạnh, dưới biển nước lạnh, thành cá nó còn đẹp. Mùa nước nóng thì sợ cá nó xấu.
3: Ô, nhưng mà làm sao mà mình biết cái mùa nước như thế nào mình biết được?
6: Tại mùa nước nóng mà nó còn thường dân biển thì nó phải lên chuyện đấy. Thì cái mùa nước nóng là mùa nam, nước nóng thì nó, cá nó hơi xấu hơn. Mùa này là nước nó mát, còn mát ấy, là cá nó đẹp.
3: Có phụ thuộc theo tháng không chú ăn hay sao?
6: Nó cũng cái cá mà đẹp xấu là phụ thuộc theo tháng. Cỡ qua tháng 4 âm lịch ấy, tháng 4, tháng 5 âm lịch là nó có nam á, là cá nó hơi xấu hơn.
3: Cứ một ngày mà chú đi mua như thế này là tầm mấy cái xe tải như kia?
6: Có bữa 3-4 xe, có bữa là 2 xe, có bữa là 1 xe. Tuy là cái lượng ghe nó vô đông thì mình 3-4 xe vậy. Nhiều khi nó hết chi rồi là phải ngưng lại, ngày mai con.
3: Rồi mình bảo quản cá như thế nào chú ha?
6: Cứ lên chi rồi đắp đá lại, muối đá kỹ lại, đá mới, muối lại rồi chở vô nhà máy làm là cho biến. Con cá này đẹp nè, nó phải chọt hay trên dưới.
3: Mà tại sao phải chọt trên dưới vậy chú?
6: Tại vì nhiều khi con cá này nó đẹp, cho mà phía trên này nó bị dập, bị vô. Con này nó đẹp nè.
3: Nó đẹp là mình nhìn như thế nào?
6: Nhìn cái màu nó nè.
3: Yeah.
6: Cái màu nó dây là đẹp. Còn cái màu nó xấu là nó bị chín, nó bị xô xương rồi. Nói chung kia nó hai mấy con này đẹp.
1: Khi những mẹ cá ngừ đại dương vừa cập bến, hành trình của chúng không chỉ dừng lại ở những con số cân đo hay những chuyến xe nối đuôi rời cảng. Từ khoang tàu lạnh buốt

0: bến bờ đầy nắng gió, từng con cá vẫn giữ trọn độ tươi ngon, như mang theo cả hơi thở của đại dương. Và cũng chính từ đây, một hành trình mới lại bắt đầu. Không chỉ là nguồn thu nhập chính của ngư dân, mà còn là nguyên liệu quý trong ẩm thực. Từ những thớ thịt đỏ âu, săn chắc, người dân địa phương đã sáng tạo nên nhiều món ăn phong phú. Có những món giản dị, đậm chất gia đình, nhưng cũng có những món cầu kỳ, mang hương vị đặc sản vùng biển.
1: Rất ngon chị ạ, vị tươi ngon và cá khi mà nếm vào đã thấy nó rất ngọt rồi. Và nhất là nó còn nạc nữa, nó không bị béo nên bọn em ăn thì cứ thế mà ăn thôi, ăn bao nhiêu cũng được. Em cũng có đi tìm các quán hoặc là cũng muốn làm ấy, nhưng mà không bao giờ ra được vị này cả. Vì cái quan trọng nhất là nguyên liệu mà chị, mình cũng không có. So sánh giữa hai nơi thì tất nhiên ở Tuy Hòa thì là ngon hơn rồi, vì nó tươi, nó đầy đặn. Còn ở trên phố thì nó cũng kiểu chỉ là họ cố gắng mô phỏng lại thôi, chứ để mà như là đánh bắt trực tiếp rồi được ăn như thế này thì khó lắm.
0: Điều đặc biệt, mỗi cách chế biến đều giữ lại một phần tinh túy riêng của cá ngừ. Khi thì vị ngọt tự nhiên, lúc lại là độ béo nhẹ, hay hương thơm đặc trưng rất khó nhầm lẫn. Trong số những phần thịt đặc biệt của cá ngừ đại dương, có một món ăn khiến nhiều người vừa tò mò vừa ấn tượng là món mắt cá ngừ hầm thuốc bắc, mà nhiều người gọi là đèn pha đại dương.
2: Em không ngờ là nó nhiều như này, nhưng mà ngon ạ, nhiều thịt. Lần đầu tiên em biết đến là có mắt cá ngừ, có món mắt cá ngừ luôn. Bạn cứ bảo là về quê tao dẫn đi ăn mắt cá ngừ các thứ. Thế em bảo mắt cá ngừ là cái gì? Em cũng tò mò nên là về đây thì em đòi đi ăn. Em mà về Sài Gòn thì em sẽ nhớ món này. Và lần sau đến Phú Yên thì em nhất định sẽ ăn lại món này.
3: Đây là lần thứ tư mình ăn rồi. À, chỗ này thì dạ, chỗ này thì rất là ngon. Ngon nhất là mắt cá ngừ. Thứ nhất là mắt cá ngừ ở đây chỗ quán làm, thứ nhất là nó không có tanh, thứ hai là cái vị nó rất là đậm. Mình đang thích nhất là hai cái đó. Ở trong Sài Gòn cũng có món này nhưng mà nó cái vị nó không được như đây. Và nó không tẩy được mùi tanh như đây. Đây thì rất ngon. Sashimi cá ngừ, món này cũng ấn tượng. Nhưng mà vẫn thích món này hơn món sashimi cá ngừ. Vì cái vị nó rất là đặc trưng của người Phú Yên, thứ hai là ở trong Sài Gòn thì mình chưa được tìm được cái vị nào mà thay thế giống như vậy. Tại vì trước đây mình có người bạn ở Phú Yên, nhưng mà nó dắt nó quán ăn ở trong Sài Gòn á, thì nó cũng có giới thiệu quán bà Tám này. Sau khi nào có đi Phú Yên thì nhớ ghé ăn thử. Thì mình cũng nghe lời bạn mình ghé cách đây khoảng 3 năm rồi, thì rất là ngon. Trong lần này mình quay lại thì mình cũng ghé, tiếp tục ghé chỗ này nữa. Thế ok, quán nó vẫn không khí như thế này, đồ ăn nó vẫn vậy. Trong khoảng thời gian 3 năm nhưng mà nó không thay đổi gì hết. Mình thấy mình đánh giá 5 sao. Nếu mọi người có đi ra Phú Yên, có trải nghiệm được cái nắng của Phú Yên thì mình nghĩ là cái món mà cần trải nghiệm nhất là phải mắt cá ngừ. Tại vì mắt cá ngừ ở đây là nó rất là đặc trưng, nó không giống ở chỗ một bất cứ nơi nào khác. Mình nghĩ món đặc biệt nhất của, nếu mình được chọn nha, cái món đặc biệt nhất Phú Yên mình sẽ chọn là mắt cá ngừ.
0: Từ những chuyến vươn khơi đầy nhọc nhằn, rồi tiếp tục hành trình đi vào từng món ngon đậm hương vị biển. Cá ngừ đại dương không chỉ là sản vật của thiên nhiên mà còn là kết tinh của công sức, kinh nghiệm và tình yêu nghề của những ngư dân. Cảng cá Đồng Tác, nơi neo đậu của những con tàu, nơi bắt đầu cho những hành trình mưu sinh, và giữa nhịp sống hối hả ấy, những ngư dân vẫn ngày ngày bám biển, giữ nghề.

Trung ương Đảng, các em khoa kịch cài cái nòng bọa đảng chà, khoa hội đồng nhân dân chà, dạ khổ nào mạ bọa hừng cái nòng bọa đảng và chữ bèo. Loài chức là hình thầu tiện nọc mạ bọa, em tìm bìm cốp và chữ bèo mò lưu bọa ngạ, em nộm nề mạ bọa cả ba, bẹ tha, em bùa lì dạ cái nòng

0: sắc lẻ đẹp của ta.
1: Trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đánh giá là
2: lâm tâm thôn này cao loài ngạ tiêm hạt trạ bọ mừng cân đục nam trôn cân năng bọ sang chế ẻ kịt cài lên năn loài ngạ yếu tiêm hạt trạ bọ mừng cân đục nam trôn cái do ăn lưu trạ bọ mò ru cầm nước buồn sang kèm đích già bọ con loa bị cái chập rừng cài hạt tiệp ta
3: bộ cạ tôm hạt trà bọ mừng cano cana ru cầm nước buồn sang tì lụa lột lò sa kring cò nong lan ia đập về chà đập tắc lắc mọi do cano rùm rọi nó có sẹp bùn cả nạp đôi ố bề ta yum phan hen nân lá là mọc lem phải đem chém nâng plam nâng rong mli đạch mà bọ về hầm đi cái giàr cài tiệp ta
2: hạt trà đồng rụp mừng rạc lem rau là nản trà đồng sập lụm đồng rụp tắc lắc rồi này chứ tập này nhớ là chắc cầm nước buồn sang là nó mình cặp trèm đình lặng lấy bòn lọ tầm tôm làm hạt trà đồng rụp ở đây

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn nằm hiện hữu không gian ấn tượng với tháp cổ trầm mặc, nơi để mọi người tìm về chốn bình yên. Di tích Tháp Nhạn, công trình kiến trúc thuộc nền văn hóa Champa, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12. Đây là ngôi tháp Cham tương đối nguyên vẹn duy nhất còn lại trên địa bàn tỉnh. Di tích Tháp Nhạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật của vùng đất phía đông của tỉnh nói riêng và của cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung trong tiến trình lịch sử. Phản ánh về quá trình khai phá vùng đất của người Việt trong thế kỷ 16, về sự giao thoa văn hóa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Cham trong quá khứ. Tháp Nhạn và cụm đền Tháp Cham các tỉnh nói chung thời gian qua luôn được quan tâm đầu tư trùng tu, sửa chữa, góp phần trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Cây cối núi Nhạn ngay sát nơi ở đông người, những đàn cò, đàn vạc vẫn dạng dị trú ngụ. Thông thường vào tháng 4 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội vía bà. Nhiều làng Chăm tại các tỉnh lại đến Tháp Nhạn thực hiện nghi thức thờ cúng, cầu bình an, cuộc sống no đủ. Những người tham gia hành lễ thường tổ chức thành đoàn từ 30 đến 50 người đến đây dâng lễ vật, hoa quả lên bàn thờ mẫu. Ngoài dân hương còn có múa bóng, hầu đồng, phát lộc. Đây là một trong những điểm đến thu hút rất đông du khách trong hành trình khám phá, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc như hội thơ Nguyên Tiêu, các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đặc trưng của vùng đất, cùng các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh thành. Tháp Nhạn, nguồn cảm hứng bất tận để những nghệ sĩ tạo nên bao tác phẩm thi ca, nhạc họa, làm thổn thức bao trái tim của những người con xa xứ. Ngót hơn ngàn năm, qua bao biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là dấu ấn của một nền kiến trúc điêu khắc nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Tự hào hơn khi Tháp Nhạn là một trong số 11 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

0: Cô hãy nhớ, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ này, ba cô sẽ an toàn.
1: Tôi biết hiện tại đỉnh Hoa đã áp dụng các biện pháp an toàn mới.
0: Chính vì vậy phải có mật khẩu mới coi được dữ liệu.
1: Bây giờ tôi muốn cô lấy được mật khẩu đó.
2: Yêu cầu này tôi không thể làm được. Hiện giờ tôi đã bị nghi ngờ rồi.
0: Cô hãy tự mình nghĩ cách đi.
3: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu chính là vũ khí tối thượng. Hàng loạt vụ tấn công mạng nhắm vào các bí mật quốc gia diễn ra dồn dập, đẩy an ninh hệ thống vào tình trạng báo động đỏ. Dù đội của An Tĩnh đã xuất sắc đánh chặn và cháo đổ dữ liệu ngay trước mắt kẻ thù, nhưng kẻ đứng sau màn cũng là một bộ óc thiên tài ẩn mình trong bóng tối, luôn đi trước một bước, xóa sạch mọi dấu vết như thể hắn chưa từng tồn tại. Cuộc săn đuổi giữa ánh sáng và bóng tối bắt đầu. Liệu An Tĩnh có thể lột mặt nạ kẻ vô hình, hay chính cô sẽ rơi vào cái bẫy dữ liệu không lối thoát?
2: Miêu Phi, ở đây có gắn camera. Mọi lời cô nói đều sẽ được ghi âm. Hơn nữa, cuộc đối thoại của chúng ta đều được đồng nghiệp ở bên cạnh nghe. Cô có quyền được biết.

0: Bây giờ là tức.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
2: Lần trước sau khi Miêu Phi cấy virus, có lẽ đối phương đã lấy được văn kiện quan trọng. Cần có mật mã thì mới mở được.
3: Yên tâm, DS bảo vệ tài liệu rất là tốt, có một hệ thống bảo mật riêng mà.
2: Tôi đang nghi ngờ là Từ Hạc còn có tai mắt khác, có thể là chức vụ khá cao ở đỉnh Hoa. Có khả năng đó là người đã hại Giả Trường An.
4: Cô sao rồi?
5: Tôi thực sự rất khác.
4: Tôi biết gì Melaform tạo ra hiệu ứng như vậy.
5: Cái gì?
4: Đó là một hỗn hợp melatonin và chloroform ở dạng xịt. Chúng đã ném một quả pháo vào xe khiến chúng ta bất tỉnh.
5: Lúc chúng ta ở trong xe anh có thấy gì không?
1: 960... Khi những vụ án mạng đơn lẻ nhường chỗ cho những kế hoạch tàn độc của tội phạm công nghệ cao và những kẻ sát nhân hàng loạt biến thái, cuộc chơi chính thức thay đổi. Đối mặt với những bộ óc tội phạm có chỉ số IQ cực cao, mọi phương án điều tra truyền thống đều rơi vào bế tắc. Giữa mê cung của những thuật toán và hiện trường bị xóa sạch dấu vết, khả năng đọc nhanh và ghi nhớ hình ảnh chuẩn xác đến từng chi tiết của Samin trở thành hy vọng cuối cùng để giải mã những thông điệp chết chóc bị ẩn giấu.
5: Đứng dậy và chạy đi! Chết tiệt, tránh xa quấy ra! Tránh ra! Chết tiệt! Tránh xa quấy ra! Đi đi! Chạy đi, Olia! Dừng lại, Olia! Không!
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh, phim phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Nhớ những gì tao dặn chưa?
1: Dạ con nhớ rồi bà.
0: Nhớ là sao?
1: Dạ mua cho bà sắp giải mới.
0: Sắp giải sao? Trời đất ơi, mày mua cho tao một sắp giải hoa để tao may cái áo dài tao bận. Phải nói rõ vậy mới được, nhớ chưa?
1: Mà bà ơi, bà muốn mua hoa nhỏ hay là hoa lớn, màu sáng hay là màu tối bà?
0: Hoa không nhỏ cũng không lớn, màu không sáng cũng không tối nha.
1: Bà nói vậy làm khó con quá. Con đã ít học rồi. Bà nói lòng vòng vậy con không hiểu đâu. Bà nói một tẹt đó đi bà.
0: Trời ơi, nói một tẹt là nói sao? Tao nói vậy là quá cụ thể rồi. Thì hoa không nhỏ là hoa vừa vừa, màu không sáng không tối tức là màu cũng vừa vừa.
1: Màu vừa vừa hả?
0: Thôi nói chung vậy nè, mày cứ lựa cái sắp giải nào á mà mày thấy tao bận vô á, tao trẻ là được. Trẻ cỡ 20 năm về trước tao thích vậy.
1: Bà đòi trẻ hơn như 20 năm về trước hả?
0: Vậy á, cho ông thích tao.
1: Nếu vậy thì con mua giải màu đỏ nha.
0: Màu đỏ hả? Thôi
1: trùng rồi hả bà?
0: Giống cái áo tao đang bận rồi. Mấy vậy đi, tao nghĩ màu này trẻ nè, mày mua cho tao màu tím nha.
1: Màu tím đâu có trẻ đâu bà.
0: Ủa màu tím không trẻ hả?
1: Không bà.
0: Hay là màu

0: đi chợ cũng mệt mỏi hết trơn á.
1: Ủa, Út chồng, Út á, làm gì gặp tôi là chưa kịp nhìn nữa là ông quay mặt đi chỗ khác rồi.
0: Thì bây giờ tôi bận mà, tự nhiên anh ra đây anh gọi với tôi cái anh nhìn qua nhìn lại.
1: Trời đất ơi, bận bận cái gì không biết nữa. Út có biết á là tôi cất công á, tôi đi qua bên này để tôi làm gì không?
0: Làm gì?
1: Là để tôi thăm Út á.
0: Thôi cảm ơn.
1: Nè, đó thấy chưa? Vừa mới nói dứt câu là quay mặt bỏ đi rồi. Bộ nhìn tôi đáng ghét lắm hả?
0: Tôi không ghét ai, cũng không thích ai. Tôi không có cái gì hết trơn á. Mà suốt ngày anh cứ đến làm phiền tôi hoài à.
1: Không phải là phiền. Mà tại vì tôi tới đây là có lý do chứ bộ.
0: Lý do gì?
1: Cái lý do này á là bí mật. Nhưng mà bây giờ là tôi lỡ rồi tôi nói cho Út nghe luôn. Là thiệt ra là tôi... Thiệt ra tôi thích Út quá. Giữ nguyên cái nụ cười đó. Trời ơi, tôi nói tôi thích Út. Mà Út nở nụ cười. Không lẽ Út cũng thích tôi?
0: Anh biết nụ cười này là nụ cười gì không?
1: Nụ cười
0: gạo. Anh thích tôi hả?
1: Ừ.
0: Không liên quan gì đến tôi hết.
1: Ê khoan. Ủa sao không liên quan? Thì tôi thích Út mà. Nếu như bây giờ mà Út đồng ý á, tôi đi về tôi nói với má tôi, xong rồi má tôi đem trầu cao qua đây hỏi cưới Út luôn.
0: Trời đất ơi. Nè tôi nói cho anh nghe nha.
1: Hả?
0: Tôi ở đỏ ở đây.
1: Ừ.
0: Ông Năm Hách với bà Tám Xoàn là bà chủ của tôi.
1: Ừ.
0: Chứ không phải cha mẹ tôi mà đem trầu cao qua hỏi cưới.
1: Vậy là không hỏi cưới được hả?
0: Không, không có cưới hỏi gì ở đây hết trơn á. Tôi không thích anh.
1: Ê khoan đã. Út.
0: Cái gì vậy?
1: Út vừa mới nói gì? Út ơi, Út không thích tôi. Vậy Út thích ai? Trong cái xóm này á, tôi thấy là tôi xứng với Út nhất. Bởi vì tôi đứng vô nè, Út cao hơn tôi. Nhưng mà cái chiều cao nó không nói lên được gì cả. Quan trọng là tôi thương Út. À, tôi biết rồi.
0: Biết gì?
1: Út không thích tôi. Vậy là Út thích thằng Tư Lương đúng không?
0: Trời đất ơi, ai nói anh vậy? Bịn bạ không à?
1: Thôi đi. Trong ánh mắt của Út nói lên tất cả rồi. Nè, tôi nói Út nghe nha. Tư Lương á, nó ghê lắm á.
0: Ghê là ghê làm sao? Anh đừng có đi mà nói xấu người ta nha.
1: Đó, thấy chưa? Kêu không thích Tư Lương mà còn binh Tư Lương nữa kìa. Nè, tôi nói Út nghe.

0: lần mà đi ra chợ hả, nó gặp đứa con gái nào nó cũng chọc người ta hết á.
1: Nè, tôi không thích những người đàn ông khác nói xấu những người đàn ông khác đâu.
0: Nè, thôi Út ơi, thôi mà nè, tôi xin lỗi Út, tôi không có nói xấu nữa, nhưng mà Út để ý tôi đi, tôi cũng được.
1: Thôi đi chợ, tạm biệt.
0: Thôi Út ơi, Út thôi, thôi mà.
1: Bà ra kìa.
0: Cái gì? Ai ra? Thôi, chúa được.
2: Ê, đứng lại. Ủa cái gì vậy hả? Mày làm trộm
0: đâu có, con đâu có ăn trộm gì đâu. Con chính thọc nè.
2: La mày nữa hả? Nè, mày đi đâu? Mày làm gì? Mày đứng trước cửa nhà tao.
0: Dạ, là con đi ngang qua, xong là con tính vô con hỏi thăm bà.
2: Cảm ơn à, tao chưa thấy mày tốt như vậy nha. Tao cũng không cần mày hỏi thăm, tao vẫn khỏe được chưa?
0: Dạ.
2: Đi.
0: Nhưng mà bà níu con về sao con đi được? Bà phải thả con ra con mới đi được chứ.
2: Tao quên.
0: Dạ.
2: Biết.
0: Dạ.
2: Cái gì á? Trộm hay gì đó?

0: Anh Bảy. Anh Bảy, anh có sao không?
1: Chết rồi, trời ơi.
0: Tôi xin lỗi nha.
1: Trời ơi, chết rồi, trời ơi. Té một cái
0: gãy
1: cổ và tôi luôn
0: rồi. Gãy cổ hả? Đây.
1: Đau. Không lẽ giờ tự nhiên có bên ngang như con cua
0: vậy không? Đây, tôi bẻ lại cho anh, Được chưa anh Bảy, được chưa?
1: Ủa, sao giờ tôi chỉ thấy trời không vậy? Thấy được không bà? Không lẽ giờ tôi đi rồi không thấy được, tôi đi vậy luôn hả? Sao tôi đi được? Ông ơi, xin ơi, ông xin giờ ông phải đền cho tôi. Ông ơi, ông biết không, tôi đang cô đơn, tôi chưa có vợ. Bây giờ ông làm như vậy là ông phải thường cho tôi, ông phải cưới tôi làm chồng mới được.
0: Trời ơi,
1: ông phải cưới tôi làm chồng.
0: Anh Bảy, từ, anh mà bị cái gì á, tôi dẫn đi Thái Lan. Chứ mắc gì tôi cưới anh đi Thái Lan.
1: Không cần đi Thái Lan đâu, Thái Lan cũng bó tay. Bây giờ chỉ có Út. Bây giờ tôi chấp nhận vậy luôn. Chấp nhận ngửa mặt nhìn trời suốt cuộc đời. Miễn là Út cưới tôi làm chồng là được.
0: Anh Bảy.
1: Hả?
0: Anh đứng im nha.
1: Lại đứng im
0: à? Anh đứng im, anh đừng có đụng đậy.
1: Gì vậy? Có chuyện gì?
0: Anh mà đụng đậy là chết luôn á.
1: Gì vậy? Có chuyện gì?
0: Có một con rắn dưới chân anh.
1: Ê, con rắn đâu? Con rắn. Rắn đâu? Rắn đâu?
0: Anh Bảy.
1: Tôi sợ rắn nha.
0: Cổ anh bình thường lại rồi nè. Tôi đi nha.
1: Út. Út Sinh, Út Mọc đầu đình. Út Sinh ơi. Trời ơi, sợ tôi không? Trời ơi. Út ơi, hai đứa mình cưới với nhau. Hai đứa mình sẽ làm vợ làm chồng. Rồi để chúng ta mỗi ngày làm mắm, mỗi ngày bán mắm, mỗi ngày ăn mắm. Và rồi chúng ta mỗi ngày ngắm tranh. Rồi chúng ta cùng nghe mùi mắm. Cuộc đời chúng ta hạnh phúc ông mắm ơi. Ốc ơi.

0: chợ mà cũng gian nan nữa. Vậy thì biết khi nào mới tới chợ?
1: Không biết là có dí theo mình không nữa.
0: Ý, bác ba, bác ba, bác ba.
2: Trời đất ơi, tụi mình làm gì trong đó vậy Út?
0: Bác ba dòm xem ở ngoài có ai không?
2: Đâu có ai đâu, của mình đến bác ba hả? Ra đây coi. Làm gì chung nó trốn không vậy?
0: Tại con bị ghẹo.
2: Ai ghẹo con? Thằng nào?
0: Thì bậy mắm với chính học đó. Cứ suốt ngày cản đường, không cho con đi chợ. Mà con mà đi chợ về trễ nha, thế nào bà Tám cũng la con.
2: Ai cái thằng ôn dịch vật này, bụi nó điên hay sao? Mà sao mà nó chặn đường con, nó làm gì?
0: Nó... hai ổng cứ đòi lấy con.
2: Hai thằng luôn.

0: Không, sao con chịu thằng nào?
1: Không chịu cứ nói thẳng vô mặt nó đi.
0: Con nói thẳng vô mặt hai người đó rồi, nhưng mà hai người đó không chịu hiểu, suốt ngày cứ đi chọc con, đòi lấy con hoài luôn á. Con thấy phiền ghê bác ba.
1: Hai thằng này nó không có lòng tự trọng, phụ thứ mặt dày vậy gì. Gái người ta không chịu, thấy xấu hổ chứ tự nhiên đeo theo hoài vậy.
0: Dạ.
1: Bây giờ đó, bác ba chỉ con cách.
2: Bác ba có cách hả?
1: Ừ.
2: Sao bác ba?
1: Bây giờ con nghe lời bác ba nghe. Con hẹn hai thằng đó tối nay á, ra trước cửa nhà năm hết á. Rồi con nói là bây giờ con ngưng hết hai thằng.
0: Không, bác ba chỉ cách kỳ quá à. Con đã nói là con không có thích hai anh đó, con không làm đâu. Cách này kỳ cục quá.
1: Bây giờ con có tin bác ba không?
0: Con có nên tin không?
1: Nên.
2: Mày nói thiệt hả?
1: Ờ, làm sao tôi dám nói chơi với bà được. Tôi ngoài chợ mới về nè, bà con ngoài chợ ta bàn tán sâu sao á. Nó hàng đó, nó nhắc tên bà Tám Soạn hoài à.
2: Nó nhắc tên tao?
1: Ừ.
2: Mà nó nói cái gì vậy?
1: Nó nói là đêm nay nó tới trước cổng nhà bà đó. Nếu mà bà từ chối đó, thì hai thằng đó nó sẽ tự giận nó chết trước cổng nhà bà cho bà coi.
2: Trời đất ơi.
1: Ừ.
2: Cái gì ghê vậy? Mà nó muốn cái gì?
1: Tôi cũng biết nó muốn cái gì. Nó nói là nó mê bà dữ lắm, phải không? Nó muốn cần gặp bà, yêu cầu bà cho nó nắm tay cái thôi, rồi nó đi về. Còn không á, nó chết tại đó đó. Trời ơi, ủa bà sao vậy?
2: Cho anh Giang, muốn xỉu.
1: Ủa sao lần nào tôi nói chuyện với bà cũng xỉu quá chứ vậy?
2: Từ ơi, tao hỏi mày nè. Từ đó đến giờ, chưa có ai mà muốn nắm tay tao, mê tao, mà muốn sống muốn chết kiểu vậy hết trơn á. Ngay cả ông Năm Hách chồng tao còn chưa mê tao như vậy nữa đó. Trời ơi, mà mày biết nó là ai không?
1: Trời ơi, cái thằng này nó cao, thấy không? To vậy nè, rực rỡ vậy nè, đúng phong độ lắm. Thư sinh mà biết là làm thơ tình nữa nghe.
2: Trời ơi, ở đâu ra mà có hai chàng thư sinh. Trời ơi, tao chết mất.
1: Nữa hả?
2: Tao tỉnh rồi, tao tỉnh rồi. Trời ơi, mà tao tiếc quá à. Vậy chi á, tao chưa lấy ông Năm Hách á, chắc tao lấy hai chàng này về lập chồng luôn quá à.
1: Một cặp luôn hả?
2: Ờ.
1: Trời đất ơi,
2: chứ đẹp quá mà. Gì vậy? Gì mày nhìn tao dữ vậy?
1: Nghe bà nói hai thằng con nhìn ba thứ coi cứ...
2: Thôi kệ tao đi, chuyện đó chuyện của tao. Sao mày thấy tò mò quá? Mà mày biết nó là ai không?
1: Trời ơi, tao đâu có biết. Thằng đó là thằng nào, tôi chỉ nghe bà con người ta đồn vậy thôi. Nó nói là đêm nay là dứt khoát là nó sẽ tới nhà bà đó.
2: Đêm nay đúng không?
1: Ừ.
2: Mấy giờ nó tới?
1: Trăng lên tới ngọn tre đó là nó xuất hiện liền đó.
2: Trăng lên tới ngọn tre?
1: Ừ. Nhưng mà nè, bà phải tìm cách nào á để bà giải quyết cho nó xong cái vụ này nghe. Để ông tôi nó tới hoài đó là thấu tay ông Năm Hách một cái đó nghe, là ông nổi ghen lên một cái là có chuyện ông sùm đó.
2: Mày nói phải. Biết á là tao cũng tiếc lắm á, nhưng mà thôi tao cũng đành phải từ chối thôi, chứ đâu biết làm sao. Chứ để ông Năm Hách chồng tao, ổng mà biết được là ổng giết hai thằng đó chết liền đó. Thôi để tao nghĩ cách nha. Mày nói lại tao nghe coi, mấy giờ?
1: Trăng lên tới ngọn tre.
2: Trăng lên tới ngọn tre.
3: Ông ơi. Ông.
0: Anh gọi nhỏ không sao anh gọi to quá vậy? Bà chưa có ngủ mà dậy. Bà ra đây, bà la anh thì sao?
3: Ủa, tôi nhớ là tôi gọi nhỏ lắm mà.
0: Nè, tôi dặn anh này nè.
3: Hả?
0: Bây giờ anh trốn đi, khi nào bà ngủ rồi tôi ra đây với anh.
3: Ủa, phải trốn hả?
0: Ừ, chứ nếu không bà biết tôi với anh gặp gỡ nhau vậy, bà la tôi nữa.
3: Đúng rồi, biết mà gặp gỡ vậy, không lo làm việc rồi đánh Út làm sao.
0: Đúng rồi.
3: Vậy sao tôi đi trốn?
0: Nên tôi dặn anh này nè, lát nữa tôi nói ù ú ù, anh hẳn bước ra nha.
3: Ù ú ù. Là đang chửi má tôi hả?
0: Chửi má người nào?

0: thì kêu má tôi ù ù ù đó.
1: Có, ý tôi là đó là cái tín hiệu của tụi mình.
0: À, vậy là cái tín hiệu.
1: Rồi. Xong rồi anh đưa tay ra.
0: Hả?
1: Anh đưa tay ra.
0: Tôi đưa tay ra làm chi?
1: Để anh nắm tay tôi.
0: À, vậy là khi nào mà tôi nghe ù ù ù là Út đưa tay ra, xong rồi tôi bay ra tôi nắm tay Út đúng không?
1: Ừ.
0: Rồi tôi biết rồi.
1: Nhưng mà nhớ một điều kiện.
0: Ủa sao điều kiện hoài vậy?
1: Ừ.
0: Điều kiện gì?
1: Anh phải bịt mắt lại.
0: Ủa, sao phải bịt mắt?
1: Chứ không tôi mắc cỡ lắm.
0: À, Út là gái mới lớn mà, à, cho nên là hay ngại đúng không? Được rồi, vậy đây nè, vậy tôi sẽ lấy cái này á, xoay lại cái tụi bịt mắt tôi luôn, được chứ?
1: Đúng rồi đó. Nhớ nha, ù ù ù, ngoài ù ù ù thì không được bước ra dù bất kỳ một tiếng động nào hết.
0: Rồi tôi biết rồi.
1: Hứa nha.
0: Rồi vậy bây giờ tôi núp nha. Rồi tôi bịt mắt, khi nào nghe ù ù tôi bay ra tôi nắm tay Út, tôi đi nha.

0: Ôi, ông mở cửa cho anh vô hả? Ủa, cái gì vậy?
1: Ý tôi là anh nói nhỏ thôi. Bà chủ tôi đang ngủ.
0: Trời ơi, nói nhỏ mà giống như bóp miệng, không muốn chết luôn. Nhưng mà thơm quá.
1: Anh qua đây, anh nhớ những gì tôi dặn không?
0: Nhớ chứ. Được được nắm tay Út, nhớ chứ.
1: Nhưng mà muốn nắm tay thì phải làm sao?
0: Nên nhắm mắt, nghe ám hiệu.
1: Ám hiệu gì?
0: Ú. À, rồi làm thơ.
1: Rồi đúng rồi đó.
0: Xong rồi cái được nắm tay.
1: Đúng rồi. Bây giờ anh đi núp đi. Rồi khi nào mà anh nghe ú thì hẳn xuất hiện. Nó chưa?
0: Ủa sao giờ không làm ú nắm tay luôn tại
1: Nhưng mà tôi thích vậy cho nó lãng mạn. Cái đó là cái tín hiệu riêng của tụi mình mà. Không phải hả?
0: Lãng mạn hả? Cũng hay nha. Nhắm mắt ha. Ý ủ ra cái nắm thụ cái cảm giác rồi đã.
1: Phải bịt mặt nha.
0: Bịt mắt hả? Được rồi. Bịt mắt phải không?
1: Rồi, anh đi trốn đi.
0: Rồi. Trốn đi được chưa?
2: Hình như là Út đang nói chuyện với ai phải không ta?

0: đã lên cao. Có lẽ hai chàng thi sĩ của ta cũng đã tới. Không gian đêm nay mới lãng mạn làm sao. Tuyệt quá. Ý chết, thằng Ba Phi nó dặn cái câu tín hiệu gì ta? Cái tín hiệu gì để gặp được hai chàng thi sĩ? Tôi chết rồi.
1: Ủa, gà ở đâu mà gáy giấc này kỳ vậy ta?
0: Hình như không phải. Nhớ rồi. Út.
2: Ủa, giờ này heo đâu kêu kỳ cục ta?
3: Nè, tụi bay tính dụ dỗ con gái nhà lành đúng không? Tụi bay muốn mẹ hả?
2: Trời ơi, bà.
3: Tao cấm nói. Bây giờ hai đứa bay không được quyền nói bất cứ cái gì hết. Nghe rõ chưa? Nè, đừng bao giờ có cái suy nghĩ là tơ tưởng đến tao nữa nghe chưa? Bỏ cái ý định đó đi nghe chưa?
4: Không, bà ơi, bà nghe con nói một lời thôi. Chẳng qua là hiểu lầm.
3: Đúng rồi. Hiểu lầm cái gì? Nè, nếu như tụi bay còn bén mảng đến nhà tao, tao sẽ thả chó ra cắn nát tụi bay.
4: Bà ơi, có đâu, tụi con có ăn gan hùm mà khổ, con cũng không.

0: tình với bà đâu bà ơi.
1: Còn đứng đây nói nữa hả?
0: Dạ tỏ tình với ai chứ tỏ tình bà Thắm. Nó giả cỡ bà ngoại con tỏ ông nội con cho tỏ.
1: Đồ cố hôn. Còn quay lại nhà bà nữa, giết tay bà nghe chưa?

0: Ôi là trời, ba phía ơi. Ôi trời,
1: cái cháy từ trong đấy hồi nào vậy?
2: Tôi gãy họng gãy cổ một hai lần cho bỏ cái tật.
1: Tự nhiên anh trồng cái cây vô dùng thì chứ.
2: Cây của ta trồng từ hồi nào tới giờ đó. Anh cái tật không bỏ à? Cái gì cũng từ từ đi. Đó, đâu có phải làm liền. Anh còn sống lâu rồi chứ đâu phải ngày mai chết đâu mà sợ mà nói không kịp. Đó, đi đứng đâu đó đàng hoàng. Cái từ từ, cái chuyện gì từ từ mình nói. Bao nhiêu người ta góp ý mà không chịu nghe. Và cả rồi mà lóc chốc len ken, không có gì ra cái gì hết á.
1: Chuyện nó kinh thiên động địa lắm. Chú nghe cái rồi thử rồi chú có như tôi không biết liền à.
2: Bây giờ có chuyện gì kinh thiên động địa, từ từ ngồi xuống nói tôi nghe.
1: Rồi bây giờ bình tĩnh chứ.
2: Bình tĩnh nói đi.
1: Thử tôi thông tin chú coi, còn chú có xỉu mà không biết liền nha.
2: Cái gì?
1: Ông Năm Hết té xỉu rồi kìa.
2: Ông Hết ông xỉu, tôi đó hiểu đó, đâu có gì đâu mà xỉu.
1: Ông chết giấc rồi.
2: Ông chết giấc thì cũng đừng kể, ông chết đâu có nếu tại tôi đâu, tôi mới xỉu, anh mà làm dữ vậy.
1: Ủa sao bình thường hả?
2: Làm gì ông Năm Hết là cái gì, dòng họ gì quanh gì lắm mà sao dữ vậy?
1: Phải, nhưng quan trọng là bà Tám Sòn vợ ông không biết nguyên nhân tại sao lại chết. Làm sao bây giờ là lộn xộn chứ cô kìa.
2: Chết gì? Tôi mà mới gặp ông nè, đó, tôi thấy ông còn mạnh khỏe, ông còn bắt gà nhà mà sao nở kìa.
1: Ý chú là chú nghi ngờ tôi nói dốc à? Cái xíu này chú trùm nói dốc mà tôi nói dốc kia nữa. Tôi đó là tôi nói thật. Tôi thề chú nếu sự thật đó không đúng em. Tôi không làm với chú.
2: Nhưng mà chính mắt anh thấy hay là anh nghe ai nói?
1: Nghe con mén ở đợi của ông nó nói chứ làm sao tôi có đó mà thấy.
2: Nó nói anh sao? Lý do gì ông té?
1: Con chuột.
2: Con chuột sao?
1: Con chuột làm cho ông té. Đập đầu xuống đất. Rồi chết chắc luôn.
2: Con chuột có chết không?
1: Chuột dẹp ép luôn.
2: Tội nghiệp quá.
1: Là tội nghiệp ông Quang hay tội nghiệp con chuột?
2: Tội nghiệp cả hai người.
1: Vậy đó hả?
2: Ờ.
1: Tôi nói nợ ngay tôi nghĩ vậy. Hồi nào giờ ông Quang đang phát ở xứ mình á, ông không có được lòng ai á. Ông không thương ai cũng chẳng ai thương ông. Nhưng được cái, ông được cái gì chú biết không?
2: Gì?
1: Ích kỷ keo kiệt tàn nhẫn.
2: Ủa anh nói vậy là anh chê ông hay khen ông?
1: Đủ gì chứ theo chú ba tôi khen hay tôi chê?
2: Chê tàn sát
1: luôn. Rồi đó cho nên tôi cho chú hay lại vậy đó. Tôi rất là mừng luôn. Xỉu rồi kìa.
2: Nhưng nói gì thì nói, chứ ổng cũng là quan quyền ở đây. Ổng bị tai nạn vậy thôi anh em mình ghé thăm ổng chút.
1: Thôi không dám nữa. Chú tốt bụng tôi đi thăm tôi chứ ơi, chả qua tôi gặp bà cậu ổng mất công lắm.
2: Tôi nói anh này nghe.
1: Gì?
2: Thường thường á, mấy người nhà giàu đó, người ta có tiền đó. Mà người ta bị tai nạn vậy đó. Người ta hay cúng xả xui lắm đó. Đó, năm bảy mâm năm chứ không phải chơi thịt cá ê hề luôn đó.
1: Ủa tôi cúng tới năm bảy mâm nữa hả?
2: Ừ, tôi cúng xả xui mà tao có tiền nhiều mà.
1: Rồi ai đến thăm là được ăn hả?
2: Vậy chứ sao?
1: Vậy không ấy thôi anh về anh lo chuyện nhà rồi anh qua liền luôn. Nhan vậy ha, vậy ha. Vậy thay đồ mới nữa.
2: Cái tật á, tới già rồi nó cũng chưa bỏ được nữa. Nghe nói tới ăn cái mắt sáng rực kìa.

0: mày?
1: Trời đất ơi, bà đi về nhà gấp đi.
0: Trời đất ơi, mày bị điên hả? Mày biết sáng giờ tao đi đâu không? Bữa nay tao vui đó nha. Tao mới đánh bài bên nhà con Lý, tao thắng quá trời luôn. Mày nhìn nè, trời ơi. Nè, bây giờ tao sẽ qua bên con Nụ tao đánh tiếp. Tao bảo đảm với mày á, là bữa nay á, tao sẽ ôm một đống tiền về luôn. Bữa nay tao hên mà mày. Nè, mày né ra cho tao đi mày.
1: Bà Tám. Trời đất ơi, tôi nói thiệt á, bà đi về đi.
0: Nè, tao đang hên mà mày cản vậy là tao xui nha mày. Mà tao xui là tao qua tao cào nhà mày nghe chưa.
1: Tôi nói thiệt bà nghe, ông Năm ông té, ông nằm một đống ở nhà kìa.
0: Nằm một đống ở nhà đã quá. Nè, hồi sớm tao đi á là ổng còn phơi phới, ổng còn nhảy chân sáo nha mày. Mày hù tao hả?
1: Ủa sáng nhảy chân sáo, chiều không có quyền té hay sao?
0: Chân sáo

0: bẹt ra làm hai luôn.
1: Mày kể chuyện gì vui vậy? Té mà cái chân dắt lên trên đây, rồi cái chân này bẹt ra bên đây. Rồi sao giống múa dữ vậy mày? Nè, tao còn tỉnh nha mày. Tao mới bị khùng nghe chưa? Nghe chưa? Bây giờ ổng mà có chết chưa chắc thì tao xỉu. Mày đặt cái tao xỉu chưa?
0: Ủa phải tôi nói đâu, mà con Út nó nói đó. Mà đừng tôi nói dốc. Tôi nói dốc là tôi nói dốc mấy cái chuyện mà vui chơi thôi. À, Tiếu Lâm rồi thôi. Chứ cái chuyện này làm sao tôi dám nói dốc được.
1: Con Út nó nói sao?
0: Con Út nó nói ông té mà bây giờ không có ai ở nhà hết, chỉ có mình con Út ở nhà thôi. Còn mấy cái thằng Duy Nhân á đi ra ngoài đồng ngoài bãi hết rồi.
1: Ờ, cái này mày nói đúng nè. Sớm nay là Gia Nhân tao nó đi hết rồi, chỉ mình con Út ở nhà thôi, cái này mày đúng. Nhưng mà cái chuyện ổng té tao chưa có tin mày lắm đâu, nghe không? Bởi vì mày là Ba Phi mà. Mày nói dốc từ xưa đến giờ ai mà tin mày?
0: Thì tôi đã nói với bà rồi, tôi nói dốc mấy cái chuyện vui chơi rồi thôi. Còn cái chuyện này đại sự làm sao tôi dám nói dốc.
1: Rồi ổng té thì sao? Sao té?
0: Con chuột nó làm cho ổng té.
1: Con chuột làm ổng té hả?
0: Ừ.
1: Tao cho mày nói lại á.
0: Tôi nói bà đó, con Út nó kể tôi đó, là ổng chuẩn bị đi làm, ổng thấy con chuột lắc ba lớn nè. Nó đứng hai chân, nó kêu lấy chét, cũng thấy lạ quá ông. Ổng tin không xuống bắt nó.
1: Ê xí, con chuột mà đứng hai chân hả mày?
0: Ở đó nó mới lạ mà, ổng mới thấy lạ, ổng tin không xuống bắt nó.
1: Rồi sao?
0: Ổng vừa không xuống bắt, chuột chạy nó kêu ba má nó lại.
1: Ủa vậy mắc gì ổng té?
0: Thì nó tự tự, nó kêu ba má nó lại, hai con nữa, là ba con, nó cũng đứng hai chân vậy đó. Nó kêu lấy chét rồi, ổng mới lấy cây ông quơ đó. Ba con chuột nó đu lên cây.
1: Rồi sao?
0: Chung với quần không? Ông sợ quá, ông nhảy lưng tưng té cái. Đè ba con chuột chết, ổng gãy chân.
1: Ôi tôi chết rồi, chết chồng tao rồi. Đi về phụ với tao nha, coi ổng sao.
0: Ừ, à, đi trước đi, tôi chạy theo.
1: Mày nhớ đi theo nha, có gì còn phụ tao nghe chưa?
0: Biết rồi.
1: Lẹ lẹ nghe.
0: Vậy cũng tin.
2: Ai giống mắt hai quá hả?
3: Gặp ổng ngày nay là xui cả ngày luôn cho coi nè.
2: Trời ơi, bây giờ sao chị? Tính sao?
4: Trời ơi, cái chỗ này mà có bộ người, tao bắt hai đứa cúi xuống tao quánh cho đòn á. Tụi con không phanh tay mà tụi con làm như bắt hai là ôn dịch, né đường khác, né là né cái chỗ nào, né cái gì?
3: Trong làng này ai cũng nói chứ riêng gì con đâu. Người ta nói là gặp bắt hai là

0: có tội lỗi xong hết là tội, là gặp bác hai bên không thua, là bị lỗi xong thì hết tội hết chứ. Sớm này ta gặp bác hai nó chào lắm lời, dạy con là dạy như vậy đó.
1: Bác hai nói cho con Nương với thằng Toản nghe, bữa nay bác hai gặp con không có xui nữa, điềm lành không luôn.
2: Lành lành gì bác hai?
1: Hai đứa con chuẩn bị đi ăn cỗ với bác hai.
3: Nào giờ gặp bác hai là chuyện xui không à? Nay mà có cỗ nữa.
1: Có. Nhà ông Quang năm hết đó. Sao nữa?
4: Con nói xui rồi không chịu nghe.
3: Con nghe con muốn sởn da gà luôn bác hai.
1: Sao vậy?
3: Bác hai khó nuốt lắm.
4: Bác hai.
1: Cái gì?
4: Bà bác hai ăn trực riết bác hai bị thấm vô trong máu hả? Nghĩ sao mình nhà năm hết?
3: Không có
1: đúng
3: gì
1: rồi.
3: Hết.
1: Đúng rồi. Đó là bày nói cỗ thường niên. Là nhà ống cái mùa này không có cổ.
4: Dạ.
1: Nhưng bác hai nói đây là cổ đột ngột.
4: Trời ơi, cổ mà cổ đột ngột nữa.
1: Ờ, là cổ mới có ngày hôm nay thôi. Cổ đột ngột đó.
3: Chưa bao giờ con nghe có cái từ cổ đột ngột luôn á bác.
1: Không phải cổ thường niên mà là bữa hôm nay mới có cổ nè.
3: Bữa hôm nay luôn.
1: Ừ.
4: Mà cổ gì vậy bác hai?
1: Ta đố tụi bay nghĩ đó.
4: Không lẽ mà tấm sàn có bầu?
3: Bậy. Ông già làm gì có bầu được. Chỉ có thể là ông lên chức thôi.
4: Tụi với ông cả không?
3: Cả luôn á.
4: Bác hai, giờ con với ông này, ai nói đúng?
1: Hai đứa con đều sai.
4: Ủa mà
1: không có bầu là đương nhiên rồi. Lên trước ông là quyền quan còn lên ai nữa? Ông mà lên trên kinh sao được mà lên kinh? Cho nên hai đứa con sai hết. Cổ đột ngột này vậy nè, ông bị tai nạn.
4: Tôi nói thôi, chắc cái này chắc xui cả tháng luôn á.
1: Cái gì?
3: Con sai làm khi gặp bác hai rồi. Thôi không phải đi.
4: Người ta tai nạn.
3: Lo đau buồn còn không hết nữa đó bác hai.
1: Bác hai thề là tâm trạng bác hai giống như hai đứa bay y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn. Nghĩ trong nhà là có tai nạn mà ăn cổ. Nhưng bác ba phải phân tích cho mình nghe hợp lý liền.
4: Bác phân tích con lại nghe rồi.
1: Bác ba phân tích với đầu vậy nè. Bây giờ đó nhà tao quan lớn,

0: đại thống phải không? Nhà ta có hoạn nạn, dân đen đứng thanh là gì? Tri ân chút tâm lòng, tri ân chút tâm lòng phải lại ăn. Rồi có quải đem về nó con nghe câu mà dỗ quải không?
1: À, đi đám dỗ xong quải đồ đem về.
0: Đó, bây giờ mình quải về tính sao? Trước mắt mình ăn mâm cỗ người ta đã, người ta quan lớn, người ta có tiền mà tao bị hoạn nạn mình nghĩ tâm lòng đứng thanh là mình được ăn đó.
1: Khó nuốt lắm.
2: Rồi bà nghĩ sao vậy?
0: Sao khó
2: nuốt?
0: Mới nhai rồi mới nuốt thôi. Có gì đâu khó.
2: Mình vô nhà quan mình được hưởng cái lợi của quan.
0: Ừ.
1: Trời ơi, quan này dễ gì? Giống như là khó như là ăn cơm nhà bác Hai vậy.
0: Con nhỏ này.
2: Bác Hai có ăn cơm được đâu mà khó.
1: Thì đó,
0: hãy mà vô duyên với nhau nha.
2: Không bao giờ nấu.
0: Không nói chuyện nhà ta, không nói tới bác Hai nha. Bây giờ có đi không?
1: Thôi, con thấy cái này khó nuốt lắm rồi đó. Thôi bác Hai với lại ông đi. Con đi về mua bán.
0: Rồi con đi về đi.
2: Thiệt hả?
0: Bà làm sao? Bà cứ về có làm sao? Đi với tao đi. Thiệt bác ba mày nói có lý lắm. Đại mình bộ đại cả làng luôn đó.
2: Đại cả làng luôn.
0: Ừ.
2: Bác Hai hứa nha.
0: Hả?
2: Không có gạt con nha.
0: Không có gạt tao, không bao giờ gạt ai đâu.
2: Đại. Vậy thì bây giờ con đi ha.
0: Chưa. Về tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ mới, tối mới qua. Vậy nha.
2: Dạ.
0: Về đi con, về đi. Rồi bác Hai đi thông báo với chỗ khác nữa nghe.
2: Nghe bác Hai nha.
0: Ừ.
3: Ông ơi.
4: Trời đất ơi.
3: Cái gì vậy?
4: Làm bữa sao mà tan quan vậy nè. Như vậy là té nặng dữ lắm đó.
3: Ông ơi. Không có, trong phòng không có.
4: Vậy chắc ta tới ta đưa ông đi rồi.
3: Ông ơi.
1: Dạ.
3: Lên.
4: Từ từ bà bình tĩnh đi, để từ từ để con Út nó nói đầu đuôi ở nhà xảy ra sao con kể cho bà nghe con.
3: Dạ ông đi rồi.
4: Trời ơi sao lẹ dữ vậy ta.
3: Con khóc quá trời nhưng mà ông vẫn nhắm mắt đi bà.
4: Ba đợi đó, để con ở nhà của trường bà nghe. Để bác ba đi nước Thái Lan nha.
3: Dạ.
4: Thiệt tình, sao mà tan thương dữ. Cuộc đời của người sao mà nước rủi quá trời đó.
3: Bác ba đi nhanh nha. Thôi bà ơi, bà tỉnh lại đi mà. Bà ơi, đây, con Út nè bà. Tại sao ông lại bỏ tao đi như vậy chứ? Tại sao ông không nhìn mặt tao lần cuối?
1: Bình tĩnh.
3: Tại sao vậy? Rồi lúc ông đi á, ông có nói gì không? Có dặn lại cái gì không?
1: Dạ có. Ông nói là, nói với bà là...
3: Nói cái gì?
1: Ông nói là tao đi nha.
3: Chỉ nói vậy thôi hả?
1: Dạ.
3: Nói một câu như vậy thôi hả? Trời ơi ông ơi.
1: Bà ơi. Trời ơi. Bà ơi, sao bà khóc dữ vậy?
3: Mà mày nói cho tao nghe coi, đã xảy ra chuyện gì hả? Tại sao lại như vậy?
1: Ông đòi bắt con chuột, xong rồi cứ chạy vòng bàn ghế mới xô lệch vậy đó bà. Mặc dù con nói với ông á là đừng có bắt nữa, để con dài bẫy thế nào cũng dính à. Mà cứ đòi là phải đánh chết con chuột mới chịu. Vậy là chuột chân mà.
3: Trời ơi. Chẳng lẽ ông mày chết hoài như vậy sao?
1: Con có thấy chết oan đâu, con thấy chết đáng mà.
3: Mày đi hả? Mày hỗn láo hả?
1: Dạ không có.
3: Tại sao mày nói ông như vậy hả?
1: Dạ không có mà. Con có nói ông như vậy gì đâu.
3: Tại sao mày nói ông chết như vậy là đáng?
1: Dạ không. Bà hiểu lầm con rồi. Con nói là con chuột chết như vậy là đáng. Con không có nói là ông chết, ông còn sống mà. Sao con dám nói vậy được?
3: Mình mới nói cái gì? Mình nói lại coi.
1: Con bảo là ông còn sống.
3: Hả? Dạ, mày nói là ông không có chết đúng không?
1: Dạ, ông còn sống mà sao con nói ông chết được?
3: Trời ơi! Chắc tao giết mày chứ!
1: Ba!
3: Mày điên rồi hả? Sao hồi nãy mày nói với tao á là ông chết rồi?
1: Con nói ông chết rồi đâu?
3: Mày nói là ông đi rồi có người khiêng ông đi.
1: Con nói là ông đi nghĩa là ông đi chơi. Có người đến rủ ông đi chơi.
3: Trời ơi là trời! Ôi là trời, một chút xíu nữa thôi á, mày giết tao chết luôn rồi đó. Ôi trời, cái chân ông có sao không? Cái chân ông á, ông bị gãy chân mà, sao ông đi được?
1: Đâu có ai nói ông gãy chân đâu, ông chỉ bị chọc chân nhẹ thôi à bà. Có chút xíu à.
3: Không, thằng Bá Phi nó nói tao là ông bị gãy chân nặng lắm.

0: con đâu biết chuyện đó đâu. Ông chỉ bị chật chung thôi mà.
1: Trời ơi, cái thằng Ba Phi.
2: Chú Hai, chú Ba, chú đi đâu mà ngó mồi lạc đạc quá vậy?
3: Có gì không?
2: Bây giờ chú cho tôi hỏi cầu chắc ăn nè. Bên nhà quan có đại tiệc thiệt không?
3: Sao không đại thiệt? Trời đất ơi, quan huyện người ta mà để lớn, để linh đình luôn đó.
2: Để linh đình luôn hả?
3: Ừ.
2: Cha cha, như vậy là cơ hội có khi mình ăn tràn quả hồng luôn. Dù có khi ông cho mình đem về đứng nghe chú Ba nghe đã luôn kìa.
3: Anh đừng có cười trên sự đau khổ của gia đình người ta nghe. Thôi nó tội chết luôn đó.
2: Tội gì tội? Người ta đãi thì mình ăn thôi chứ tội gì.
3: Anh biết gần đây có ông thầy Lan nào giỏi không?
2: Ủa, kiếm thầy Lan chi hả?
3: Trời đất ơi, chữa bệnh cho bà Thám Soạn.
2: Cái gì? Bà Thám Soạn bị gì nữa hả?
3: Bà bị đau lòng đó.
2: Trời ơi trời, cái bệnh đau lòng này khó chữa đó mà. Nhưng may mắn quá, tôi biết một chỗ là chú mượn chuồng tôi băng qua sông. Chú lên trên đồn trong á, hỏi ông thầy bóng năm. Ông này chữa bệnh đau lòng cực kỳ hay. Chú đi liền đi, đi liền đi.
3: Tôi đi à?
2: Đi liền đi. Ôi là trời, cái này người ta gọi là họa vô đương chí nè, phước bất trùng lai. Cái kiểu này có khi đãi hai lần tiệc luôn á.
4: Bị gì vậy?
2: Cái giò quan sao rồi?
4: Giò tao làm sao?
2: Cái giò quan sao vẫn vậy?
4: Tao vẫn bình thường nha mày. Đừng thấy tao chống gậy như gì mày tưởng đâu tao bị què hoặc hả? Tao còn nhảy cò cò được không mày?
2: Quan nhảy được luôn hả?
4: Ừ.
2: Ủa? Cô nhớ là ông té gãy giò nằm liệt giường mà.
4: Ai? Ai nói với mày là tao nằm liệt giường?
2: Ai? Dạ là con Út bảo đợi nhà ông nó nói chứ ai?
4: Con Út nó nói tao té qua cái miệng của mày là tao nằm liệt giường hả mày?
2: Dạ không phải. Dạ ông gãy giò là ông lấy cỏ con bị việt nó bó con nó bó lại hết không?
4: Nín.
2: Chứ
4: sao bữa nay kẹt công chuyện.
2: Dạ ông quá
4: mày quẹt quẹt giò.
2: Thôi quẹt giò. Dạ đừng quấn con đau.
4: Bớt nó xạo nó dốc lại giùm tao cái.
2: Dạ ông không quấn con mang hơn không? Ông ơi, ông mừng đi.
4: Mừng gì?
2: Chú Ba nó mới băng qua bên sông rồi, rước thầy bóng về chỗ tòa kìa.
4: Vợ tao bị gì nó rước thầy bóng về chị?
2: Bị bao bộ đồ lòng phải không? Bà bị bao đồ lòng nằm ở nhà phải không?
4: Vợ tao đâu bộ đồ lòng sao tao không biết?
2: Chị là ông phải lễ lặng về đó kìa, bả đau đồ lòng ở nhà sắp chết rồi kìa.
4: Nè, tao nói cho mày biết nha. Mày mà hồ đồ nói tầm bậy tầm bạ.
2: Dạ con thề với ông con mà nó giống qua cho bật đèn tắt con tắt đi với tức thời để chú Ba nó băng qua sông con chỉ chứ ai
4: phải không?
2: Dạ phải.
4: Nó băng qua sông rồi.
2: Dạ rước thầy bóng rồi.
4: Ê, vợ tao.
2: Bà ơi cái lòng bà sao rồi bà?
4: Dạ quá đó mày. Trời ơi bụng em sao?
5: Dạ. Ui
2: bà ơi bà. Đau quá. Bà bộ nó lòng bà đau mà nằm yên một chỗ đó chú Ba nó về liền thôi.
4: Đúng rồi ở nhà nằm nghỉ đi.
2: Dạ.
4: Chú Ba rước người là qua liền đó.
2: Dạ qua liền.
5: Ủa rước người gì? Chữa bệnh gì?
2: Chữa cái lòng của bà bị hư rồi phải không?
5: Ừ.
2: Chú nát cái trơn rồi chống rồi phải không? Bà nằm yên đi, không sao đâu, thầy này giỏi lắm, con biết con giới thiệu nè.
5: Ủa là sao? Nói lại coi.
2: Cái lòng của bà bị hư, con chỉ chú Ba nó qua bên sông, hướng thầy bóng gì chữa cho bà.
4: Đó.
2: Cái bệnh này khó chữa lắm.
5: Ai nói là bộ đồ lòng tao bị hư?
2: Chú Ba nó chú ai?
4: Bà Phi á.
2: Dạ.
5: Thằng Ba Phi hả?
2: Dạ.
5: Trời đất ơi, cái thằng này á, nó quá lắm rồi nghe chưa?
2: Sao?
5: Nó nói ông là bị gãy chân nằm liệt giường.
2: Trời ơi.
5: Làm tôi cũng hoảng hồn. Bây giờ nó dựng chuyện, nó nói là tôi bị hư bộ đồ lòng nữa hả? Trời ơi là trời, bây giờ tôi phải đi tìm nó nha. Tôi quýnh nó cho ra một trận mới được á.
4: Đi, tôi với bà đi tìm nó.
5: Đi, đi.
4: Nhưng mà khoan.
2: Vô.
4: Nè,
2: dạ.
4: Tao nói cho mày biết.
2: Dạ.
4: Mày nói với thằng Ba Phi á.
2: Dạ.
4: Thì để tao gặp mặt nó, tao sẽ quýnh nó hồn phi phách lạc luôn.
5: Đi về lên ông.
2: Thế là chú Ba ơi. Chú Ba ơi. Cái vụ ông năm hết gãy rồi, tôi nói bà trước bà nhắn.
3: Sao còn đứng đây nữa?
2: Quyết chân quyết cẳng hết rồi đây gì được nữa?
3: Bị cái gì quyết chân quyết cẳng?
2: Chú Ba chưa hay gì hả?
3: Cái gì?
2: Hai chồng quan năm á. Chú hồn phi phách lạc.
3: Trời đất ơi.
2: Ừ.
3: Mới đêm mà lẻ dữ.

0: đại biểu tỉnh dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 14.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với các sở ngành về giải quyết khó khăn trong cải cách thủ tục hành chính.
0: Tăng cường phòng chống bệnh dại.
1: Đẩy mạnh xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 8 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
0: Sự buổi gặp mặt có các đồng chí Izang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 có chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới sáng tạo, phát triển diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk tham dự đại hội có 23 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp, các dân tộc, tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh do đồng chí Izang Grine Ekeneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Các đại biểu tham dự đại hội không chỉ đại diện cho các tầng lớp nhân dân mà còn mang theo tiếng nói, tâm tư, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của địa phương để đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm quy chế đại hội, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, đoàn kết, giàu tinh thần xây dựng, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm. Phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời sau đại hội cần tiếp tục lan tỏa tinh thần khí thế và những nội dung cốt lõi của đại hội, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
2: Đây cũng là vinh dự nhưng mà cũng gắn với cái trách nhiệm để làm sao mà chúng ta tham dự đại hội. Qua đó là thể hiện cái tiếng nói tâm tư nguyện vọng chung của cán bộ, đảng viên, nhân dân của Đắk Lắk. Nội dung phát biểu tham luận thì cũng phải chất lượng tốt, ngắn gọn, tập trung, có ấn tượng, có chiều sâu và có cái bản sắc riêng của mình, gửi gắm cái hơi thở riêng của mình.
1: Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh, đồng chí Izang Grine Ekeneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, đồng thời khẳng định đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và lan tỏa tinh thần của đại hội sau khi trở về địa phương.
0: Chiều nay, ngày 8 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Madarak để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát chủ trì buổi làm việc. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Madarak đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo duy trì kinh tế xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định và phát triển. Các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế chưa cao, đa phần sản phẩm nông sản của xã ở dạng thô, chưa chế biến sâu, tình trạng khai thác lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn xảy ra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ các tồn tại vướng mắc của địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp cần tập trung triển khai nhằm đạt tăng trưởng hai con số, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương trong thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bên cạnh lợi thế phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xã Madarak có lợi thế nằm trên trục liên kết Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa và Khánh Hòa. Việc khai thác lợi thế vị trí địa lý kết nối vùng sẽ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian đến, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu cần phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.
3: Tổ chức điều hành lãnh đạo nó bài bản, chặt chẽ hơn về các cái công việc, cho nó phát huy được cái nguyên tắc tập trung dân chủ và trước hết là giữ gìn cái đoàn kết.

0: trong nội bộ. Cái việc tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chung, là trách nhiệm của từng đồng chí đảng ủy viên, chứ không phải là chỉ việc của ông bí thư, của ông chủ tịch, của ông phó bí thư thường trực đâu. Mà phải vào cuộc từng người từng việc, và cái trách nhiệm của thường vụ, của thường trực là phải chia việc ra, phải phân công rõ việc, phải đôn đốc, phải gắn trách nhiệm và huy động tối đa cái tinh thần, sức lực, trí tuệ và tâm huyết của cái đội ngũ cán bộ, trước hết là trong ban chấp hành và trước hết là người đứng đầu của các cơ quan đơn vị.
1: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu xã Madrak quán triệt phương châm sáu rõ, tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, kiểm soát tốt địa bàn, giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp thôn buôn tổ dân phố phù hợp yêu cầu thực tiễn. Chiều nay ngày 8 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2026.
2: Dự cuộc họp có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Theo báo cáo tại cuộc họp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong tháng 4 năm 2026 cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 17.515 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 267 triệu đô la Mỹ, tăng 0,5%. Thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 6.448 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu phân tích các chỉ tiêu chưa đạt, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, có lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm triển khai ngay. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, thời gian tới, áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang hành động quyết liệt, tạo kết quả cụ thể, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư đất đai, tinh thần là làm đến đâu, dứt điểm đến đó, không để tình trạng giao việc nhưng không chuyển biến.
4: Xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cao điểm, đề nghị là cần phải tập trung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực để thực hiện trong quý 2 này và trong tháng 5. Chủ tịch Ủy ban dân các xã phường ra soát việc ký kết tiến độ giải ngân giải phóng mặt bằng của từng dự án qua địa bàn của địa phương, gửi trực tiếp cho Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2026. Tập trung theo dõi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
3: Đồng chí Đỗ Hiếu Huy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc. Định kỳ hàng tháng, các cơ quan đơn vị phải báo cáo rõ tiến độ, kết quả thực hiện. Nội dung nào chậm phải nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.
1: Sáng nay ngày 8 tháng 5 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
3: Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được duy trì ở mức cao. Việc công khai minh bạch số hóa hồ sơ, triển khai dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính từng bước đi vào nền nếp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đạt cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đạt 95,57 trên 100 điểm bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, xếp hạng 21 trên 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, các chỉ số về công khai minh bạch, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân đều đạt kết quả tích cực. Tại cuộc họp, các sở ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở lĩnh vực đất đai. Tình trạng hồ sơ quá hạn vẫn phát sinh tại một số cơ quan địa phương. Việc kết nối chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống còn thiếu ổn định. Nhiều hồ sơ đã giải quyết đúng hạn nhưng chưa được cập nhật trạng thái kịp thời trên hệ thống, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cải cách hành chính của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ các khâu còn vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ để kịp thời tháo gỡ. Tham mưu việc cắt giảm thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đặc thù. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các sở ngành địa phương nghiên cứu các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trên môi trường điện tử, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
2: Chiều nay ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị nghe các đơn vị báo cáo tiến độ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
1: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
3: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, giai đoạn 2021-2025, một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Theo các chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất bố trí tái định cư, thiếu nguồn vật liệu đất đắp bãi đổ thải. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, tăng cường kiểm tra năng lực nhà thầu, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh. Đối với các dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết vốn, giám đốc các ban quản lý dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp về tình hình quản lý đầu tư và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.
3: Theo báo cáo của Sở Công Thương Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 21 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 937 ha. 18 cụm công nghiệp đã được phê duyệt kế hoạch chi tiết. Các cụm công nghiệp đã thu hút 221 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 157 dự án đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 60,4%. Hiện có 12 cụm công nghiệp được đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí khoảng 417 tỷ đồng và 5 cụm công nghiệp được phê duyệt vốn đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tình trạng nhiều cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp, một số dự án chậm triển khai hoặc việc xử lý dự án ngừng hoạt động còn chậm. Bên cạnh đó, hạ tầng các cụm công nghiệp còn chưa đồng bộ, thiếu hệ thống xử lý nước thải, thiếu kinh phí duy tu và chưa có mô hình quản lý chuyên nghiệp. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương hoàn thiện mô hình quản lý các cụm công nghiệp trong thời gian tới, ưu tiên kinh phí đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung, điều chỉnh quy hoạch, quy mô, nghiên cứu mô hình nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp. Đồng chí Đào Mỹ cũng yêu cầu rà soát xử lý dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động, nghiên cứu đưa ra khỏi quy hoạch đối với cụm công nghiệp không còn phù hợp.
2: Sáng nay, ngày 8 tháng 5, đoàn công tác của Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đã có buổi khảo sát thực tế một số khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại khu vực dự án Cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã giới thiệu với đoàn công tác về định hướng phát triển, danh mục các dự án trọng điểm tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư, các thế mạnh về vị trí địa lý, tiềm năng kết nối hạ tầng giao thông liên vùng tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Bên cạnh hạ tầng công nghiệp, đoàn cũng đã khảo sát thực tế tiềm năng du lịch tại danh lam thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa, Vịnh Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện. Các chuyên gia tài chính và thành viên trong đoàn đánh giá cao dư địa phát triển của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là sự kết hợp giữa kinh tế biển và du lịch. Thông qua chuyến khảo sát, đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hỗ trợ xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trao đổi phương thức hợp tác trong hoạt động xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm, tài chính xanh, tín chỉ carbon, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
5: Chiều nay ngày 8 tháng 5, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2026-2030 với các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Phú Mỡ, Tuy An Đông và Tuy An Nam.
3: Theo nội dung ký kết, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk và các địa phương thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên, chủ động phối hợp xây dựng tuyến bài, chuyên đề phản ánh toàn diện các lĩnh vực, chú trọng khai thác chiều sâu các mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo ở cơ sở cũng như tiềm năng về du lịch, văn hóa, con người, những yếu tố tạo nên bản sắc riêng của từng địa phương. Các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Phú Mỡ, Tuy An Đông, Tuy An Nam là những địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk sẽ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đổi mới, năng động, đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu ghi nhận mức tăng đột biến tại tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong.
5: Với tâm lý lo ngại về căn bệnh này đã khiến nhiều gia đình chủ động đưa con em đi tiêm phòng.
6: Tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, nếu như trước đây mỗi ngày chỉ có 2-3 trường hợp đến tiêm vaccine não mô cầu thì nay lượng người đến tiêm tăng cao khoảng 60 người trên ngày.
7: Tìm nguồn ha, các phòng chức năng tìm nguồn để mà làm sao mà đưa được ấy đủ tất cả các chủng của vaccine đấy về để tiêm cho người dân. Lượng vaccine nó cũng không được đầy đủ lắm theo như là cái yêu cầu của người dân, nên là có loại thì mình là có đủ vaccine và có loại thì mình không đủ vaccine.
6: Đưa con gái 19 tháng tuổi đến tiêm vaccine phòng ngừa não mô cầu, chị Trương Thị Kim Ngân ở phường Tân An cho biết, gần đây sau khi đọc tin tức biết viêm não mô cầu là bệnh nguy hiểm, nên chị quyết định cho con tiêm sớm để phòng ngừa.
8: Thời gian qua, cái diễn biến của cái bệnh cái não mô cầu này nó tiếp tục nó tăng lắm. Tại ở tỉnh đã có xuất hiện 2 ca trường hợp mà 1 ca tử vong, nên tôi sợ quá nên phải dẫn bé đi tiêm phòng để phòng ngừa sức khỏe cho bé.
6: Còn chị Hoàng Thị Quyên ở thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú cho hay, do con trai đang học mầm non, thường xuyên ăn ngủ, tiếp xúc gần với nhiều bạn, nguy cơ mắc bệnh cao, nên chị chủ động đưa con đi tiêm vaccine phòng não mô cầu để bảo vệ sức khỏe cho bé.
9: Thời gian qua thấy trên TV và các phương tiện thông tin đại chúng là nói là viêm não mô cầu nó quá là nguy hiểm, nên sợ nó lây nhanh mà lây lan trong cộng đồng á. Cháu thì đi học ở trên trường nữa nên gia đình quyết định là cho cháu đi tiêm viêm não mô cầu.
6: Còn tại khoa tiêm chủng của bệnh viện này, số người đến tiêm vaccine phòng não mô cầu cũng gấp 5-7 lần so với trước. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng đến tiêm. Các bác sĩ cho biết bệnh não mô cầu diễn tiến cực kỳ nhanh, có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Các dấu hiệu khởi phát thường không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm đường hô hấp thông thường, khiến nhiều trường hợp bị chẩn đoán chậm, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị và làm gia tăng nguy cơ tử vong.
10: Hiện tại ở Đắk Lắk là đang lưu hành chủng não mô cầu là não mô cầu type B. Não mô cầu type B thì tỷ lệ lây lan khá là nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm, nên phòng bệnh thì chủ yếu là dựa vào giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh những cái tập trung đông người và có những cái biện pháp phòng dịch là tiêm vaccine đầy đủ.
6: Theo các chuyên gia y tế, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Người dân cần kết hợp với việc nâng cao sức đề kháng, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và chủ động khai báo y tế khi có tiếp xúc với ca bệnh để được hướng dẫn xử lý. Việc chủ động phòng bệnh sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe tốt hơn cho bản thân và cộng đồng.
2: Thưa quý khán giả, liên tiếp ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đã chủ động phối hợp ngành chức năng trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động bà con tiêm phòng diện rộng.
5: Mỗi hộ dân nâng cao ý thức, chủ động tiêm phòng cho vật nuôi chính là giải pháp then chốt để chặn đứng mầm bệnh và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
3: Từng trải qua nỗi ám ảnh do bị chó dại tấn công, ông Võ Văn Bền ở phường Phú Yên hiện luôn chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp tiêm phòng và quản lý vật nuôi tại gia đình. Không chỉ hoàn thành đầy đủ các mũi tiêm phòng dại cho bản thân, ông còn gương mẫu tiêm ngừa định kỳ cho vật nuôi và duy trì việc xích giữ, tuyệt đối không thả rông ra môi trường xung quanh.
11: Chú đã từng đã dính cái chuyện này rồi, chú rất sợ. Chú đã lúc mới 90 tuổi chú là sợ rồi. Nghe nó cho dạy chú sợ lắm, từ đó là chú định kỳ là chú tiêm thôi.
3: Những ngày qua, nắng nóng gay gắt làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh dại. Chị Trần Nguyễn Hồng Nhung ở phường Phú Yên đã chủ động tiêm phòng dại cho ba con chó của gia đình. Chị Nhung cũng

0: đeo rọ mõm, xích giữ vật nuôi cẩn thận nhằm ngăn chặn tối đa rủi ro tấn công mọi người xung quanh.
1: Nuôi rồi cũng nhốt ở trong nhà, rồi hàng năm thì chích thuốc ngừa, rồi bịt mõm đi ra đường thì mình bịt mõm cho nó, rồi cũng chích thuốc đầy đủ hết á, cho không có thể rong đi ngoài đường.
0: Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại vào mùa nắng nóng, hiện nay các địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động phối hợp cùng ngành y tế và thú y triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng cho đàn chó mèo. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, công tác rà soát và vận động tiêm phòng hơn 3.000 con chó mèo đang được Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên thực hiện chặt chẽ đến từng hộ nuôi nhằm thiết lập hàng rào miễn dịch an toàn.
2: Đến khu phố như bà con, nhân dân trên địa bàn phường để thực hiện tốt công tác tiêm phòng chó dại như là các động vật khác để mà đảm bảo cái an toàn cho người dân trên địa bàn. Qua tuyên truyền thì bà con nhận thức được cái việc mà vật nuôi của mình nó không bị dại để mà ảnh hưởng đến cộng đồng, thì cái này cũng đã bà con đã được nhận thức và được nâng cao lên.
0: Bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng, các cấp chính quyền cũng kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp lơ là quản lý chó mèo gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn ai hết, ý thức trách nhiệm của mỗi hộ nuôi chính là yếu tố then chốt để đẩy lùi nguy cơ bệnh dại tại địa phương hiện nay. Chạy quá tốc độ cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những lỗi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
3: Vì thế, để kiềm chế tai nạn giao thông, việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý lỗi vi phạm tốc độ là việc làm cần thiết. Bên cạnh các lỗi thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, thì lỗi tốc độ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nhất là trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
4: Đã phát hiện nhiều trường hợp chạy tốc độ rất là cao và rất là nguy hiểm, và đã tiến hành dừng phương tiện và xử lý đúng quy định của pháp luật. Còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ phương tiện để xử phạt theo đúng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông.
3: Tùy theo từng loại đường trong và ngoài đô thị, cơ quan chức năng đã quy định tốc độ cho từng loại phương tiện như ô tô, xe máy và xe thô sơ. Tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cũng đã tăng mức phạt tiền lên rất cao đối với lỗi vi phạm tốc độ. Quy định là vậy, nhưng người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ quy định còn diễn ra khá nhiều. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện lập biên bản 29.518 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ là 13.685 trường hợp, chiếm 46% các lỗi vi phạm. Riêng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 1.885 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ là 980 trường hợp, chiếm tới 52% các lỗi vi phạm.
5: Em đi trên đường thì em vi phạm lỗi quá tốc độ, nhưng mà em được mấy chú công an ở đây nhắc nhở, sau em chú ý an toàn, đi đúng quy định.
3: Vi phạm về tốc độ là một trong 5 nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ sẽ hướng tới việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngăn chặn hành vi này cũng chính là ngăn chặn nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn thảm khốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt kết quả ấn tượng. 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 967 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước.
3: Dù đối mặt với nhiều biến động của thị trường và chi phí logistics, nhưng với kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của xuất khẩu trong phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là tín hiệu tích cực tạo nền tảng để Đắk Lắk hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
0: Những ngày này, hoạt động thu mua, chế biến và xuất khẩu tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra sôi động. Các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, tinh bột sắn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu tại nhiều thị trường lớn. Tại doanh nghiệp này, các dây chuyền sản xuất cà phê bột và cà phê hòa tan đang hoạt động liên tục để đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác quốc tế. Nhiều đơn hàng xuất khẩu ngay từ đầu năm đã được doanh nghiệp hoàn tất và vận chuyển xuống cảng đúng kế hoạch, tạo tín hiệu khởi sắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

0: liên tục là đổi mới công nghệ, đầu tư mở rộng thêm quy mô sản xuất, rồi áp dụng nhiều hơn trong vấn đề là các cái tự động hóa, và đặc biệt là đầu tư thêm các cái máy móc thiết bị hiện đại để mà làm sao đó mà đáp ứng được cái sự tăng trưởng về sản lượng cà phê chế biến.
1: Không chỉ ngành hàng cà phê, nhiều lĩnh vực chế biến nông sản khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ hoạt động xuất khẩu. Tại các nhà máy sản xuất tinh bột sắn, hoạt động thu mua nguyên liệu và chế biến được duy trì ổn định để đáp ứng các đơn hàng đã ký kết.
2: Dự báo có khả năng là từ đây đến cuối năm thì giá nguyên liệu nó sẽ giữ mức ổn định, và thị trường tiêu thụ chủ yếu của công ty thì chủ yếu là mặt hàng chính là của thị trường Trung Quốc cũng như là một số khách hàng như là Nhật.
1: Tháng 4 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk ước đạt 267 triệu đô la Mỹ, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 967 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Nhằm phát huy vai trò động lực của lĩnh vực xuất khẩu trong phát triển kinh tế, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản và phát triển sản xuất theo hướng xanh, bền vững nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
3: Tiếp tục tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA nhằm mở rộng cái thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các cái thị trường cái tiêu chuẩn xuất khẩu theo hướng chất lượng cao. Bên cạnh đó thì các cái hoạt động chuyển đổi số trong cái lĩnh vực logistics, hoạt động xúc tiến thương mại và thương mại điện tử xuyên biên giới cũng được xác định là những cái giải pháp quan trọng.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, kết quả xuất khẩu đạt được trong những tháng đầu năm đang cho thấy sức bật và khả năng thích ứng của doanh nghiệp Đắk Lắk. Từ chuyển đổi sản xuất, mở rộng thị trường đến nâng cao giá trị chế biến, các ngành hàng chủ lực đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, từ đó góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong đêm nay và ngày mai. Theo dự báo, ban ngày trời nắng, chiều và tối không có mưa, nhiệt độ tại các địa phương dao động từ 22 đến 37 độ. Trong đó, khu vực xã Esup có nền nhiệt cao nhất từ 34 đến 37 độ. Cụ thể, tại xã Madurak và các khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Tại xã Esup và các khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các khu vực lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ. Trên vùng biển không mưa, ngày nắng, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 5. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chủ trì trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.
2: Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị, chân thành đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam là một hình mẫu phát triển ở khu vực và trên thế giới, ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước phát triển như ngày nay.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chân thành từ trái tim của Tổng thống Dissanayake, nhà nước và nhân dân Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Sri Lanka tươi đẹp và mến khách. Chúc mừng Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nợ và phục hồi sau khủng hoảng, đặc biệt là triển khai hiệu quả chương trình cải cách kinh tế, cũng như việc triển khai chương trình Sri Lanka sạch 2026. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Sri Lanka sẽ bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định, bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển và tầm nhìn 2048, đưa Sri Lanka thành nước phát triển nhân kỷ niệm 100 năm độc lập xứng đáng với tên gọi Hòn Ngọc Ấn Độ Dương. Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng với văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Đánh giá quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Tổng thống Sri Lanka khẳng định sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối với cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước có các dự án có tính biểu tượng. Hai bên cũng nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần phải phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm đưa các thỏa thuận vào triển khai ngay. Về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới khu vực có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến các cơ quan chức năng của hai nước trao văn kiện hợp tác về đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học, hợp tác về khoa học công nghệ, hợp tác về các vấn đề dân tộc tôn giáo, văn hóa Phật giáo, du lịch và thông tin truyền thông. Nhân dịp này, hai bên cũng đã công bố món quà của Đảng Nhà nước Việt Nam tặng Sri Lanka là 100 tấn ure và supe phosphat. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì cuộc họp

0: báo thông tin kết quả nổi bật của cuộc hội đàm.
1: Chúng tôi cũng chia sẻ về tầm nhìn về khu vực, về thế giới và thống nhất trong cái bối cảnh then chốt hiện nay. Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng về quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Với cái ý nghĩa đó, tôi đã cùng với Ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Với việc nâng cấp cái quan hệ này, chúng tôi đã cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo cái hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
2: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta rất nhiều tiềm năng và sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung phát triển hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại để kim ngạch sớm đạt 1 tỷ đô la Mỹ.
3: Cũng trong hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya. Thủ tướng Sri Lanka khẳng định ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác mới nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến chuyển sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng và chúc mừng chính phủ Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và từng bước phục hồi tăng trưởng. Đề nghị tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông. Hai bên cũng nhất trí xem xét việc ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không. Thủ tướng Sri Lanka chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ đối với bài phát biểu truyền cảm hứng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka, cho rằng những thành tựu của Việt Nam và những giải pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hết sức tương đồng với mong muốn của Sri Lanka. Thủ tướng mong phía Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo các cán bộ, công chức cũng như sinh viên của Sri Lanka tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ cùng nỗ lực để biến những ý định và mong muốn tốt đẹp cho quan hệ hai nước thành hiện thực trong thời gian tới.
4: Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagat Wiramaratne, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Sri Lanka trong việc thông qua các chính sách và khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế, thúc đẩy cải cách và bảo đảm an sinh xã hội. Mong muốn Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, nhất là về hợp tác kinh tế, để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng thể chế, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số. Khẳng định bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trước Quốc hội Sri Lanka là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, giúp truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội và cử tri Sri Lanka. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cũng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm và thời gian phù hợp.
3: Hôm nay tại Quốc hội Sri Lanka, cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chia sẻ với các đại biểu Quốc hội về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cùng tham dự sự kiện quan trọng này.
0: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại những dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Việt Nam và Sri Lanka gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển đều có truyền thống lâu đời, giàu bản sắc, đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hòa hợp. Chia sẻ chặng đường 40 năm của công cuộc đổi mới năm 1986, Tổng Bí thư Chủ tịch

0: nước Tô Lâm nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm đổi mới từ tư duy đến hành động, để từ chỗ nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới, đến nay Việt Nam nằm trong số 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tham gia trên 20 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phát triển là hành trình liên tục đổi mới, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện và vươn lên. Từ hành trình này, Việt Nam rút ra một số kinh nghiệm có thể có giá trị tham khảo đối với các quốc gia đang phát triển. Thứ nhất, đó là kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Thu hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại phải đi đôi với nâng cao năng lực nội sinh.
1: Độc lập tự chủ là nền tảng để mỗi quốc gia bảo vệ lý chính đáng của mình và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Nhưng tự chủ không có nghĩa là khép kín. Tự chủ là có đủ bản lĩnh, năng lực và niềm tin để hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Việt Nam luôn coi nội lực là quyết định nhưng ngoại lực là quan trọng. Nội lực là con người, là thể chế, văn hóa, truyền thống, khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân. Ngoại lực là tri thức, thị trường, công nghệ, đầu tư, kinh nghiệm, quản trị và hợp tác quốc tế. Sức mạnh của phát triển nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa hai nguồn lực đó. Hội nhập quốc tế mở ra cánh cửa rất lớn, nhưng năng lực nội sinh vẫn mang tính quyết định. Thu hút đầu tư nước ngoài là cần thiết, nhưng không đủ. Phát triển bền vững đòi hỏi phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, chất lượng nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bài học kinh nghiệm thứ hai là phát huy vai trò của pháp luật, quốc hội và quản trị quốc gia trong kiến tạo phát triển. Đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế.
1: Hôm nay, phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, tôi càng thấy rõ hơn vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc tạo dựng niềm tin, thúc đẩy cải cách và đảm bảo phát triển bao trùm. Một chính sách đúng có thể tạo ra chuyển biến trong một lĩnh vực, nhưng một tư duy phát triển đúng có thể mở ra con đường cho cả quốc gia. Đổi mới ở Việt Nam không chỉ là thay đổi một số chính sách kinh tế, mà là thay đổi về cách nhìn, về phát triển, về vai trò của nhà nước, thị trường, của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi vừa làm vừa tổng kết, vừa thí điểm vừa nhân rộng, không nóng vội, không cực đoan, nhưng kiên trì đổi mới. Bài học của Việt Nam là phải xuất phát từ thực tiễn đất nước mình, tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời biết học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bài học kinh nghiệm thứ ba là lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển. Thứ tư là coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng của ổn định và phát triển. Nhấn mạnh hai mục tiêu 100 năm của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, quản trị hiệu quả hơn, phát huy dân chủ rộng rãi hơn, đoàn kết toàn dân tộc sâu sắc hơn và hợp tác quốc tế thực chất hơn. Một câu hỏi được đặt ra với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Sri Lanka. Làm thế nào để phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiện đại hơn nhưng bao trùm hơn, hội nhập sâu hơn nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc? Trước các đại biểu Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện sẽ mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Thứ nhất, đó là tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện, phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương.
1: Đặc biệt, Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường, trong xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội cho thanh niên. Việt Nam mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy hoạt động các nhóm nghị sĩ hữu nghị, làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất.
0: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư để đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn, coi trọng phát triển các động lực hợp tác mới là kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh, cũng như tăng cường giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Sri Lanka mở rộng hợp tác với ASEAN. Đồng thời, Sri Lanka tiếp tục là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương.
1: Các quốc gia vừa và nhỏ không tìm kiếm sức mạnh bằng đối đầu, chúng ta tìm kiếm sức mạnh bằng đoàn kết, bằng luật pháp quốc tế và bằng năng lực tự cường, bằng chất lượng quản trị, bằng niềm tin của nhân dân và bằng sự tin cậy giữa các dân tộc. Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình bởi chúng tôi đã trải qua chiến tranh. Việt Nam hiểu được giá trị của độc lập bởi chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài để giành và giữ độc lập. Việt Nam hiểu giá trị của phát triển bởi chúng tôi đã đi lên từ nghèo khổ. Và Việt Nam hiểu giá trị của bạn bè bởi trong những năm tháng khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đoàn kết và tình cảm quý báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Sri Lanka.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, Việt Nam và Sri Lanka có chung một niềm tin: hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất nối liền hai dân tộc. Trên cơ sở này, hai bên sẽ biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Harini Amarasuya đã cùng dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương, tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Còn Việt Nam là một nền kinh tế mở, năng động, là cửa ngõ của ASEAN với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, liên kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu được kết nối hiệu quả, Sri Lanka có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược của Việt Nam ra Ấn Độ Dương. Còn Việt Nam có thể là cửa ngõ để Sri Lanka tiếp cận sâu hơn vào ASEAN và các thị trường toàn cầu.
1: Giá trị quan hệ Việt Nam Sri Lanka không nằm ở quy mô hiện tại mà ở vai trò chiến lược trong kết nối khu vực. Chúng ta đang có những điều kiện cụ thể để tạo ra bước chuyển mới. Việc thúc đẩy kết nối hàng không trực tiếp, đặc biệt là việc mở đường bay giữa Colombo và Thành phố Hồ Chí Minh là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa chiến lược. Trong nền kinh tế hiện đại, kết nối không chỉ là điều kiện cần mà là yếu tố quyết định. Khi có sự kết nối trực tiếp, chi phí giảm, thời gian rút ngắn, thông tin minh bạch hơn và niềm tin thị trường cũng được củng cố. Từ kết nối giao thông sẽ hình thành dòng khách du lịch, từ du lịch sẽ phát triển dịch vụ, từ dịch vụ sẽ thúc đẩy thương mại và từ thương mại sẽ mở ra cơ hội đầu tư. Đây là một chuỗi phát triển tự nhiên và bền vững.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Khẳng định Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.
1: Trong hợp tác với Sri Lanka, Việt Nam đặc biệt coi trọng tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Sri Lanka có thể không phải là thị trường lớn nhưng là một điểm kết nối chiến lược. Việt Nam có thể không phải là trung tâm trung chuyển nhưng lại là cửa ngõ sản xuất và thị trường ASEAN. Khi hai lợi thế này được kết nối, giá trị tạo ra sẽ vượt xa cái quy mô của từng thị trường riêng lẻ.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka đã chia sẻ tầm nhìn về một quốc gia thịnh vượng, đồng thời khẳng định những cơ hội hợp tác với Việt Nam. Mong muốn hai bên sẽ cùng chuyển hóa thiện chí chính trị thành việc mở rộng dòng chảy thương mại, thắt chặt liên kết đầu tư và mang lại những kết quả kinh tế thực chất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka đã ấn nút công bố mở đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Colombo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, đánh dấu lần đầu tiên các hãng hàng không của Việt Nam có đường bay thẳng tới Sri Lanka, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Tổng thống Anuradhapura Dissanayake đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Việt Nam Hồ Chí Minh trong khuôn viên thư viện thủ đô Colombo. Những công trình này được khánh thành vào ngày 25 tháng 11 năm 2013. Tại thời điểm đó, đây là tượng đài lãnh tụ nước ngoài duy nhất được đặt ở khu vực công cộng của Sri Lanka. Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là nơi diễn ra các hoạt động tìm hiểu, lan tỏa những giá trị to lớn về Bác Hồ.

0: tượng đài và không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là minh chứng sống động nhất, là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ truyền thống và lâu đời giữa hai nước. Như lãnh đạo Sri Lanka đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng, nguồn động viên to lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc. Cũng tại đây, lãnh đạo Thư viện Thủ đô đã giới thiệu với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án nâng cấp không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Nhân dịp này, tiếp Chủ tịch Giám đốc điều hành Tập đoàn Harley PLC Mohan Pandithet, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ và còn nhiều dư địa phát triển, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Sri Lanka, nhất là các tập đoàn có mạng lưới thị trường và năng lực kết nối khu vực như là Harley. Đề nghị Harley không chỉ dừng lại ở các hoạt động thương mại đơn lẻ mà cần hướng tới việc xây dựng các kênh kết nối bền vững, phát huy vai trò là cầu nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối, logistics và khách hàng tại Sri Lanka. Lãnh đạo tập đoàn này khẳng định rất quan tâm tới thị trường Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch.
0: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka.
1: Trong tuyên bố chung nêu rõ, quan hệ song phương được thúc đẩy bởi khát vọng chung về hòa bình, độc lập, tự cường, bởi tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, kinh tế, phát triển bền vững, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Việc nâng cấp này cũng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Về hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, trong tuyên bố chung nêu rõ, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nhất trí về tầm quan trọng và nhu cầu thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2011, tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và nhất trí triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
0: Về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học công nghệ, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả thực chất cơ chế tiểu ban thương mại hỗn hợp và thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hợp tác thương mại, bao gồm tạo thuận lợi về thương mại, trao đổi thông tin và thúc đẩy doanh nghiệp. Phía Việt Nam ghi nhận mong muốn của Sri Lanka về việc sớm trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư giữa hai nước, hướng đến một số dự án mang tính biểu tượng. Hai bên cũng nhất trí tích cực triển khai kế hoạch công tác giai đoạn 2024-2026 trên cơ sở bản ghi nhớ năm 2009 về hợp tác phát triển nông nghiệp và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Phía Sri Lanka đề nghị Việt Nam cung cấp phân bón phục vụ canh tác lúa gạo theo thỏa thuận cấp chính phủ.
1: Tuyên bố chung nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, triển khai các chương trình quảng bá văn hóa, lịch sử và thể thao, tăng cường kết nối giữa các tổ chức Phật giáo, nhất trí hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, khuyến khích liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai bên, triển khai việc trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh.
0: Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh những nội dung hợp tác đa phương và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Phía Sri Lanka bày tỏ mong muốn trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN và cảm ơn sự ủng hộ liên tục của Việt Nam về vấn đề này. Sri Lanka và Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, nhất trí ủng hộ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực. Sri Lanka bày tỏ ủng hộ sáng kiến thành lập trung tâm khu vực về chống tội phạm mạng của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm tại Hà Nội.
1: Tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến thăm. Dự kiến vào tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Ấn Độ và Sri Lanka.
0: Và sáng nay, lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã diễn ra tại Cebu, Philippines. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự các sự kiện này cùng với

0: lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và một số tổ chức quốc tế.
1: Hội nghị là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá cũng như đề ra các biện pháp thiết thực giúp ASEAN và từng nước thành viên ứng phó với các thách thức đa chiều. Tổng thống Philippines nhấn mạnh cam kết của Philippines trong vai trò chủ tịch ASEAN 2026 sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm, tinh thần tương trợ, gia tăng phối hợp giữa các nước thành viên và với các đối tác để ứng phó hiệu quả với các thách thức, duy trì đà hợp tác, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ và ủng hộ các ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề cùng chèo lái tương lai chung với ba trọng tâm lớn bao gồm hợp

0: sẽ ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao. Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất lớn, trong đó trước mắt cần tập trung nguồn lực để đảm bảo an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, lương thực và an ninh con người.
1: ASEAN needs to accelerate the ratification and
2: đẩy nhanh việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, triển khai thực chất kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và đường ống dẫn khí xuyên ASEAN. Về an ninh lương thực, chúng ta cần nâng cao hiệu quả của các khuôn khổ và hiệp định hiện có, bao gồm tầm nhìn ASEAN về thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp đến năm 2045, cùng khung hợp tác liên quan và hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực, bao gồm cả gạo, trong các tình huống khẩn cấp và chia sẻ các kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN. Về an ninh con người, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN trong việc hỗ trợ công dân trên cơ sở các cơ chế và khuôn khổ hiện có của ASEAN nhằm bảo vệ người dân của chúng ta.
0: Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam và các nước, hội nghị thảo luận nhất trí ra tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông, thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực và chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động thực thi cao.
3: 1. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN với chủ đề ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.
4: Các nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ quan ngại trước tác động của biến động địa chính trị thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông đối với khu vực. Nhất trí ASEAN cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Chia sẻ với đánh giá của các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong môi trường hiện nay, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi, đồng thời nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Theo đó, ASEAN cần đi tiên phong trong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế, tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982 theo lộ trình thỏa thuận. ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa. Các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước thân thiện và hợp tác cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt. Thủ tướng nhấn mạnh, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác, giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, mở rộng không gian phát triển với các đối tác tiềm năng.
5: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonsai Sisipadon.
6: Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai thủ tướng Campuchia và Lào để cùng đưa tình nghĩa truyền thống giữa ba nước thành động lực phát triển, biến gần gũi địa lý thành lợi thế gắn kết chiến lược để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận cương vị mới. Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua. Khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn. Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào cũng như cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng tháng 2 năm nay đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp

0: cao, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tạo đột phá gắn kết kinh tế, năng lượng, logistics, chuỗi cung ứng, thương mại qua biên giới, giao thông, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, triển khai thực chất các dự án hạ tầng chiến lược, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trong năm tới, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong. Ba Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước cũng như với các nước ASEAN khác, cam kết luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước vì lợi ích của nhân dân ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Chiều nay gặp Thủ tướng Lào Sonsay Sivanon, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Lào tiếp tục được Quốc hội Lào bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Lào, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Thủ tướng Lào chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm cương vị mới, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng Đảng, Chính phủ lãnh đạo Việt Nam giành nhiều thành tựu, đạt được các mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thủ tướng Lào gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm chính thức Lào. Cảm ơn Việt Nam cử đội chuyên gia sang hỗ trợ Lào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lào, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, nhất là đối với các dự án hợp tác chiến lược kết nối hai nền kinh tế. Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn cấp cao, quan tâm hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao hiệu quả hợp tác ba bên Việt Nam, Lào, Campuchia.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Singapore và Thủ tướng Thái Lan.
3: Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm ngoái là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Tổng thống Indonesia mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam nhằm đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng, ủng hộ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn theo hướng cân bằng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí. Trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của mỗi nước. Vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Singapore đánh giá cao chủ trương, định hướng phát triển và những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành. Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030, tiếp tục phối hợp, tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Chúc mừng Thủ tướng Anutin Chanvirakul được Quốc hội Thái Lan bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Thủ tướng Anutin để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhiệm cương vị mới. Thủ tướng Thái Lan khẳng định Chính phủ Thái Lan mong muốn tăng cường hợp tác với Chính phủ Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố tin cậy chính trị, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, tiếp tục phối hợp để phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại, nhất trí tăng cường đầu tư ở mỗi nước, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng và bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan nghiên cứu gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Thủ tướng Malaysia bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để tạo động lực tăng trưởng. Trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm Malaysia. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn những tình cảm mà Thủ tướng Malaysia dành cho Việt Nam, đánh giá cao các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, mong muốn hai bên tích cực triển khai các dự án hợp tác về năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua mạng lưới điện ASEAN, hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.
2: Tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Ban thư ký ASEAN và cá nhân Tổng thư ký tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phối hợp thúc đẩy các hoạt động hợp tác, xây dựng cộng đồng và hỗ trợ các cơ quan chuyên ngành cũng như các nước thành viên, cho biết Việt Nam đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, xây dựng môi trường thể chế minh bạch, tăng cường chuyển đổi số, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này. Dịp này, Thủ tướng mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Tổng thư ký ASEAN khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN. Các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN. Một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công tốt đẹp với việc hội nghị thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng tại Trung Đông. Lần đầu tiên tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ các đề xuất biện pháp quan trọng để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN.
4: Các nhà lãnh đạo của ASEAN đã rất nhất trí được nhiều biện pháp ứng phó để vượt qua cái khủng hoảng trước mắt, cũng như là đề ra những biện pháp nâng cao cái tính chủ động của ASEAN, nâng cao tính tự cường của ASEAN. Sự nhất trí của các nước ASEAN là rất cao về tất cả các biện pháp, kể cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn, và trên tất cả các trụ cột, từ an ninh chính trị cho đến kinh tế và cho đến văn hóa xã hội, và bảo đảm cái an ninh an toàn cho người dân của ASEAN. Và tại hội nghị này thì Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lần đầu tiên tham dự, đã đề ra rất nhiều đề xuất sáng kiến của Việt Nam để đóng góp vào những giải pháp chung của ASEAN. Các cái biện pháp chúng ta đưa ra cũng rất toàn diện, đến các cái trụ cột về hòa bình ổn định, về an ninh, cũng như là về tăng cường kết nối kinh tế cả về nội khối, cũng như là tăng mở rộng cái không gian của ASEAN thông qua việc kết nối, ký kết các cái thỏa thuận về kinh tế với các đối tác bên ngoài.
1: Tối nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời Cebu, Philippines, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 với khoảng 20 hoạt động đa phương và song phương trong 2 ngày. Chuyến công tác của Thủ tướng đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng ASEAN, mở ra những tiền đề và xung lực thuận lợi đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác phát triển cả bề rộng và bề sâu trong thời gian tới.
2: Sáng nay làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, đánh giá công tác quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã được thực hiện nghiêm túc. Việc lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt. Nhiều văn bản về xây dựng tòa án điện tử, cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống được ban hành. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân tối cao tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng các chỉ số cụ thể như là án quá hạn, thời gian giải quyết và mức độ hài lòng của người dân, gắn công tác chuyển đổi số với hoạt động xét xử, hướng đến mục tiêu giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao đẩy mạnh đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền sở hữu và cải thiện môi trường đầu tư.
1: Sáng nay chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

0: đạt được trong công tác tham mưu đảm bảo tiến độ công việc theo yêu cầu, đề nghị cần cụ thể hơn nữa trong chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương, tiếp tục đổi mới tư duy, hình thức trong hoạt động, tránh hình thức trong hoạt động. Ngay trong tháng 5, cần triển khai kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi còn khó khăn, phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng ý đóng góp ý kiến thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, không phát sinh biên chế, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.
1: Thưa quý vị, dưới chân đỉnh Phan Xipang của tỉnh Lào Cai, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, đá núi cằn cỗi và cái lạnh có khi chạm tới mức âm độ C, thế nhưng sức sống vẫn được nảy mầm, đơm hoa làm đẹp cho đời.
0: Vâng, và hơn 10 năm qua thì những bàn tay cần mẫn đã miệt mài gieo mầm, vun trồng nên những màu hoa đa sắc trên sỏi đá khô cằn. Những hình ảnh và câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
2: Dưới chân núi Phan Xipang, 53 loài sen đá đang bung nở, dệt thảm hoa muôn màu giữa mây ngàn Tây Bắc. Không gian rực rỡ, níu chân du khách.
3: Yeah, it's unbelievable. You see...
4: Thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Bạn nhìn lên đồi kìa, những chậu cây rực rỡ và họ đã cất công để những bông hoa nở ra từ đó. Thật sự rất đẹp.
2: 10 năm trước, trên hành trình xây dựng tuyến cáp treo Phan Xipang, sức sống của những nhánh sen đá bám vách núi đã thôi thúc những người thợ. Và một con đường hoa sen đá từ ý chí con người dần hình thành.
3: Thời tiết thì sương mù, có khi là mùa đông là dưới âm độ. Cán bộ nhân viên thì duy trì tỉa bón phân chăm sóc cho sen đá để cây sinh trưởng phát triển. Và cây sen đá mọc trên đỉnh Phan Xipang thì nó là một kỳ tích.
2: Hoa đâm chồi trên đá, cảnh quan được gìn giữ kiến tạo từ bàn tay khối óc đã chạm đến trái tim những người ghé thăm.
5: Rất là tự hào với con người Việt Nam nhà mình. Nghị lực để mà biến cái mảnh đất cằn cỗi thành một khu du lịch như là cái bộ mặt của đất nước ấy, rất là đẹp.
6: Phát triển trên một cái núi đá nó không hề dễ dàng một xíu nào cả. Nỗ lực hơn những người đồng bằng ở chúng mình khoảng 200% sức lực hoặc hơn nữa.
2: Hoa nở trên đá như ý chí kiên cường của người Việt. Lặng lẽ, bền bỉ, những con người đang góp sức làm đẹp một vùng đất giữa mây trời Tây Bắc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bất an hố sâu do khai thác đất. Gác chắn nhỏ, nghĩa tình lớn.
0: Lúa đông xuân đổ ngã sau mưa trái mùa. Góc nhìn DRT, biến chứng nguy hiểm từ việc đắp lá chữa ung thư.
2: Sáng nay, ngày 8 tháng 5, trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, nhiều học sinh trên đường đi học về đã ngã sóng xoài giữa đường. Theo ghi nhận, một vệt dầu kéo dài từ khu vực xã Phú Hòa 1 đến phường Tuy Hòa, dầu nhớt làm cho mặt đường trơn trượt, nguy hiểm. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt rải cát xử lý tạm thời, đồng thời trích xuất camera giao thông để truy tìm phương tiện giao thông làm rò rỉ dầu nhớt xuống đường, gây mất an toàn giao thông. Theo kết quả rà soát hộ nghèo vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố, toàn tỉnh hiện có trên 34.000 hộ nghèo, chiếm 4,13% số hộ, trên 40.000 hộ cận nghèo, chiếm 4,81%, và trên 74.500 hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo và hộ cận nghèo, tỷ lệ 8,94%. Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu giảm ít nhất 2% hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên. Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2% trên một năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3% trên một năm trở lên. Đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở, kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo và mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, Đắk Lắk sẽ chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội phù hợp.
0: Thưa quý vị, toàn tỉnh hiện đang quản lý thuế 128 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, chủ yếu là khai thác đá, cát, đất sét. Trong năm 2025, tổng số thuế phát sinh từ các doanh nghiệp này là 207,5 tỷ đồng, bằng 171% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xử lý tăng thu qua công tác kiểm tra tại 46 doanh nghiệp là 12,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tình hình khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái quy định tại một số địa bàn có dấu hiệu gia tăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm các tổ chức cá nhân chỉ được khai thác khi có thiết kế mỏ, báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, bắt buộc lắp đặt thiết bị kiểm soát sản lượng khai thác, trạm cân, camera.
2: Vốn là bờ đường đi của một khu đất tại tổ dân phố 4B, phường Tân Lập. Thế nhưng, khu vực này bất ngờ bị đào múc nham nhở, sâu khoảng 2 mét, có nơi hơn 3 mét khiến người dân lo lắng. Sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng 3 năm nay.
3: Tới đây là mưa gió này, tới nước ngập này, nó sẽ đánh sạt lở rồi sập nhà này. Vợ chồng tôi làm ăn không có được.
2: Điều khiến gia đình ông Hùng bất an là phần đất bị đào nằm sát khu vực nhà ở. Mùa mưa sắp tới, nguy cơ sạt lở, nước tràn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khu vực và cuộc sống của gia đình.
4: Tối ngủ là không yên này, lo lắng là mưa tới là nó sạt lở xuống là mình làm sao mà lo còn cho con nữa. Mong muốn của tôi là bây giờ trả lại hiện trạng ban đầu thôi, đắp lại cái bờ với lại cái hàng cây của tôi để làm sao mà nó sống lại với lại cái bờ rào của tôi làm lại tôi thôi.
2: Việc đất bị đào múc sâu làm thay đổi hiện trạng khu vực khiến người dân đặt ra nhiều câu hỏi về mục đích đào múc, khối lượng đất đá được vận chuyển đi đâu và liệu việc xử lý hiện trạng như hiện nay có đảm bảo an toàn hay không. Mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có câu trả lời.
5: Mỗi mùa hè đến, những chuyến xe rời phố thị lại bắt đầu hướng về biển, mang theo nhu cầu tìm kiếm sự bình yên sau những ngày học tập và làm việc bận rộn. Không còn là những con đường đông đúc, ồn ào hay khói bụi thành phố. Trước mắt họ là ngõ nhỏ, đường làng, là tiếng sóng êm dịu.
6: Thông thường như ở ngoài Bắc bọn em ở Hà Nội thì mọi người năm mấy năm nay đã bắt đầu có cái trend là bỏ phố về biển. Thì hầu hết là mọi người sẽ tìm đến những cái vùng biển ở Duyên Hải miền Trung thì biển nó sẽ rất là sạch, cũng như là không khí nó trong lành.
5: Không đơn thuần là du lịch, từ phố về biển đang dần trở thành một lựa chọn mang tính trải nghiệm và cân bằng cuộc sống của nhiều bạn trẻ.
7: Nếu mà đi du lịch thì mình sẽ chọn mùa hè thì chắc là đi vùng biển, tắm biển các thứ, không khí nó mát mẻ, cả cảm thấy nó khỏe người nữa. Người dân ở đây rất là dễ thương, mình càng ở lâu ở đây mình càng cảm thấy quý người dân ở đây.
5: Những chuyến đi giúp con người ta tạm gác lại bộn bề để được lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của biển, để được hòa mình vào thiên nhiên với những con người xứ biển hiền lành chân chất. Và có lẽ chính từ những hành trình về với biển, mỗi người lại tìm thấy cho mình những khoảng lặng quý giá để tiếp tục bước đi vững vàng hơn trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, gần 2 năm nay, gác chắn dân sinh tại khu phố Chính Nghĩa, phường Bình Kiến đã trở thành địa chỉ nghĩa tình quen thuộc của người dân địa phương. Ở đây, những nhân viên gác chắn vừa đảm bảo an toàn cho người qua lại, vừa là điểm tựa đáng tin cậy mỗi khi bà con cần giúp đỡ.
2: Những món quà giản dị như nấm đậu luộc, vài chiếc bánh quê hay gói trà nhỏ, chứa đựng biết bao tình cảm chân thành của người dân gửi gắm đến những người gác chắn. Trong mắt bà con, họ là những người tận tụy, trách nhiệm, luôn kịp thời nhắc nhở, ngăn lại những phút vội vàng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc.
8: Trời ơi, cái chỗ là lo chắn đi cho bà con khỏi bị tàu rồi nó qua lại, có nhiều hầu quên như lửng cái không thấy thì nó cũng bị đi.
9: Trừ khi có chắc chắn thì thấy cái con đường này nó vui hẳn lên. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là thấy tình bà con nó càng gắn kết hơn, trật tự của thôn, an ninh của thôn nó ổn định hơn hồi xưa nhiều.
2: 24/24 giờ túc trực, bất kể ngày hay đêm, những nhân viên gác chắn vẫn lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.
10: Những sự việc gì xảy ra trên hiện trường mà anh em được nhìn thấy thì đều tham gia vô và giúp đỡ bà con qua lại, thì người ta họ chia sẻ cho mình gói trà rồi trái cây, mình sẽ làm bằng cách nào đỡ cho bà con mình là càng ngày càng gần gũi.
2: Dưới nhịp sống hối hả, gác chắn nhỏ ấy trở thành nơi giữ an toàn cho mỗi chuyến tàu qua, đồng thời lan tỏa sự ấm áp, gắn kết tình người trong cộng đồng.
0: Tại các xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, những công trình trường phổ thông nội trú liên cấp đang dần hình thành, mang theo kỳ vọng đổi thay cho giáo dục nơi đây. Tại xã Buôn Đôn, một ngôi trường như thế đang được xây dựng trong niềm háo hức của đông đảo phụ huynh, học sinh.
11: Dạ, khi nghe tin thì bà con đã rất là mừng vì sắp có trường cho con học cả ngày, đỡ các con phải đi về, tranh thủ ăn trưa rồi nghỉ trưa ở đó cho có sức con học tiếp trong buổi chiều.
0: Nhiều năm qua, việc học của học sinh vùng biên vẫn còn không ít trở ngại. Quãng đường đến trường xa, điều kiện học tập còn thiếu thốn, khiến việc học của các em gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi dự án trường nội trú triển khai, người dân không khỏi mong chờ.
12: Thuận lợi rất là nhiều cái, ví dụ như là được hỗ trợ tiền ăn, tiền uống, rồi miễn phí các gọi là tất cả các việc đi học cho các cháu.
0: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư nhiều hạng mục như phòng học, khu nội trú, khu sinh hoạt, không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi ở, sinh hoạt ổn định cho học sinh ở xa.
13: Từ khi mà khởi công đến giờ thì cái trường liên cấp này đến, đã tiến độ thi công được hơn gần 50% các cái công trình như vậy. Thì hiện tại thì chính quyền địa phương xã cũng bám với cái đơn vị thi công để nắm được các cái tiến độ về xây dựng các cái nhà hiệu bộ, xây dựng các cái phòng học của tiểu học, trung học cơ sở và các cái nhà đa chức năng để phục vụ tốt nhất, đảm bảo cái tiến độ của trường đạt theo cái dự định đã đề ra là đưa vào hoạt động trong cái năm học 2026-2027 sắp tới.
0: Từ Buôn Đôn và nhiều địa phương vùng biên khác, những ngôi trường mang theo niềm tin, kỳ vọng về một tương lai tươi sáng, bền vững cho học sinh vùng biên đang dần hiện hữu.
5: Trong số các loại hình tín ngưỡng dân gian thì thờ nữ thần là nét văn hóa phổ biến của người dân Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Và múa bóng là hình thức diễn xướng tổng hợp dân gian đặc trưng thường được diễn ra trong các dịp lễ kỳ yên, lễ vía bà. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa hát trỗi tụng ca và múa bóng, múa tạp kỹ hoặc là xiếc do các nghệ nhân biểu diễn.
14: Tay chân hay là mẹt mày mình đánh trang điểm cho đẹp rực rỡ cho mẹ bà vừa vui. Những cái động tác là cũng như đao rồi là mình đi đuốc, mua đuốc hay là quạt.
5: Tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, cứ đến ngày lễ vía bà từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 âm lịch, các nghệ nhân sẽ hội tụ về đây, không phân biệt độ tuổi giới tính, vừa dâng lễ vừa múa vừa đọc những bài về tổ tiên đất nước, tục lệ người xưa, ca ngợi công đức và sự linh thiêng của bà.
15: Mục đích của điệu múa này á là để phục vụ cho các cái dâng lễ các cái vị thần, vừa múa vừa kết hợp dâng lễ, dâng lên cho các vị thần để cầu quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi và cầu cho tri ân các vị thần linh.
5: Trải qua hàng trăm năm hình thành, lưu truyền và phát triển, múa bóng đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc gắn với thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Di sản đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2016.
0: Thưa quý vị, những ngày này trên nhiều cánh đồng lúa đông xuân ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, không khí thu hoạch trở nên kém vui. Sau những trận mưa trái mùa kéo dài, nhiều diện tích lúa đang vào độ chín đồng loạt bị ngã rạp, đổ sát mặt ruộng, khiến việc thu hoạch của người dân gặp không ít khó khăn.
16: Cánh đồng Phước Lộc, vùng sản xuất lúa tập trung với hàng chục nghìn hecta, phần lớn diện tích đã bị ngã đổ sau mưa. Máy gặt hoạt động khó khăn hơn, chi phí thu hoạch đội lên khoảng 60.000 đồng mỗi sào.
8: 10 đám là coi như hết, 9 đám, úng nữa hư hết. Thí dụ mấy bữa cắt là 10 bao đây còn 5 bao. Nó bị ở trong rơm. Nếu mưa đổ mưa xuống rồi không có cắt được.
17: Không được, tại vì nước với là mấy nó không có xuống cắt được, nó dầm hết. Vô khi chờ nó khô nước, rồi mấy nó vô nó cắt thì chừng hớt được bao nhiêu hớt, còn ở dưới bò chứ làm gì đâu. Những cái như dây nè là bò hết.
16: Giữa cánh đồng lúa ngã rạp, bà Trần Thị Thu lặng lẽ chắt chiu từng bao lúa từ 15 mẫu ruộng, xót xa khi công sức cả vụ mùa giờ đang ngấm bùn từng ngày.
18: Nhiều mà cắt này hư mưa ngã đổ rầy ăn đâu gì tùm lum tà la hư lém lận. Chi phí cao mà lúa giá thấp. Nói chung là năm dần khó khăn lắm á.
16: Sau đợt lũ lụt vào cuối năm ngoái, cây lúa đông xuân trên cánh đồng mang theo bao kỳ vọng của người nông dân. Với năng suất từng ước đạt 60 đến 70 tạ mỗi hecta, nhưng chỉ sau vài cơn mưa bất thường, giờ đây những bông lúa nằm rạp mang theo bao xót xa trước thất thường của thời tiết.
2: Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 48 tuổi ở xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, nhập viện với các vết lở loét, sưng phồng ở ngực. Theo người nhà, khoảng một năm trước, bệnh nhân phát hiện có khối u. Nhưng không đi khám mà nghe theo lời mách, hái hoa đu đủ giã nát, đắp trực tiếp với hy vọng tiêu u. Tuy nhiên, sau gần một năm tự điều trị, khối u không thuyên giảm mà ngày càng phát triển, gây lở loét nghiêm trọng. Kết quả thăm khám và cận lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho thấy bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn 3, kèm tổn thương da nặng do đắp lá không đảm bảo vệ sinh.
19: Gia đình phát hiện vợ đầu tiên là cứ nghĩ là chỉ khối u bình thường thôi, tưởng là u hạch, trong thời gian nó cũng lành, nhưng cũng không nghĩ rằng là trong thời gian cũng chữa trị bằng thuốc nam rồi đắp lá hoa đu đủ thì nó lại gây ra mà ảnh hưởng rất là lớn. Đem ra tổn thương và chảy xước trong bộ u vú. Cuối cùng gia đình không có tin tưởng nữa, phải đi vào bệnh viện.
2: Thời gian qua, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận nhiều bệnh nhân ung thư vú nhập viện trong tình trạng bệnh đã ở giai đoạn muộn do tự ý đắp lá, dùng thuốc nam. Theo các bác sĩ, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy lá đu đủ hay thuốc nam có thể chữa ung thư vú. Việc tin vào quảng cáo, truyền miệng và từ chối điều trị y khoa khiến nhiều bệnh nhân bỏ lỡ thời điểm vàng, làm bệnh tiến triển nặng hơn, gây khó khăn cho quá trình điều trị.
20: Nếu mà ước gì người ta tới như mình sớm thì mình dùng cái phương tiện, ví dụ như là dùng cận lâm sàng thì nhú ảnh, này, siêu âm, rồi là chụp MRI, ví dụ như thế, và thăm khám của bác sĩ chuyên khoa thì người ta tới với giai đoạn rất là xa, tức là khi ta đắp lên thì nó sẽ gây lở loét. Và nó tăng cái phần diễn tiến bệnh lý nó nhanh lên và nó gây di căn sớm lắm.
2: Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị đúng phác đồ, không tự ý đắp lá hay dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời là yếu tố quan trọng giúp nâng cao cơ hội chữa khỏi bệnh.
0: Đến đây, 24 giờ cùng DRT hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị và các bạn, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các xã phường trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện. Từ đó, từng nội dung của nghị quyết được cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại xã Vân Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động được xây dựng bài bản, khoa học, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với các định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu phát triển của địa phương. Đặc biệt, từng nhiệm vụ đều được phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, tạo cơ sở để các cấp, các ngành chủ động triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Với cái tinh thần là năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng, thì chúng tôi quyết tâm ngay từ đầu sẽ triển khai nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả với nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để đạt cái kết quả tốt nhất. Với điều kiện địa phương thì có những tiềm năng lợi thế phát triển trong nông nghiệp và du lịch, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cơ quan xây dựng các chương trình kế hoạch, có những cái nội dung, những cái lộ trình, những cái công việc cụ thể để làm sao biến những cái mục tiêu quyết tâm trở thành hiện thực.
0: Chương trình hành động của xã Vân Hòa thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm hành động và tính khả thi cao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Đảng ủy xã Vân Hòa đã xác định 3 giải pháp đột phá cần được thực hiện và triển khai ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết. Một là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính để thu hút đầu tư các dự án lớn. Hai là huy động mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển dịch vụ, du lịch và chế biến. Ba là nâng cao chất lượng quy hoạch, hình thành các khu dân cư mới hiện đại. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quá trình triển khai của xã đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế xã hội ổn định, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước được nâng lên.
2: Xã là coi như có một cái sự coi như là phát triển rất nhanh. Đó là coi như nói chung thì trước đây là chú về đây là coi như rất khổ, nhưng mà hiện tại là bây giờ nói chung thì xã coi như cũng coi như là đạt và coi như là phát triển hơn. Đây là nói chung coi như cái xã Văn Hòa là coi như là đối với nhân dân là cũng ổn định và xây nhà các cái cuộc sống thì tới nó cũng khang trang hơn hơn tất cả coi như là trước đây.
3: Như 2026 đây thì theo cái nghị quyết chủ trương của Đảng thì mới phấn đấu thì mình làm theo cho tốt rồi, rồi cố gắng học tập rèn luyện đạo đức, rồi là ra sức lao động sản xuất để mà đạt được những kết quả chỉ tiêu của nhà nước giao.
0: Tại xã Xuân Thọ, Đảng ủy xã cũng thể hiện quyết tâm cao trong cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bằng chương trình hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Ngay sau khi chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy được ban hành, Đảng ủy xã đã tổ chức rà soát toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương để cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của nghị quyết thành hệ thống đề án, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật trong cách làm của xã Xuân Thọ là việc quán triệt sâu sắc yêu cầu sáu rõ. Các nhiệm vụ được phân nhóm cụ thể theo từng lĩnh vực, từng cơ quan chủ trì, từng mốc thời gian thực hiện. Trong phát triển kinh tế, xã Xuân Thọ xác định phát huy tối đa tiềm năng về đất đai, phát triển năng lượng điện mặt trời, kinh tế lâm nghiệp bền vững, kinh tế dưới tán rừng, cây dược liệu, nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái, cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả được khuyến khích triển khai, nhân rộng.
4: Thì giờ thì đang đầu tư máy móc là làm phôi là để nhân rộng tự chủ được cái nguồn giống. Rồi nhân rộng lại cho bà con xã Viên và các bà con xung quanh trồng, rồi mình thu mua lại. Rồi hợp tác xã thì đang đầu tư vô máy sấy thăng hoa và máy thái lát rồi để làm trà tủ lọc và linh chi thái lát này.
5: Đảng ủy xã đã ban hành cái kế hoạch đó rồi triển khai thực hiện cái nghị quyết đại hội 14 của đảng, trong đó là cũng đưa các cái kinh tế mũi nhọn, trong đó là còn như các cái mô hình kinh tế.
0: Được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Xuân Lãnh cũ và xã Đa Lộc, thời gian qua các chính sách giảm nghèo được xã lồng ghép, triển khai kịp thời, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sinh kế. Từ những cây trồng truyền thống, người dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây mới có năng suất cao như keo lai, mía, sắn vào canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Những kết quả này tiếp tục được địa phương phát huy trong nhiệm kỳ này. Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị xã Xuân Lãnh đã nhanh chóng vào cuộc. Các trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra được cụ thể hóa trong từng chương trình hành động. Đối với công tác giảm nghèo, địa phương xác định thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song đó là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp.
6: Đảng bộ xã đã thảo luận và tập trung xây dựng ba cái nhiệm vụ khóa. Thứ nhất đó là cái công tác xây dựng đảng phải đưa lên hàng đầu, tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng là phải thực sự vững mạnh, phải thực sự gần dân, sát dân để mà triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cái thứ hai đó là phải tập trung thực hiện để xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, và trong đó trọng tâm là thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với cái thủ tục hành chính, giúp cho người dân và doanh nghiệp được xử lý hồ sơ nhanh hơn, tạo thông thoáng trong cái môi trường đầu tư. Cái thứ ba là tập trung đầu tư cái cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, gắn với các cái nhiệm vụ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới trong cái thời gian đến.
4: Qua quá trình thì triển khai thì sự đồng tình của bà con rất là nhất trí, rất là cao, cũng mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, của đất nước nói chung và kỷ nguyên vươn mình của tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Mong sẽ là được triển khai và được sát sườn với thực tế của đời sống nhân dân.
0: Từ thực tiễn triển khai ở các địa phương cho thấy, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội 14 của Đảng đã được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của các địa phương, tỉnh ủy Đắk Lắk đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát, tiến hành kiểm tra giám sát đối với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các chương trình hành động liên quan. Chương trình hành động số 11 ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, đồng thời xem xét việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đánh giá chung ở nhiều địa phương, đảng ủy các xã phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác quán triệt nghị quyết, kịp thời ra soát, điều chỉnh chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
7: Đảng ủy phường Bình Kiến nhiệm kỳ 25-30 sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng và đoàn kết của toàn dân phường Bình Kiến để phát triển phường Bình Kiến vượt qua khó khăn thách thức, để tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và phát triển bên phường Kiến trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương minh của dân tộc.
0: Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, các đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện ở các địa phương. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, các địa phương sẽ chủ động đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực, khả thi. Trong đó cần cụ thể hóa, triển khai hiệu quả chương trình công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy các xã phường theo hướng khoa học, chặt chẽ, tăng cường quán triệt, phổ biến, triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên. Tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của trung ương, các chương trình đề án của địa phương theo hướng sâu rõ.
8: Một là đề nghị các đồng chí tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, gắn với cái chủ đề năm của chúng ta là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Thì chính các đồng chí mới biết là các đồng chí yếu ở chỗ nào, yếu ở khâu nào, cần bổ sung cán bộ ở chỗ nào, các đồng chí phải hết sức chủ động để xử lý cái việc này. Phải động viên, phải làm công tác tư tưởng, phải hỗ trợ để cho anh em cán bộ hăng hái, quyết tâm, đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã phấn đấu rồi phấn đấu hơn nữa, đã quyết tâm rồi quyết tâm hơn nữa trong cái yêu cầu rất cao của sự phát triển hiện nay.
0: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh ủy, tinh thần hành động, đổi mới, quyết tâm cao của các xã phường, các mục tiêu khát vọng phát triển mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra đang từng bước được hiện thực hóa, tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

về gần hai thiên niên kỷ trước, nơi miền cửa biển ấy, nữ tướng Lê Chân đã khai hoang lập ấp Lên Trang, An Biên làm chốn tụ quân. Bà đã biến vùng đất mặn mòi thành pháo đài thép, biến ngư dân thành chiến binh biển cả quật cường. Theo khí cửa biển khởi nguồn từ chính hơi thở ấy, một tinh thần không bao giờ khuất phục trước bão tố nguy nan.

từ nhịp trống của nữ kiệt, mạch nguồn anh hùng tiếp nối trong dòng chảy lịch sử. Bạch Đằng Giang, nơi ba lần dậy sóng ghi dấu những chiến thắng lẫy lừng dưới sự chỉ huy của Đức Vương Ngô Quyền, Hoàng đế Lê Hoàn và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Dòng sông ấy chưa bao giờ bình lặng, bởi mỗi con sóng đều mang tinh thần quyết chiến quyết thắng của cha ông.

năm 1954, bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Geneva. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết lập lại hòa bình ở Đông Dương. Việt Nam tạm thời bị chia cắt tại vĩ tuyến 17, hai miền tập kết lực lượng. Theo hiệp định, thời gian chuyển quân được ấn định: Hà Nội 80 ngày, Hải Dương 100 ngày và Hải Phòng 300 ngày, trở thành cửa ngõ quốc tế của miền Bắc, nơi diễn ra các cuộc rút quân, chuyển giao lực lượng và những dòng người di cư quy mô lớn. 300 ngày, khoảng thời gian dài nhất trong quá trình chuyển quân sau hiệp định. Giữa muôn vàn biến động, quân và dân Hải Phòng vẫn kiên cường đấu tranh, đòi thực dân Pháp thi hành Hiệp định Geneva, làm thất bại âm mưu cướp phá máy móc, nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, bắt thanh niên đi lính, cưỡng ép nhân dân miền Bắc di cư vào Nam của chúng và đẩy mạnh binh vận làm tan rã hàng ngũ địch. Bộ đội ta tiến vào giải phóng thành phố trong rừng cờ hoa chào mừng của nhân dân Hải Phòng. 300 ngày đêm không chỉ là một mốc thời gian lịch sử mà là bản lĩnh của Hải Phòng, là ý chí của một dân tộc trong thời khắc chuyển mình của đất nước.

toàn quân tiến về giữa biển người và hoa. Phượng Vĩ bừng nở như ngọn lửa thắp sáng khắp nẻo đường, từ cầu đất đến nhà máy xi măng, từ bến cảng đến sông Cấm. Màu hoa ấy là máu của cha ông, là lửa của lòng yêu nước. Ngày 13 tháng 5 không chỉ là ngày giải phóng, mà còn là ngày ngọn lửa bất diệt được thắp lên trong trái tim mỗi người Hải Phòng.

0: cảng. Những âm vang từ chương trình như mở ra một hành trình trở về với miền ký ức thiêng liêng của thành phố miền cửa biển. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ với chương 1 Hải Phòng, bản hùng ca nơi đầu sóng.
1: Hải Phòng, những ngày tháng năm rực rỡ trong sắc đỏ hoa phượng, sắc màu của ký ức, của niềm tin và những rung động rất riêng của thành phố cảng. Trong dòng cảm xúc ấy, lễ hội hoa phượng đỏ trở lại như một điểm hẹn thân quen, nơi những giá trị văn hóa và sắc màu nghệ thuật cùng hòa quyện và lan tỏa.
0: Kính thưa quý vị, trong không khí tháng năm giàu ý nghĩa, hướng tới dấu mốc 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2026, thành phố long trọng khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ năm 2026 với chủ đề
2: Hải Phòng hội tụ tỏa sáng.
1: Đến tham dự với chương trình đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
0: Đại biểu thành phố Hải Phòng, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
1: Chúng tôi cũng xin được chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
0: Xin chào mừng các vị khách quý, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các đoàn đại biểu quốc tế, các nước bạn đã tới dự chương trình. Xin nồng nhiệt chào mừng.
1: Chúng tôi cũng xin được chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã, phường và đặc khu, xin được nhiệt liệt chào mừng.
0: Trân trọng chào đón các nhà tài trợ, các phóng viên báo chí đến từ các cơ quan thông tấn trung ương và địa phương. Đặc biệt, xin nhiệt liệt chào mừng đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách đã về dự chương trình khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ năm 2026. Xin nồng nhiệt chào mừng.
1: Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố. Kính thưa các vị khách quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp. Kính thưa đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của thành phố, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách. Hôm nay, trong không khí chào hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng. Đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được thành phố tổ chức để kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên được tổ chức trong không gian và tầm vóc của thành phố Hải Phòng mới. Trong thời khắc ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế cùng toàn thể nhân dân và du khách lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và chúc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, Hải Phòng, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ và tỏa sáng những giá trị lịch sử, văn hóa, tiêu biểu của dân tộc, được hun đúc qua nhiều thế hệ danh nhân. Đó là khí phách mở đất của nữ tướng Lê Chân, là hào khí Đông A trên sóng Bạch Đằng của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, là cốt cách chính trực của vạn thế sư biểu Chu Văn An, là tư tưởng nhân nghĩa của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, là trí tuệ uyên thâm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và là tấm lòng cứu nhân độ thế của Thánh Thuốc Nam Tuệ Tĩnh. Những giá trị ấy làm nên chiều sâu văn hóa, đồng thời hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên của Hải Phòng ngày hôm nay. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Hải Phòng và Hải Dương là bản anh hùng ca về ý chí kiên cường và khát vọng tự do, là dấu mốc giải phóng thị xã Hải Dương ngày 30 tháng 10 năm 1954 cho đến cuộc đấu tranh 300 ngày đầy trí tuệ và bản lĩnh của quân, dân, thành phố cả. Tất cả hội tụ vào mốc son chói lọi ngày 13 tháng 5 năm 1955, ngày mà Hải Phòng hoàn toàn giải phóng. Viết tiếp những trang sử vàng ấy, Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, bứt phá vươn lên, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, là cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của quốc gia, khẳng định vai trò động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Với 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, chúng ta đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng bứt phá mạnh mẽ. Kính thưa quý vị đại biểu, khởi nguồn từ năm 2012, với một biểu tượng thân thuộc, lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã không ngừng phát triển, trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo của nhân dân thành phố, và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể đáng mong chờ của nhiều du khách gần xa khi đến với Hải Phòng. Tiếp nối hành trình đó, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 không chỉ dừng lại ở chương trình nghệ thuật đặc sắc tối hôm nay, mà còn hòa quyện trong không gian của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm, tạo thêm không gian phát triển mới cho thành phố. Trong không gian và tầm vóc mới với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng chính là lời khẳng định cho sự gắn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của thành phố cảng anh hùng với xứ Đông văn hiến. Đây là biểu trưng cho sức mạnh nội sinh nơi các nguồn công nghiệp, cảng biển và những giá trị di sản thế giới cùng cộng hưởng và hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng, xây dựng nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin vươn cao, cất cánh. Kính thưa quý vị đại biểu, bước vào giai đoạn mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh sinh thái và đáng sống, quyết tâm khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và cùng nhau làm từng bước khẳng định thương hiệu thành phố lễ hội, thành phố âm nhạc, nâng tầm lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành thương hiệu văn hóa, du lịch và là cầu nối tiếp xúc đầu tư mang tầm quốc gia và quốc tế. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố bạn. Xin cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, bạn bè quốc tế, cùng sự chung sức, đồng lòng, cống hiến của toàn thể nhân dân, của những người con Hải Phòng trên mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, tiên phong, giàu bản sắc và đầy khát vọng vươn xa tới mỗi quý vị đại biểu và du khách, cũng như gửi gắm tình cảm của mình tới những người con Hải Phòng xa quê như một lời tri ân của thành phố trên chặng đường phát triển.

0: cũng như trong buổi lễ ngày hôm nay. Với niềm tin và khí thế ấy, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 và xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế cùng toàn thể nhân dân, du khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, và xin kính mời đồng chí trao danh hiệu Đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng.
2: Và để Hải Phòng bay cao bay xa hơn nữa trên bản đồ du lịch, không thể thiếu vai trò của những sứ giả quảng bá.
1: Ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng công bố Đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng.
2: Xin được trân trọng kính mời Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi sẽ đón nhận danh hiệu cao quý này.
1: Trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thành Trung trao danh hiệu Đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng.
2: Và xin được chúc mừng Đại sứ du lịch Nguyễn Thị Vân Nhi. Hy vọng với tình yêu dành cho thành phố quê hương, bạn sẽ là nhịp cầu để truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp và con người Hải Phòng hào sảng mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
1: Trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và một lần nữa xin chúc mừng Đại sứ du lịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Vân Nhi.
2: Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta cùng tôn vinh những viên ngọc quý của ngành du lịch thành phố. Những điểm đến đã nỗ lực không ngừng để nâng tầm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.
1: Trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tiến lên sân khấu để nhận quyết định công nhận khu du lịch thành phố và chứng nhận cơ sở du lịch đạt tiêu chí du lịch xanh thành phố Hải Phòng. Xin mời đại diện khu du lịch Vũ Yên thuộc tập đoàn Vingroup,
2: khu du lịch quốc tế Đồi Rồng,
1: khách sạn Pullman Hải Phòng Grand,
2: khách sạn Dream Dragon Resort,
1: khách sạn nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà,
2: khách sạn Nico Hải Phòng,
1: khách sạn Nam Cường Hải Dương,
2: công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Hòa Bình Travel,
1: công ty cổ phần du lịch Việt Travel chi nhánh Hải Phòng
2: và công ty cổ phần dịch vụ thương mại Ngọc Anh. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, và đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, tiến lên sân khấu để trao giấy chứng nhận cho đại diện các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí.

0: kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng chụp hình lưu niệm với đại diện của các đơn vị.
1: Thêm một lần nữa, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đơn vị, những viên ngọc quý của ngành du lịch thành phố. Xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu.
0: Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng trở lại chương trình nghệ thuật Hải Phòng hội tụ tỏa sáng với chương 2 Mạch nguồn hội tụ.
1: Thành phố Hải Phòng là nơi hội tụ linh khí và lịch sử, kết nối sức mạnh của bản lĩnh và trí tuệ, là nơi hội tụ những di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Quần đảo Cát Bà, quần thể di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương, hội tụ nguồn lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, hội tụ thiên thời địa lợi, đang cùng đất nước đứng trước vận hội mới, thể hiện sức mạnh đoàn kết đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong công cuộc hiện đại hóa, phát triển thành phố giàu đẹp hơn, văn minh hơn.
0: Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Khởi nguồn từ dòng chảy trầm tích Văn Hiến xứ Đông, những giá trị tinh hoa ấy chưa bao giờ ngưng nghỉ, vẫn bền bỉ đổ về biển lớn. Hải Phòng và Hải Dương cùng hội tụ trong một trình thể thống nhất, nơi các dòng sông lịch sử như Bạch Đằng, sông Cấm và hệ thống Lục Đầu Giang cùng hòa dòng kết nối mạch nguồn dân tộc. Vùng đất này sở hữu gần 4.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có hàng trăm di tích cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, kiến tạo nên một trong những vùng có mật độ di sản dày đặc nhất cả nước. Từ di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc đến vùng đất Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, mỗi di tích là một lớp trầm tích, mỗi danh nhân là một cột mốc văn hóa, cùng kết tinh nên một vùng đất địa linh nhân kiệt. Hải Phòng hôm nay đang rộng mở, du lịch bứt phá với hàng triệu lượt khách. Trong đó, quần đảo Cát Bà, di sản thiên nhiên thế giới, là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Mạch nguồn hội tụ không chỉ nằm trong lịch sử, mà còn hiện hữu sống động trong từng nhịp sống đương đại. Từ các di sản, lễ hội truyền thống, đến không gian đô thị hiện đại, và nét văn hóa ẩm thực đường phố đặc sắc. Tất cả đang cùng cộng hưởng tạo nên một Hải Phòng phát triển toàn diện và giàu bản sắc.
3: Hải Phòng đã có một cái công trình tôi nghĩ rằng là rất là lớn, rất là hoành tráng, như là một cái công trình vừa là chào mừng lại vừa là thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, thì thực sự là tôi thấy rất là vui mừng và chúc mừng Hải Phòng.
4: Thành phố Hải Phòng của chúng ta, thành phố hoa phượng đỏ của chúng ta đang ngày một phát triển và đang hình thành một thành phố âm nhạc của Việt Nam, và đó là một cái tín hiệu rất là vui mừng.
2: Khi quá khứ hào hùng giao thoa cùng hiện tại bứt phá, một không gian phát triển mới mang tầm vóc tương lai đang dần hiện hữu.
5: Là một người con của thành phố hoa phượng đỏ, tôi luôn tự hào về một Hải Phòng năng động, hiện đại và đậm nghĩa tình. Hãy đến và cảm nhận nhịp sống trẻ trung, đầy sức hút của thành phố chúng tôi.
2: Hải Phòng hôm nay không chỉ khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, cảng biển hàng đầu, mà còn là điểm hội tụ của tinh hoa văn hiến, của sức mạnh nguồn lực và trí tuệ con người. Đó là mạch nguồn nội sinh bền bỉ, tạo đòn bẩy, đưa thành phố tự tin vươn ra biển lớn, hội nhập mạnh mẽ cùng thế giới.
6: Văn Hiến xứ Đông không chỉ là những trang sử vàng khoa bảng, mà là cốt cách thanh cao, là lòng yêu nước thương dân đã hóa thành linh khí. Từ bến Vạn Kiếp linh thiêng đến đỉnh Côn Sơn mây phủ, nhịp cầu di sản đang nối liền quá khứ rực rỡ với khát vọng.

Nếu Hải Phòng là một cơ thể sống, thì bến cảng chính là nhịp đập của trái tim. Một trái tim rực cháy khát vọng vươn khơi. Hải Phòng hôm nay đang vươn mình trở thành thành phố cảng công nghiệp, dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á. Đây không chỉ là trung tâm logistics, kinh tế biển hàng đầu cả nước, mà còn là tâm điểm của khoa học công nghệ và năng lượng sạch bền vững. Với hệ thống cảng biển quy mô lớn và những nhà máy xanh hiện đại, Hải Phòng tự tin khẳng định tầm vóc mới

chào đón du khách đến với Hải Phòng, cửa ngõ vươn ra đại dương với kinh tế biển sôi động, nơi hội tụ sức mạnh cảng biển và du lịch xanh bền vững. Hãy khám phá đồ sơn huyền thoại, đảo Cát Bà, di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ hay vẻ đẹp nguyên sơ của đảo Long Châu, Bạch Long Vĩ. Giữa không gian phóng khoáng, Hải Phòng luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn đến với miền di sản rực rỡ.

0: Hải Phòng, thành phố của khát vọng vươn xa, của tinh thần chủ động thực thi, phát huy động lực và tăng trưởng bứt phá. Trong dòng chảy mạnh mẽ của kỷ nguyên vươn mình, Hải Phòng giữ vị thế đặc biệt, mắt xích chiến lược của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đầu tàu dẫn dắt kinh tế biển của miền Bắc và cả nước, nơi hội tụ của dòng chảy thương mại, công nghệ và hội nhập quốc tế. Đây là kết quả của quá trình thực thi quyết liệt các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Đảng và Nhà nước, hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị biển tầm cỡ châu Á.
1: Làm sao phải nhìn ra được cái việc đó. Nếu thiếu Hải Phòng thì không thể phát triển ở trong khu vực cũng như là quốc gia. Trong cái cấu trúc phát triển của miền Bắc, Hải Phòng được định vị là cực tăng trưởng biển và vùng đồng bằng sông Hồng của cả nước cùng với Hà Nội, Quảng Ninh hình thành cái tam giác động lực phát triển. Hải Phòng cần phát huy cái lợi thế trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, logistics quốc tế và kinh tế biển tổng hợp của Việt Nam.
0: Từ tư duy quản lý, thành phố chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo, phục vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại, quản trị số đồng bộ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và chất lượng sống của người dân làm trung tâm cho mọi quyết sách phát triển. Một bệ phóng vững chắc cho sự bứt phá của Hải Phòng chính là hệ thống hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ và đi trước một bước. Với mạng lưới giao thông đa phương thức kết nối toàn diện đường bộ, đường sắt, hàng hải và hàng không, thành phố đang mở rộng không gian phát triển, từng bước định hình một siêu đô thị biển năng động, hiện đại dựa trên ba trụ cột tăng trưởng cốt lõi. Khẳng định vị thế trung tâm cảng biển quốc tế và logistics hàng đầu với siêu cảng Lạch Huyện cùng định hướng phát triển cảng xanh Nam Đồ Sơn, từng bước trở thành trung tâm kết nối chiến lược của chuỗi logistics toàn cầu, là chìa khóa then chốt tối ưu chi phí, gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng cánh cửa để hàng hóa Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Thành phố đang mở rộng mạnh mẽ không gian phát triển công nghiệp hiện đại, kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp công nghệ cao với các lĩnh vực mũi nhọn như điện tử, chip bán dẫn, năng lượng sạch. Đặc biệt, động lực phát triển còn được xây dựng từ nền tảng tri thức, trí tuệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự sáng tạo và sức mạnh công nghệ. Cùng với công nghiệp và logistics, du lịch, dịch vụ đang trở thành một trong những cực tăng trưởng mới, góp phần tạo dựng diện mạo hiện đại và giàu bản sắc cho Hải Phòng. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Hải Phòng tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
2: Chúng tôi tin tưởng rằng Hải Phòng sẽ tiếp tục là thành phố đáng sống và là nơi nuôi dưỡng cho thế hệ trẻ của tương lai.
3: Khi mà Hải Dương và Hải Phòng về chung một nhà, mở ra một cái không gian hết sức là rộng lớn, hết sức là tuyệt vời để cho tất cả là đều có cái điều kiện để phát triển rất là mạnh mẽ.
4: Với cái định hướng đúng đắn của thành phố thì thành phố của chúng tôi sẽ ngày càng phát triển hơn, bền vững hơn.
0: Thành phố anh hùng, xứ Đông Văn Hiến, Hải Phòng đang bứt tốc trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại tầm cỡ châu Á. Trên nền tảng hạ tầng chiến lược, chính quyền kiến tạo, kinh tế năng động và xã hội phát triển toàn diện, Hải Phòng hôm nay đang tỏa sáng, khẳng định vai trò là cực tăng trưởng hàng đầu.
5: Thành phố âm nhạc, Hải Phòng đang khơi dậy mạch nguồn di sản từ những nhạc sĩ huyền thoại của đất cảng, đến những nhịp điệu hiện đại của dòng chảy quốc tế. Giữa nhịp sống công nghiệp hối hả, những nhịp điệu mới vừa mang cốt cách di sản, vừa mang hơi thở thời đại, đưa bản sắc người Hải Phòng thăng hoa và lan tỏa khắp năm châu.

Tâm có dịp được trở lại Hải Phòng trong một ngày rất là đặc biệt như thế này, trong một đêm siêu đặc biệt nữa. Hoa Phượng Đỏ 2026 sẽ thành công rực rỡ. Xin cảm ơn lời mời thân yêu này và xin được kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. I love you all. Và tiếp theo vừa rồi là một ca khúc, một ca khúc hào quang, ca khúc như là một sự rực rỡ của lễ hội của chúng ta. Và tiếp theo nó sẽ càng rực rỡ hơn nữa, rực rỡ và bùng cháy hơn nữa. Đó là khi Tâm hát I see the love, thì quý vị dẫn như thế.

0: xin cảm ơn Hải Phòng.
1: Chúng ta cất cánh để vươn xa hơn tới những đại dương tri thức, vươn cao hơn tới những đỉnh cao công nghệ và tỏa sáng rực rỡ hơn trên bản đồ văn minh nhân loại. Một Hải Phòng bản lĩnh, tự

0: rỡ trên bầu trời đêm nay cũng chính là ánh sáng của niềm tin, của khát vọng và tình yêu mà chúng ta dành cho mảnh đất này.
1: Chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 của chúng ta khép lại, nhưng hành trình Hải Phòng hội tụ và tỏa sáng sẽ còn tiếp nối mãi trong nhịp đập của mỗi trái tim của người dân đất cảng.
0: Hãy mang theo ngọn lửa phượng vĩ trong tim để cùng nhau dệt nên những giấc mơ lớn, đưa Hải Phòng vươn cao, vươn xa hơn nữa trên bản đồ thế giới.
1: Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, du khách. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ, diễn viên, ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả truyền hình cả nước.
0: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 với nhiều hoạt động

với sự tham gia của các diễn viên Evgeny Pronin, Anastasia Petko, Alexander Nikitin, Artem Makarian và một số diễn viên khác. Đạo diễn Vladislav Andrei Gasidulin. Biên kịch Anastasia Itomina. Âm nhạc Igor Babazev, Artem Fedotov. Nhà sản xuất Vladislav Rubin, Alexander Sisoev. Thank you.

0: Bộ phim bí danh tập 14, Chúa trời và nạn nhân.
1: Vì vậy kẻ giết người có thể làm việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô nào đó.

0: Có, Mitenko Oleg Vitalevich, bạn học của Dashin. Cha anh ta có một cửa hàng sửa chữa ô tô.
1: Les, đi thôi.
0: Tôi sẽ quăng địa chỉ cho.
1: Được rồi.
0: Đây có phải là con trai của tôi không? Đó không phải là con trai tôi.
1: Tại sao?
0: Cô có biết mẹ cô ấy bao nhiêu tuổi không? Còn con gái bao nhiêu? Bây giờ hãy tính xem cô ấy lẳng lơ như thế nào. Cô ta ngủ với cả trường.
1: Đó có phải là những gì con trai ông nói?
0: Không. Đôi mắt của cô ấy giống như của một con mèo tháng 3, luôn tìm trai.
1: Là con trai của ông.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
0: Ở trong trường chứ ở đâu nữa.
1: Tát, anh có thể tìm ra từ tính điện của Ajada hiện đang ở đâu không? Nhanh lên đi.
0: Có vấn đề gì? Tôi sẽ phát thảo cho anh coi.

0: Ồ, món quà đặc biệt.
1: Cái gì vậy?
2: Nghe này, tôi thấy trong xe của anh có nước uống. Anh hãy mang nó vào nhé.
0: Chờ tí.

0: cửa. Tôi cấm cô gái xăm hình, tình yêu hay cái chết là ý tưởng của anh.
1: Ira, mở cửa.
0: Anh đã giết cô bé.
1: Đồ ngu, phải, tôi đã yêu cô ấy, mở cửa.
0: Lại đối phép rồi.
1: Chị đang làm gì? Đúng, tôi không giết cô ấy, chúng tôi yêu nhau. Và rồi điều gì đó đã xảy ra. Cô ấy ngừng trả lời các cuộc điện thoại của tôi. Ira, tên quan chức chết tiệt này đã buộc cô ấy phải đi học đại học. Và cô ấy cần hợp pháp quá chuyện chết tiệt đó. Ira,
0: để giết cô bé, để giết cô bé.
1: Tôi không giết cô ấy, Ira, mở cửa. Alexa của tôi đã giết súc sinh đó. Vâng, tôi sẽ tìm cho các anh hàng nghìn nhân chứng rằng anh ấy đã ở một nơi khác vào đêm hôm đó. Anh hiểu không? Ngừng lại, có điều tôi không hiểu anh đã nói gì về đêm hôm đó. Kích cỡ giày của anh là bao nhiêu?
0: Anh muốn gì ở tôi, hãy nói đi.
1: Mở, đồ ngu.
0: Bây giờ tôi sẽ đốt anh. Bây giờ, đó không phải là anh ta. Không phải anh ấy. Không phải Oleg. Không ai muốn tìm cô gái tôi. Và bây giờ mọi người chạy tới để cứu nó. Irina, không phải Oleg đâu. Tất nhiên tôi đã tin anh. Đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi. Buông tôi ra. Để tôi đi. Để tôi đi đi. Hãy để tôi đi. Đi thôi. Ổn rồi, bình tĩnh rồi. Hãy để tôi đi. Cha cô Oleg đã viết một lời thú tội. Ông ta đã làm tình với bạn gái của con trai mình. Theo ông ta, bản thân Dasha muốn điều này. Và sau đó cô ấy bắt đầu tống tiền ông ấy rằng cô sẽ nói với gia đình ông ta về mọi thứ. Oleg tin rằng Dasha không phải là như vậy, rằng cha đã cưỡng hiếp cô ấy, nên sau đó sợ.
1: Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì thực sự đã xảy ra. Vì vậy, anh có thể chọn kịch bản anh thấy phù hợp nhất.
0: Anh còn ở đây lâu không?
1: Em có thể sang nạp năng lượng nếu điều đó.
0: Bên đây có mấy pha cà phê không?
1: Chúng ta sẽ mua.
0: Phải. Vì em đã quyết định định cư ở đây lâu dài. Em đi đây. Nghe đây Sagin, có thể ở đây là quá khứ của anh. Nhưng liệu có nên gì đó mà hy sinh hiện tại của mình không?

0: Liêu Sa, đừng trông chờ vào bất cứ món nào tử tế. Tôi là một đầu bếp tồi.
1: Nhưng tôi là thợ sửa ống nước hạng nhất. Đã sửa máy giặt. Nhận nha.
0: Tôi không nghĩ ra tôi sẽ như thế nào nếu thiếu anh đó.
1: Dạ, tôi không biết nữa. Ồ, không, không, tôi sẽ không ăn cái đó. Dạ, đợi,
0: Liêu Sa, để tôi làm.
1: Tôi sẽ giúp.

40 phút trước tôi gọi taxi, cảm ơn Chúa vì ít nhất xe cũng đã đến. Nói cho nhân viên điều phối, tôi sẽ phàn nàn về sự dối trá của anh. Wow, taxi đã đến nơi, hãy tìm xem. Anh có phải là chiếc taxi tôi đã gọi?

0: Bluetooth Beats Wireless Sunroofit.
1: Dạ không, Samsung Note đâu. Tôi đang hỏi anh ấy, trả lời đi. Được rồi, đưa tay ra sau lưng. Nhanh lên.

Chúng tôi biết anh đã mất đứa con trai. Sao xử đối là bác sĩ chăm sóc đứa bé phải không? Anh đã đổ lỗi cho ông ta về cái chết của con trai anh. Camera kiểm soát tốc độ trên đường cao tốc giữa bệnh viện và nhà riêng của Samsonov đã ghi lại hành trình anh chạy xe. Với Samsonov ngồi ở ghế sau, anh đã đưa ông ta đi đâu vậy?

0: Nghe đây, Sagin, có chuyện gì thế? Cậu muốn nói chuyện gì? Thì đó, suốt cả chặng đường không có một lời nào giữa ba người các cậu. Tôi thì nghe nhạc bằng tai nghe. Ừ. Jen và Chelegin chập mắt. Ra vậy. Và giờ thì sao? Không có gì. Phản ứng tự nhiên của cơ thể trước một cá nhân khác giới hấp dẫn. Có túi đựng tang vật không? À, có đây. Cầm lấy. Ừ.
1: Xin chào.
0: Xin chào.
1: Đi ba đâu? À, để sao vậy? Định bán xe à? Tôi biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Đi ba im lặng từ khi ở đám tang. Giờ đến giờ vẫn im lặng. Tôi không thể ở nhà khi không có Ilyusha, nên tôi đã về nhà chị gái. Con trai hai người chết vì một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn khá hiếm gặp. Thời gian ủ bệnh chỉ một ngày. Nếu hai người không bị nhiễm thì nguồn bệnh không phải tại nhà. Con trai anh chị đã ở đâu trước khi nó bị sốt? Xin lỗi. Đi ba được nghỉ một ngày. Anh ấy cùng con trai ra hồ câu cá. Họ đã dừng lại ở một quán cà phê. Delia chụp hình gửi cho tôi. Chờ chút, nó ở đây. Thằng bé đã gửi hình cho tôi. Sau đó họ quay về nhà và bị thủng lớp. Dima không có lớp dự phòng. Lúc đó họ phải gọi dịch vụ sửa xe. Vì như vậy họ trở về nhà khi trời đã tối. Sao cứ im lặng mãi vậy? Nói gì đi chứ.
0: Chiếc xe được rửa dội vàng, nhưng vẫn còn cái gì đó đọng lại trên tấm lót trắng bùn. Nhựa cây trầm tích dưới đáy hồ nước ngọt, lá cây mục, tàn dư của các loại thủy sinh, mùi rong. Em có cảm thấy không?
1: Em cũng đang định nói.
0: Cảm ơn, không cần đâu. Molotov đã ở nơi có nước, phải tìm Samsonov ở đó.
1: Margarita, cái hồ mà chồng cô đã đưa con trai đi câu cá là ở đâu vậy? Cách đây 30 km, theo đường cao tốc Simferopol. Cảm ơn.
0: Tôi sẽ gọi thêm người và chó nghiệp vụ. Sergei Sergeyevich, chúng tôi cần trợ giúp với Chelegin, em có nghiêm túc không?
1: Sagin, tâm lý học không phải sở trường của anh, và sự tinh tế cũng vậy.
0: Tôi nghĩ Molotov có thể đã ném xác xuống hồ, cần thở lặn. Cá chết. Đứa trẻ có thể đã bị nhiễm bệnh trong hồ.
1: Sagin,
0: không có gì hơn nữa. Dạ. Chúng ta cần lấy mẫu nước và đất. Có thể là một trong số các loài sinh vật bị nhiễm bệnh. Tôi sẽ gọi cho thanh tra vệ sinh dịch tễ. Tôi sẽ gọi lại. Nghe này, các bạn có thấy bảng hiệu không? Ở đây cấm bơi lội, nước bị ô nhiễm. Hãy tìm chỗ khác để tắm đi, làm ơn. Quay lại, nào, quay lại. Đi thôi, đi thôi. Anh ấy gửi lời chào, nói là sẽ ăn tối cùng em.
1: Anh có muốn dùng gì không? Trà nhé.
0: Không.
1: Tóm tắt mình đáng như vậy. Cô trai nhập viện với tình trạng sốt và phát ban. Chuẩn đoán sơ bộ nhiễm nấm không rõ nguồn gốc. Đến khuya các cơn co giật bắt đầu và được chuyển đến chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ trực Samsonov tiêm thuốc Catoxin, không thuyên giảm và gan bắt đầu có vấn đề. Đến 5 giờ sáng, con trai của anh chết vì ngưng tim.
0: Tôi nghiện thuốc lá. Khi Ilyusha ra đời, tôi đã bỏ. Nhưng lúc đó thì không thể. Khi tôi chạy đi tìm thuốc lá, ông ấy bước ra với một tờ giấy.
1: Samsonov.
0: Ông ta đã bắt vợ tôi. Ký giấy đồng ý điều trị. Gan của Ilyusha có vấn đề từ năm 3 tuổi, nghi là bị viêm gan. Sau đó mọi thứ đã xảy ra. Gan của thằng bé không khỏe, mà ông ta lại cho nó.
1: Nhưng thẩm phán đã không tìm thấy các yếu tố cấu thành tội phạm trong hành động của Samsonov. Katopsin là loại thuốc được phép lưu hành, có các giấy tờ xác nhận.
0: Con trai tôi đã chết sau 40 phút tiêm thuốc. Trong 40 phút chết tiệt ấy, nó đã đau đớn vô cùng. Một chuyến thăm nhà thuốc, một danh sách rất ấn tượng. Quan khách có vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Hoàng Samsonov còn sống phải vậy không? Anh đã bơm vào ông ta tất cả những thứ này và muốn ông ta cũng đau đớn. Người sống sẽ ghen tị với người chết.
1: Liêu Sa, không cần gọi thợ lặn đâu, bác sĩ còn sống.
0: Cứu!

0: Đây là một điểm đáng ngờ. Và đây nữa.
1: Xin lỗi, chúng ta đang làm một việc vô ích. Cần mang tất cả quần áo của anh ta đi khám nghiệm.
0: Chúng ta sẽ mang đi, chỉ là những chuyên gia này. Trong khi...
1: Này, em có biết cái gì đây không?
0: Cái này chỉ có anh biết thôi.
1: Còn dung đất bị giẫm nát.
0: Nói chung ý em là một cái gì đó ít người biết. Alex, anh đang đến sao? Đến đi. Bọn em chờ anh. Mọi người có muốn ăn gì không?
1: Tôi muốn
0: Sagin. Liễu. Chìa khóa.
2: Nhiều không?
0: Em chịu mọi trách nhiệm ở đây.
1: Đây.
0: Anh sẽ không chạy đi hút thuốc chứ? Con chỉ hãy chăm sóc cho chồng của mình.
1: Thanh tra vệ sinh dịch tễ đã kiểm tra hồ. Chỉ có E. coli được tìm thấy trong nước. Còn cá chết là do ngộ độc thuốc trừ sâu. Thực tế là có những cánh đồng gần đó. Và khi mưa, một phần đất nhiễm thuốc trừ sâu đã bị cuốn trôi vào hồ.
0: Sagin, anh đã đúng.
1: Nói chung là tôi luôn đúng, Bichugina.
0: Để không phiền mọi người một cách vô ích, cần xác định rõ vị trí tìm kiếm. Anh hãy nói với họ về bác sĩ. Sẽ không còn gì tệ hơn đâu.
1: Có gì khác đâu nào. Ông ta cũng sẽ không còn.
0: Sao anh lại làm như vậy chứ?
1: Hả? Lỗi tại em. Ngốc à, em có hiểu rằng tất cả là lỗi tại em? Em chưa bao giờ ký cái gì. Em đã luôn chờ anh. Tại sao em lại ký chứ?
0: Nếu muốn, anh cứ giết em đi.
1: Anh không. Không muốn, Rich, anh không còn muốn gì nữa.
0: Cậu bé có thể nhiễm bệnh ở đâu chứ? Họ ghi là bãi tắm, nhưng ở đó sạch sẽ.
1: Còn nơi nào khác có thể là nguồn lây bệnh? Thức ăn nhanh, có thể họ đã đến đó. Không, không chắc. Có rất nhiều người trong quán cà phê. Tất cả sẽ bị nhiễm bệnh. Nếu thế thì chúng ta đã biết. Như vậy chỉ còn chuyện thay lốp xe. Thay lốp nào?
0: Sita nói rằng xe của chồng của ta bị thủng lớp, không có lớp dự phòng, và họ phải đi gọi nhóm sửa xe đến.
1: Thật ra thì trong xe có lớp thay thế.
0: Cái gì? Anh ta nói dối sao? Vậy thì họ đã làm gì cho đến tối?
1: Cảm ơn bữa ăn ngon miệng. Chúng ta nói chuyện riêng nhé. Tôi rất hiểu anh. Tôi cũng có con trai. Nhưng vấn đề là bệnh nhiễm trùng là Ilya mắc phải, rất nguy hiểm, và những người khác cũng có thể bị.

0: Chúng tôi cần biết nơi đứa bé có thể đã bị nhiễm bệnh. Anh đã nói dối vợ mình về chuyện thay nó. Thật ra anh đã đi đâu? Con trai anh mấy tuổi? 9 tuổi. Tôi và vợ đã chia tay. Con trai tôi sống với cô ấy. Giống y đúc. Tôi với Rita cũng không ổn. Tôi đã ghé chơi nhà một cô bạn. Tôi cần thư giãn. Anh hiểu chứ? Suốt một tuần, quá mệt mỏi. Tất cả những gì anh nghe thấy là tiền, tiền cần thêm nữa. Vâng, tôi đã ghé nhà cô ấy. Ilyusha khó có thể bị nhiễm bệnh ở đó. Nó thậm chí còn không ăn gì. Khỉ thật cô ấy. Cái gì? Lena, cô bạn mà tôi đã ghé chơi, cô ấy. Cô ấy liên tục kêu ớn lạnh. Cô ấy có uống thuốc gì đó nhưng vẫn bị lạnh. Vậy thì có thể cô ấy cũng bị nhiễm cái thứ mà các anh.
1: Bờ biển phía đông nam dài quằn quèo. Nếu tính ra được chim bay là 724 mét.
0: Không hiểu họ quản lý thế nào khi lập kế hoạch điều tra mà không có bản đồ vệ tinh. Vậy là Bolotov đã ghé căn hộ của cô bạn gái. Cô ta bị ớn lạnh và có thể thằng bé đã bị nhiễm bệnh ở đó. Có khả năng. Tóm lại, Bolotov sẵn sàng chỉ chỗ giấu ông bác sĩ với điều kiện chúng ta chứng minh được tội của ông ấy. Giá mà có thể đợi. Trong một số tình huống cần hành động quyết đoán hơn.
1: Chúng ta đã xác định được nơi mà Bolotov đã ở đó. Tất nhiên là gần đúng thôi. Đó là nơi cần tìm bác sĩ. Anh đi đâu vậy?
0: Nhưng chúng ta sẽ không giải phẫu cậu bé một lần nữa để chứng minh sai sót của ngành y. Tôi sẽ đưa Bolotov đến phòng đặc biệt. Chúng ta sẽ không à? Nghiêm túc chứ. Tình huống bất hợp pháp nên nhớ với công việc của bác sĩ, cơ thể chính là bằng chứng.
1: Stat, xin tài liệu pháp y cho Sagin. Sẽ cần đó.
0: Xin luôn cà phê nữa.
1: Đừng mơ, anh đi cùng em là một việc chán ngấy. Tìm ra bạn gái của Bolotov.
0: Cứu. Cứu giới. Cứu. Cứu giới.
1: Được rồi, đi thôi. Em đang rất tò mò ở đó có gì.
0: Gartopsin. Samsonov đã sử dụng nó thay vì một loại thuốc khác thường được sử dụng trong những trường hợp như vậy. Liệu pháp mới nhất, tuy nhiên với một ít tác dụng phụ và đang được nghiên cứu.
1: Có nghĩa là trên thực tế ông ta đã sử dụng một loại thuốc đang thử nghiệm. Đứa bé đỡ ở đâu? Suốt buổi Ilyushenka xem qua hình trong bếp, còn chúng tôi ở đây.
0: Không sao, không sao. Một buổi sáng vụng về vẫn tốt hơn một đêm cô đơn. Ai đã nói vậy phải không nào? Ai uống thuốc này?
1: Tôi, bác sĩ của tôi đã kê toa.
0: Dừng lại, thuốc kháng sinh.
1: Thì sao?
0: Nếu bác sĩ của cô không ngu ngốc, ông ta sẽ biết. Virus không thể được điều trị bằng kháng sinh. Nghĩa là cô không có virus. Mà này, cô bị bệnh bao lâu rồi? Khoảng 10 ngày không ít hơn.
1: Đúng vậy.
0: Nếu nguồn lây nhiễm ở trong căn phòng này trong 10 ngày, linh hồn của Elena Andreevna sẽ bay đến sao Mộc, là nơi những kẻ ngoại tình đủ mọi thể loại ở đó.
1: Còn manh mối gì nữa không?
0: Thi thể. Nếu Samsonov vẫn là người phạm tội,
1: Sagin, anh lại nghiêng về phía mình.
0: Cartopsin được quảng bá ra thị trường bởi một tổ chức nghiên cứu theo hợp đồng nào đó. Đằng sau đó là rất nhiều tiền. Để được chứng nhận thì dễ, nhưng để thâm nhập vào thị trường hàng hóa cần có thông tin. Một công ty dược phẩm hàng đầu ký kết thỏa thuận với các tổ chức nghiên cứu. Họ tìm kiếm các nhà khoa học, phòng thí nghiệm, tổ chức hội thảo dành cho bác sĩ, tiệc tùng, quà lưu niệm và cả hối lộ.
1: Nghĩa là anh cho rằng Samsonov có thể đã cố tình sử dụng một loại thuốc chưa được xác định để thu thập thông tin.
0: Giả sử nếu chúng ta chứng minh được sự thông đồng của ông ta với tổ chức này,
1: thì có lẽ một sự thật được sáng tỏ.
0: Giúp tôi. Giúp tôi.
1: Tôi có một câu hỏi dành cho cô đây. Trong bệnh án của Ilya Bolotov không có ghi chép nào về cái đêm trong phòng hồi sức khi cậu bé qua đời. Sao lại không? Cô chắc chắn điều đó chứ?
0: Chắc chắn. Cũng như việc cô sắp nhận được giấy triệu tập thẩm vấn.
1: Anh không hình dung đêm đó náo loạn thế nào đâu. Chúng tôi ở đây để cứu người, không phải để ghi chép. Cô viết mọi thứ như thường lệ, chỉ là sau đó đã cắt bỏ các trang. Tại sao không có trang nào ở đây? Tôi không biết gì cả, xin lỗi.
0: Ở đây họ thông đồng với nhau sẽ không ai tiết lộ thông tin cho chúng ta. Các ghi chép đã bị xóa, có nghĩa là có một cái gì đó cần che giấu. Jen. Này.
1: Stat, cậu có thể kiểm tra cuộc gọi chứ?
0: Thực ra cuộc gọi của một y tá từ nơi làm việc đến người quản lý dược đã là phạm tội.
1: Nhưng đối với tòa án thì điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
0: Cái gì?
1: Là anh ta, người nhận cuộc gọi.
0: Sao nào, chúng ta sẽ bắt người. Như thường nói,
1: sẽ, nếu như có thể biết là bắt ai.
0: Sao lại ngồi im? Dù sao thì chúng ta cũng là người đại diện pháp luật. Các người làm gì vậy? Anh cũng vậy, anh đang làm gì? Các người có quyền gì?
1: Quyền đây.
0: Đây thấy không? Đúng chính nó. Tại sao không còng tay? Được rồi, đưa ngay về trụ sở. Tôi sẽ mang thông báo đến ngay.
1: Cảm ơn vì lời khuyên đáng giá. Tôi muốn hỏi anh một câu.
0: Hỏi tôi.
1: Một giờ trước, bộ y tá từ khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện 112 đã gọi một người trong số các anh đến đây. Có vẻ là anh.
0: Có nhầm lẫn gì không? Tôi khuyên anh đừng chối cuộc gọi được ghi âm. Đây là bằng chứng tốt nhất. À, cô ấy chỉ hỏi khi nào sẽ có chuyến hàng tiếp theo, những loại thuốc tuyệt vời của chúng tôi. Anh thấy đó, chúng tôi chỉ vừa mới thiết lập quy trình mà có rất nhiều người cần thuốc của chúng tôi.
1: Tất cả đều mang tới một bệnh viện sao?
0: Sao lại là một, còn thêm viện trợ nhân đạo cho bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở trẻ em?
1: Đó là Catoxin.
0: Thuốc hạ sốt. Thuốc mới à? Được khuyến khích sử dụng. Chúng tôi đang cứu những sinh mạng. Tiện thể, đây, đọc đi nha. Cho anh và chị nữa. Cầm lấy, cầm lấy. Vài năm trước ở Nigeria, trong một trận dịch viêm màng não, một công ty dược phẩm nổi tiếng đã thử nghiệm một loại kháng sinh mới. Bệnh nhân không biết mình đang dùng loại thuốc nào để tránh tác dụng giả dược. 11 trẻ em chết. Và thực tế là ở tòa nhà lân cận, bác sĩ không biên giới, họ có thể cho các loại thuốc đã được kiểm chứng và có hiệu quả hơn. Nhưng các bệnh nhân đã không được thông báo. Đúng vậy, anh đang buộc tội tôi à?
1: Người này đã tham dự hội thảo của các anh và sử dụng thuốc này thử nghiệm.
0: À, tôi nhớ ông ta. Có chuyện gì à?
1: Một thằng bé 6 tuổi đã chết.
0: Chúng tôi chỉ tư vấn thuốc. Bác sĩ đưa nó vào sử dụng. Nếu bạn cần thì có số điện thoại và chỉ dẫn trong tập tài liệu. Chúc mọi điều tốt lành. Tạm biệt.
1: Chờ đợi thông tin từ cái này chỉ vô ích.
0: Anh đã nói từ đầu, chỉ khi chúng ta được phép mổ tử thi của cậu bé thì chúng ta mới có thể thực sự tìm được nguyên nhân cái chết.
1: Anh hình dung thế nào hả? Chúng ta sẽ mang đến sự buồn đau cho Bolotov và vợ của anh ta, rồi nói rằng chúng ta muốn đào xác con trai ta lên để mổ tử thi một lần nữa.
0: Xin đừng đánh vào lòng trắc ẩn của anh. Bolotov không phải là nạn nhân. Anh ta giết người một cách từ từ. Chắc chắn là như vậy. Từ anh ta trở thành kẻ giết người, và có thể anh ta đã là kẻ giết người. Và Samsonov đã chết, có nghĩa là chúng ta cần xin phép khai quật và... Vô ích, xác cậu bé không có trong mộ. Nhìn này, Cherkasov Lev Andreevich, thậm chí không quá hạn.
1: Phòng thí nghiệm nào đây?
0: Phòng thí nghiệm công được tư nhân

0: hóa các phân tích phức tạp về cấu trúc của hạt nhân. Đơn đặt hàng khắp châu Âu. Nào, hãy cho chúng tôi xem vở kịch mà chúng tôi đã chứng kiến cả đêm trong bãi đậu xe. Một tổ chức theo hợp đồng đã đặt hàng phòng thí nghiệm của chúng tôi nghiên cứu cả thập xin. Chúng tôi đã làm một cách trung thực. Hóa ra họ chỉ quan tâm đến phản hồi tích cực. Họ bỏ qua phản hồi tiêu cực. Kết quả nghiên cứu không được công bố theo điều khoản hợp đồng. Một đội luật sư sẽ được cử đến phòng thí nghiệm. Vì vậy chúng tôi đang cố gắng đấu tranh hết sức có thể.
1: Chúng tôi là ai vậy?
0: Những nhân viên trẻ của một phòng thí nghiệm độc lập, một nhóm sáng tạo. Vậy kết quả của cuộc đấu tranh hết sức có thể đến đâu rồi? Khỉ gió. Dù sao thì Catapsin cũng đã được phê duyệt dựa vào công trình của một người Đài Loan nào đó. Ông ta đã so sánh kết quả của 10 nghiên cứu, trong đó chỉ có 2 nghiên cứu được công bố. Mãi sau này chúng tôi mới phát hiện ra độc tính tiềm ẩn của thuốc đối với những bệnh nhân bị bệnh gan. Chúng tôi đã tức tốc đến hội thảo của ông ấy để thu hút truyền hình. Cá nhân tôi đã cảnh báo các bác sĩ. Vậy anh chưa nói với Samsonov à? Là người mất tích ấy hả? Có, tôi đã giữ ông ta ở cầu thang bệnh viện và không buông ông ta ra cho đến khi nói hết thông tin.
1: Chuyện gì xảy ra với thi thể đứa bé? Anh nói là không có trong mộ.
0: Ở trong phòng thí nghiệm của chúng tôi.
1: Vì sao?
0: Tôi tìm thấy dấu vết của một chất bảo vệ gan trong gan của cậu bé.
1: Đó là gì?
0: Chất để bảo vệ gan. Samsonov đã dùng nó trước khi dùng Catapsin, phải vậy không? Phải, bác sĩ biết về độc tính của thuốc và quyết định dùng thuốc bảo vệ.
1: Tôi chỉ không thể hiểu tại sao Samsonov lại chấp nhận rủi ro như vậy.
0: Chả có gì cần hiểu ở đây, vì tiền thôi.
1: Liệu chúng ta có thể chứng minh ông ta đã nhận tiền khi sử dụng Catapsin?
0: Có nhân chứng không? Y tá, nhưng cô ấy sẽ không chống lại bác sĩ đâu.
1: Phải tiến hành kiểm tra hoạt động của tổ chức này.
0: Sẽ mất ít nhất vài tuần, em biết đấy. Đó là dòi bạch tuộc với những người cầm đầu ở nước ngoài và cả đội luật sư nữa.
1: Anh có đề xuất gì để họ ra đi êm xuôi hả?
0: Như này, tôi đã đến phòng kế toán của họ tìm chứng cứ trao đổi với nơi sản xuất. Trong khi đó, họ đã lấy được bản lương ở kho lưu trữ và tiêu hủy. Nhóm cầm đầu đã sợ bị kiểm tra. Tiêu hủy bằng cách nào? Thì bỏ vào túi đựng rác, 2 túi hoặc thậm chí nhiều hơn. Anh làm gì vậy? Tôi xem lịch dọn dẹp đường phố trong trang web. Tchaikovsky 5. Chết tiệt, chúng tôi trễ gần nửa tiếng.
1: Nếu chúng ta ở châu Âu thì không có phương án nào cả, mà chúng ta lại đang ở chết về phía đông. Đi nào.
0: Chúng ở đằng kia. Vừa kịp. Nghe mùi thì không chỉ là giấy tờ. Đúng rồi, tầng 1 có quán ăn. Tôi nghĩ rằng không nên tin tôi, bằng chứng là quan trọng. Bởi vì tôi là ai tôi còn không rõ.
1: Nhìn này Sagin, em tin anh 100%.
0: Tôi tìm thấy rồi đây.
1: Giờ chỉ còn cách nhét hết vào bình cột lại.
0: Tại sao? Không nhất định phải vậy. Stark, chúng tôi cần keo dán và đôi tay khéo léo của cậu. Bọn tôi không thể làm gì nếu thiếu cậu. Tôi tự nhủ, ngốc ơi, đừng cầm điện thoại, đừng nghe máy. Giá mà chúng tôi mò ra cậu qua điện thoại. Này, có ai cần không hả? Bằng trực giác tôi cầm cái điện thoại trên tay và hiểu rằng cuộc gọi này chẳng hay ho gì. Hơn nữa sẽ ra sao nếu những chứng từ chúng ta cần ở trong các công bố? Cái gì nếu ở trong túi cuối cùng thì sao?
1: Đừng lo, tôi sẽ không để cậu chết trước khi xong việc.
0: Chết tiệt. Đứt tay rồi.
1: Tội nghiệp thật.
0: Mà này, vết cắt của giấy được coi là vết thương đau và khó lành nhất. Nhìn kìa, máu của Sagin vẫn màu đỏ. Tôi đã nghĩ nó màu xanh lá cây hoặc màu tím. Mà này, ở một số loại nhện, máu có màu xanh lam vì là chất dẫn truyền oxy. Cái gì? Hấp dẫn đó. Cậu nói đi. Chất mang oxy là Z. Con Jun mà chúng ta đã lấy trên chiếc ổn của Molotov đâu rồi?
1: Em đã đưa cho

0: Tôi đã đưa cho phòng thí nghiệm rồi. Vậy cậu chưa kể hết về loài nhện.
1: Sagin, anh đi đâu? Mọi người cần anh mà.
0: Ở đây cần một đội quân khỉ được huấn luyện. Không cần tới chúng ta. Chẳng có gì để thách thức tôi cả. Chúng ta lại bị bỏ như con Jun bị bỏ quên trong phòng thí nghiệm. Và thậm chí không biết tại sao. Cứu! Cứu tôi! Cứu!

0: Stát,
1: Stát, cậu sao vậy?
2: Trong 15 phút tôi cho rằng đây là chữ R. Đây là chữ K. Tôi không thể chịu được nữa.
1: Stát, Stát à, mọi chuyện sẽ ổn. Cậu nghe không?
2: Jen, sẽ không được gì đâu.
1: Sẽ được.
2: Dần được rồi đây, xem này. Chúng ta đã thu thập được một nửa báo cáo. Thấy không, có chữ Samso trong này.
1: Cậu có muốn uống cà phê không?
2: Có. Anh uống đến cốc thứ 5 sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Tôi chẳng cần đến sức khỏe nữa.
1: Vậy thì hãy nghĩ đến sức khỏe của Samson nốt. Cuộc sống của ông ấy giờ đây phụ thuộc vào những mảnh giấy này.
2: Igor Samsonov cần giúp. Giúp Igor Samsonov. Igor Samsonov. Igor Samsonov.
1: Mỗi lần anh đi khỏi như vậy, em nghĩ là cậu ấy sẽ làm cho mọi chuyện rối hơn. Bỏ đi thật xấu hổ. Anh không đáng được hưởng bất cứ cái gì. Cái này dành cho em.
2: Xong chưa?
1: Em để Stat ở lại găm cứu. Em luôn cho rằng sự chỉnh chu không phải là một đặc điểm nam tính.
2: Nhìn chung theo thống kê phụ nữ thường xuyên năng hơn, chú ý đến tiểu tiết.
1: Đây là một cô bạn nhà báo của em tự đưa ra số liệu thống kê như vậy. 5.000 mỗi trang. Cô Jun sao rồi?
2: Em có biết rằng Jun không sống trong cát không? Vào những ngày khô cạn, chúng chui vào lỗ, có thể sâu tới 2 mét.
1: Bài học đó dẫn tới điều gì?
2: Chúng ta chỉ ở những nơi mà có thể tạo ra thức ăn cho chúng ta. Và điều này càng đúng với Jun. Jun ăn đất, cá trong hồ chết do nước tràn từ ruộng lên. Con Jun này bị say dolomit. Đó là canxi magie carbonate, được một số nhà làm nông theo hướng công nghiệp cải tạo đất nhiễm phèn để tăng năng suất. Màu vàng từ đó mà ra.
1: Có nghĩa là Bolotot ở nơi mà nước cuốn theo đất từ ruộng vào hồ.
2: Đúng vậy, anh đã xem bản đồ. Đó là một khu vực nhỏ. Sao nào? Anh xứng đáng được ăn bánh chứ.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang lan tỏa đến mọi vùng miền, mang theo khát khao cống hiến và làm giàu của thanh niên. Nhưng để

0: Khởi nghiệp thành công cần có lối đi khác biệt, độc đáo để thị trường đón nhận. Thanh niên Đắk Lắk với sự nhanh nhạy về kiến thức, tư duy và công nghệ, nhiều người đã khởi nghiệp thành công, khẳng định vai trò của thanh niên 4.0 trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những giải pháp đổi mới sáng tạo từ những mô hình bước đầu thành công.
1: Làng nghề chiếu cói An Cư, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đã có lịch sử hàng trăm năm. Tuy nhiên, trước những khó khăn của thị trường, hiện nay chỉ còn vài xưởng sản xuất còn duy trì hoạt động, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp. Nguồn lao động ngày càng thu hẹp khi người trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống của ông cha. Với những người con sinh ra và lớn lên trên vùng đất An Cư, những chiếc chiếu cói đã gắn bó với họ từ ấu thơ, là nguồn sống nuôi họ lớn khôn. Và sự mai một của làng nghề là nỗi đau đáu của những người trẻ tâm huyết. Nhờ sự sáng tạo độc đáo, các tour du lịch làng nghề chiếu cói của hợp tác xã dần trở thành điểm đến văn hóa và trải nghiệm không thể thiếu của các du khách khi đến với xã Ô Loan, giúp hợp tác xã ngày càng phát triển khi doanh thu và lợi nhuận từ du lịch kinh doanh các sản phẩm mỹ nghệ ngày càng tăng, tạo việc làm cho các xã viên và đưa hình ảnh làng nghề đến với du khách gần xa. Sự thành công của hợp tác xã đã khẳng định vai trò của đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống.
2: Tới thời điểm hiện tại thì hầu như nó vượt kế hoạch đề ra, là hầu như các tour mà đặt ngoài thì cũng khá là đông. Và trong cái dịp và lễ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch, rất là nhiều lịch đặt kín trong những ngày đó.
1: Ngày nay, thanh niên 9X là lực lượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhiều nhất, với nhiều mô hình hiệu quả, có thành công bước đầu. Trong đó, các mô hình khởi nghiệp dựa trên tiềm năng bản địa có nhiều ưu thế về kiến thức, lợi thế và nguồn nguyên liệu và thương hiệu của các sản phẩm truyền thống. Có nền tảng gia đình kinh doanh bò thịt, nên sau nhiều năm mưu sinh xa xứ, 5 năm trước, anh Nguyễn Thành Đạt trở về quê hương để tiếp nối nghề của cha mẹ. Với nguồn nguyên liệu sẵn có, anh Đạt đã chế biến các sản phẩm bò một nắng, bò khô, sườn bò tẩm ướp, chả bò. Là người đi sâu so với các thương hiệu khác, anh mạnh dạn đầu tư hệ thống máy trộn, máy sấy và các phòng lạnh để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng thương hiệu bò một nắng Thúy Liễu.
3: Những con bò nào nhiều chất lượng là em sẽ đưa vào em làm bò một nắng. Còn cái là em sẽ bán phụ phẩm ở chợ Sông Minh. Em kiểm soát được đầu vào và đầu ra của chất lượng sản phẩm bên em.
1: Nông nghiệp hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Lắk với nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết. Đây cũng là dư địa để thanh niên phát triển các mô hình kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và tiềm năng bản địa. Thay vì phát triển các mô hình kinh tế mới hoàn toàn, học hỏi từ đầu đến kỹ năng công nghệ, nhiều thanh niên 9X chọn cách phát triển kinh tế với các mô hình nông nghiệp. Điểm mới của các mô hình này chính là áp dụng công nghệ, liên kết đầu ra bền vững nên tránh được tình trạng được mùa mất giá. Sự thành công của các mô hình này đã thúc đẩy
4: để mà giúp cho họ dám hành động, dám làm được những cái điều mới. Tại vì khởi sự kinh doanh đó, thì anh cũng phải biết cách kinh doanh, anh phải học được các cái kỹ năng từ marketing, quản trị, tài chính, rồi thị trường đó, rồi phải biết kết nối, biết sử dụng công nghệ.
1: Xuất phát điểm là một cơ sở buôn bán nhỏ, thanh niên 9X này đã mạnh dạn đầu tư công nghệ để khởi nghiệp trong lĩnh vực may chăn gà gối. Từ khởi sự kinh doanh sang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một quá trình dài mà anh đã mất nhiều năm tháng để tham quan học hỏi từ các cơ sở sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Từ thực tế thị trường đã tích lũy và bài học rút ra từ các doanh nghiệp khác, anh đã đầu tư máy khâu này với giá 200 triệu đồng để thay thế cho gần 50 lao động, nâng sản lượng tăng hàng chục lần so với thuê nhân công. Kết hợp với thương mại điện tử, chỉ trong 2-3 năm, cơ sở đã phát triển mạnh mẽ với doanh thu gần 500 triệu đồng mỗi tháng, tạo việc làm cho 5 lao động nông thôn với mức lương trung bình 6-7 triệu đồng mỗi tháng.
5: Cái ý tưởng của em mở xưởng là lúc đầu là em cũng có đi tham khảo trong các thị trường ở trong miền Nam ấy. Thì em cảm thấy cái mô hình mà sản xuất chăn gà gối nệm ấy, em thấy nó cũng sẽ đang phát triển. Em muốn sản xuất một cái mền này thì mà nếu mà một công nó sẽ là một ngày, nhưng mà sau khi ứng dụng máy móc và vào sản xuất ấy, thì có thể một ngày có thể máy nó sẽ xuất được 50-60 cái mền. Từ đấy giúp cho em nâng cao cái hiệu quả trong công việc, cái giảm chi phí nhân công. Hiện tại là em đang có 4 thợ may và 1 thợ cắt, và với mức lương dao động từ 6-7 triệu

0: một tháng, tùy vào làm thêm giờ, và có một năm là cho nghỉ các ngày nghỉ định kỳ theo luật của nhà nước. Cái máy đây em đã đầu tư, về cái máy chân mình là em đầu tư là hơn 200 triệu. Em làm máy này để nó giảm chi phí nhân công. Hai vợ chồng đã có vào miền Nam tìm hiểu được vài tháng trong đấy để tìm hiểu về máy móc và đem về vận hành.
1: Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều thanh niên còn mạnh dạn khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử. Họ tự trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản để xây dựng ý tưởng, lên kịch bản và quay dựng các video quảng bá sản phẩm. Một khu vực riêng cũng được đầu tư đồng bộ để làm phim trường và thường xuyên đổi mới để tạo được những video quảng bá ấn tượng, thu hút lượt xem và lượng mua cao từ khách hàng. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, các nhà khởi nghiệp xem đây là kênh bán hàng hiệu quả nhất khi doanh số tăng trưởng cao mà chi phí bán hàng được giảm thiểu tối đa, nhất là chi phí thuê mặt bằng và nhân viên, vốn là hai chi phí lớn nhất, ảnh hưởng lớn doanh thu và lợi nhuận.
2: Họ có đào tạo người bán chứ? Họ thì thường xuyên làm mở các lớp, ví dụ hướng dẫn chỉnh sửa hình ảnh, rồi làm video lồng tiếng. Ngoài ra là em có theo dõi một cái số người mà cũng kinh doanh như mình nhưng mà họ làm lớn hơn, để mình học hỏi từ người ta đó. Họ thường xuyên chia sẻ những kiến thức thì em cũng hay nghe, và nói chung là họ cũng sẽ đã truyền cảm hứng cho em. Họ nói là tương lai là sẽ làm trực tiếp, là sẽ bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Em cũng thấy, nói chung là đó là cũng một điều tác động đến đối với em để em quyết định em mở xưởng. Nói chung thì em học cái đó cũng nhanh, nhưng mà khó khăn nhất là vẫn là cái tư duy mà chụp hình với lại video đồ này kia, làm sao cho nó sáng, cho nó đẹp, ở góc nào đẹp đồ này kia. Thì nói chung là mình không được đào tạo mà bài bản, mình không được đi học bài bản thì nó vẫn chưa có được bằng những người làm chuyên nghiệp. Hiện giờ là nó chiếm đến 90% doanh thu của em lận. Nói chung là giờ là hầu hết là người ta toàn là mua trên thương mại điện tử đó chị. Có những khách ở địa phương họ không có ra cửa hàng mua mà họ lại đặt hàng trên thương mại điện tử để mua hàng của em, mặc dù rất là gần.
1: Khi các nền tảng thương mại điện tử phát triển, thị trường trở nên phẳng hơn để các cơ sở nhỏ lẻ có thể tiếp cận với người tiêu dùng toàn cầu. Từ các vùng quê, những thanh niên khởi nghiệp đã đưa sản phẩm khởi nghiệp đến với người tiêu dùng thông qua hệ thống logistics và thương mại điện tử hiện hành. Họ có thể xây dựng nhà máy ở các vùng nông thôn với nguồn nhân công rẻ, có tay nghề. Chuyển đổi số theo phương pháp này, các nhà khởi nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu, vốn là rào cản lớn nhất của người trẻ khi khởi nghiệp.
3: Phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp trên địa bàn xã Xuân Minh thời gian qua có thể nói là rất là phát triển, rất là mạnh dạn để đầu tư vào các mô hình mới để phát triển kinh tế cho bản thân.
1: Nắm bắt xu hướng của công nghệ, hầu hết các thanh niên khởi nghiệp xác định đẩy mạnh khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất kinh doanh và xem đây là giải pháp nhờ sự góp ý của các cố vấn khởi nghiệp hàng đầu toàn quốc. Và những câu chuyện truyền cảm hứng từ các cuộc thi khởi nghiệp càng làm cho các nhà khởi nghiệp trẻ vững bước hơn trước những thách thức của hành trình khởi nghiệp này.
4: Từ khi có cái hệ thống lọc đây thì trong nhà máy rồi cái đâu cung cấp nguyên liệu cho mình người ta đưa hàng là mình gia công nhiều, số lượng gấp 4 lần so với đợt lúc trước.
5: Qua cái mà được đào tạo trực tiếp như vậy đó, mình có cơ hội giao lưu cùng với các bạn là chủ các dự án ở nơi khác, thì giao lưu học hỏi là cũng giúp cho mình mở mang ra được kiến thức và thu hút được kinh nghiệm. Thứ hai nữa là mình có thể được học hỏi được những cái tư duy sáng tạo đổi mới của các chủ dự án khác, đó mình có thể mình áp dụng vào trong cái sản xuất của mình.
6: Do cái cảm tính ban đầu của các bạn phụ nữ thì thường hay gắn với cái gian bếp, cho nên cái vấn đề thực phẩm ấy là một cái gì đó rất là thân quen với các bạn am hiểu nhiều hơn, cho nên các bạn dễ bắt đầu. Rồi là cái vấn đề giáo dục cũng là cái vấn đề mà các bà mẹ hay lo cho các bạn con cái.

0: cùng lĩnh vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Đắk Lắk, nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp hoặc tư vấn khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của các cố vấn khởi nghiệp nổi tiếng, đã góp phần nâng tư duy sáng tạo của các nhà khởi nghiệp, định hướng chiến lược kinh doanh tối ưu để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục cải tiến sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng tốt nhất. Hiện nay, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh cũng dần hoàn thành với nhiều chương trình chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập, bản đồ du lịch tỉnh Đắk Lắk đã có sự thay đổi rõ rệt. Một cánh cửa mới được mở ra, kết nối du lịch rừng biển. Đây không chỉ là sự cộng gộp địa lý mà còn là sự cộng hưởng về sinh thái và cảm xúc, mở ra một hành trình du lịch giàu trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa núi rừng và biển cả, đa dạng hóa dịch vụ, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm đến sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung này qua phóng sự Du lịch Đắk Lắk bản hòa ca của rừng và biển.
1: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ của ngành du lịch với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt từ phía Tây Đại Ngàn đến vùng biển phía đông của tỉnh, đã thu hút khoảng 350.000 lượt khách với tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 347 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này đến từ việc địa phương tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động kích cầu quy mô lớn, đa dạng trải nghiệm, sự hòa quyện giữa bản sắc văn hóa Tây Nguyên cùng không khí sôi động của miền biển đã tạo nên hành trình du lịch nhiều màu sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Tại khu vực phía Tây, nhiều điểm du lịch văn hóa cộng đồng đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ. Ngay từ sáng sớm, Bảo tàng Đắk Lắk đã đón đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu không gian văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Thông qua triển lãm ảnh bản sắc các dân tộc Việt Nam, các hoạt động làm thổ cẩm, mặc trang phục ED, tham gia trò chơi dân gian, làm bánh, biểu diễn đàn tính, hát then, du khách đã có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa đa sắc màu của vùng đất cao nguyên.
2: Thì đầu tiên là cũng tham quan bên bảo tàng bên kia. Cảm giác mọi người, cái chương trình làm ở đây rất là chuyên nghiệp, mà là văn hóa ở đây cảm giác rất là cởi mở ấy. Không khí nắng gió thì rất là mát. Cũng rất là bất ngờ.
3: Để tạo ra một cái chuỗi hoạt động mà liên tục thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch năm nay ngoài việc tổ chức các hoạt động liên quan đến Dỗ Tổ Hùng Vương thì chúng tôi cũng kết hợp đưa các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và những cái hoạt động nhân kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động về tại các cái khu vực tổ chức các cái hoạt động của lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, đặc biệt cụ thể như cái khu vực mà tổ chức tại Đình Lạc Giao này thì tạo ra một cái không khí gần gũi để mà thu hút nhân dân du khách vừa đến tham dự dỗ tổ nhưng mà vừa tham dự các cái hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và các cái sự kiện hoạt động của chuỗi hoạt động lần này.
1: Xu hướng du lịch xanh, gần gũi thiên nhiên tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Chính vì vậy, du lịch cộng đồng tại Buôn An Cô Thông cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Trong không gian nhà dài truyền thống, du khách được trải nghiệm đời sống sinh hoạt của đồng bào ED, thưởng thức cà phê Tây Nguyên, khám phá nghề dệt thủ công và lắng nghe những thanh âm mang đậm hơi thở Đại Ngàn. Đặc biệt, việc tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã tạo thêm sức hút đối với du khách. Nhiều quán cà phê mang đậm bản sắc Tây Nguyên, đặc biệt là các không gian gắn với văn hóa nhà dài, cà phê truyền thống hay các điểm cà phê trải nghiệm luôn trong tình trạng đông khách từ sáng sớm đến tối. Du khách vừa thưởng thức cà phê, vừa trải nghiệm không gian, tìm hiểu câu chuyện văn hóa gắn với vùng đất Ba Giang, góp phần làm nổi bật sức hấp dẫn riêng của du lịch Đắk Lắk.
4: Cái lúc mà uống cà phê thì nó không phải là vị mà nó giống như kiểu cảm giác á, cái cảm giác là mình lên đây và mình được uống cà phê giống như một nơi bắt

0: nguồn của cà phê ở Việt Nam mình, cho nên em cảm giác là khi mà uống cà phê ở đây thì sẽ uống cái cảm giác, cái hương vị, cái câu chuyện nhiều hơn là cái việc mà thưởng thức cà phê.
1: Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026 và 140 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Bản hùng ca tháng 4 tại phường Buôn Ma Thuột. Chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình đấu tranh hào hùng của dân tộc và khát vọng phát triển của quê hương Đắk Lắk hôm nay, gồm hai phần: bài ca thống nhất và Đắk Lắk âm vang ngày mới, với 13 tiết mục gồm ca múa, biểu diễn nhạc cụ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, được dàn dựng công phu do các diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ của đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn, đã mang đến món ăn tinh thần đầy ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất của các tầng lớp nhân dân.
2: Thì Chi cũng đã được thể hiện một ca khúc rất là hào hùng về quê hương đất nước, và để nhắc lại và để tưởng nhớ đến ông cha ta ngày xưa đã khó khăn vất vả để có được ngày hôm nay, và rất là trân quý những điều đó. Và ngày hôm nay trên sân khấu thì những sự hùng hồn, những cái điều mà các anh em nghệ sĩ đã rất là cố gắng để hoàn thiện, thì ngày hôm nay rất là vui vì chương trình thành công rất là tốt đẹp.
3: Hôm nay được tham gia cái chương trình này của đơn vị tổ chức ra đây thăm thì tôi cảm thấy rất là vinh hạnh, tự hào về cái lịch sử chiến thắng 30/4, và để tiếp nối với cái niềm tin của ông cha ta ngày xưa thì tôi nghĩ là thế hệ chúng ta ngày nay nên tiếp nối và bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh để không phụ lòng cha ta ngày xưa.
1: Từ Đại Ngàn phía Tây, hành trình du lịch dịp lễ tiếp tục sôi động tại vùng biển phía đông Đắk Lắk với chuỗi hoạt động kích cầu du lịch mang chủ đề Cá ngừ Đắk Lắk tình hoa cầu vàng. Điểm nhấn nổi bật là chương trình nghệ thuật được tổ chức vào đêm 30 tháng 4 tại quảng trường Phú Yên với 3 phần: Bước chân tiền nhân, Tinh hoa cầu vàng và Vương xa. Khán giả được kể câu chuyện chân thực từ hành trình khai phá vùng đất ven biển đến sự hình thành và phát triển nghề câu cá ngừ đại dương, niềm tự hào của ngư dân địa phương bằng công nghệ 3D mapping, LED và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Chương trình đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Đặc biệt, màn trình diễn phi lê cá ngừ đại dương trực tiếp trên sân khấu đã tạo nên sức hút lớn đối với người dân và du khách. Không đơn thuần là hoạt động ẩm thực, chương trình còn góp phần quảng bá nghề câu cá ngừ đại dương, niềm tự hào của vùng biển phía đông Đắk Lắk. Qua từng lát cá tươi rói, câu chuyện về hành trình vươn khơi, về những ngư dân ngày đêm bám biển cũng được lan tỏa đầy cảm xúc.
4: Cũng mong tất cả bạn bè của các tỉnh khác cũng như trong và ngoài nước có thể đến Phú Yên để tham gia những lễ hội kích cầu du lịch, những festival.
5: Chương trình kích cầu như này thì đã làm cho người dân ở đây rất là phấn khởi, không chỉ là người dân mà là tất cả các khách du lịch trải nghiệm được rất là nhiều không gian ẩm thực và văn hóa, cả các danh lam thắng cảnh.
6: Không khí rất là vui. Đông thì những cái hàng quán thì sẽ có nhiều khách hơn, cho lúc trước thì em thấy nó rất là vắng.
1: Song song với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, hoạt động bay khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Tháp Nghìn Phong, phường Tuy Hòa cũng đã mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Từ trên cao, vẻ đẹp giao hòa giữa biển xanh, thành phố và thiên nhiên hiện ra đầy ấn tượng. Hoạt động này không chỉ tạo ra trải nghiệm mới lạ mà còn mở ra hướng phát triển các sản phẩm du lịch mới cho địa phương.
7: Chúng tôi đang muốn lấy cái đây là một trong những cái để mà kích cầu cái du lịch ở địa phương rồi ở Đắk Lắk. Chính vậy thì trong cái chuỗi hoạt động kích cầu du lịch lần này thì diễn ra rất nhiều các cái hoạt động. Đây là một trong những cái sự kiện có cái thể là mà để giúp cho các cái du khách khi về với phía đông vừa được tắm biển, vừa được tham gia các cái điểm, tham quan các điểm du lịch, nhưng mà cũng có những cái hoạt động trải nghiệm lần này.
8: Những chân trời phía đại dương, nơi con người chưa vươn tới, làm nảy nở khát vọng khám phá, chinh phục. Từ trong nhịp sống mưu sinh, khát vọng ấy dần hình thành và lớn lên. Phải đi xa hơn, xuống sâu hơn, vượt qua những tầng nước chưa từng chạm tới, để tìm kiếm những ngư trường mới ngoài khơi xa tắc.

Một đoạn vàng cơ tình cờ bắt gặp, những ngư dân đã quan sát lần theo quy luật của dòng nước, của đàn cá, rồi kiên trì thử nghiệm qua những chuyến đi dài ngày giữa sóng gió, mà dần hình thành nên một phương thức đánh bắt mới để có thể đi xa bờ. Bắt đầu bằng trí tuệ của ngư dân Phú Yên xưa, nghề câu cá ngừ đại dương được khởi nguồn rồi lan tỏa ra khắp các ngư trường của Tổ quốc, mở ra những hải trình mới giữa chủ khơi với tinh hoa câu vàng.

một dây câu chính dài hàng chục km. Trên đó gắn hàng trăm lưỡi câu có mồi sống, được thả ở những tầng nước phù hợp để đón luồng di chuyển săn mồi của cá ngừ theo dòng hải lưu. Chính đặc điểm này thúc đẩy ngư dân tiến ra đại dương và đòi hỏi phải xác định chính xác ngư trường, thời điểm, độ sâu, đồng thời xử lý và bảo quản cá ngay trên tàu để đảm bảo chất lượng sau khai thác. Cá ngừ là kết tinh của việc con người hiểu và đi đúng theo quy luật của biển.

0: Từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, với nhiều lợi thế sau sáp nhập đang mở ra cho Đắk Lắk một không gian phát triển du lịch rộng lớn và giàu tiềm năng, không chỉ cộng hưởng về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và sản phẩm du lịch. Sự giao thoa kết nối hài hòa giữa bản sắc văn hóa cao nguyên và tinh hoa biển cả đã mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ với những hành trình đầy cảm xúc. Đây không chỉ là cú hích cho du lịch địa phương trước mắt mà còn là hướng đi nhiều triển vọng trong thời gian tới, để Đắk Lắk từng bước hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá Việt Nam.
1: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến đời sống và sản xuất, việc quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước và môi trường nông thôn đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bồn nước hợp vệ sinh, giải pháp thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gìn giữ nguồn tài nguyên nước. Tận dụng phế phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, hướng đi xanh trong phát triển nông nghiệp bền vững. Và nghịch lý chăn nuôi trong khu dân cư, vấn đề đang đặt ra nhiều áp lực đối với môi trường sống và công tác quản lý tại cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu trong đời sống mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ môi trường sống và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Tuy nhiên, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, điều kiện tiếp cận và lưu trữ nước sinh hoạt hợp vệ sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế đó, chương trình hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đang mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời từng bước thay đổi nhận thức trong bảo vệ tài nguyên và môi trường.
1: Trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chị Hờ Na Pờ Reng không có khả năng xây bể chứa hay mua bồn nước để tích trữ nước sinh hoạt. Mỗi khi có nước, cả nhà chỉ tận dụng xô, chậu, can nhựa để chứa tạm. Những vật dụng nhỏ lẻ, không có nắp đậy, vừa không đảm bảo vệ sinh, vừa không thể tích trữ đủ nước cho sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa khô kéo dài ở vùng đất vốn khan hiếm nước như Krông Nô. Nhiều khi nước vừa lấy về đã sử dụng hết, gia đình lại phải đi xin hoặc chờ nước từ nơi khác về dùng, đất vất vả. Chính vì vậy, chiếc bồn chứa nước được hỗ trợ không chỉ giúp gia đình chị có nơi lưu trữ nước an toàn, hợp vệ sinh mà còn giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, giảm bớt nỗi lo thiếu nước kéo dài nhiều năm qua. Trước đây, nhà tôi chỉ đựng nước bằng xô chậu thôi, để tạm quanh nhà nên bụi bẩn, mỗi hai côn trùng dễ bay vào, nước cũng không sạch. Giờ được nhà nước hỗ trợ bồn chứa nước có nắp đậy kín, vừa chứa được nhiều nước hơn, vừa đảm bảo vệ sinh nên gia đình yên tâm lắm. Các hộ dân được hỗ trợ bồn chứa nước inox dung tích 1.000 lít, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo quy định. Không chỉ cấp riêng bồn chứa, chương trình còn hỗ trợ đồng bộ, văn hóa và các phụ kiện đi kèm để hoàn thiện việc lắp đặt, giúp người dân có thể đưa vào sử dụng ngay. Với dung tích lớn, độ bền cao và thiết kế kín, những chiếc bồn nước này không chỉ giúp bà con chủ động tích trữ nước sinh hoạt mà còn đảm bảo vệ sinh nguồn nước, hạn chế bụi bẩn, côn trùng xâm nhập trong quá trình sử dụng.
2: Ngày xưa chưa có bồn nước thì dùng bằng can, xô gì các kiểu đựng thôi. Rồi giờ có bồn nước rồi đựng thoải mái, đủ ăn uống.
1: Từ việc sử dụng những vật dụng chứa nước tạm bợ sang các bồn chứa hợp vệ sinh là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Nước sinh hoạt được lưu trữ an toàn hơn, hạn chế nguy cơ ô nhiễm từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, việc sử dụng bồn chứa dung tích lớn cũng giúp người dân tiết kiệm nước hơn, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng.
3: Sử dụng cái bồn nước hay là việc xây dựng các cái bồn trữ nước để giúp cho bà con là trữ nước để trong mùa khô, để giúp cho bà con trong cái việc là sinh hoạt hàng ngày. Đấy. Chứ còn về lâu về dài thì trên địa bàn CRV thì cũng kiến nghị đề nghị là phải có được các cái công trình nước sạch. Đấy. Và ngoài cái công trình nước sạch ra thì phải có được cái nước sản xuất để giúp cho bà con là ổn định cái cuộc sống cũng như là tăng gia sản xuất.
1: Việc lồng ghép giữa hỗ trợ an sinh với nâng cao nhận thức sử dụng tài nguyên đang tạo ra những chuyển biến tích cực tại địa phương. Khi người dân được tiếp cận các điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ý thức giữ gìn, vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước cũng từng bước được nâng lên.
4: Bồn nước phân tán cho bà con để có một cái lượng nước sinh hoạt hàng ngày là đảm bảo. Thì cái lợi ích của cái chương trình này mang lại là rất là lợi ích, và các được bà con được cấp máy móc, thì sẽ từ cái máy móc đó thì bà con sẽ chuyển đổi nghề sang nghề phát cỏ thuê rồi bơm thuốc thuê để cải thiện đời sống cho trong gia đình.
1: Từ những chiếc bồn chứa nước hợp vệ sinh, người dân được bảo đảm nước sinh hoạt hàng ngày, yên tâm lao động sản xuất, phát triển đời sống.
0: Thưa quý vị, trong sản xuất nông nghiệp, việc xử lý phế phẩm sau thu hoạch và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật luôn là bài toán được nhiều nông hộ quan tâm. Nếu như trước đây, lá khô, cành cây hay phụ phẩm nông nghiệp thường bị đốt bỏ ngoài trời, gây khói bụi và lãng phí tài nguyên, thì nay nhiều nông dân đã bắt đầu tìm cách tận dụng nguồn phế phẩm này theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hắc cùng tinh dầu tự nhiên từ một số loại lá cây có thể làm côn trùng mất phương hướng, hạn chế xuất hiện trên cây trồng. Tuy nhiên, việc đốt trực tiếp ngoài trời thường tạo nhiều khói bụi, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ thực tế đó, một số nông hộ tại xã Quảng Phú đã cải tiến cách làm bằng việc sử dụng lò sắt để đốt yếm khí phế phẩm nông nghiệp. Phương pháp này không chỉ giúp tạo khói ổn định để xua đuổi côn trùng, mà còn tận dụng được nguồn phế phẩm sau thu hoạch theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Tại vườn cây của gia đình ông Đặng Văn Huy ở thôn 3, những chiếc lò sắt hình trụ được đặt xen giữa các hàng cây ăn trái. Bên cạnh lò là lá khô, cành cây nhỏ và các phụ phẩm nông nghiệp được gom lại sau khi dọn vườn. Theo ông Huy, thay vì đốt trực tiếp như trước đây, việc đốt trong điều kiện yếm khí, tức hạn chế oxy, giúp vật liệu cháy chậm hơn, lượng khói tạo ra đều và ít gây bùng lửa lớn.
5: Sau khi nó cháy chậm gọi là nó đốt bắt đầu nó tạo ra là khói còn gọi là carbon đó, thì bắt đầu là nó sẽ xua đuổi cái côn trùng đó. Trong cái quá trình đó thì nó sẽ lắng lọng lại các cái tinh dầu dân gian gọi là hắc ín á, dầu hắc ín á, thì cái đấy là có thể là pha với nước để phun trực tiếp cho cây ăn trái để xua đuổi côn trùng. Trong cái lúc đốt yếm khí á, thì nó sẽ ra được cái than biotra. Cái than biotra đó thì lại bón ngược lại trực tiếp lại cho cây trồng.
0: Các lò đốt yếm khí được thiết kế khá đơn giản, tận dụng vật liệu sẵn có nên dễ triển khai trong các hộ gia đình. Khi vận hành, lá khô và phụ phẩm nông nghiệp được đốt trong môi trường thiếu oxy, giúp giảm tốc độ cháy, hạn chế lượng tro bụi phát tán ra môi trường so với việc đốt trực tiếp ngoài trời. Đáng chú ý, phương pháp này còn góp phần giải quyết bài toán xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, vấn đề tồn tại ở nhiều vùng sản xuất hiện nay. Thay vì đốt bỏ tràn lan hoặc chất đống gây ô nhiễm, các loại lá cây, cành khô được tận dụng để tạo khói sinh học và sản xuất than sinh học, phục vụ lại cho cây trồng.
5: Cái lợi ích của nó thì nó giảm được khoảng tầm 50-60% cái sử dụng cái thuốc trừ sâu. Và cái lợi ích thứ hai là nó sản xuất được cái biotra gọi là cái phân bón. Có nghĩa là cứ phải sử dụng từ từ thay dần dần từ từ từng bước thì nó sẽ lấp dần về cái lượng hàm lượng khoáng và hữu cơ trong cái môi trường đất.
0: Việc cải tiến từ kinh nghiệm dân gian sang mô hình đốt yếm khí đã thể hiện sự chủ động sáng tạo của người nông dân trong việc tìm kiếm giải pháp sản xuất thân thiện môi trường. Thay vì xem phụ phẩm nông nghiệp là rác thải cần loại bỏ, nhiều nông hộ đang từng bước tận dụng trở lại nguồn tài nguyên sẵn có để phục vụ sản xuất. Không chỉ tạo khói để xua đuổi côn trùng, mô hình này còn tạo ra than sinh học để bón lại cho đất, góp phần tận dụng phế phẩm nông nghiệp, giảm phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, quá trình đô thị hóa và mở rộng khu dân cư diễn ra nhanh chóng. Thế nhưng song song với đó, hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vẫn chưa được sắp xếp, quy hoạch đồng bộ. Thực trạng này đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
1: Tại một số xã phường, không khó để bắt gặp những mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt nằm xen kẽ ngay trong khu dân cư. Ban đầu chỉ là vài con phục vụ sinh hoạt gia đình, nhưng theo thời gian, nhiều hộ đã phát triển thành mô hình hàng chục, thậm chí hàng trăm con. Điều đáng nói là phần lớn các cơ sở chăn nuôi này nằm sát nhà dân, không đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường. Hệ thống xử lý chất thải còn hạn chế, thậm chí có nơi xả thẳng ra môi trường xung quanh. Mùi hôi từ chuồng trại, nước thải chăn nuôi, ruồi muỗi phát sinh trở thành nỗi ám ảnh thường trực của các hộ dân sống xung quanh.
6: Mùi hôi mình thấy không thở được, mình đi ngang thì mình bịt mũi vẫn cứ ngửi thấy được. Ở xã nước lan qua đường rồi mình đi bộ thì mình cũng sợ té, mà đi xe cũng sợ té.
1: Những chuồng trại chăn nuôi trong hoặc gần khu dân cư khiến người dân phải sống chung với mùi hôi kéo dài cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng hoặc mưa ẩm, việc mở cửa nhà, sinh hoạt ngoài trời trở nên khó khăn. Nhiều hộ gia đình cho biết trẻ nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, người lớn tuổi bị ảnh hưởng bởi mùi hôi kéo dài. Bên cạnh đó là tình trạng ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh và chất lượng cuộc sống.
7: mùi hôi già nó nồng nặc mà nhà em cách đây 2-3 nhà mà vẫn còn ngửi mùi mà trời nóng. Nhà em không dám mở cửa, mở cửa một cái là cái mùi sọc thẳng vô trong nhà. Và đóng cửa vô thì nó hâm, nó bí nhà em con. Một đứa 7 tuổi, một đứa 5 tháng rưỡi mà trời này nóng quá thì đâu có nổi đâu. Thì em cũng chỉ mong là chủ trại có thể xử lý được cái mùi.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy xung đột giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ môi trường sống đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Luật chăn nuôi năm 2018 đã quy định rõ về việc cấm chăn nuôi trong khu vực không được phép của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Tuy nhiên, việc thực thi và di rời các cơ sở này vẫn đang vấp phải không ít rào cản. Phần lớn các hộ chăn nuôi là những hộ nghèo hoặc cận nghèo, chăn nuôi là sinh kế duy nhất. Việc yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức hoặc di rời đến khu quy hoạch tập trung, nơi đòi hỏi chi phí đầu tư lớn là một bài toán quá sức đối với họ.
8: Phường cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng xuống làm việc, tuyên truyền vận động làm sao mà đảm bảo cái môi trường, xử lý cái ô nhiễm. Tuy nhiên là cũng phải có cái biện pháp đã giao cho phòng kinh tế hạ tầng và sau này phải xử lý để đảm bảo cái môi trường nó trong lành, đảm bảo bà con vẫn sản xuất, phát triển, nhưng phải đảm bảo cái không được ô nhiễm. Và cái hướng thì sau này là phải tính phường thì không thể cái chăn nuôi trong cái khu vực đô thị. Về lâu dài thì chắc chắn là sẽ có cái biện pháp, có cái hướng để tạo cái môi trường làm việc, cái môi trường sản xuất kinh doanh cho bà con. Đây, chuyển đổi hoặc là chuyển ra các khu vực xa trung tâm, khu vực phù hợp để cho bà con phát triển ổn định cái đời sống, đồng thời là phải đảm bảo cái môi trường.
1: Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận một thực tế khách quan rằng tình trạng ô nhiễm chăn nuôi hiện nay tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk phần lớn là do lịch sử để lại. Bởi cách đây 5 đến 10 năm, nhiều cơ sở chăn nuôi này vốn nằm ở những khu vực biệt lập, cách xa trung tâm hoặc thuộc vùng sản xuất nông nghiệp thừa thớt. Thế nhưng, cùng với tốc độ phát triển của đô thị, những cánh đồng vườn rẫy trước kia nay trở thành các khu dân cư đông đúc. Những chuồng trại vốn ở ngoài rìa nay bỗng chốc trở thành trung tâm nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà cao tầng và các tuyến đường phố mới. Đô thị hóa là xu thế tất yếu của sự phát triển. Tuy nhiên, một đô thị đáng sống phải là nơi mà sự phát triển kinh tế luôn song hành với sự trong lành của môi trường. Chỉ khi bài toán lịch sử để lại này được giải quyết bằng sự đồng thuận của người dân, thì những cánh cửa nhà dân có thể rộng mở đón luồng không khí trong lành vốn có của vùng đất cao nguyên.
0: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk tham dự đại hội có 23 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp, các dân tộc, tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh do đồng chí Izang Grine Ekneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Các đại biểu tham dự đại hội không chỉ đại diện cho các tầng lớp nhân dân mà còn mang theo tiếng nói, tâm tư, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của địa phương để đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm quy chế đại hội, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, đoàn kết, giàu tinh thần xây dựng, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm. Phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời sau đại hội cần tiếp tục lan tỏa tinh thần khí thế và những nội dung cốt lõi của đại hội, góp phần củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh, đồng chí Izang Grine Ekneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, đồng thời khẳng định đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và lan tỏa tinh thần của đại hội sau khi trở về địa phương. Chiều nay ngày 8 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Madarak để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã Madarak đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo duy trì kinh tế xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định và phát triển. Các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế chưa cao, đa phần sản phẩm nông sản của xã ở dạng thô, chưa chế biến sâu, tình trạng khai thác lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn xảy ra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ các tồn tại vướng mắc của địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp cần tập trung triển khai nhằm đạt tăng trưởng hai con số, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương trong thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, bên cạnh lợi thế phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xã Madarak có lợi thế nằm trên trục liên kết Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa và Khánh Hòa. Việc khai thác lợi thế vị trí địa lý kết nối vùng sẽ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian đến, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu cần phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu xã Madarak quán triệt phương châm sáu rõ, tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, kiểm soát tốt địa bàn, giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp thôn buôn tổ dân phố phù hợp yêu cầu thực tiễn.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 5, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2026.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong tháng 4 năm 2026 cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 17.515 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 267 triệu đô la Mỹ, tăng 0,5%. Thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 6.448 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc với khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu phân tích các chỉ tiêu chưa đạt, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, có lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm triển khai ngay. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, thời gian tới, áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang hành động quyết liệt, tạo kết quả cụ thể, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư đất đai. Tinh thần là làm đến đâu, dứt điểm đến đó, không để tình trạng giao việc nhưng không chuyển biến. Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc. Định kỳ hàng tháng, các cơ quan đơn vị phải báo cáo rõ tiến độ, kết quả thực hiện. Nội dung nào chậm phải nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.
1: Sáng nay ngày 8 tháng 5, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được duy trì ở mức cao. Việc công khai minh bạch số hóa hồ sơ, triển khai dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính từng bước đi vào nền nếp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng

0: hạn tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đạt cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến ngày 7 tháng 5 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đạt 95,57 trên 100 điểm bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, xếp hạng 21 trên 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, các chỉ số về công khai minh bạch, số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ hài lòng của người dân đều đạt kết quả tích cực. Tại cuộc họp, các sở ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn điểm nghẽn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở lĩnh vực đất đai. Tình trạng hồ sơ quá hạn vẫn phát sinh tại một số cơ quan địa phương. Việc kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống còn thiếu ổn định. Nhiều hồ sơ đã giải quyết đúng hạn nhưng chưa được cập nhật trạng thái kịp thời trên hệ thống, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cải cách hành chính của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ các khâu còn vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ để kịp thời tháo gỡ. Tham mưu việc cắt giảm thủ tục hành chính ở các lĩnh vực đặc thù. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các sở ngành địa phương nghiên cứu các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trên môi trường điện tử, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị nghe các đơn vị báo cáo tiến độ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
0: Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, giai đoạn 2021-2025, một số dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Theo các chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất bố trí, tái định cư, thiếu nguồn vật liệu đất đắp bãi đổ thải. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, tăng cường kiểm tra năng lực nhà thầu, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh. Đối với các dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết vốn, giám đốc các ban quản lý dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tuyển U17 nữ Việt Nam đã có thắng lợi 2-1 trước tuyển U17 nữ Myanmar. Với kết quả này thì tuyển U17 nữ Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết của giải U17 nữ châu Á 2026. U17 nữ Myanmar nhập cuộc tốt hơn, nhưng U17 nữ Việt Nam mới là đội mở tỷ số. Phút thứ 18, Linh Chi thực hiện cú đá phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vượt qua hàng chắn rồi găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Saun Quinfield. Hy vọng gỡ hòa của U17 nữ Myanmar tiếp tục bị gián đòn ở phút thứ 55, khi U17 nữ Việt Nam như đội cách biệt từ tình huống đá phạt góc. Ngọc Ánh vẽ nên đường cong hoàn hảo đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành. U17 nữ Myanmar rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 66 sau khi hàng thủ U17 nữ Việt Nam không thể hóa giải quả tạt nguy hiểm của Chit Win Aun. Shin Tan Phil truyền về cho Thao Da Hin tung cú dứt điểm đầy uy lực tung nóc lưới. Tuy nhiên U17 nữ Myanmar không thể tìm được bàn gỡ khi U17 nữ Việt Nam đứng vững trong những phút còn lại để lần đầu tiên giành quyền vòng knockout của U17 nữ châu Á. Trong khi đó U17 nữ Myanmar khép lại hành trình với 3 trận thuận thua. U17 nữ Việt Nam kết thúc bảng A ở vị trí thứ 2 xếp sau chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan cùng có 4 điểm, nhưng U17 nữ Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng.

thắng bại tốt hơn. Chiều ngày hôm qua, 7 tháng 5, ban tổ chức giải U19 châu Á 2026 đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội bóng tham dự giải đấu. Theo đó, tuyển U19 Việt Nam sẽ nằm tại bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Đông Timor và Myanmar. Bảng B có Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei, trong khi bảng C có 3 đội là Australia, Campuchia và Philippines. Sở dĩ bảng C chỉ có 3 đội là do U19 Lào rút lui vào giờ chót ngay trước lễ bốc thăm. Theo quy định của ban tổ chức, sau khi kết thúc vòng bảng sẽ tuyển chọn các đội nhất cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng bán kết. Tuy nhiên, do U19 Lào rút lui khiến bảng C chỉ còn 3 đội, nên khi tính thành tích đội nhì bảng thì các bảng A và B sẽ không xét kết quả với đội xếp cuối. Vì thế, đây là khó khăn lớn với đội tuyển U19 nữ Việt Nam. Vì thế, đây là khó khăn rất lớn với U19 Việt Nam khi chỉ có ngôi nhất bảng mới giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam giành vé trực tiếp vào vòng bán kết. Nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể nhận số tiền thưởng lên tới gần 40 tỷ đồng từ ban tổ chức giải. Tại đại hội FIFA diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, FIFA về cơ bản đã thống nhất với AFF và AFC về cách tổ chức giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2026. Tham dự giải theo kế hoạch sẽ có 11 đội Đông Nam Á và 3 đội khách mời gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Hồng Kông Trung Quốc. 14 đội chia thành 2 bảng thi đấu theo bảng xếp hạng FIFA. Hạng A gồm 8 đội có thứ hạng cao nhất và hạng B gồm có 6 đội có thứ hạng thấp hơn. Các trận đấu hạng A được tổ chức ở Indonesia trong khi hạng B diễn ra tại Hồng Kông Trung Quốc. Khoản tiền thưởng dành cho các đội tham dự giải cũng được hé lộ. Đội vô địch hạng A sẽ nhận 1 triệu đô la Mỹ tương đương khoảng 26 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi đội dự giải sẽ nhận ngay 125.000 đô la Mỹ, khoảng 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những trận thắng hòa của giải đấu sẽ đem lại cho các đội thêm những khoản tiền thưởng không nhỏ. Theo ước tính, nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ thu về xấp xỉ 1,5 triệu đô la Mỹ, khoảng gần 40 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn với giải thưởng từ ban tổ chức cho một giải đấu ngắn ngày chỉ thi đấu tối đa 4 trận đấu. Trước đó, khi vô địch ASEAN Cup 2024 do AFF tổ chức, đội tuyển Việt Nam chỉ nhận được khoảng 300.000 đô la từ ban tổ chức, tương đương 7,8 tỷ đồng. Ngoại hạng Anh làm nên lịch sử tại các giải cúp châu Âu sau khi các đội bóng đến từ giải đấu này giành quyền thi đấu trận chung kết cúp C2 và cúp C3 châu Âu vào 2025-2026. Rạng sáng ngày 8 tháng 5, các trận bán kết lượt về cúp C2 và cúp C3 châu 2025-2026 đã diễn ra. Tại cúp C2, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo thế trận một chiều. Kết quả Aston Villa hoàn tất thắng lợi tân bừng với tỷ số 4-0. Đối thủ ở trận chung kết của Aston Villa sẽ là Brentford sau khi đại diện của nước Đức thắng 3-1 trước Braga trong trận lượt về. Ở cúp C3, Crystal Palace duy trì ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk 2-1 trong trận lượt về. Đối thủ của Crystal Palace tại trận chung kết sẽ là một đại diện đến từ Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Như vậy, bóng đá Anh có 3 đại diện ở 3 trận chung kết cúp châu Âu năm nay, khi trước đó Arsenal đã có vé vào chung kết cúp C1 để gặp Paris Saint-Germain. Tiền đạo Cristiano Ronaldo đang tiến gần đến chức vô địch giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi cùng với Al Nassr sau chiến thắng 4-2 trước câu lạc bộ Al Sabah. Đối đầu với Al Sabah trong trận cầu buộc phải thắng, Al Nassr nhập cuộc như vũ bão và sớm có được những bàn thắng ở thời điểm 10 phút đầu tiên. Phút thứ 3, Felix dứt điểm xoay người đẹp mắt mở tỷ số sau pha kiến tạo từ cánh trái của Sadio Mane. Đến phút thứ 10, Felix hoàn tất cú đúp với pha băng cắt chuẩn xác ở cột xa từ quả tạt của Gareth. Tuy nhiên, đội chủ nhà không dễ buông xuôi. Phút thứ 31, Yannick Carrasco tận dụng sai lầm nơi hàng thủ của Al Nassr để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sang hiệp 2, Ronaldo đã tỏa sáng. Phút thứ 75, Mane khuấy đảo hành lang cánh trái trước khi kiến tạo để Ronaldo chọn vị trí chuẩn mực rồi đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-1. Đây là bàn thắng thứ 971 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Khoảng thời gian còn lại, mỗi đội ghi thêm một bàn thắng. Anh Bulahi, người ghi bàn cho Al Sabah trong khi Felix hoàn tất cú hat-trick đã giúp Al Nassr thắng chung cuộc 4-2. Chiến thắng giúp Al Nassr có được 82 điểm hơn Al Hilal 5 điểm và đứng trước cơ hội đăng quang sớm nếu thắng chính đối thủ này ở vòng đấu tới diễn ra vào ngày 13 tháng 5.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 小林六十一男不无愧
1: 谁能叫我说喜欢你不会红着脸
0: 郑国勋
1: 看着你可爱
0: 明慧打土风居安với sự tham gia của các diễn viên Châu Thừa Ân trong vai Đàn Trấn Anh, Nguyễn Như Quân trong vai Viên

0: Hôm nay An An xin nghỉ sao?
1: Ừ, chị không nói anh nghe gì hết hả?
0: Cô ấy có nói tại sao không?
1: Ừ, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà tôi có sắp xếp một giáo viên khác, là cô Mỹ Nam đó. Cô ấy có thể dạy thay. Mỹ Nam, không cần thoa son nữa đâu. Trạch Quyển xin nghỉ rồi.
2: Sao lại như vậy chứ? Ủa không, người ta tốn thời gian trang điểm như vậy,

0: Cậu khỏe không? Sao lại xin nghỉ vậy? Giang Trạch Huyện.
1: Alo Trạch Huyện, tôi là Khang Trấn Anh.
0: Khang Trấn Anh? Anh An Đông, đưa điện thoại cho cô ấy đi.
2: Cô ấy không tiện nghe điện thoại.
1: Cô ấy ngủ rồi.
0: Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi tới đón cô ấy ngay.
1: Ở nhà tôi. Cô ấy ngủ say lắm rồi, đừng làm
2: phiền cô ấy.
1: Đợi cô ấy thức dậy tôi sẽ nói với cô ấy. Cậu gọi điện
2: tìm cô ấy. Như vậy đi.
0: Alo. Alo.

0: Biết ngay cậu ở đây mà. A Hiến tới Đông Cốc không đón được cậu, gọi điện thoại cũng không có nghe. Sao hả? Tâm trạng không tốt à?
1: Không có, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
0: Đừng có nói dối. Dì An An có phải không? Tôi thật sự không hiểu cậu. Cậu thích An An bao nhiêu năm trời rồi, tại sao lại không tỏ tình chứ? Cậu xem Khan Trấn Anh đã đuổi theo tới Đông Cốc rồi. Nếu như cậu còn không tích cực thì An An sẽ bị cướp mất đó.
1: Nếu sau khi tỏ tình mà cô ấy từ chối thì chúng tôi không thể làm được bạn bè với nhau nữa. Nếu sau khi tỏ tình là như vậy thì tôi thà duy trì tình trạng hiện tại, ít nhất có thể thấy cô ấy cười, khóc cùng cô ấy, mãi mãi ở bên nhau. Đây cũng coi như thuộc về nhau rồi, không phải sao?
0: Cậu đừng có tự lừa dối bản thân. Nếu như vậy thì cậu sẽ càng cảm thấy cô đơn.
1: Tốt nhất cái gì cũng không có được. Nỗi cô đơn này đối với tôi mà nói đã là niềm vui rồi.
2: Mời cô ngồi.
3: Cảm ơn.
2: Mời anh. Thưa cô, đây là thực đơn tối nay của chúng tôi.
3: Cảm ơn.
2: Và đây là thực đơn của anh.
1: Cảm ơn.
3: Khắp châu Á. Cảm ơn cậu.
1: Đừng khách sáo. Nữ thần tương lai trong giới vũ đạo châu Á, Diên An An. Cạn gì tình bạn đâu.
3: Vì tình bạn.
1: Cảm ơn.
2: Dạ không có gì.
3: Tôi nhớ ra rồi. Năm ngoái cậu qua Mỹ, chúng ta cùng nhau đi coi bộ phim điện ảnh đó. Nam chính trong phim có phải cậu hôn nữ chính trong phim ở đây không?
1: Hình như là vậy.
3: Đúng rồi, tôi nhớ là vậy đó.
1: Tôi nhớ là cậu rất thích cái kiểu bất ngờ lãng mạn, giống như trong phim điện ảnh vậy.
3: Đúng đó, tôi rất thích. Nhưng mà bất ngờ nhiều lúc cũng có thể trở nên hết hồn đó. Tuần trước người bạn cùng phòng của tôi được bạn thanh mai trúc mã của cô ấy tỏ tình. Cuối cùng cô ấy sợ tới mức không dám liên lạc với đối phương nữa đó.
1: Tại sao vậy?
3: Bởi vì cô ấy chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi. Cuối cùng khiến cho quan hệ của hai người họ bây giờ rất ngượng ngùng. Người yêu cũng không thể làm được, bạn bè cũng không thể làm được luôn.
1: Tôi vào nhà vệ sinh một lát hả?
3: Được rồi.
1: À, thật là ngại quá.

0: Bây giờ không tỏ tình cũng không sao hết, nhưng ít ra còn phải bảo vệ cho An An. Đừng để Khang Trấn Anh lợi dụng trẻ con mê hoặc cô ấy.
1: Chúc phúc ta cho

0: Alo.
1: Alo.
2: Chắc cậu không quên sáng nay có cuộc họp chứ?
0: Đương nhiên tôi không quên rồi, cậu yên tâm đi. Cậu đợi tôi một lát, tôi tìm đồ chút.

0: Tôi đang ở dưới nhà Khang Trấn Anh. Mau ra ngoài đi. Tôi đưa cô đi.
1: Gấp gáp quá vậy?
2: Cô An An.
1: Thái Niên, thức rồi hả? Con còn thấy không khỏe không? Tốt quá rồi, đã hạ sốt. Hôm nay có thể đi tới trường học rồi.
2: Cô An An, cô có thể ở lại đây ăn cơm với con không?
1: Lát nữa cô còn có việc phải làm. Bây giờ cô phải đi về trước, lần sau đi nha. Cô đi về trước luôn. Bye bye.
2: Ba ơi, ba, đừng có giả giờ ngủ nữa, cô An An sắp đi rồi kìa.
3: An An, tối qua em còn chưa ăn cơm tối đã đi ngủ rồi. Hay là chúng ta cùng nhau ăn sáng đi nha. Ăn xong rồi em hãy đi.
1: Không cần đâu. Lát nữa em còn phải về Đông Cốc chuẩn bị tài liệu. Giờ không kịp nữa rồi. Hơn nữa xe đang ở ngoài cửa đợi em. Em thật sự phải đi trước. Bye bye.
2: Ba ơi, mau đuổi theo đi. Nhanh lên.
1: Cảm ơn.
0: Cái này cho cậu nè.

0: Alo.
1: Nè, cậu đang ở đâu vậy? Ở đâu?
0: Ngủ ngoài đường đó.
2: Trời ơi, việc gấp lắm. Cậu tới nhà tôi một chuyến, chăm sóc Tiny giùm tôi đi.
0: Khang Trấn Anh, con người của cậu đúng là
1: không biết điều quá mà. Tối qua tôi chỉ muốn
0: tới nhà cậu ăn một bữa cơm và ngủ một giấc thật ngon thôi. Cậu từ chối tôi ngay. Bây giờ mới sáng sớm, cậu kêu tôi đi chăm sóc Tiny.
1: Cậu có bị gì không vậy?
3: Chú Mai ơi, chú mau chóng tới đây đi. Cô An đi theo anh ra rạch quyển rồi đó. Mau lên, mau lên chú. Tao đuổi theo cô An ngay không kịp rồi. Mau lên, mau lên, mau lên.
0: À, ôi trời ơi, Khang Trấn Anh ơi là Khang Trấn
1: Anh. Cái tên trọng sắc khinh bạn giống như
0: cậu đó. Hả? Sao hả? Muốn động phòng hay sao hả? Không có dễ như vậy đâu nha. Ồ, mới sáng sớm đã bị người ta tới nhà cướp cô dâu đi mất tiêu luôn
1: rồi. Đáng đời.
0: Nhưng mà không sao hết. Cậu vô tình, tôi không vô nghĩa đâu. Người anh em này, lập tức đi giúp đỡ cậu một tay liền.
1: Được không? Đợi tôi.
2: Cảm ơn nha.

0: hồng trà đậu nành của cậu đây.
1: Cảm ơn.
0: Cơm nè.
1: Không cần đâu, lát nữa tôi ăn sau.
0: Ồ, được rồi.
1: Nè, Khang Trấn Anh cũng quá đáng thật. Anh ta biết rõ cậu rất để ý tới mối tình của anh ta và vợ cũ, sao còn để cậu chăm sóc cho con của anh ta chứ?
0: Không phải đâu, anh ấy...
2: Chuyện của Thái Ni chỉ có Mai và ba mẹ anh biết thôi. Anh hy vọng em có thể giữ bí mật.
0: Ừ, đương nhiên rồi.
1: Có chuyện gì hả?
0: Ừ, nếu tôi đã là cô giáo của Thái Ni thì chăm phụ con bé một chút cũng không có gì mà.
1: Cậu đúng là quá ngây thơ và quá hiền lành rồi, nên mới không đề phòng người khác như vậy đó.
3: Xin chào.
0: À, xin chào. Alan, tôi có chuẩn bị một số tạo hình về phong cách nhảy lần này để tham khảo. Một lát nữa tôi sẽ đem tài liệu cho mọi người xem. Anh muốn xem trước không?
3: Không sao, không sao. Hôm qua đạo diễn MV có gửi kịch bản qua đây rồi. Chúng tôi có một số ý tưởng muốn nói với cô. Lát nữa sẽ đem kịch bản vô.
0: Được. Anh Alan, có khách tới.
4: Chào mọi người.
0: Sao anh lại tới đây?
4: Lúc nãy anh có tới Đồng Cốc trước. Bọn họ nói là em đang ở đây.
3: Chà, nhóm trưởng không đi ra ngoài đường kéo fan nhấn nút like, chạy tới đây làm cái gì? Chỗ chúng tôi không ai ủng hộ việc tái hợp đâu. Sao hả? Tình hình sao rồi? Fan hâm mộ có vượt qua con số 10 không?
4: Tình hình trước mắt đúng là không tốt lắm, nhưng mà chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi tin về sau sẽ có nhiều fan hơn.
3: Để tôi dạy cậu nha. Bây giờ cậu đi dán thêm thực đơn hay là thực đơn của ENB đi. Còn cái gì nữa ta? Ưu đãi giảm giá gì đó, chắc chắn là sẽ nhanh hơn, phải không? Cậu ở trong ngành ẩm thực, đang làm ăn tốt, thì đừng có qua ngành khác nữa.
0: Phương thức làm giống như vậy không phải phong cách của Khang Trấn Anh. Tôi tin rằng sau này sẽ càng có nhiều người hưởng ứng việc này.
3: Được rồi, không sao. Nhưng cậu làm phiền chúng tôi hợp với nhau đó. Cửa bên kia kìa.
1: Anh Alan, dự án hợp tác giữa hai công ty là dự án lớn. Cổ đông đích thân tới đây chứng tỏ coi trọng kế hoạch này. Nếu như anh không chê bai chúng tôi thì ngồi xuống họp chung với chúng tôi luôn đi.
3: Ngồi bên kia.

0: Cảm ơn.
1: Sau khi chúng ta nhận được kịch bản rồi, chúng ta sẽ thảo luận về phương án tung ra MV mới lần này nha. Trạch Quyến và tôi quyết định cho An An đảm nhận vai nữ chính của MV này.
2: Nữ chính hả? Cậu đừng có đùa như vậy. Nữ chính của cậu không phải diễn viên thần tượng thì là ca sĩ nổi tiếng. Tôi muốn phụ họa cho cậu thì được. Còn nữ chính, tôi không làm được đâu.
3: Đừng coi thường bản thân mình. Quảng cáo mà cậu về nước quay sau khi tung ra, trên mạng có rất nhiều bình luận tốt. Nhà sản xuất âm nhạc cũng nhìn thấy, họ rất coi trọng năng lực của cậu đó.
2: Nhưng tôi vẫn thấy không được.
3: An An, phải có lòng tin ở bản thân chứ. Tôi tin tưởng cậu mà.
0: An An, anh cảm thấy Trạch Quyện nói rất đúng. Em hãy nhận làm MV này đi.
2: Có thật không?

0: Được rồi, vậy tôi sẽ thử xem sao. Hy vọng không phá hỏng sản phẩm của mọi người.
1: Nè, không có chuyện này đâu. Cô xuất sắc như vậy không thành vấn đề.
2: Cái gì? Tôi có nghe nhầm hay không? Cô nói cô muốn tham gia vào diễn xuất trong MV của Giang Trạch Thủy. Trời, sao cô lại may mắn tới như vậy chứ? Ông trời đúng là không công bằng mà.
3: Tôi thấy là chuyện này chắc chắn là do cái tên xấu xa Allen đưa ra ý tưởng này đó. Hả? Công tư không

0: phân minh. Ai biết trong đầu hắn ta đang nghĩ cái gì chứ. Chắc là muốn An An và Giang Trạch Quyển có thêm nhiều thời gian bên nhau rồi. Cái đồ bỉ ổi đó. Quan trọng là trái dưa hấu như cậu cũng đồng ý với chuyện này luôn hay sao vậy hả?
1: Nếu không thì sao? Nhìn tôi có vẻ ích kỷ lắm à?
0: Có lúc đó nha.
1: Lần đó không tính nha.
2: Nhỏ mọn thiệt á.
1: An An đã nỗ lực 10 năm trời, khó khăn lắm mới có được cơ hội biểu diễn lần này. Tham gia biểu diễn trong MV, có thể diễn xuất cùng với một ngôi sao nổi tiếng như Giang Trạch Quyển để đồng cốc được mọi người chú ý. Vì An An, vì đồng cốc, sao tôi có thể từ chối được?
0: Tôi chỉ thấy ghét hai người đó với bộ mặt dương dương tự đắc mà thôi. Hay.
1: Mai, đối với tôi mà nói, có lẽ Trạch Quyển là tình địch, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thù. Cậu quên rồi à? Chúng ta đều là anh em mà. Chúng ta đều có ước mơ chưa hoàn thành phải đi thực hiện. Tôi không muốn chúng ta ở trong tình thế đối đầu nhau như vậy.
0: Cậu nói cũng có lý lắm. Nhưng lấy ơn báo oán thì cậu tự đi đi nha. Tôi không phải thần tiên là con người, mà là một anh chàng đẹp trai bình thường nữa đó. Hai người họ cứ tiếp tục đưa ra những chiêu đê tiện như vậy, tiếp tục trêu chọc cậu như vậy, tôi sẽ chọc mắt móc cổ hai người họ luôn đó.
1: Tôi biết rồi. Một, hai, một, một.
0: Nhảm nhí trẻ con.
3: Cảm ơn.

0: Mấy hôm trước cậu còn vì chuyện người vợ cũ của Khang trấn anh tâm trạng không tốt, hôm nay cậu lại mỉm cười rạng rỡ, thay đổi lớn tới như vậy. Là bản thân cậu nghĩ thông suốt hay là có nguyên nhân gì khác đây?
1: Trước đây là do tôi hiểu lầm anh ấy. Trong bóp của anh ấy có để tấm hình của một người. Đó là tôi.
0: Tôi đã nói rồi mà, Khang trấn anh không phải là một người nói một đằng là một nẻo đâu. 10 người đàn ông ở trên đời này, có 9 người là loại chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi. Người duy nhất biết thưởng thức vẻ đẹp bên trong đã trao trái tim cho cậu. Nhưng mà cũng may, tôi nhờ vào vẻ bề ngoài, nếu không có lẽ tôi phải ăn chay một thời gian rồi.
1: Nè, ý của cậu là gì? Tôi cũng là một người có vẻ bề ngoài mà. Hơn nữa đàn ông đâu phải ai cũng nhìn vẻ bề ngoài như cậu nói đâu chứ. Cậu quá tiêu cực rồi.
0: Cậu không tin hả? Chống mắt lên mà coi.
1: Được thôi.
0: Nè, bên đó có một cô gái xinh đẹp đang đi qua bên này kìa. Cậu có nhìn thấy không?
1: Chà, đúng là quá xinh đẹp rồi đó.
0: Người con gái xinh đẹp giống như vậy, có một người đàn ông nào đi qua không ngoái lại nhìn chứ? Bởi vì mới nói, đàn ông chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi.

0: tiền vậy?
1: 200 đại tệ.
0: À, tôi không có đem theo đại tệ rồi. Lát nữa người khách nam ở kế bên chắc chắn sẽ qua trả tiền giùm cô ấy.
2: Ông chủ, tính chung luôn đi.
0: À, vậy không sao đâu, không cần, cảm ơn anh. Tiếp theo, nam phục vụ đứng ở quầy.
1: Hai người chia ra trả là được rồi. Cô à, tôi có thể cho cô thiếu trước, lần sau trả chung cũng được.
0: Thôi không sao đâu, tôi nhờ bạn tôi tới đây trả giùm là được rồi. Thấy chưa? Đợi tôi một lát. Không cần ai trả hết. Người phụ nữ không lợi dụng đàn ông tôi thích. Hi, Billy. Ê, anh tới cứu em giùm được không? Đợi một lát, chắc chắn người bạn trai giàu có sẽ tới đây để trả tiền.
2: Emmy.
0: À, tới rồi, bạn trai giàu có tới rồi. Ôi, cảm ơn.

0: phải chứ, anh ta sắp không chịu nổi rồi kìa. Ê trời, hay là như vậy đi, đi hỏi cho rõ ràng đi, đi.
1: Ê, đừng mà.
2: Em đúng là quá khoa trương, mới về nước đã cho anh một sự bất ngờ rồi, kêu anh tới trả tiền nữa chứ.
0: Trời ơi, chắc anh làm anh hùng của mỹ nhân quen rồi hả?
2: Thật ngại quá, bao nhiêu tiền?
3: Dạ 200.
0: Cảm ơn. Nè, món mới gần đây em muốn anh ăn thử được không? Chúng ta về nhà hàng ăn thử được không?
2: Thử nữa sao?
0: Thử chứ, ngon lắm luôn đó.
2: Ngon cỡ nào chứ?
0: Một lát thôi là cũng được rồi. Thật mà ngon lắm đó. Ngon lắm đó, đi về với em.
2: Vậy em còn học được những gì nữa?
0: Thân mật như vậy ở ngoài đường còn ra thể thống gì nữa chứ. Anh An à, đi thôi, chúng ta đi theo coi cho rõ đi. Đi thôi, nhanh lên, đi thôi mà, đi. Nhanh lên. Qua đây, qua đây, qua đây. Bây giờ đang trong giờ nghỉ, người đẹp đó tới nhà hàng của Khang Trấn Anh rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cửa không khóa.
1: Ê, trời ơi, không được, lén vô trong đó nếu bị phát hiện ra thì phải làm sao đây?
0: Bị phát hiện thì đã sao đâu chứ. Nếu anh ta thật sự có làm chuyện gì có lỗi với cậu thì đúng lúc tôi đấm anh ta giùm cho. Ê, đi
1: nè.

0: Ở trong bếp có tiếng.
1: Ê, mẹ, đi thôi.
0: Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, nhanh lên. Có thật không?
2: Thật. Em có thích mùi này không? Thêm nhiều vậy sao?
0: Bỏ thêm sốt vào khi ăn sẽ ngon hơn nhiều đó.
2: Mùi vị ngon lắm.
0: Ngon phải không? Cái tên Khang Trấn Anh nói là đợi cậu 10 năm. Theo tôi thấy anh ta vừa hẹn hò vừa đợi cậu 10 năm đó. Cậu là người thay thế thôi. Tôi phải quay lại cái cảnh này để sau này làm chứng cứ. Sau này anh ta không dám cãi tôi nữa.
1: Ê, đi thôi.
0: Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Sao cậu đâm mình rớt điện thoại vậy?
1: Đi đi, nhanh lên.
0: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chạy đi.
2: Sao hai người tới đây vậy? Nè, để tôi giới thiệu mọi người làm quen nha.
0: Được đó.
2: Đây là người hợp tác mở nhà hàng với tôi, tên Emmy. À, còn cô này là giáo viên dạy nhảy ở Đồng Cốc, tên Viên An An. Còn đây là bạn thân của cô ấy, Tôn Lập Hạ.
0: An An chính là người mà suốt ngày anh nói tới, có phải không? Anh ấy thường hay nhắc tới cô lắm đó. À phải rồi, nó sao ta? À, nghe danh đã lâu. Chào cô, tôi là Tôn Lập Hạ, cô ấy là Viên An An. Hai.
2: Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.
0: Được. Billy không những từ chức rời khỏi nhà hàng này, còn đi tới Đông Cốc làm việc, không chịu bàn bạc gì với tôi luôn.
1: Anh từ chức chuyện làm ở nhà hàng sao?
2: Thật ra Đông Cốc có rất nhiều việc cần anh phải đi xử lý, cho nên anh nghĩ là nếu anh không thể chuyên tâm làm công việc ở nhà hàng, thôi thì làm theo cách thức của anh, từ chức không nhận lương. Như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng cũng may Emmy quay về đây đúng ngay thời điểm này.
1: Thật ra anh không cần phải làm như vậy.
2: Em không cần phải lo. Nếu như thật sự Emmy không thể làm xuể công việc thì anh vẫn sẽ quay về phụ giúp.
0: Tốt quá rồi An An à. Cảm ơn cô đã hiểu cho chúng tôi nha. Nếu có Billy phụ một tay thì thật sự là quá tốt. Hơn nữa nói thật thì trong mấy năm nay tôi đều đối nội phụ trách việc thiết kế món ăn, còn Billy đối ngoại phụ trách việc tiếp thị giao tiếp. Chúng tôi phối hợp một trong một ngoài như vậy thành thói quen luôn rồi, cũng rất là hợp ý nhau. Cho nên nhà hàng E&B của chúng tôi mới làm được tốt như vậy đó, đúng không Billy?
2: Đúng.
1: Thì ra là như vậy à.
0: Cho nên hoạt động truyền thông ăn thử lần này, anh ấy đi vắng, tôi phải một mình đối mặt với toàn bộ báo giới truyền thông. Thật ra thì cũng có chút không quen lắm.
1: Anh hãy giúp đỡ Emmy trước đi. Chuyện của Đông Cốc em có thể làm được mà.
2: Hai người yên tâm đi. Hoạt động truyền thông ăn thử món ăn tôi có thể làm được, hai người không cần phải lo.
0: Hồng trà có ngon không? Đây là hồng trà mới nhất của chúng tôi, uống thử đi. Cũng là một trong những món mới luôn đó. Trên báo viết là vào lúc chán nản nhất trong cuộc đời Khang Chứng Anh đã gặp được Emmy. Emmy đưa tay giúp đỡ anh ta, đưa anh ta vào trong ngành ẩm thực. Thật không ngờ làm từ từ lại có thể nổi tiếng tới như vậy. Thành công giúp anh ta mở ra.

0: được một sự nghiệp mới. Người hợp tác vậy chứ, hai người họ có quan hệ không có đơn giản đâu.
1: Nghe theo như những gì cậu nói thì đối tác công việc trên toàn thế giới đều có quan hệ không đơn giản à?
0: Đúng.
1: Vậy anh tôi băng muội Mỹ Nam đều có quan hệ không đơn giản sao?
2: Các vị, ai cũng có. Chú ý, tôi có chuyện này muốn tuyên bố cho mọi người. Đó chính là Đức Cao vọng trọng cho tôi, sắp tới sinh nhật rồi. Hey, dù gì thì tôi cũng là ông chủ của Đồng Cốc mà, phải không? Sinh nhật của ông chủ, nhân viên lơ là được sao? Rồi, cho nên tôi quyết định tổ chức lớn sinh nhật của tôi, buổi tiệc thịt nướng.
1: Hả?
2: Không cần phải lo lắng, tôi đãi mà. Hả?
3: Hả?
2: Toàn bộ nhân viên của Đồng Cốc đều phải tham gia, không được thiếu người nào hết. Bây giờ bắt đầu phân chia công việc. Băng muội, em phụ trách tài chính.
0: Không phải anh nói đãi hả?
2: Mỹ Nam, cô phụ trách mua đồ.
0: Tôi.
2: Cậu không cần. Tôi sẽ phụ trách công việc khó khăn nhất, gọi điện thoại hẹn người.
0: Chẳng phải ai cũng ở đây hết sao?
2: Alan và Giang Trạch Quyền.
4: Chủ đề của MV lần này sẽ đi theo quan điểm là cảm giác tươi mới của thanh xuân hoài cổ. Nội dung trong này là nói tới một đôi nam nữ thanh mai trúc mã. Người con trai yêu thầm người con gái nhiều năm nhưng không dám tỏ tình vì sợ sau khi tỏ tình sẽ không thể làm bạn được nữa. Đại khái là vậy, mọi người có ý kiến gì không?
1: Tiếp theo thì sao?
2: An An, cô có kinh nghiệm của bản thân mình có thể chia sẻ cho chúng tôi biết hay không? Để nhà sản xuất tham khảo chút đỉnh.
1: Kinh nghiệm của tôi? Không có. Nhưng tôi có thể hỏi những người bạn khác của tôi, chắc chắn sẽ có tình trạng tương tự.
2: Được.
4: Ok hả? Vậy chúng ta tiếp tục. Tiếp theo là các cảnh quay nha. Lúc đầu hai người cùng nhau đạp xe đạp, sau đó đi ăn kem. Tiếp nữa vừa ăn kem vừa nói chuyện, dựng xe đạp ở một bên. Sau đó nam chính bắt đầu nhìn nữ chính tràn đầy cảm xúc yêu thương. Tiếp theo hai người sẽ hôn nhau.
3: Vậy không ổn.
4: Đây là điểm cao trào của MV này đó. Nam chính phải hôn nữ chính, sau đó nữ chính mới tỉnh dậy từ trong giấc mơ của mình. Có gì mà không ổn chứ?
3: Cho nên tôi phản đối.
2: Cho hỏi cậu lấy lý do gì để phản đối kết cục như vậy chứ?
3: Kết thúc cảnh quay, nam chính nữ chính hôn nhau như vậy, theo tôi thấy thật sự là quá cứng nhắc rồi. Quá sến súa, nhìn ghê lắm.
2: Vậy sao? Tình yêu tồn tại trong ca khúc nhạc kịch đã có lịch sử mấy ngàn năm. Theo như tiêu chuẩn mà cậu nói, cái gì cũng sến súa vậy hả? Vậy thì cậu hãy phát biểu ý kiến xem kết cục như thế nào mới không cứng nhắc.
3: Thì kết cục thê thảm một chút, nam chính nữ chính tới cuối cùng không thể ở bên nhau, sau đó không thể làm bạn với nhau nữa.
5: Như vậy là không cứng nhắc, không sến súa hay sao? Hơn nữa không hề trùng khớp với lời nhạc của ca khúc này.
3: Ý của lời nhạc tuy rằng không khớp với cảnh quay, nhưng đây cũng là sự sáng tạo trước giờ chưa từng có ai làm hết.
1: Hả?
2: Ý kiến của cậu không thể thực hiện được. Nhà sản xuất, tiếp tục đi.
3: Đây là lần đầu tiên An An xuất hiện trong màn hình như vậy. Đương nhiên tôi phải phân tích nghiêm khắc hơn rồi. Những cảnh quay phải hôn nhau như vậy tuyệt đối không được đóng.
5: Điều tối kỵ nhất là tự mình suy diễn đó. Uổng công anh còn là cổ đông của Đồng Cốc. Chắc anh đã quên những gì trước đây anh Đông nói rồi sao?
6: Nghệ sĩ là gì? Không phải là người bình thường. Cái gì cũng không sợ, chỉ sợ không có sân khấu. Một khi đã có sân khấu rồi thì phải cố gắng nắm chặt trong tay. Tuyệt đối không được tự mình suy diễn. Phải thử rồi mới tính sao.
2: Vậy nếu như có người kêu tôi đóng cảnh giường chiếu thì sao?
3: Nói cậu nghe này người anh em, mọi người có thể giúp cậu đó.
2: Giúp mà được không đó. Cần đâu. Tôi tự đóng cũng được.
6: Nếu như cậu sợ, tôi sẽ nhường cơ hội lại cho
2: tôi sẽ nhường cho tiểu Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, đi coi chung với tôi.
3: Đi chung với cậu để coi cái gì chứ?
5: Đúng vậy, có gì đâu chứ.
3: An An. An An.
5: An An.
1: Tôi cảm thấy sao cũng được. Mọi người nói chuyện ồn ào giống như trước đây chúng ta hợp chung vậy. Anh một câu, tôi một câu. Cảm giác này đúng là vui quá. Cho nên kêu tôi làm cái gì chắc tôi đều làm được hết.
3: Làm cái gì cũng được sao?

0: Anh à, chẳng phải anh nói có gọi điện mời Trạch Quyển và Alan tới đây sao?
1: Hả?
0: Rốt cuộc có tới không vậy?
1: Nói đùa cái gì? Ai dám không để mặt nhân vật quan trọng ngày hôm nay hả? Sao hả? Không tin có phải không? Được, không sao hết, hãy đợi đó. Ha, từng người một nhớ mặt của mấy người lúc này nha. À, được rồi, được rồi, được rồi. Bye bye.
2: Nè, sao vậy?
1: Thì là cái tên A Thái đó cứ gọi điện cho tôi kêu chúng ta tới tham gia buổi tiệc sinh nhật nướng thịt gì đó. Không cần suy nghĩ gì cũng biết chắc chắn có mục đích khác rồi phải không? Không đi cũng được. Lát nữa tôi kêu A Hiến lái xe chở cậu về nhà.
0: Anh tôi nói đợi hai người tới rồi mới mở tiệc. Mau lên, chúng tôi mới có thịt ăn. Mọi người nói chuyện ồn ào giống như trước đây, chúng ta hợp chung vậy. Anh một câu, tôi một câu. Cảm giác này đúng là vui quá.
2: Nếu như chúng ta không đi thì An An sẽ bị đói chết đó.
3: Các vị khán giả nhìn qua đây, minh tinh nổi tiếng và nhà quản lý vàng tôi đã mời được tới đây rồi. Mau vỗ tay la hét đi. Lớn tiếng lên, lớn tiếng lên.
2: Anh ơi, để tôi giúp cậu ha.
0: Được đấy. Ờ, vậy hay là hai người cùng nhau xiên nấm rơm đi nha, được không?
4: Được đó, được đó, được đó. Được.
1: Ây à, Khang Trấn Anh chuyện gì cũng làm được mà không nhóm được lửa à.
5: Hoàng tử nướng thịt tới rồi. Chào mọi người. Ở trong trường điển của tôi không có lửa nào mà không nhóm được. Có muốn thi đấu một chút hay không vậy hả?
1: Được đó.
5: Đội của Khang Trấn Anh nhóm được lửa rồi. Chúng tôi thắng rồi. Càng cháy lửa càng lớn đây nè. Hôm nay nhiều rượu lắm, cứ uống đi, không sợ hết đâu.
2: Các vị, hôm nay là sinh nhật của A Thái, chúng ta chúc mừng anh ấy sinh nhật vui vẻ có được không?
1: Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.
6: Sinh nhật vui vẻ.
1: Hôm nay nhìn thấy mọi người tụ họp tại đây, thật sự rất là vui mừng. Đã rất lâu rồi ở trong đồng cốc không còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Nhưng thật ra hôm nay tôi cố tình kêu mọi người tới chỗ này nghe tôi nói vài lời. Tôi nói mọi người nghe, muốn tính toán, muốn ganh tị, tôi có tư cách hơn bất cứ một thành viên nào trong nhóm chàng trai cuồng nhảy. Trong mắt anh Đông, năm xưa chỉ có 5 người thôi. Giống như tôi không phải là con ruột của ông ấy vậy. Kể cả tới ngày gần ra đi, ở trong bệnh viện, nắm lấy tay tôi, vẫn coi tôi là Khang Trấn Anh. Nhưng tôi không trách ông ấy, bởi vì tôi biết Đông Cốc và nhóm cuồng nhảy tất cả là của ba tôi. Cho nên dù gì tôi cũng phải giữ lấy Đông Cốc.
0: Anh uống say rồi.
1: Anh chưa có say đâu. Khang Trấn Anh, cho nên ngày hôm nay cậu bỏ tiền ra tài trợ cho Đông Cốc là việc nên làm. Vô.

0: Nå, sau khi uống xong ly này, bỏ ra thêm 5 triệu nữa nha.
1: Ủng hộ anh em là đúng mà.
0: Ừ, tới lượt ai ủng hộ tôi.
2: À, tôi sẽ ủng hộ anh 500 đại tệ.
0: 500 thôi hả? À? Hơi ít ra nha.
2: Nhiều lắm rồi đó, tiền tôi kiếm không được nhiều lắm đâu.
0: Tới lượt ai hả? À, đây, ngày mai Trạch Quyển phải đi quay, tôi uống giùm cho. À, nhìn thấy chưa hả? Người quản lý chuyên nghiệp đang uống rượu giùm. Châu Tử Đình không có tới. Lần này ai uống giùm?
2: Nhóm trưởng phải uống giùm mới đúng chứ.
0: Nói rất đúng. Nhóm trưởng uống. Nhóm trưởng uống. Uống. Nhìn thấy chưa? Đây là phong thái của nhóm trưởng. Được.
2: Uống.
0: Wow.
2: Nhóm trưởng phải uống nhiều một chút chứ. Uống chung đi. Ngồi đó làm gì hả? Cậu một lon, anh ấy một lon. Anh uống nữa không?
0: Uống chứ.
3: Sao cho tôi hết
2: cậu
3: vậy?
2: Cậu uống hết đó.
3: Uống sao nổi?
4: Nói không có thịt sao uống đây, đây. Thịt tới rồi đây
3: rồi.
4: Ăn đi.
3: Nè, uống đi.
4: Thịt cho anh ăn một lần luôn.
2: Tặng cô.
3: Bây giờ nghĩ lại, trước đây khi chúng ta còn ở Đông Cốc, kể cả Trung Thu cũng chưa từng nướng thịt ăn nữa.
0: À, anh Đông rất nghiêm khắc. Việc ăn uống đi lại nghỉ ngơi đều do anh ấy quản lý. Làm gì có chuyện được thong thả như bây giờ.
2: Vào lúc đó giống như đi lính vậy đó. Ngày nào cũng rất đau khổ. Nhưng điều khó quên nhất cũng chính là vào lúc đó.
5: Lúc đó mọi người ai cũng coi tôi là em út. Ngày nào cũng bắt tôi lén lút đi từ đường hầm tới phòng tập nhảy, ra ngoài mua nước uống đồ ăn gì đó cho mọi người. Tôi còn phải gọi điện thoại công cộng giùm anh Alan, đi an ủi cô bạn gái nhỏ của anh ấy nữa. Còn phải đi rút tiền giùm Phan Trấn Anh mượn cho Tử Đình.
4: Có thật không vậy hả? Sao tôi lại không hề biết những chuyện này chứ?
3: Những chuyện em không biết nhiều dữ lắm.
4: Cạn đi.
2: Ăn ăn chưa uống mà.
3: Ê Trạch Quyển, ngày mai cậu phải đi quay, không có được uống.
2: Cậu không được uống. Uống nước đi. Nhóm trưởng uống giùm cậu. Bia.
3: Trạch Quyển, cậu ủng hộ hay không không quan trọng. Chỉ cần cậu biết là tôi thật lòng hy vọng nhóm nhạc tái hợp là được rồi.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 9 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 7 ngày 9 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình gấu Bonnie tập 85, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 16, 7 giờ 35 khoa học và đời sống, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, 8 giờ 30 ca nhạc giai điệu đam mê, 9 giờ đời sống số, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 1, 10 giờ phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 1 Sứ Mệnh Lịch Sử, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 23, 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 6, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống, 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường, 13 giờ 35 hương rừng vị biển, 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, 14 giờ 5 phụ nữ với cuộc sống, 14 giờ 20 phóng sự không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm và những giá trị toàn cầu, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 3, 15 giờ 45 cải cách hành chính, 16 giờ để rừng mãi xanh, 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, 16 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình gấu Bonnie tập 86, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bắc Ba Phi tập 46, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 truyền hình quân khu 5, 20 giờ an toàn giao thông, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 15, 21 giờ tọa đàm, 21 giờ 30 thể thao cuối tuần, 21 giờ 45 quà tặng âm nhạc, 22 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 10, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 11.
1: Chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 7 ngày 9 tháng 5 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 7 ngày 9 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình gấu Bunny tập 85. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Bạo Phong Nhãn tập 16, 7 giờ 35 khoa học và đời sống, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, 8 giờ 30 ca nhạc giai điệu đam mê, 9 giờ đời sống số, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 1, 10 giờ phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 1 Sứ Mệnh Lịch Sử, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 23, 11 giờ 15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 6, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống, 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường, 13 giờ 35 hương vùng vị biển, 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, 14 giờ 5 phụ nữ với cuộc sống, 14 giờ 20 phóng sự không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm và những giá trị toàn cầu, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài tập 3, 15 giờ 45 cải cách hành chính, 16 giờ Để Rừng Mãi Xanh, 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, 16 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Gấu Bunny tập 86, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Bắc Ba Phi tập 46, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 truyền hình quân khu 5, 20 giờ an toàn giao thông, 20 giờ 15 phim truyện Nga Bí Danh tập 15, 21 giờ tọa đàm, 21 giờ 30 thể thao cuối tuần, 21 giờ 45 quà tặng âm nhạc, 22 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 10, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Đài Loan Lại Gần Bên Anh tập 11.

0: Tùm là nè mà, đồng chí Hồ Thiệu Nguyên Tháo làm cái năng kịch kè bọa đáng chà, các em khoa kịch kè cái năng bọa sang chữ ẻ chà. Khoa cái năng kịch kè em trút một xà, lên ảnh ràm càng cái lầy, đếch bệ chìa cái cơ nục nà chà, kịch kè cái lầy cái bình cái xem lăng vít bọa ngã, tùm là nè cổ thôn tuệ bỏ tập lộ năm, lên ảnh mạng trôn, bọa ngã mừng làn bạ trùm là năm, thôn tuệ bỏ tập lộ năm.
1: Lời xếc là hôm thông bằng cả nông bộ chia chà đã tạc lắc. Lòm lạn ở cọ thuần tuệ bỏ tuệ lúc năm, chà rồi rùi mạ chia cờ con nục nà mòi mài bỏ tuệ tu hịch lập rắc, mọt lọp lúc quạch bạc gần rạch tu hình nọ trung ương chào. Lẹt nàn mò tuệ lúc xa phân quạch xa phân gần rạch tu, hình nọ hội đầu nhân dân chà rạch chào, để hình bỏ bạc quạch xa gần rạch tu một cạm vượt này thuần ti. Hệ nó chia rùi mạ cơ con nụ con na, lùi tùm hạt ra bỏ rằm càng kè tạch bè chia, cơ con nụ con na, lè đàn rùi mạ chia đục đùm rút xài bọt lòi tốt xa bàn bọt lòi kè bạp, bọ rằm tệ nụ cà bình, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, lầm cơ năng kết kè bỏ đáng chà, kè ăn khoa kết kè cơ năng bỏ sàn chí e chà. Kết kè mừng lần bạ trô khẩm lần năm lại năng cùm thôn tuệ bỏ tọa bỏ năm, tùm cơ năng thả ra bỏ tùm xa và làm chà, bì mò tùm hạt ra bỏ kè xếp bì rằm càng kè tạch bè chia, cơ con nụ con na. Lên năn rùi mạ chìa đục đuôm. Bết thọng năn treo cơ cân ông bọa chìa chàr. Mgô phong tùm cân ông bọa mse si. Cân ông kret lăng bọa prak ngăn. Cân ông kret lăng bọa lọc ma. Lên năn vào trình cá. Cân ông kret lăng prak mạ con nụ con na. Cà xìm lăng tùm hạt ra bọa quay mạm nâng làm cụ lăn. Đi cà tăng klem tùm plam đi bre chìa cơ con nụ con na. Rùm đi bre chìa et ai tia tùm kra niệm play.
0: Làm rồi cái chùm lăn mà cân ông bọa sang chơi ea chàn thật lắc. Mgô mching lấy. Kalei ngã ra khol ka hung kanang bra la cha tạch nghèo krem kang kum rang tle lom nung ti Việt Nam WWF Việt Nam ka bra krem kang kum rang tle lom nung len an dik yar kachap rung lam char nao ti nok ngã ra khol ka mo dong chi Nguyễn Thiên Văn keng khoa kanang bra sang chia cha tạc lak ti nok ngã ra khol ka kanang bra sang chia cha tạc lak len an kanang bra WWF ti Việt Nam ngã lê ra cột cả krem càng nạc kèm tàu lồm nâng lê tùm tàm nâng lâm vàng rình ca mò kê lê dùm phân krem càng e kè sĩ mô yà kè su đi kê gia bọ lọ ma kâm rằng lê rùm nâng lâm e mkup hằng krem càng ngàn kê đập và rình ca khoa kê nâng bọ WWF ti Việt Nam bề thâu mừng thôn tuệ bỏ lưu sư bàn trụ rạng này WWF Việt Nam gồm biết loài ngã lê lù hành trạm bỏ tì đặc lạc hân ảnh nọc bạc rù ế bê tuệ tu bạ bỏ lưu kì chú ế bỏ đô la mỹ lù bỏ ngã ế đặc lạ xe xì bỏ kèm càng ế màn lê tì và cầm răng lê cơ nục nàm gồm dốc đôn kèm khứ kè lệ lệ lòm nà lên ảnh lệ xìm nè lùm nâng lê rùm kèm đi kè lệ bì mù sang ra mò mò giả kè su kè xem lăng bọa kèm càng nà kèm tàu lên ảnh đi kè lệ thâu sang kèm nữ buồn sang làm bọa kèm càng và rình ca kè ảnh khoa kè năng bọa sang chơi ả chàr Nguyễn Thiên Vang bề thâu kè lệ ngạ ra cột cá bè ngạ chắc hình bọa krem càng và rèn ca cầm răng lê lồm nâng rùm cốp krem càng và rèn ca lên ảnh đi kìa bọa tùm kra kè lại tìm ta loài hạt ra kè chập rừng. Ở qua rời kè chùm lăn ảy ma kè nông bọa sang chế ea cha tạc lắc ngôm trình lê kè lại kè bình kè nhằm kè xem lăng kè lại loài ngã ảnh rạm bọa và sân tinh tìm san cổ lào mái nhà lên ảnh tùm rạm bọa tạch lập gôl lâm chàr. Đồng chí Đào Mỹ các em khoa cân nặng bọa sang chế ẻ chà gạt lăng lại cái bình.
1: Hạt ra bọa và trên thinh tèm săn của lao mái nhà mừng cân nặng bọa tùm cà xuân thiện lưỡi ngã tì xã ô loan chà đã tạc lạc mò bọc bọng xe tốt tạp bàn bộ nà mê tàr hỏi nó bọc bì liê cơ bọa gà mì mai bào gà bọc rổ rạ này hạt ra bọa ngại nùm lạc rạm ar lê nàn bìm phân trộm tăng mừng khuê bọc tạp bàn lạn bọc tòa thun tuệ bò tòa bì mà. รัตนายกำลังประตุมกระหลักรวมตึงตุมตาพ้นเอลันกลงลามิลามฟัลปลานากระยอมตาและนันตุมตาประยอตุมหอยนอปรักแปรยัวกับประไอเปะปะปลุกแกลบรักกนาหังเซโรควายสะปันกระใจตู้หินอปรักดุปิเลจีจางเกอฮัดระประรัตนายกำลังประตุมกรามกวบเป็ดทองตุมกำลังทาระประยอตุมหลักกรามเล็กแกลจอมกะเปี่ยมดีฮัดระประในยิงนกเต็มสันยับหนึ่งจนนำมาสะดำตู้ ទីនោះក៏មានវិឡាក៏កណ្ដឹងប្រទុំក្រាទ្រង់កៅក៏កណ្ដឹងប្រសានជាអាចារ្យក៏សៀមឡង់ប្រែមក្រំលិះអត្រទុំក្រាយកគោះផងក្លែឌីកយ៉ាំរោប្រែមក៏ជាងកណ្ដឹងប្រទុំក្រាអត្រប្រទីតក្លាក់ចាំងមកឡែចកលលំប្រ

0: Việt lăng lưỡi ngã bộ làm tiện độc mạ bộ đồng chí đào Mỹ cái em khoa cả đồng bộ sản chị ai trả là bìm nhá hà trả bộ và trên thêm tem sân của la mái nhà chẳng mà rụm tờ một làm thể hệ chân thể hên cả hàng bộ trên tiền e cả xìm căn lạc màu làm kinh yêu lại cả đồng bộ tùm cả lọ cả xìm lăng đi cả giả tùm bộ trên thêm rau thể hệ chân sẽ si bộ trên thêm cho cả ta xem lại làm e cả xí bì lì bộ trên thêm hình làn e hàng tùm độc căn cả tuổi hàng e cả xí và dù tùm nà cả dòng ta dầu cua phong dàn ở tiệc làm kinh chẳng bìm xem cả vào rừng cả biết thọ nần yêu lại tụm cả năng thà đập rọi dọ tuôm cả xiêm lăng sẽ làm cả lại lệch lạn dọ tuôm hoặc lại chồm cả rụm tầng tụm tà rọi phun về hạt đập rọi mỏ lệ ngạ dọ xì rìm lăn cả cha
1: mrong này pol pi kum khan đập trà thạch lắc gồm biết hàng ngày pol pi kum khan đập vào tì hòa na chọa sơn đục dầm nâng cả lầu lúc mà cho cả hàn đập tôm kro cái tầng bạc ro cả các hlak hatip lam wal ti tum ko sai na jwa chern ni pul mu kya klae sai pra klae ti mung phung khan dap mpe thang nan mpe ta klae thonter klae thom pu hang tum klae rum kop klae san sam lai yum prong mung tum dong chi rum kop ke tang pla tu ching dieng bing phu hing ang tat luang rang lan mpe thang nan mang mui phung khan ke tun ti pam ak chạy pral đi mạc nè kru chạc châu khan oa hồ
2: thu quân sang là đã bình cập làm tướng thôn này cao anh trạp rõ con nằm trôn cơm đi kìa bỏ tùm kra lại tìm ta kinh đi chuỗi bé lên ăn kinh chữ sen eo là chôn anh trạp rõ xa cái chú xa tổ pan mò lấy tùm bố xa văn làm trà thạc lạc loài ngại chắc thì xa kinh cơ năng lăn e rô về hắn trả bọt này ở mỏ yộ khả năng rùm khốp đi kìa bọt khả năng đủ chỗ bệnh ta lọm đi lê ai tìm nếu buồn sang dội bẹ làm xa cái tên nào khả nạp mong kìa đi của xây bự đi kìa ra hình
0: gọi xe yên lương văn minh thuộc tệ lộp lột lo xa ở đà phê chả đà tạc lắc có dọa các bản lân thuộc băng lại đàn trùng bạ mịm tuôn khăn rõ xem lại lại tiếp uống mỗi em cả nàng mạ cây mà xào lăn bà hạ bẹp lang lại nàng nàng mà bỏ mươn cả gọi xem căn bố xe năn cả nàng bỏ sàng chị ạ xa ẻ rạp vê mò lại hạt rạng ruộng ngạm cả sàng tu cả gọi xe yêu mình lại hạt rạp bỏ làm lùi sàng chìm chạp sàng tị bốt làm lùm là mô phong cả nàng bỏ công ăn ru sàng ngạm cả bỏng tọa bốn năm mét vuông chùa rạp mọc là phong tuột hòng xì măng hên hòa bì liệt rút xa bàn bộ hệ cạp rắc gọi xe ông đi tục xàm rau mừng lần cơ chút thuần tuệ vào tòa bì mà.
3: Gia đình tôi đều bộ quân viên bộ
1: công an. Cô xe cầu màu cơ năng bộ công an rù ngạm cà sàng tốt. Cô xe ạc nhảy thi. Cô xe cơ tương mạng bộ công an hóa. Bẹt lại cơ bùn cơ nạp.
3: Gia đình tôi cũng biết.
0: Gọi xe mai dương thị toàn thuộc tị lũ bột lâu xa ẻ ra về mớ. Dinh xa làm túng gọi xe bùn cơ nạp tị lũ. Kring sang mai, yan pang kang mok lai ka ba ea jua, lan an tuk lai bang ea lan kluh proh mơ, san an tlet lan ti mo ea jua lam yan pang kong. Bok lai tip kwa se mai tlet lan, san an, sa ea ra vi dù lai ka mai sa bọ brom kang ea. Hello tí ca mà ô bòm cần ẹ này có tùm ẹ làm mâm làm có, rạ này mò lai bòm cần ẹ, mò dập ẹ dùa làm grap rùi rùi. Tìa cọ thuần tuệ bò đọp lúc năm, đúng cọ xe bùn cả nắp làm xa kinh con nông lăn ẻ rà phê mọc lên ạc nhảy tì. Cơ dùa ta lấy ngã hạt rạp bọ con nông nằm trôn cầm đi kìa rà bọ tùm krak lấy tìm ta. Kinh lưỡi dùa vẹn là nàng kinh chữ chăng, gờ thuần tuệ bò đọp lúc xa. Xa mòm pha lấy hì mạp lúc xa rè mộ nằm đai, lẹ đàn xe tù hì mạp lúc bò bòm gần ẻ, hoài nó dùm chi chăng xài lại bài tù hì mạp lúc hì cọp rắc. Hằng tấm lệ trụ này để hình là ai tìm được buồn sang cả nạp nhai kinh con nông lăn gà gào lẹt lẹt lan cả tên cảm đi bỏ con nọ lẹt tiếp ta
4: trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đánh giá là
1: lầm tôm thôn này cao loài ngạ tiêm hạt trạm bọ mừng cân đục nằm trôn cân nặng bọ sang chữ e kịt cài lên nằn loài ngạ chỗ tiêm hạt trạm bọ mừng cân đục nằm trôn cái doan ăn lưu trạm bọ mò ru cầm nước buồn sang bèn đi nhà bọ con nọ vì cái chập rừng lại hạt tiệm ta
0: bộ lạ tôm hạt trạm bọ mừng cân đục nằm ru cầm nước buồn sang tì lụa lụt lò xa kinh con nông lăn e ra phê chả được tắc lắc ở mọi do cân nặng rùm rọi nó có sẹp bùn cân nạp đôi ố bề ta dùm phần hên nên là mọc lem phải đem chèm nâng plam nâng rôn mli đạch mạp rõ vì hôm đi cái giả rạc lại tiếp ta.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

Thưa quý vị và các bạn, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các xã phường trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện. Từ đó, từng nội dung của nghị quyết được cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại xã Vân Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động được xây dựng bài bản, khoa học, xác định rõ

0: tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với các định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu phát triển của địa phương. Đặc biệt, từng nhiệm vụ đều được phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, tạo cơ sở để các cấp, các ngành chủ động triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
1: Với cái tinh thần là năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng, thì chúng tôi quyết tâm ngay từ đầu để triển khai nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả với nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để đạt cái kết quả tốt nhất. Với điều kiện địa phương thì có những tiềm năng lợi thế phát triển trong nông nghiệp và du lịch, thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các cơ quan xây dựng các chương trình kế hoạch, có những cái nội dung, những cái lộ trình, những cái công việc cụ thể để làm sao biến những cái mục tiêu quyết tâm trở thành hiện thực.
0: Chương trình hành động của xã Vân Hòa thể hiện rõ tinh thần đổi mới, quyết tâm hành động và tính khả thi cao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Đảng ủy xã Vân Hòa đã xác định 3 giải pháp đột phá cần được thực hiện và triển khai ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết. Một là đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính để thu hút đầu tư các dự án lớn. Hai là huy động mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển dịch vụ, du lịch và chế biến. Ba là nâng cao chất lượng quy hoạch, hình thành các khu dân cư mới hiện đại. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quá trình triển khai của xã đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế xã hội ổn định, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước được nâng lên.
2: Xã là cái như có một cái sự cái như là phát triển rất nhanh. Đó là cái như nói chung thì trước đây á, chú về đây là cái như rất khổ, nhưng mà hiện tại là bây giờ nói chung thì xã cái như cũng cái như là đạt và cái như là phát triển hơn. Đây là nói chung cái như cái xã Văn Hòa là cái như là đối với nhân dân là cũng ổn định và xây nhà các cái cuộc sống thì tới nó cũng khang trang hơn hơn tất cả cái như là trước đây.
3: 2026 đây thì theo cái nghị quyết chủ trương của đảng thì mới phấn đấu, thì mình làm theo cho tốt rồi thì cố gắng học tập rèn luyện đạo đức, rồi là ra sức lao động sản xuất để mà đạt được những kết quả chỉ tiêu của nhà nước giao.
0: Tại xã Xuân Thọ, Đảng ủy xã cũng thể hiện quyết tâm cao trong cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bằng chương trình hành động sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Ngay sau khi chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy được ban hành, Đảng ủy xã đã tổ chức rà soát toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương để cụ thể hóa đầy đủ các nội dung của nghị quyết thành hệ thống đề án, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điểm nổi bật trong cách làm của xã Xuân Thọ là việc quán triệt sâu sắc yêu cầu 6 rõ. Các nhiệm vụ được phân nhóm cụ thể theo từng lĩnh vực, từng cơ quan chủ trì, từng mốc thời gian thực hiện. Trong phát triển kinh tế, xã Xuân Thọ xác định phát huy tối đa tiềm năng về đất đai, phát triển năng lượng điện mặt trời, kinh tế lâm nghiệp bền vững, kinh tế dưới tán rừng, cây dược liệu, nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều mô hình kinh tế mới hiệu quả được khuyến khích triển khai, nhân rộng.
4: Thì giờ thì đang đầu tư máy móc là làm phôi là để nhân rộng tự chủ được cái nguồn giống. Rồi nhân rộng lại cho bà con xã viên và các bà con xung quanh trồng, rồi mình thu mua lại. Rồi hợp tác xã thì đang đầu tư vô máy sấy thăng hoa và máy thái lát, rồi để làm trà túi lọc và linh chi thái lát này.
5: Đảng ủy xã đã ban hành cái kế hoạch đó, rồi triển khai thực hiện cái nghị quyết đại hội 14 của đảng, trong đó là cũng đưa các cái kinh tế mũi nhọn, trong đó là còn như các cái mô hình kinh tế.
0: Được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Xuân Lãnh cũ và xã Đa Lộc, thời gian qua các chính sách giảm nghèo được xã lồng ghép, triển khai kịp thời, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn để phát triển sinh kế. Từ những cây trồng truyền thống, người dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây mới có năng suất cao như keo lai, mía, sắn vào canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Những kết quả này tiếp tục được địa phương phát huy trong nhiệm kỳ này. Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị xã Xuân Lãnh đã nhanh chóng vào cuộc. Các trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra được cụ thể hóa trong từng chương trình hành động. Đối với công tác giảm nghèo, địa phương xác định thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song đó là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp.
6: Đảng bộ xã đã

0: thảo luận và tập trung xây dựng ba cái nhiệm vụ khóa. Thứ nhất đó là cái công tác xây dựng đảng phải đưa lên hàng đầu, tập trung củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng là phải thực sự vững mạnh và thực sự gần dân, sát dân để mà triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cái thứ hai đó là phải tập trung thực hiện để xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, và trong đó trọng tâm là thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với cái thủ tục hành chính, giúp cho người dân và doanh nghiệp được xử lý hồ sơ nhanh hơn, tạo thông thoáng trong cái môi trường đầu tư. Cái thứ ba là tập trung đầu tư cái cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại gắn với các cái nhiệm vụ thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới trong cái thời gian đến.
1: Qua quá trình thì triển khai thì sự đồng tình của bà con rất là nhất trí, rất là cao, cũng mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, của đất nước nói chung và kỷ nguyên vươn mình của tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Mong sẽ là được triển khai và được sát sườn với thực tế của đời sống nhân dân.
2: Từ thực tiễn triển khai ở các địa phương cho thấy, việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để kịp thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của các địa phương, tỉnh ủy Đắk Lắk đã thành lập các đoàn kiểm tra giám sát, tiến hành kiểm tra giám sát đối với 102 xã phường trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chương trình hành động liên quan. Chương trình hành động số 11 ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, đồng thời xem xét việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đánh giá chung ở nhiều địa phương, đảng ủy các xã phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác quán triệt nghị quyết, kịp thời rà soát điều chỉnh chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
3: Đảng ủy phường Bình Kiến nhiệm kỳ 25-30 sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng và đoàn kết của toàn dân Phường Kiến để phát triển Phường Kiến vượt qua khó khăn thách thức, để xây dựng, tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và phát triển bên Phường Kiến trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương minh của dân tộc.
2: Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, các đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện ở các địa phương. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế, các địa phương sẽ chủ động đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực, khả thi. Trong đó cần cụ thể hóa, triển khai hiệu quả chương trình công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy các xã phường theo hướng khoa học chặt chẽ. Tăng cường quán triệt, phổ biến, triển khai kịp thời các nghị quyết, chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên. Tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, các chương trình, đề án của địa phương theo hướng sâu rõ.
4: Một là đề nghị các đồng chí tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, gắn với cái chủ đề năm của chúng ta là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Thì chính các đồng chí mới biết là các đồng chí yếu ở chỗ nào, yếu ở khâu nào, cần bổ sung cán bộ ở chỗ nào. Các đồng chí phải hết sức chủ động để xử lý cái việc này, phải động viên, phải làm công tác tư tưởng, phải hỗ trợ để cho anh em cán bộ hàng hái, quyết tâm, đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã phấn đấu hơn nữa, đã quyết tâm rồi quyết tâm hơn nữa trong cái yêu cầu rất cao của sự phát triển hiện nay.
2: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh ủy, tinh thần hành động, đổi mới, quyết tâm cao của các xã phường, các mục tiêu khát vọng phát triển mà nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra đang từng bước được hiện thực hóa, tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

Địa đạo Gò Chị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Chị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 mét có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa đạo là hệ thống giao thông hào dài 10 km trở thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Thế đến xuân về, Gò Chị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất, mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Chị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Gò Chị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk chủ động bảo đảm an ninh năng lượng năm 2026. Xã Quảng Phú huy động nguồn lực hướng tới tăng trưởng hai con số. Tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển giao trạm y tế về xã phường quản lý. Khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Tòa án Mỹ phán quyết chống lại thuế toàn cầu 10% của Tổng thống.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch tiết kiệm điện năm 2026, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Riêng các tháng cao điểm nắng nóng, phấn đấu tiết kiệm từ 10% trở lên, đồng thời giảm tổn thất điện năng xuống dưới 6%.
1: Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương triển khai đồng bộ giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đẩy mạnh chương trình điều chỉnh phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm. Một trong những giải pháp trọng tâm là thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu mỗi năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt hệ thống. Cùng với đó, tỉnh tăng cường sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả chiếu sáng công cộng và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân. Việc triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững tại địa phương.
0: Tháng công nhân năm 2026 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động đang được triển khai sôi nổi tại Đắk Lắk, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 20.600 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật được công nhận, làm lợi khoảng 20,8 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lấy người lao động làm trung tâm, đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích công nhân đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống như bữa cơm công đoàn, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ phúc lợi cho người lao động tiếp tục được triển khai, gắn với tạo động lực thi đua lao động sáng tạo trong doanh nghiệp. Xã E Nhôn vừa tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026.
1: Đại hội có sự tham gia của 650 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị, thôn buôn trường học tranh tài ở 8 môn, gồm bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, cầu lông, nhảy bao bố, điền kinh, bơi và bắn nỏ, với khẩu hiệu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những ngày diễn ra đại hội, các vận động viên đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, thu hút sự cổ vũ đông đảo, nhiệt tình của người dân. Đại hội nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào thể dục thể thao của xã trong thời gian tới.
0: Trước tình trạng gia tăng các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, tỉnh Đắk Lắk cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, doanh nghiệp viễn thông để yêu cầu xác thực thông tin thuê bao di động. Theo đó, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin thông báo thuê bao chưa được chuẩn hóa, có nguy cơ bị khóa, từ đó dụ người dân truy cập vào đường link giả mạo hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu nhằm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, việc xác thực thông tin thuê bao hiện nay chỉ được thực hiện qua các kênh chính thống như ứng dụng VNEID hoặc tại điểm giao dịch của nhà mạng, không yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại hay đường link lạ. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào không rõ nguồn gốc, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn bất thường. Việc chủ động nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo sẽ góp phần bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và tài sản của người dân trong môi trường số. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay Đắk Lắk đã ghi nhận 74 ca mắc adenovirus. Đây là một trong những nguyên nhân gây viêm đường hô hấp ở người, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, chúng gây ra viêm phổi cho trẻ em với tỷ lệ tử vong từ 8 đến 10%.
1: Khi nhiễm adenovirus, trẻ sẽ có các triệu chứng như nóng, ho, sổ mũi, cảm cúm, viêm đường hô hấp. Triệu chứng viêm phổi do adenovirus rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác. Cùng với các triệu chứng của viêm đường hô hấp thì viêm phổi do adenovirus sẽ khiến bệnh nhân sốt rất cao, rét run, ho và thở khò khè. Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 đến 12 ngày. Khi xâm nhập vào cơ thể, ban đầu adenovirus sẽ gây ra các triệu chứng cúm, viêm hô hấp thông thường như sốt cao, nhức đầu, đau mình. Sau đó có thể dẫn đến các biến chứng như suy hô hấp, viêm tiểu phế quản, khởi phát cơn hen phế quản. Nặng hơn có thể gây tổn thương gan, tổn thương não, viêm não. Bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh khi có các biểu hiện nghi ngờ như sốt cao kéo dài, ho nhiều

0: khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với yêu cầu ngày càng cao về năng lực, tư duy và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh để giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi, đồng thời giúp giáo viên, nhà trường đánh giá hiệu quả công tác ôn tập. Cụm chuyên môn số 10 vừa tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 3.700 học sinh đến từ 11 trường trung học phổ thông trên địa bàn.
2: Niêm yết số báo danh, gọi tên vào phòng thi, kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông do cụm chuyên môn số 10 tổ chức đã mang đến bầu không khí nghiêm túc không khác kỳ thi thật. Trong 2 ngày, hơn 3.700 học sinh đến từ 11 trường trung học phổ thông tại các trường thuộc cụm chuyên môn số 10 đã tham gia thi các môn ngữ văn, toán và các môn tự chọn theo cấu trúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không chỉ kiểm tra kiến thức, kỳ thi còn là dịp để học sinh tập làm quen với áp lực thời gian, kỹ năng xử lý đề và tâm lý phòng thi. Những yếu tố rất quan trọng trước kỳ thi chính thức sắp tới.
3: Mình thấy nó là bước rất quan trọng để mà bước vô kỳ thi thật, làm quen được với cái áp lực thi thật. Với lại mình có thể làm quen được với cái không khí, mình có thể tập trung vào làm nếu mà lần sau mình có cơ hội mình được đi thi thật. Nó sẽ giảm bỏ những cái áp lực khi mà vô trong phòng thi thiệt.
4: Thi thử này là em, tâm thế của em thì cũng khá là lo lắng, sợ cũng bị áp lực thời gian rồi các thứ. Thì em ở nhà cũng đã ôn tập để cho chuẩn bị một kỳ thi này tốt hơn. Em coi kỳ thi này cũng như là một gọi là bước đệm cho mình coi thử là qua kỳ thi này mình có thể mình còn đang học thiếu chỗ nào để từ đó là mình thi thật có thể tốt hơn.
2: Với giáo viên, đây không chỉ là dịp để rà soát chất lượng ôn tập, đánh giá khả năng tiếp cận đề thi của học sinh nhằm điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp trong giai đoạn nước rút, mà còn giúp thầy cô làm quen, cập nhật và thực hành quy chế coi thi trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
5: Qua cái đợt này thì thầy cô sẽ tập dượt cái vấn đề coi thi và cái quy chế coi thi là để mà chuẩn bị cho cái kỳ thi chính thức, cái công tác coi thi, cái nghiệp vụ coi thi của mình sẽ được tốt hơn.
2: Để kỳ thi thử 2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế như một kỳ thi thật, công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xây dựng đề thi, bảo mật đề, in sao đề thi đến bố trí giám thị coi thi và giám sát phòng thi. Việc tổ chức thi thử theo cụm trường cũng giúp tạo môi trường thi khách quan, hạn chế tâm lý chủ quan của học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
6: Quy trình mà thực hiện mà của kỳ thi này để làm giống như thiệt, vừa mặt là ra đề thi, bảo mật đề thi, photo in đề thi và cơ cá giám thị coi thi, thì mỗi phòng thi hai giám thị, có giám sát cũng có là kiểm tra của nhà trường và thực hiện như quy chế thi của Bộ Đào tạo.
2: Sự cọ sát từ kỳ thi thử không chỉ giúp học sinh rèn luyện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh phòng thi, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn tăng tốc cho hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sắp nhập 4 đơn vị hành chính gồm xã Chư Xuê, xã Quảng Tiến, thị trấn Epoch và thị trấn Quảng Phú. Với tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt, xã Quảng Phú đang tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
0: Sau sáp nhập, xã Quảng Phú hiện có diện tích hơn 108 km², dân số trên 61.000 người với 16 dân tộc cùng sinh sống. Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cấp ủy chính quyền xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Theo mục tiêu đề ra, giai đoạn 2026-2030, xã Quảng Phú phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân từ 11% trở lên, thu ngân sách tăng trên 12% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030.
7: Là thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để phát triển nông nghiệp bền vững, và trong đó sẽ chọn những cái sản phẩm phù hợp, có lợi thế, có giá trị kinh tế cao và xây dựng các cái vùng nguyên liệu, các vùng chuyên canh. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản phẩm, giá trị hàng hóa và gắn cái phát triển kinh tế nông nghiệp với phát triển du lịch nhà vườn, như các hình thức như hôm tay rồi farm tay hiện tại bên địa phương.
0: Xác định nông nghiệp là trụ cột kinh tế chiếm khoảng 51% cơ cấu kinh tế địa phương, xã Quảng Phú đang tập trung nâng cao giá trị sản xuất theo hướng hiện đại và bền vững. Hiện toàn xã có 18 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đạt 4 sao và 12 sản phẩm đạt 3 sao, có 23 trang trại chăn nuôi và sản xuất tổng hợp theo hướng tập trung, an toàn sinh học. Không chỉ chú trọng mở rộng thị trường, các hộ dân cũng ngày càng quan tâm đến quy trình sản xuất sạch, nâng cao chất lượng nông sản.
8: Mình muốn sao bà con ai làm đầu riêng thì là cũng làm, mình làm sao chất lượng nè, rồi mình bón phân đúng kỳ đúng lứa, mình phun thuốc sao nó hợp lệ, cái thuốc nào mình xài, giống như cây sầu riêng này thường thường nó là 60 ngày là bắt đầu mình thu hoạch, thì mình không nên phun những cái loại thuốc nào mà nó tồn lưu ở trong đó, để mình muốn trái sầu riêng của Việt Nam mình xuất khẩu qua nước ngoài có chất lượng thì bà con mình làm ra nông sản mới tiêu thụ được dài.
0: Cùng với phát triển sản xuất, Quảng Phú đang ưu tiên đầu tư hạ tầng và cải cách hành chính nhằm tạo động lực tăng trưởng lâu dài. Giai đoạn 2026-2030, địa phương xây dựng 84 danh mục dự án trọng điểm với tổng vốn dự kiến hơn 15.000 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 100% thủ tục hành chính tại xã Quảng Phú được niêm yết công khai và triển khai trên môi trường số.
9: Cán bộ công chức cũng đã vận hành những cái thực hiện theo cái chuyển đổi số để đảm bảo là thực hiện theo kế hoạch của đảng ủy cũng như ủy ban dân trong cái công tác chuyển đổi số của xã trong năm 2026.
0: Phát huy lợi thế sau sáp nhập cùng sự đồng thuận của người dân và quyết tâm đổi mới trong điều hành, xã Quảng Phú đang tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Những giải pháp đồng bộ và định hướng phát triển bền vững không chỉ mở ra cơ hội nâng cao đời sống người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các trạm y tế xã phường tại Đắk Lắk đã chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý nhằm tinh gọn bộ máy, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường phân cấp quản lý và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao bước đầu vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần sớm tháo gỡ. Sau khi chuyển giao về địa phương quản lý, dù có lợi thế gần dân, thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, song trạm y tế xã Ena vẫn đối mặt với khó khăn khi cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế thiếu và lạc hậu, nhất là các thiết bị cận lâm sàng như máy X-quang, siêu âm. Bên cạnh đó, áp lực về nhân lực cũng là bài toán nan giải. Với 23 biên chế, trong khi địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ y tế phải kiêm nhiệm nhiều việc, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả chuyên môn và chất lượng phục vụ.
10: Thứ nhất là mình mong muốn là cơ sở vật chất xây cho đủ như cái quy hoạch đã được xây dựng. Cái thứ hai nữa là còn về con người á thì sẽ được bổ sung thêm cho đầy đủ để đảm nhiệm cái công việc nó đúng theo cái vị trí việc làm của mình.
1: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và chuyển giao trạm y tế về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, toàn tỉnh hiện có 102 trạm y tế. Tuy nhiên, nhiều trạm đang chịu áp lực lớn về nhân lực. Theo Sở Y tế, toàn tỉnh vẫn còn trạm y tế chưa có bác sĩ. Nhiều trạm chỉ có 1 đến 2 bác sĩ, khó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhiều trạm chưa được đầu tư đồng bộ, thậm chí xuống cấp.
11: Những cái khó khăn thì chúng tôi thấy rằng mới thì cơ sở vật chất ở trạm là xuống cấp, rồi kinh phí hoạt động chuyên môn thì cũng chưa được giao, rồi cả cái điều kiện trang thiết bị về văn phòng, rồi trang thiết bị để hoạt động chuyên môn cũng chưa được trang bị.
1: Trước mắt, để giải quyết vấn đề nhân lực đối với các xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, Sở Y tế sẽ tăng cường luân phiên cán bộ có chuyên môn về hỗ trợ khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật nhằm bảo đảm các trạm y tế sớm ổn định hoạt động trong thời gian đầu chuyển giao.
12: Tăng cường các bác sĩ có trình độ chuyên môn tại các tuyến bệnh viện công cũng như bệnh viện tư, xây dựng cái kế hoạch luân phiên khám tại các trạm y tế ở xã. Đây là một trong những việc làm rất cấp thiết để trước mắt và xóa được cái khoảng cách về công tác khám chữa bệnh, đặc biệt cũng như trong công tác hội chẩn. Và qua cái lịch khám vậy thì người dân sẽ giảm tải được cái sự chuyển tuyến cũng như là tập trung lên các tuyến tỉnh.
1: để tháo gỡ

0: những khó khăn của các trạm y tế cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở. Có chính sách thu hút, đào tạo và giữ chân đội ngũ y bác sĩ nhằm bảo đảm hệ thống y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Ngày 8 tháng 4, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị cấp cao liên quan đã chính thức khai mạc tại thành phố biển Cebu, Philippines. Tham dự hội nghị có 11 quốc gia thành viên cùng các nước đối tác.
1: Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đưa ra chủ đề cùng treo lái tương lai chung với ba định hướng lớn gồm củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung thảo luận các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tăng cường liên kết nội khối và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos cho biết hội nghị được triệu tập vào thời điểm đầy thách thức, đồng thời nhấn mạnh tình hình ngày càng bất ổn ở Trung Đông đã ảnh hưởng đến các quốc gia ASEAN và những bất ổn sâu sắc đã đe dọa kế sinh nhai cũng như tính mạng của người dân. Hội nghị lần này được đánh giá không chỉ là diễn đàn đối thoại cấp cao mà còn là phép thử đối với năng lực điều phối của Philippines với cương vị chủ tịch luân phiên của ASEAN, cũng như khả năng thích ứng của khối trước môi trường chiến lược biến động nhanh chóng. Kết quả hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi của ASEAN trong giai đoạn tới, củng cố vai trò của khối như một trụ cột ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump đã áp đặt sau khi Tòa án tối cao bác bỏ nhiều mức thuế trước đó. Phán quyết với tỷ lệ 2-1 hiện tại chỉ ngăn việc áp dụng mức thuế này đối với hai công ty và bang Washington, nhưng có thể mở đường cho những kết quả tương tự trong tương lai. Phán quyết cho rằng mức thuế mới không có cơ sở hợp lý theo một đạo luật thương mại năm 1974 vốn được viện dẫn để triển khai chính sách này. Phán quyết cũng yêu cầu các bị đơn thực thi quyết định trong vòng 5 ngày và hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu đã khởi kiện trong vụ việc này. Chính quyền Tổng thống Trump có thể kháng cáo quyết định của tòa thương mại. Dù các mức thuế quan của Tổng thống Trump đối với các mặt hàng như thép, nhôm và ô tô vẫn không bị ảnh hưởng bởi các thách thức pháp lý trên, song đánh dấu trở ngại mới nhất đối với chương trình thuế quan của nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã áp mức thuế tạm thời 10% sau khi tòa án tối cao bác bỏ nhiều mức thuế toàn cầu của ông. Việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC phản ánh đánh giá thực tế về những thay đổi của thị trường năng lượng toàn cầu được thúc đẩy bởi áp lực kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Nhận định được ông Osama Kamal, cựu Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên khoáng sản Ai Cập đưa ra mới đây.
1: Ông Kamal bày tỏ tin tưởng rằng động thái này không hoàn toàn bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh những hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran. Theo ông, xung đột này đang khiến một số quốc gia phải xem xét lại chính sách sản xuất và áp dụng sự linh hoạt lớn hơn. Liên quan đến tương lai của OPEC, ông Kamal nhấn mạnh rằng việc UAE rút lui sẽ không ảnh hưởng lớn đến tổ chức này, đặc biệt khi các quốc gia khác như Qatar, Angola và Venezuela đã rời đi trước đó mà không gây tác động đáng kể nào. Về thị trường dầu mỏ, ông Kamal lưu ý rằng mặc dù rút khỏi OPEC, UAE vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà sản xuất lớn, bởi sự ổn định của thị trường năng lượng cũng phục vụ lợi ích kinh tế của chính nước này. Ông Kamal cũng cho biết thêm rằng việc UAE đưa ra quyết định này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng vịnh và gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, qua đó thúc đẩy nhanh hơn xu hướng toàn cầu chuyển sang đa dạng hóa năng lượng.
0: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Iran Amir Galenoei cho biết đội tuyển bóng đá nước này sẽ tham gia đợt tập huấn 14 ngày tại Mỹ trước khi lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2026. Phát biểu với báo giới, ông Amir Galenoei cho biết đội tuyển bóng đá quốc gia Iran vẫn đang trong quá trình luyện tập nhằm đảm bảo có sự chuẩn bị tốt khi tham dự vòng chung kết World Cup. Ông cũng cho biết đội tuyển do ông dẫn dắt vẫn cần có thêm 2 hoặc 3 trận đấu giao hữu chất lượng cao. Phát biểu của ông Amir Galenoei được xem là lời xác nhận về sự tham gia vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Iran bất chấp những căng thẳng hiện nay với Mỹ. Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cho biết sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA để yêu cầu FIFA đưa ra bảo đảm về việc đội tuyển Iran được tôn trọng khi tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ. Vòng chung kết World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Đội tuyển Iran được xếp ở bảng G và sẽ đấu cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ. Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Tập phim Cây thông Giáng sinh cổ tích. Mùa đông ở nhà, ngồi bên bếp lửa đúng là thoải mái. Ai mà mới sáng sớm đã gọi điện thế này? Alo, ai vậy? Chào chồng yêu. Chuyện gì thế vợ yêu? Anh đã chuẩn bị xong quà Giáng sinh chưa? Quà ư? Đừng có nói là anh quên rồi nhé. Đừng lo, anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Anh tuyệt lắm. Thế còn cây thông thì sao? Cái gì? Chuyện nhỏ. Anh là tiểu phu cơ mà. Chặt cây là việc của anh. Được rồi anh yêu. Để em chuẩn bị món gà tây. Còn anh mang cho em cái cây tuyệt nhất nhé. Được rồi, hãy tin anh. Trời lạnh thế này mà còn phải đi chặt cây. Lạnh quá. Cái cây nào phù hợp nhất để làm cây thông Giáng sinh nhỉ? Khó chọn quá. Ngươi chính là cây phù hợp nhất. Hoàn hảo. Chuẩn bị về nhà với ta nhé. Trời sắp tối rồi, mình phải nhanh lên mới được.

Sao đảo mãi không xong nhỉ? Đó là vì bọn tôi đã giúp ông lấp đất lại. Đúng vậy. Các ngươi làm gì cơ?

0: Không thể nào. Sao? Sao mình lại không để ý vậy? Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Không, chạy mau. Đứng lại.
1: Bravo,
0: chia nhau ra. Được rồi. Lũ gấu thối tha, quay lại đây. Ray, cố lên. Bravo, đừng có đứng đó. Anh đang cố gắng đánh lạc hướng ông ta vì em đấy. Chạy mau đi. Lại đây. Ray, giúp em với. Anh ở ngay đây. Ray, làm gì đó đi. Anh đang nghĩ đây. Được rồi, anh có cách rồi. Là gì vậy? Quả thông ư? Đúng vậy. Chúng ta sẽ đánh bại bằng quả thông. Súng gấu. Được, nạp đạn vào. Cho ông ta nếm thử sự lợi hại của súng gấu. Bắn. Thật không công bằng. Ta sẽ bắn lại. Nhận lấy này. Đừng vui quá sớm. Ta sẽ quay lại. Lũ gấu thối tha, sao các ngươi không thử cái này xem? Ta thực sự tức giận rồi. Ôi không, trông Vích thực sự nổi điên rồi. Chạy thôi.
1: Bravo.
0: Tiểu phu Vích, tôi tới đây. Đồ ngốc, tự ngươi chuốc lấy. Đúng rồi. Ngươi đang làm gì thế? Không ngờ ngươi lại khỏe như vậy. Thả ta xuống. Đồ gấu điên khùng kia. Thả ta xuống.

ta xuống. Đồ gấu điên khùng kia, thả ta xuống. Ai cứu tôi với? Đồ gấu thối tha, ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Trời ơi, phải làm sao đây? Mình nhất định phải lấy được cây thông Giáng sinh. Nếu không thì làm sao anh nói với vợ mình được? Mình có ý này. Chuyện gì đang xảy ra thế? Rebel, anh nghĩ là có động đất, chạy mau. Ôi không, đúng là động đất. Chạy mau, chạy mau.

Hả? Đó là Vic. Đồ thua cuộc. Có giỏi thì bắt ta đi. Ông nghĩ rằng mình có thể trốn được sao? Bắt lấy ông ta. Thả cái cây đó ra. Sao anh dừng lại? Như vậy thì làm sao tóm được ông ta? Bramble, đuổi theo ông ta không có tác dụng đâu. Anh có ý hay hơn. Hồi còn nhỏ em luôn muốn làm việc này. Sẵn sàng chưa? Vic, tôi tới đây.

Giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Núi Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Điền Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Châu Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 16.
1: Có chuyện gì vậy? Sao Bảy lại đánh người nữa chứ?
2: Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi, Bảy kích động chút thôi, thật sự không cố ý đâu.
1: Kích động chút mà vậy sao? Ông nhìn thử coi, có giống kích động một chút không? Bảy có mắc bệnh về thần kinh không vậy?
2: Cô nói sao khó nghe vậy?
1: Ông cũng là bác sĩ, chắc chắn phải hiểu chứ.
3: Xin hỏi Tôn Mỹ Bội ở đây đúng không?
2: Đúng rồi.
3: Cô sao vậy?
4: Hồi nãy tôi thay thuốc cho bà ấy, rồi tự nhiên bà ấy túm tóc tôi, lại còn cấu tay tôi nữa nè.
3: Ý trời, cô mau xử lý vết thương đi.
1: Bác sĩ Dương, tôi xin nói thẳng, nếu bệnh nhân từng có bệnh về thần kinh thì nên chuyển đến bệnh viện chuyên môn mà chữa, chỗ chúng tôi không xử lý được.
2: Cô,
5: xin hỏi anh là...
3: Tôi là bạn của Tôn Mỹ Bội, tôi vào thăm bà ấy đây.
5: Được.

0: Tôi mới bội. Có nhận ra tôi không?
1: Tống bà Tám.
0: Có thể nể mặt tôi một chút được không? Bây giờ tôi là cục trưởng đó.

0: biệt danh này khó nghe quá đi. Tôi mới bội, tôi chỉ bắn súng không bằng lão An nhà bà thôi. Hai người đúng là độc miệng chết đi được.
1: Người hại chết lão An năm đó, giờ lại tìm tới hại tôi rồi. Chúng không đụng chết được tôi, hôm nay lại đến tìm thuốc cho tôi đó.
0: Tôi đến là muốn điều tra chuyện này đây. Như vậy đi, bà đứng lên trước. Bây giờ tôi cần bà trả lời mấy câu hỏi. À, rồi đứng lên. Ngồi xuống đi.
1: Không được, à, có cửa sổ, không an toàn đâu.
0: Nếu vậy bà lên giường nằm đi, đừng để cảm lạnh. Tôi ngồi gần bà cho dễ nói chuyện, có được không đây? Rồi. Tôi mỉ bội, tôi không có ý gì đâu. Nhưng bà gặp chuyện thì phải bình tĩnh, vội vàng quá sẽ dễ có sai sót lắm, có đúng không?
1: Tôi không, tôi không có sợ chúng.
0: Đó, vậy mới tốt chứ. Về tai nạn xe lần này, tôi có vài chi tiết cần bà phối hợp trả lời, có được không?
1: Được chứ.

0: bạn ngủ rồi, cứ để bạn nghỉ ngơi đi.
1: Được.
0: Hai người đang qua lại sao?
1: Đúng vậy, chúng tôi đang qua lại. Anh cho tôi biết bà ấy bây giờ sao rồi?
0: Tôi không có quyền tiết lộ chuyện riêng tư. Đợi bà ấy bình tĩnh lại, anh tự hỏi đi. Tôi tin là bà ấy sẽ nói với anh thôi.
1: Được. Vậy bây giờ bà ấy tốt không?
0: Đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà tạm thời á, đừng để cho bà ấy tiếp xúc với người lạ nào.
1: Được rồi, tôi sẽ ở đây canh chừng.
0: Tài xế xe tải kia sao rồi? Ông ta đang ở đâu?
1: Tài xế đã bị thương khá nặng, nhưng mà đã qua cơn nguy kịch rồi. Chắc là đang trong phòng ICU.
0: Được rồi, tôi qua đó coi sao ha.
1: Được, cảm ơn.

0: Đội trưởng, nghe rõ trả lời.
1: Nghe rõ.
0: Phát hiện một nhân vật có biểu hiện khá khả nghi. Bây giờ tôi gửi hình ảnh cho cô.
1: Được rồi.

0: mang đi theo em chứ.
1: Anh đang làm cái gì vậy? Hỏi anh có chuyện gì thì không chịu nói, điện thoại thì không gọi được. Nhà này của ai vậy?
0: Đừng có quan tâm là của ai, gọi em qua đây là được rồi.
1: Anh đã gây ra quả gì nữa rồi?
0: Em nói nhiều quá.
1: Có phải anh cảm thấy tôi rất hèn hạ không? Hai chúng ta đã ly hôn rồi mà anh vẫn còn kêu tôi tới luôn như lúc trước.
0: Anh kêu em tới thật sự là có chuyện rồi.
2: Đội trưởng đã kiểm tra, đúng thật là vợ trước của Ngô Miễu.

0: Nhận được tín hiệu rồi, chuẩn bị hành động truy bắt. Đợi lệnh của tôi.
1: Cái này
2: chừa một cái túi cho ba mẹ, còn lại là của em, để dành khi con lớn mà xài. Bây giờ em không cần hỏi anh gì hết, cầm tiền rồi đi mau đi. Sau này anh sẽ không liên lạc với em nữa. Nếu như con có hỏi, cứ nói là anh ra nước ngoài, không trở về nữa. Nếu không được nữa thì cứ nói anh chết rồi.
1: Làm sao anh kiếm được số tiền này?
2: Đương nhiên là kiếm được rồi.
1: Lúc trước anh đang trộm mấy triệu của công ty còn chưa trả hết, bây giờ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy
2: sao
1: chứ?
2: Sao mà con nói nhiều quá vậy? Con lấy không? Không lấy thì cút đi.
1: Tôi dám lấy sao? Nếu tôi lấy số tiền này thì là đồng bọn của các người rồi. Tôi luôn giúp anh lừa con.
3: Đội trưởng,
1: tôi luôn
3: nếu
1: nói
3: tiếp
1: với
3: tục
1: nó
3: như vậy,
1: anh là gì
3: sao lại sẽ xảy ra tranh chấp
1: tiền. Như vậy mới không có thời gian ở bên cạnh nó.
0: Đợi một lát, đợi hắn tận miệng nhận tội đã.
1: Anh đúng là đồ khốn nạn.
2: Cô thì hay rồi. Chúng ta đã kết hôn nhiều năm, quen biết lâu như vậy, cô có kiếm được tiền không? Ai nuôi cô chứ?
1: Lúc đầu ai nói với tôi, phụ nữ không có việc gì thì đừng đi lung tung ra ngoài đường, chăm sóc gia đình tốt là được rồi. Bây giờ tôi ra ngoài làm việc, cái gì cũng phải tự học lại, là do ai hại hả?
2: Cô đúng là ngang ngược.
1: Tôi nể mặt con trai của chúng ta nên số tiền dơ bẩn này xem như tôi chưa nhìn thấy. Sau này anh đừng tìm tôi nữa. Cho dù tôi và con có sống vất vả cực khổ ra sao cũng không cần một đồng của số tiền mà anh phạm tội kiếm được.
2: Lời của cô nói đúng thật là hay đó. Bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi đã phạm tội rồi, phạm tội lớn rồi, làm gián điệp đó, cô có biết không vậy?
4: Không phải lúc nào cô cũng muốn làm người giàu hay sao? Vậy mà bây giờ cô lại chê nó dơ bẩn.
0: Chuẩn bị hành động.
4: Cô không còn mặt mũi sao?
1: Anh làm những việc này là vì tôi sao? Được, vì tôi đúng không?
2: Cô làm cái gì vậy? Cô bị điên rồi hả?
1: Đây là anh làm vì tôi mà.
2: Cô điên rồi. Nè, cái người
5: đứng yên.
2: Cái người lại muốn làm gì? Muốn làm gì?
5: Nói như vậy hai người nhìn thấy tất cả quá trình sự cố xảy ra sao?
6: Lúc chúng tôi đi tới, chiếc xe đã bị lật ở đó trước rồi.
5: Vậy ở hiện trường có chuyện gì đáng chú ý xảy ra không?
6: Trời ơi, chiếc xe đó bị đụng banh ta lông luôn. Người ở trong xe thì không có nhúc nhích. Một đám người vây quanh đều không biết phải làm gì hết. Cũng may chúng tôi tới kịp lúc đó.
0: Kêu cung cấp thông tin điều tra mà lại nói mấy chuyện lung tung này làm gì? Chúng tôi có nhân chứng mục kích, mà cách liên lạc chúng tôi cũng đã ghi lại rồi.
5: Tốt quá, vậy có thể cho tôi xem không?
6: Ở đây. Anh xem.
5: Ê, cảm ơn nha, cái này rất quan trọng, có thể cho tôi không?
6: Được chứ. Đây.
5: Rất cảm ơn hai vị đã giúp đỡ cho chuyện điều tra, còn bắt hai người phải tới đây nữa, đúng là ngại quá đi.
6: Trời ơi, dạ, anh khách sáo quá rồi, đây đều là việc chúng tôi nên làm mà.
0: Xin chào, xin chào. Cho tôi hỏi cô Tô Mỹ Bội nằm ở phòng nào?
6: Ở phía trước, phòng số 13 đó.
0: Cảm ơn.
5: Nếu như hai cô còn nhớ ra thông tin gì, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.
0: Được, được.
6: Cục trưởng Tống.
0: An Tĩnh.
7: Dì Hồ.
5: Hai người quen nhau sao?
7: Dì ấy là... dì ấy là mẹ của bạn tôi.
5: Nếu như cô phải cảm ơn thật tốt hai vị này. Họ đến xử lý hiện trường vụ tai nạn đầu tiên, hơn nữa còn xử lý rất tốt.
6: Nên làm thôi, nên làm thôi. Chúng tôi là nhân viên bảo vệ, chính là phát huy tác dụng cần thiết vào những lúc quan trọng mà.
7: Dạ cảm ơn dì.
6: Không có gì.
0: Tiểu An à, Người kia là dì của con vậy?
7: Đó là mẹ của con.
5: Phải là mẹ của Má Thượng sao?
7: Trước đây đã từng gặp lúc điều tra công ty vận chuyển Tuấn Hải.
5: Vậy cô phải chú ý vấn đề thân phận của Má Thượng.
7: Tôi biết rồi. Cục trưởng, Ngô Miễu và vợ cũ của anh ta đã bị đưa tới cục an ninh rồi. Vốn dĩ tôi nên bắt đầu vào việc thẩm vấn ngay.
5: Chuyện này cô không cần giải thích, chuyện thẩm vấn cứ để tôi phụ trách. Nói cho tôi biết, phán đoán đầu tiên của cô.